mom tam mu gëna neex dérab geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ñu mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xami jokkale ay tiwa jël ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala moo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mune mu defal leen it ay yoon yoon doomu aadama da koo miin moo tax jàppul sax ne xéwalug yàlla la ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm mbuur jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Thiès dem ba Thiès xam ne yoon wii moo jëm booru Mbacke yoon wii jëm booru Ndar loolu ci kéemtaani suñu borom yi tabaraka taala la bokk waaye doomu aadama lu mu miin ñaare dootu ko jàppe ni lii ak xéwal la moo tax mu ne la'allakum khayna suma leen tegalee yoon yi tex te doonu ngeen mën a jub ba fu ngeen jëm mën faa dem gis nga tey soo fi duggoon benn oto mu dem ba jam ñaajo mu jàdd ci wetu nday jooram da ngay daal di xam ne kii bokkul ci yex te doona yi ndax fii mu ñu bëgg a jaarale te ñun ñu jëm Thiès du fii mu ne wa alaamaat mu defal leen it ay mandarga wa alaamaat ay mandarga yoo xam ne yastadilluuna biha ala turuq kal jibaali wal anhaar alaamaat yi mooy loolu ngeen di tudde yéen ay repère moo di koñ boo dem di fa seeti nit da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd fii kër gi dafa amoon genn garab nangam nangam yooyu ngay gis soo dellu si waatoon te fekkoo ko fa réer dalay yomb yàlla tabaraka taala yooyu nag mu def ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy xam ne fi ñuy jaar nee na loolu ci ay kéemtaanam la bokk ndax su doon ne lépp lu mu samp boo fa ñëwaatee doo ko fa fekk xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi suñu ñëwee ñaare fekk fu amutoon étage ñu yëkkati ko fekk fu amutoon kër ñu yëkkati fa kër ñaare loolu réer dana leen yomb waaye subhanahu wa taala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alaamaat kenn fu nekk soo fa jaaree xam ni fii fi laa jaaroon bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama nday joor ci laa jàddoon ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd noone ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa taala dogal nga war fa àgg mu ne wa duñ nit ni ak ci bidini it hum ñoom ñene ca géej ga yeexte duun ci la ñuy jube mu di ñoom mol yaag nappkat yaag ñooñu nga xam ne ñooy ne ci géej léeg-léeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bi mi ngi tiim barab sàngam loolu nga xam ne da ngay jóge lu mel ni nar ñëw jëm si Dakar te jaar ci biir géej gi bidiw moo lay

am ci ngay jaar lolo tamit ña nga xamne ño na ci geejgu am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallahu yu am solo la tay gis ngeen ni sa buñu de sampu li ñu tuddé jakka wa bin nijmihum yahtadun da fay xey ndax mag ñi dañu daal di téndé xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñent bidiw ñi wax buñu ci kër makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñi wax ñeey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamne bo leen xolé xam fan la penku fété wa bin najmihum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang diñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñu jaar dañ xamne fi jaar nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu dée dox man ca jaar mune la alakum tahtadun qayna ngeen mëna jëm yalla neena afa man yakhluqu mu ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mo ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax amna ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku nekk yi nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ka ko bindul motax kudduti yalla yalla la upp sañ sañ ci ñun ñun fu nekk ni da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kay yow am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenté dem japp xar ma daal di dag baat ba der ji genn nga tagale der be yapp wi daal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga genn xaaliss dem joxe ñu jaay la ko tabarak wa taala war nga xamne amna ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindo xar mi dang ko jënd rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci kay nga lek ba sa gerté tiaf jeex da ngay am sañ sañu kayit wa mu man di mel nga boxom ko bam noy nga di koy sanni sañ sañ ba nga am ci kayit ba boxom ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu toll non ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la bam mel nga melni gerté tiaf ñu la lay sanni ci birum pax da di ñew togg ay ceb lek kon afa man yakhluqu kaman la yakhlu mo ndax ki bindu dana melni ki bindut mo ndax ci bind dana melni ki bindut ndax kenn ëpp mën na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi moom mi nga xamne mo leen bind dede mo tax ba soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis nit da lay jey loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ni de say njabot do ko am ci sañ sañ njaboti jamburi afa man yakhluqu kaman la yakhluqu mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidu afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yalla mo ne mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bind sañ sañ yim wara am ci kim bind ak ki bind ci ay sañ sañam yeb yow mi bindul doom adam lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yeb sañ jabat gi loli ni yilif yilif yilif sañilo diter di fappa kay tek ci badi lo sañu wax dafa am foy yem ak ñom tabarak wa taala nak mom mom ñu bind dafa am sañ sañu tabarakallah bu wessu sañ sañ yoy nga ci am yalla neena wa in ta'udu bu ngeen beggona wañi ni'matallahi qawl yalla la tusuha du ngeen ko meuna tak wa in ta'udu bu ngeen beggona wañi ni'matallahi qawl yalla yimmin qawl la tusuha du ngeen ko meuna tak luñu bëgg bëgg bëgg wañi xéewal yalla yi mënu ñoo wañi ba tak ñaata xéewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xéewal motax xéewal gogu nak du jeex ba ba doom adamay joge ci kaw suuf xéewal gi du jeex du manki xéewal gi yalla defal doom adamay ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom adamay kay moy am tayalu genné xéewal gi waye xéewal yalla yiñ fi def daf ni walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxukaay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak di ko naan ak di ko sol ila hin ba ba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoyal la doom adamay nango def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay yi doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay degg ta law angalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa la ilaha illa huwa al malik al quddus as salam al mu'min al muhaymin al 'aziz al jabbar al mutakabbir batak subhanallah
kon wa in ta'udu bu ngeen bëggona wañi ni amatan lay xewal yalla la tuhsuha du ngeen ko mëna wañi inna allah yalla la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la kon bi ñu me ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla da doñu tut yalla neena bu ngeen jéggelo de ma jéggel leen bu ngeen yeeramtalo ma yeeram leen waye bu ngeen wéré ci lool nak ma wéyel limay wéyel nanga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñent wallahu ta yalla nak ya'lamu khamn ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamni tusirruna yeen ngoy neub dama dama bu nek ci ñun lo wéd fo meuna nek ñoo meuna nek li ngay neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko gogi ibu saxo yalla yalla yeeram ko bu dan fi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fek juroom ñent ak lu melni mom da lan wax ne da ngay fekk ben sacc dama adam yu top ko ñom ñep diko yuux nan ko sacce ñep diko yuux waye goor gi ibu saxo ne ci bir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxon nit ñi ñi baye sacc ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa azza kamaluhu xamnako wama tu'linuna li ngeen di feñalit xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñi feñal xamnako yin gëm diko def xamnako yin gëmut te diko def xamnako yépp la xam mune wal ladzina ñi nga xamne nak yad'una yeen ngi len di jaamu min dunillahi te du ñalla yépp lu ngeen di jaamu te du yalla allazina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu leen di teeralal di leen sétal di leen wax bayi leen li def leen li jog leen fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teeral yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu mëna doon la yakhluquna shay'an bindu ñu dara wa hum te ñoom sax yakhluquna yukhlaquna des leena bind bu de ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali salatu wassalam moy al asnam ak al awthan modi xerem yak yeni dan sam yo yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bindu ñu dara na xam ngeen ni ak mat ak bant mënu ñu bind dara wu hum yukhlaquna ci des leena bind defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla lola la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wu hum yukhlaquna bu de tay ji nak nga xam ne legi tek ay bant diko jaamu deug la yaatu tut waye ni wutu yoyé nak moy lu melni ay franc CFA lu melni ay dollar lu melni ay ugiya yoyu moy wutu bant yeñ don samp lu budon ci jigen ñi lu melni ay moddu ay cholin ay doxin ay waxin yoyé moy nek li nga xamne moy wutu la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun xam ngeen ne bo jëlon ben jigen tay moddu cholam nga xamne mom moko mom mom mom mom xaaliss bi dem jaay ko jimmi ci lum sol waye modd ba mom ko bané ko nak su la nexé da nga ma sol bu la nexu da nga ma sol lola moy kon la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna moy yow ci sa bop ya dem ci boutique bi ne nan ma jaay luma sol waye tissu bi jëndu la fayu la ne la fokk nga sol ma waye yow ya dem jëndal ko sa bop solal ko sa bop la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna tayib yalla neena amwatun yoy dañu de ay metti lañu ghayru ahya dunduñu ghayru ahya dunduñu budé ci xéram ya moy bant ya bant mom dundul ndax dafa déxé ci dimbu ga mba mu déxé ci yir ga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jekk def ci diw diko jaamu lolu xam nga ni amwatun dañu de ghayru ahya dunduñu waye bu doon ci modd bonon juñju légui wala ci xaaliss ak yoy dañu de dunduñu wama yash'uruna tayaguñu nak ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci leen de gogou kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna yi waye batay al abaratu bi umumil lafz la bi khususi sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewoo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay xaaliss
jaamu lu melni daraja, jaamu lu melni am am, jaamu lu melni yu demé ni yoyu nga xamné du jeriñ dara. Yalla dal néna ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la, ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la, modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom. Fallazina tan nga xamne nak la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah, ñom qulubuhum sen xoli munkiratun dafa fak wetal yalla, wahum tan ñom mustakbiruna folen fek ñi ngi reereel, mustakbirun folen fek ñi ngi reereel bi maana mutakabbiruna muta'azzimuna an qabul al haqq ba'dama satahat dalailuhu. Mustakbirun moy ño xamne duñu nangu deug, kep ko xamne bu deug ñewé do ko nang rek mustakbir nga, kep ko xamne nak fo toll buñ la waxé deug ak lum reey reey nga jog nang ko, yow mama mutawaji ak ko oyof nga. Kon reeyilu da fay feñ ci jëflante ci ay wax, bu fekke sa buñ la waxé nga lank té doon ci xam nga li deug la nga lank, nak def na ni lay tutal ñoo ñoy mustakbiruni. Dina dem nak ci dama dama diko feñal ci man nangam la tollu ci wax, dina koy feñal ci ciol, dina koy feñal ci doxin, dina koy feñal ci ay barab fi ma fa ra tok, yoy yeb istikbar la te yalla tabaaraku ta'ala diko wax fi di wone ne ñepp ñi nga xamne mustakbirul lañ, ñom buñu len la ilaha illa rek dañuy lank yastakbiru. Yalla mo len la jarama amul sik sak ni anallahu yalla ya'lamu khamna ma yusirruna lañi neub ñom ñe reereelu wa ma yu'linuna ak lañi feñal ñom ñe reereelu mbolen kuy reereelu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mo ne lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey li yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggaat bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggaat innahu yalla nak la yuhibbu mustabag al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey lu motax ku woy fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey lu yalla ko oyef la bëgg wala daana wax ni buñuy roñ bagage ci lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ku oyef raw gis nga bo de gas janax bo fekke janax ju reey reey lu ju bari titeur day xootal taxma bu ko xootal nak bo gasse ba ag ja bu tebe di genn mom bu tebe plonger bu ga genn tax ni du ko man day daanu wat ci bir su daanu wat ci bir nak fekk pax ma nga don gas te mom pax ma sakna yanax ji kenn du ko man du raw waye su fekkon dafa nek yanax ji oyefal pax mi tondal ko tabarakallah bo gasse ba ag ci mu mbokk ko genn xamna bu rewti dan la sonal tabarakallah kon reey reeylu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw ne na bëggul ñi nga xamne dañuy reey reey suratul nahl aya ñaar fuk ak ñen wa itha qila lahum bil lan masana wax ñom ñu reey reey ak cipp koy reey reey wa itha qila lahum bil lan masana wax madha anzala rabbukum lan la seen borom wacce ñu reey reey lu qalu dañuy wax ni ah asatirul awwalin net li ñu jëk yi rek nak ci reey reey lu su xamé ni bu waxé alquran ne li la wacc ak li ñu ne ko monté yow de li ngay def ak li lolay tax day bañ wax ni li la alquran wax ndax da ci bëgg feñal li nga xamné mom bukut ak mom limi wax gis lo tay bu ñu nekkon ci benn neeg ci misal ñun ñepp ñu def yaram yi neen kenn sulul mubu kenn sulul tubay ñen bal ma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi ben way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñi ci neeg bi ñun ñet ñokoy def non japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax na xamna ñun ñep ne bu taale lampe bi mbolem ñu gën neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax dañ koy jema ayé ne ko do fi taale lampe mustakbiruna ñi reere lu ñamit
biñ leen ma sa anzala rabbukum lu seen borom wàcce muy alquran xaaloo ñu ne ah wàccewul dara asatirul awalina rek la wàcc mooy nekk luy njëkk yëf nekkoon nekk luy njëkk yëf nekkoon am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiruna yi mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong mu tax koo jóg waaye xissa daa am solo am solo goo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme programme yonente yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund fexe ba ni nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran di jublu ci di ñu nettali waaye asatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah netti la woon rek gaay jaar nañ ca weesu na lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu awsaarahum seen i bakkaar kaamilatan mu mët sukk kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowm alqiyama su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la lu ñu war a seet la lu ñu war a jox ñu war a wax ci xam-xam lañ ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax mën ngaa sànk bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam bu yowmal qiyaama nga yenu say bakkaar yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu te say bakkaar du wàññeeku bakkaari gaaya du wàññeeku alaa damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu baatu saa ñaaw na lay tekki waaye yen bu diis tabaarakalla al maqsuudu bihi moo di al mubaalaxa alaa saa maa yasiruuna lañuy yenu daal ñaaw na kon la ñuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo réeral gaaya yenu seen i bakkaar yenu waale bakkaari gaaya yàlla nee na xad makara laloon na pexe xad makara laloon na pexe fasoon yéene contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi xad makara laloon na pexe fasoon yéene fay lislaam xad makara laloon na pexe fasoon yéene delloo ginnaaw ñu baax ñi ku laloon pexe allasina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab fa atallahu yàlla dikkee bunyaanahum seen tabax ba loolu misaal la loolu misaal la fa atallahu yàlla dikkee bunyaanahum seen tabax ya moom la ñuy jàngale balaaxa di wax al istiaara atamsiliya moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax fondamana indi na feer indi na ciment fas yéene tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk fa atallahu bunyaanahum yàlla dikke seen tabax ba fu mu ko dikke min al qawaidi ca fondement ba la yàlla dajjiti nu mu def fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba lan mooy téeg téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg mu nga xam ne moom moo lay tiim loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan loola moo këpp ci seen kaw moo tax foofu fekk mbokk yi lalkatu caaxaan bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés ci misaal da ngay nekk sa kër benn nit ñëw fa nekk ab boxaabakat kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy muy wax ak kii lu ko boolee kii waaye di wax ak kii lu ko boolee kii bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhim saqfu moom téeg ba daal na daal ci kawam
فاتاهم العذاب بوغل ما ديكال لين من حيث تي فو خامي ني لا يشعرون دونو كو ييب نдах تبارك وتعالى موي كيب كولال سان فخي دا نغا اندك فخي مومي دام ديكو وسوف سي بروم سبحانه وتعالى كيب كولال سان فخي نانا ديكو لال دينن دي ما ngay lal fexé diko lalal jamam yi ma ngay lal fexé diko lalal soppem yi néna dana dikkel benn bis daani sa fondement sa teraf daanu ci sa kaw fexé yépp daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamné dañ ko yépp sama ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taxaway ba yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñu ci suratul nahl aya ñaar fuk ak juroom ñaar bisu taxaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fauteuil amul basan amul sajada tabarakallah yepp taxaw bis bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ñinga xamne ño don lal ay pexé yi ma don tuddu legi yuxfiin dana len geccil mom suñu borom tabarakallah geccina moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan bañu def ben intervention wa yaqulu sukara ge dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa ana ñingeen ma dan boole di ma jaamu di len jaamu ñu ne ko ñal mu ne allazeena ñinga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna don garante fi ngim ci ñoom wala tushaquna don wute fi ngim ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazeena utul ilma ñam xam xam ñu ne innal khizya gatti al-yawma tay wa su'a at nyawtef ala al-kafirina kiyfri lay wacc allazeena utul ilma ñu wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñaka xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiikh la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg la nga koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg naqral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha ala al-kafirin jalla jalla musa ana ñoo ñoy ñan allazeena ñoo ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dana len ray al-malaa'ikatu malaa'ikay ba len malaa'ikay ray ñanga len fek zalimi anfusihim ñu togn seen bop zalimi anfusihim ñu togn seen bop taqbidu al-malaa'ikatu arwaahum al-qabiisa حال كونهم ظالمي انفسهم بالكفر تفسير البحر قتم جروم ولا بك جك جروم قتم نينت تيمر اك جروم نيت فك اك نينت مولي ظالمي انفسهم توج سن بوب تي توج ني جيتي گنا ميتي موي توج جي گاتوج سن بوب گاتي تگي موي توج جي گاتوج سن مروم ناخ نيت توج ньо ام توج جي گاي توج يالا توج جي گاي توج سن بوب اك توج گاي توج سن مروم toñ gi ngay toñ yalla yalla mom balé kat la innahu huwa at-tawwabur rahim toñ gi ngay toñ sa bop nak ak gi ngay toñ sa morom ñaar toñ yoy mom tabarakallahu yalla day baye rek ñi rek bilal malaaka yere ña nga fekk zalimi anfusihim fa alqu as-salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannaay ya istaslamu wanqadu 'inda al-mawt 'ala qilafi 'adatihim fi ad-dunya فالقوا يسني السلام غنايا بمعنى يالا تبارك وتعالى في مي تول دالاي نتلي توغ كاتو يالا بودي دي توغ كاتو يالا بودي دي فالقوا السلام ليك ليك بو شيطان فيلم كابو ييت يويو كي تيري دا ني سين جن واي جي ني ييكتي غناي تي مي نيور غناي ني جوخون كو غناي مو تيك غنايام سي سوف lutax ndax ko upp doole mba upp koy pexe da ko ji talal ngannaayam mom mu fatte ngannaayam mom dama adam ñuy togn sen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñewé ngannaay luñ yoron pexe luñ yoron lepp luñ yoron dañ koy daj tek ci suuf luñ koy tek ma kunna na'mal min su ñu musu ñoo def lu ñaaw ma kunna na'mal min su
musuñu def lu ñaaw ñun musuñu bokalé musuñu carte musuñu nan sanga di lim rek lenn lu ñu wax ko li musuñu ko def Allahu akbar té ko fi deg lum am am doole lumu riri riri benn bis yalla tabaarak wa ta'ala dana yebal kenn ku ñu wax malakul mawt qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël ñet waaw mom rek mom malakul mawt mo sa ñew ci kër jël fa ku ne motax baye musa ko mu ne lo xej ji du té dé ñew sa kër gi sa gan té loko berndel lu du sa ru du gën sa kër ko man ak mu ne lo xej ji la du té dé ñew sa kër gi sa gan motax leg leg nga dégg tabarakallah ñu tagge diw nangam mo jité won nangam diw nangam mo nekkon barap sangam diw mo nangam mo nekkon soxna diw diw nangam mo nekkon jëkkeer diw yalla mom yoyu tabarakallah lay dem nak waye sa bu ñëwé dal bu fekké da nga toñum sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ni ma kunna na'mul min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ku khamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'amulon don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggono neub seen borom ne daaw ñu def toñ lool mënes lu ko neub doom adama ni yow waye yalla mënes ko neub li nga don def ndax sa ciir ya ngi fekk li ngay def malaaka ya ngi fekk li ngay def jant ba ngi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nekk nekk ay xéde ci li ngay def kon yalla ne bala hakay yag nga def luy toñ inna allah yalla alimun bima kuntum ta'malun ati fadkhulu dal len di dugg fadkhulu moy dere dal di dugg fa fadkhulu dal len di dugg legi abwaaba jahannam bunti sawaraw jahannam khalidina ngeen di yag fiha ci sawarawa falabbi sabbanna fal

ku fa jaar batay da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gu muy woné katnu yalla lil mu'mina ci ñi gëm jaru sax ñi dem fofé way war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax dang suratul hijr ay juroom ñaar fuk at juroom ñet mune wa in kan nekkon na ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kesse ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishashamsu kuwirat lañ ko daan tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagn nat di wagn pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginaaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ni la say loxo xéñtul xaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nak xam nga bis bi tol ci altine nga daal ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimun ci waye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ku yoyu yalla mune fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma te ñom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma te ñom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma len doon duma mu woor ne man mi ma len duma waron ngeena am kon dal gu tol ni japp sen njaamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlib shuaybu ci teunk bu gatt ginaa bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaybu yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi won ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda seenu yonent moy salih hijri nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis ba demé ci tafsirul baydawi khatum ñaari témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ni wa man kazzaba wahidan min al rusul فكأنما كذب الجميع ولهذا قال تعالى المرسلين البيضاوي هنا
ku weddi benn yunanti ci yunanti yi alayhi salatu wasalam weddi nga yunanti yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax walaqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yunanti yépp la tàmbulee ca nuh alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónnu yonanti yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dummoo yu an xaa ca mandarga yooye bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónnu yonanti yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon agit génn gëm génn ca doj wa agit am gam am doom ci lu jege agit riyaay ga nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba dama ci tafsir bu ñuy wax saadul masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméeri at fukk ak benn foofa lañu fa nettali wax jooju te Ibnu Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aate wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónnu yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di dumoo yu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashabul hijri yan xituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañu fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek ub dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañu ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noone aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgalum yàlla subhanahu wa taala fa aqasathum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxug jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wolof di wax tuug baatu tuug ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu àll ko moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuug baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ba nu ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jafe yuuxu bu ku tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuug waaye bokkut ak nag di harcelé di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool kon ñii di ashabul hijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aju way xëy daal di faatu fa maa axnaa fegalut anhum ci ñoom maa kaanu yegsiboona la ñu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne
tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yàlla mu ñëwee loola fégalu leen mbugulum yàlla ma subhanahu wa taala. Ndax mbugulum yàlla mi ñu wax dee moom lu sab tabax tal malaaka mi mën na koo bëtt, lu sab tabax dëgër malaaka mi mën na koo bëtt, lu sa étage kawe malaaka mi mën na koo yéeg. Tabarkàlla, moom foo mën a nekk rek malaaka ma dana la fa fekk, wala suñu borom jël la foofee nga fekk malaaka ma fa mu nekk. Nee nañu benn waay dafa tàggoo woon wut benn xaritu malaakaam ab netti la nag boo xam ne bii def na ko da ko bëgg a yóbbu ca kaw a kaw ba malaaka ma jotee ndigal bu yóbbu ko ba ca kaw. Malaaka ma ko war rey nag fekk ko fa daan ni alhamdulilahi rabbil alamina, xaar ma def ñaar rakk. Mu ne ko loo koy doyee? Mu ne ko dañ ne ma woon li feeg ñëwu fii du ma la rey, te xalaatuma woon ne da nga ñëw fii, te soo fi ñëwutoon du ma la rey. Ñëw gi nga fi ñëw nag lay sant yàlla, moo tax mooy julli ñaar rakk. Waa ji nag tabaarkàlla jaaxle lool. Kon moo di ne lépp lu waaye di faggu jàpp ne loola dalay teeddee, suñu borom tabaraka taala ne na ñii de ñoom fa ma axna anhum ma kaanu yaksibun. Foofu la nekk li yem. Suñu borom subhanahu wa taala nag ñëw nag di tëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saar bi di ko résumé lim ko ci jàngal, di ko wan yépp li nga xam ne jaar na ci ay dars lim ko war a jural. Wax na ko ci xisa yunuti yi alayhimu salaatu wasalaam, wax na ko ci màggaayam moom yàlla subhanahu wa taala, wax na ko ci pexe yi jinne yi di fexe ngir bëgg a yàq pas-pasu nit ñi, te mooy di jël ay kàddu yu nekkul dëgg ci asamaan wala benn kàddu bu nekk dëgg ci asamaan boole ko juróom ñeent fukki kàddu ak juróom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko. Yooyu yépp subhanahu wa taala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi ne ko nag kaay ma tënk la nag li nga ci war a jànge. Yow miy déglu it tënk yooyu da laa war a amal njëriñ lool, te toppoon saar ba mu tàmbalee ba war a agsi fii maa nga ci juróom ñett fukki aaya ak juróom. Yàlla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma xalaqna binduñu assamawati asamaan si wal ard ak suuf si wa ma baynahuma ak li ci diggante ni seen ñoom ñaar illa bilxaqi lu dul ci fulla. Asamaan si binduma ko ngir kaf, suuf si binduma ko ngir kaf, li ci diggante bi binduma ko ngir kaf, fulla moo tax ma bind ko, fulla moo tax ma bind ko ba fo taxul ma bind leen ñoom ñaar, caaxaan taxul ma bind leen ñoom ñaar. Asamaan si nga xam ne valeur bi ci nekk, jant bi ni mu toll, gaz bi ci nekk, weer bi ni mu toll ak liggéey bi muy liggéey moom weer wi, nga xam ne duus woo seen mu fudd ne la wóor ne weer wee ko ñot di mu jóg suuf si xëccaat ko mu xëcc duus yi sànnente. Liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu rëyee noonu nga tiim géej bi muy fëlëx te gisuloo lenn lu ko jalar bi, loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële, suuf si di lang, ndox mi nekk seen diggante di tawiku, nga gis duus yi di jàllaañoo ci biir géej gi. Yàlla ne nag bu leen defandul ay caaxaan la de, loolu duy caaxaan. Wa inna saaati te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saaati waat naa ne bis pinc, muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour, ñu ngi mel ni école bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng, ñu war a génn noppalu 10 heures. Man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal, xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi, kenn ku ne génnee sa classe, professeur yi génn. Yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yowmal qiyama noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wa salaam. Yàlla nee na wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc la aatiyatun luy ñëw la, dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon ma nëbb ko, tuuti kon ma nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko. Mu daal ñu koy wax mu ne ko fasfax baaleel asafxal jamiila baale gu rafet, asafxal jamiil baaleel baale gu rafet, képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale.
kenn ku ne la nga toggu ca nga mën a yàggale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ji du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid yaa Mouhamad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa alxalaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim, mooy aji xam ji. Alxalaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Alxaaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi axwaali li ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekke, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al masaani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qira'atuha fi salati wa fi al hadith alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim allathi utituhu akhrajahu al bukhari bukhari na moko genne modi sab'ul mathani muy jurom ñaar yu ñaar ñaar wal qur'an al azim ak al qur'an ju mag ji jurom ñaar yu ñaar ñooñu modi fatiha yalla da ko jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nek ndey al qur'an bot al qur'an ji yeb basar bu ñewati ci biiram ngay genn waye mu jurom ñaar wala bok mu ñaar ñaar fim nek boone bismillah bi nga tambale Allah da nga waxat Allah alhamdulillah bi nga ne rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon arrahimi da nga ko wax ñaari yoon iyyaka da nga ko wax ñaari yoon alayhim da nga ko wax ñaari yoon waaye na'budu nasta'inu bu ci nekk jëf la ji wane ne ñun mboolo lañu soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett boo dikkee ci fatiha juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nekk dafa nekk bunt boo xam ne bi bunt bu yàlla tabaraka taala tere ak mooyam la suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa laqad aataynaaka jox nañ la sabaan juróom ñaar min al mathani ca yu ñaar ñaar ya wal qur'an jox nañ la al qur'an al azim ju mag ji muy ñaari teranga terangay fatiha ak terangay al qur'an mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari laa tamuddann bul tàllalati nag aynayka sa ñaari bët ila ma jëme ci li nga xam ne matta'na bihi bànnee xale nañ ko azwajan mu nekk aw xeet minhum ci ñoom nit maanaam képp koo xam ne amul lii nga am lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am allahu akbar daf koo jox alfatiha jox ko alquran ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko nga xool bànneex boobee ñee ko ca mooy yow xamuloo li nga am salawatullahi wasalaamu alayh mi ngi wax ci hadis mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor yàlla nee na xamoo yow li ma la jox alquran gaang la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf te it
yàlla jox ko loolu ne ko nag. Kon nag bànneex boo gisit nit am ko aswaajan ak xeetu bànneex wu mën a doon, kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja ak lu nit mën a tee am, sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne na ko bul xoolati loola, ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor, te li nga yor mën naa jënd lee. Moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi, ku ñëw adduna rek moom la ñuy woowi, ku génn adduna moom la ñuy woowi. Te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw adduna si, nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn adduna ñu woosi la. Lu waay rëy nag, bu fekkee nekkuloo borom alquran, soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iske kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf koo jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiqh yaa ngi ci aju, moom bu ak seeli ndaa def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ak nii ak nii ba baa loole di noppi. Tabarakallah. Mu ne ko nag wala tahzan alayhim, bul merati. Kuñ jox alquran jox la sabal masaani, wëratu am lu lay naqari ba ngay mer. Wëresu la gëddati nga yëg ko, wëresu la bécc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. Wala tahzan alayhim waxfid janaxaka, suufeelal nag sag wàll, suufeelal sag wet, lil muminin, ci ñu gëm yàlla. Képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom, na nga am fulla nag ci kanam keneen. waxfid janaxaka lil muminin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah wa alladina maahu ashiddahu ala alkuffar ruhamau baynahum. Mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel janaxaka sa mbagg. Mag nag fii yàlla ngi ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. Laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam, ne ko bépp jul bu jaaxleeti na nga yàng say laaf mu ñëw dugg ci biir. wax fi janaxaka lil mu'minin, ñaari mbir moo ci nekk. Suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax jul bu jaaxle mën a ñëw làqu ca biir nga boot ko. loolu lay junj tabarkallah. Waxul waxal ba ñëpp dégg ko. Inni man ana nadiru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono. Inni man ana nadiru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono. Al mubin, bu leer bi nag. Fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. Inni day dëgëral, ana di joxañ alayhi salatu wasalaam di demir, an nazir def alif ak laam di taarif. Loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. Ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. Salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon alal muqtasimina, ca ña nga xam ne ñooy séddale. al muqtasimin, ñu séddalikoo, maanaam nii ñu wàccee ci yow alquran mooy rek nañ wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo, def ñaari xaaj. alyahudu wa nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamu ila qismayni, nga ne ko ñu ñee ñan. Mu ne allazina, ñooñ ñi nga xam ne jaalu alqurana, def nañ alquran idim, mu nekk ay xaaj ay pàcc. Jaalu, def nañu alqurana alquran idim, muy ay pàcc. Ibn Abbas mu ne amanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm yi wedd li, loolu mooy ay pàcc. Foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitab, waaye léeg-léeg mu waxat ahlul kitab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw waaw lii ñun ñoo ko moom wala ahlul kitab. Mooy jaalul quraana itim, alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord la ci. Lee nag tabarakallah ñàkk pexe rek. Bu ma joxee benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ak iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab, du timis, du gee, du suba,
du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam nasharak ina anzalnahu lilafik falakhidna sak ikhlasak isajak ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nekk ci ginaaw iliman fukki at ak ben do digg te batida abillahi motax moy dañ koy xaj ni li mo mëna nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wall bi alquran yépp li ci santane julli len nangu nan ko lina wor len nangu nan ko lina aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñëwé na képp ku jadd yoon def len ko niñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet wa ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mene waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dadi galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñing ko don wax al yahud wa nasara

0: man nga wat ne tay la gëna jégé dé ci dem bëd bu xat na sa bo xeyé am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci saw yaram ni jant bi ak wër wi ni guddige ak bëcëgi dem ak diké loolu nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé ba mujj yag loolu nek lool mom da na di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeyé rek war nga calculer ah man de tay la gëna jégé sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wad ren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki li sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutub mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñu signenté won ak mom ay pact té bi yonent bi jog di bëgg xex liñ tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yonent bi Yalla bi man dé amna juroomi témir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xéñi Yalla ne ko dédé la yattaghiz bu mu jappé al mu'minuna ñu gëm yalla al kafirina ñu wéddi yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabay fi ñu gëm yalla yalla ne ko ñu gëm yalla buñu jappé ay xarit ñu wéddi yalla and ak ñoom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñu gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak dis ko xol ci leneen lu mi def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ don te ki wedd yalla daf lay defal te gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wut ak li ma diglé فليس من الله في شيء سقطت يالا دار نينكو ديف لول باي في مؤمنون ي ديم تا كافر ني ديف لن اي اولياء يالا نينكو ديف لول سقطت يالا دار الا لدود ان تتقوا منهم تقات لدول نين فغو تي نيوم اك فغو تي نيوم اك فغو تي موي فينال سا گم ci fo xamne wour na ni fi bo fi feñale safan ba man la andi lenen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw'i mudarat sufaha mo lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jogne man damay def lolu ba nopi moma len duggal ci lenen wa ila llahi tingen xamne dimna ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila llahi al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni suul ñew tok waaw bëgg bu set na gay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mujj dem ku ne warna xamne waxna deug bi bo ñewaj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deun aw tudduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamu allah yalla dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci deun ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya alam bu mom dina ko xam moy lim doon téré légui soko défé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te et diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub way ya alam wallahu ya dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay mbir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé né dina fekk kullu nafsin bakan bu nek bakan bu gor bakan ko jigen bakan ko mak bakan ko ndaw bakan ko tedd bakkanab ko teddali bakkanu sang bakkanu koñ sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defoon min khairin ci lu baax muhdaran ñu ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defoon min su ci lu ban momit ma nga teew do ma dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu baaxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawaddudan ngeeju law anna baynaha ci bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sax yiw mu bari lol waye nga seen sax yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nekk ca tanku man ma nekk ca sawu yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jëf jëf ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga doon jëf wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati jami nak su ñewunt doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu ukhfiha bispen ci ñew waye tuuti kon mo neub ko mu ne ko tuuti kon rek mo neub ko ndax ku ñew mo man la fay li nga xam mom ngay def no sama borom dadi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulama يحببكم الله يلا بغلولين يما تبغ ان كنتم تحبون الله فكي بغن يلا فاتبعوني تفلن ما حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيرن ماك ديم سينو سيرن با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne doom adama leg leg nga begg ko begg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala kuko begg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla begg len waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi moy ay tem yu bes ak lulay jeng dila ci jeme modi amna yoy beugante digante juruji beug yalla tabaaraku ta'ala beug lu bax beug ngor beug jom beug fayda beug njub beug deug yoy yeb bo beugé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga beug yoy amna yoy nak dafa beugout amna yo xamne doomaa mënu ko beug té beug ga du ko jeriñ dara nak lo xamne bis bo fi xey do ko yobale fa nga dem moko beugé mom beugul yow yaan ya ko beug rek kon ku beug yalla ku nek da ngay top yunit bi legi nak top yunit bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon doom adama beug gi yalla am simuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi yunit bi des ko beug beug go xamne dang koy beug bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëm ji lu muy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom lolu du tekki beug yonent bi du tekki sax beug yalla tabaaraku ta'ala manam ni tegi ni ko xamne dafa beug yonent bi neena salawatullahi wa salamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yonent bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xeyna beug nako waye defena xam lan moy beug yonent bi salawatullahi wa salamu alayhi ben bur ben dafa ñew nako dama la beug mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi limu mako genn mu nako kon beugulo ma ne gaay rendi len ko parce que suko beggone mu nako gennal dekk bi rek mom lim teural da ci dal nangu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yalla beug len wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal len seni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir tutura jam la ku meuna sutural ab jam la rahim ku bariyar mandala tabaaraku ta'ala qul nare atiiu allah tappu len yalla war rasula tappu yunitibi tappu len yalla war rasula tappu yunitibi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defe alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasula sune war rusul rek yonent yep la djiblu waye bune war rasul mi ngi djiblu sun yonent bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay jefam top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la don topé ni nga xamne nu la don defé ni nga xamne nu la don dundé ak soxnam nim don dundé ci dekkandom nim don dundé kum tané nim don dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatullahi wasalamu alayhi ta yoy lolam moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallu buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allah yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek ci moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasalam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko wedd mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ni inna allah naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala al alamin timbine zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit la ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xamna ko alim ku xam la limi tan xamna ko tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jilte ci gëna rafet kuy ji ku nek da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nek da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ñu ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lén lu ci nek ñi tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allah yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunus ala nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim tan wakr imran ala alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejje ay jiit sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek gënal mat mo di tabaaraku ta'ala mat gën mat ci degg ak mat gën mat ci xam xam mayna ko mo tan ba bu tanne tanne fam yoy du am njumte motax yunte pa ali musallatu wasallam ko ci deg ñu ne yunte sal sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax ni ku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci bir gorum ñoo ñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tanne salawatu wasallamu alayhi ci bir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard yi ci kaw suuf milliard yi nar delsi bo boole won milliard yi yega guñu ku ci melni salawatu llahi wa salamuhu alayhi kon tan gugu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemale dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal yalla meñu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xane fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci sourate ali imran rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي دوك ني دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوالي دغ القران اك جيفي القران الكريم خام ген ني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو نك يينتي سوره ال عمران aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat naka tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko gi nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowena ko mu tambule ci adam ali salam ñaarele ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettele ci ibrahima
1: joge ca woné ci bir né ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaïl te ismaïl momi ci mom la yonent bi génné sallallahu alayhi wa sallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir né ci seen bir ci la isa alayhi salam génné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk maryam ak xissa judduk yahya ak xissa judduk isa yep nek lo xamne dafa niñu tudé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahiy al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci liñu tudé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan al qur'an daf ñi wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamné ci liñu ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan leen ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tanne adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaïl lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin motan wa ka imran ala al alamin ci mbinde fi Ali Imran ñoomit ahlu Imran bok ci seen biir Isa mi nga xamne moy ibnu Maryam mom tam di mujeentelu banu Israil seen yonenti nga xamne ñom la Yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñoo ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañoo jurante ay njabot la ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku de ko xamni ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamne ki ñett yoyu mataloko wala bok matal nga benn bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah duñ ko gis di tan ko xamne ñaar yi la baxle duñu gis ko taw ko baxle ñaar yi di tan ko xamne benn bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñett yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aj degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nekk ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy degg la lo wax degg nako alim ku xam la li nga waxul ci nebb ko ci sa biir conscience loola man degg nako motax mu tuju ay ji loolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti noon ngay mel ci biir so melé ci biti no xamné melo ko ci biir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla nimu tej ay ji moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ku xam la ci biir tanef gi nak bimu tané ñoñu ba nopi adam tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne ifatalikul is jamuna ba nga xamé né qalat waxonna masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu né hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour mayla nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam ni fer bo nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jéxantal bu muy def ci mom su féké né da nga yéné sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu judd nga fétélé ko yalla su maggé yalla tabaraku ta'ala daf la koy delosi waye su féké né dafa judd wolé nga def ko ni nga xamné ni la hannatu def mu judd nga fétélél ko sa bop fasiyene ko def no xamne la nga cey djiblo moy su magge su djube su affaire am baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaire am du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom subhanahu wa ta'ala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku ta'ala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma ngi lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deug nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala dal di koy xewele dom mufassiruna neenañu dafa massa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar dal di naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma innaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh ji may wax bo demé ci tafsir abi saoud manga ca ci djukki nya ben bu ñëk ba ci xatum ñaari témèr ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma nga lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dat né rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'atuha wasina ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won mangi nit jigen la yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseen wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom dem ñu yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba kenn xamul fum yam lool lepp Allahu yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa deet gor muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gor melut ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor a gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla yi def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant gor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu gor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lool du logique alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolu deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubati wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen lañ jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nekk ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryama neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowul lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare tur yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té seen dom yi tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxté dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
2: ko ta mba du ngeen nek mba du ngeen nek
3: wallahi ndissa
2: qalu khale nako papa na'budu ilahak na'budu ilahak sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek Allahu akbar na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla yi bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne net yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq lolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla ben yalla yalla jojo lañu japp wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu omatul ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacc na tabarakallah yalla mune tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak dom yu bax yi tilka ga yoyu ummatun ak xet lañu xadu xalat dem nañ nisan ñu bax ne dem nañ xeedoo nag laxa moom moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi desa walakum yeena nara moom nag yéen ma kasabtum lu ngeen fi def waawo ñoom dem nan yóbbu lañ defoon walakum yeen ñi yéen nara moom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kenn du leen laaj yéen amma kaano lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def yéen nag yéene fi des lu ngeen fi def yéene ko des temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yàlla jox fi temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur bi mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añee yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw kenn da yaa ngi foon ak sëriñ si nga bëgg a añe la sëriñ si liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat waaw moo tax kenn ku ne ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sëtu waaw te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yàgg sa tamit histoire bind la wa zikruka baada al mawti umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qaaloo nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doon la ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jenn bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne amanna billahi gëm nañ yàlla wa ma unsila ilayna ak li ñu wàccee ci ñun te mooy alquran wa ma unsila ila ibrahima ak lañ wàcc ca ibrahim wa ismaila ak lañ wàcc ca ismail wa ishaqa ak lañ wàcc ca ishaq wa yaquba ak lañ wàcc ci yaqub wal asbati ak lañ wàcc ci sëdiya wa ma utiya gëm nañ lañ joxoon it moussa yonte yàlla moussa wa isa gëm nañ lañ joxoon isa wa ma utiya nabiyuna lañ joxoon yonent yi yépp gëm nañ ko ak julit ni la war a def moom julit moom ni la war a def du fekk benn yonent mu naan yonent ñoom diw la du ma ko gëm déedéet day gëm alquran gëm téere ibrahim téere ismail ishaq yaqub sëdiya téere moussa téere isa lépp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim jógee seen borom laa nu farriqu duñu tàqale bay na ahadin diggante kenn ak kenn minhum ca yonent ya wa naxnu lahu muslimuun yàlla nag la ñuy ommatu yàlla nag la ñuy ommatu gëm yonent yi ommatul yàlla fa in aamanoo bu ñu gëmee noonu la de bi muslima aamantum lu mel ni lii ngeen gëm bii ca buñu dumoyo bañ ko gëm fa innama li fi nek su baba gëmatuñu hum ñom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënë guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legui nek nga ngam yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhata allah ci bugu yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xoy rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allah si bakha kan mo gëna baax ci bugu yalla amuy kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakal wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yunid moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy sellal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy sellalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'il ak isma'il wa ishaq ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan jur ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam ام الله ولا يلا دنا خم ومن اظلم كن دقوت توني ممن كتم تي كوي نبو شهاده سيناتير من الله بو جوغي تي يالا ولا عنده في موم من الله بو جوغي تي يالا كوي نبو سيناتير نيغا واخ شهاده كن دقولا تو كوي شهاده دا نا شهاده دك bul na bu deug ngir ki ngay faral motax boy xéle fu ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé buñu mayé fi waxale bu jibo bu mayé da ngay jog taxaw né kuñ doon mayé kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeré nga tok waya ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu le yalla laaje li mën sé dara wax non suma borom do fa demone quoi pour jé ci goro gi ah hein ya jarna leeral tabarkalla wa ñu tok rek ñu jog nga jog baxul da defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon mayé bacci lañ ko may may nako juroomi témèr dugal na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defa jigen ñepp ami jëkkeur 2500 wa man azlam mimman katama shahada indahu min Allah wa ma Allah yalla ne ko bi khafil ngi sagane amma ta'maluna ci li ngeen def tilka dama ne gaayoya umutun aw xeer lañ waxon na ko lay de ngok xada xalat weyna laha mom mom ma kasabat lam fagu ci tiyaba walakum yina nara mom ma kasabtum lepp lu ngeen fagu wala tusaluna yeen ken dalen laaj amma kan lañ nekkon ya'malun don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom dadi jeexal nak ci yahudi waaw xasna len waxna seeni sukk duguna ci seeni mbir leral nako ba tabarakallah legi tay nak mu tambule ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sar doy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mbop yalla neena sayaqulu dana ma sawa asbaha udafi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci seen qibla ja nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud say yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom kusmiku ci ay jëfuma ci waxam lañu xam nak dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la say yaqulu subha alayhi salatu wassalam mi mu ñëwé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juroom benn weer di jublu fii israël nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ñu mutul ay dof nag ñun ñooy suñu roy waay tey ñoo ñala bi day def ñoo ñala ñoy roy ñun tay ku solo wut ni def yi solo pour yow bokko te def yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme moderniser femme bi am ben mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un oustaz moderniser yeen seen oustaz bi moderne parce que dafa sikim lolu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti ne moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko taxu daf di nga taxal di ko wax bu ñëppé say ko sey yoy daf ba bu ñëppé say kay ko sey rek daf kon dofi dañ wax li ma wallahum an qiblatihim allati kanu ariya bay bi la ko waxe xul tank len nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib momir saw yalla muy julil momom penku momom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mo ne jul len fa ha nessan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique wa xeyna sa soxna ma fi la beug tok ane mu ne do ko fi ane nak ceebu jeul lañuy def yalla ne waaw xana momul dépense waaye yalla yi jublul fi ñu lu tax mu ne maamum fi maamum fi yaa di yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lil lan def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yen eppalu len yen yesu len kon sen xibla wartu epp wartu yes lay leesan xeto yonenti bi alayhi salatu wasalam waru ñu nek ci len lu epp ba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci nit yi bu yamal xiyamé yeen xéetu Muhammad ali sallatu wasallam yina wara séede nit ñi bu yamal xiyam ah kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ana xéetu Muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yene séede xéet yi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ah war ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram nana rasta man la ah kon do tane xeer yele am dit waro nek koy gess kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën len ñom ñi defaro ko def yu tud ya ngi soosandi waro ca bok gisulo ñi ay iliman lek taf ci mbedd bi yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd bi adiyede lolu l'islam da koy jere ah ñaaral ba daay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedd naan gaay nako waaw parce que dafa am moy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy am mat lañuy xol ci yow ak ko njub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xabal fi nek ni la musage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw takum ñepp séré ci mo la ndax jang mom ni len jité rek wallahi déssat ku mëna jang la wa yakun ar-rasul yuntibi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yuntibi mo len wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yuntibi wara xamé bu ñëwé def ah ki yow la nga lan ma dé mu ne no ki yow ah nga yagg fa fa yagg hé cheete kon dañuy fexé ba buñu sédé ñu nek ko kenn ku nek ci ñun mel na mel tud nam su dot bo fi tuddé Ousseynou yalla wëss ba yama xiyam ñi wo Ousseynou naan wëss yoonte bi xamul ay wëss Ousseynou la xam yalla fay leen kon yoonte bi mo ñuy sédé sallallahu alayhi wasallam motax mu ne dé leen japp lu bari elen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñott duggal ci biir allahu akbar lolu jaar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jaar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle a gis jeb loxoy barkal jar na japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblatal lati qibla jana xamne kunta 'alayha tan nekon defuñu ko illa ludullina 'ala man ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti mimma yanqalibu ci kewal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi tap yoonte bi mané ko jublul fi juroom bénn wër dal né ko bayiko jublul fi légui nak seen ba xam ko koy top xam nga lool yomul bo fi amé bénn sëriñ nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nékkon na ci leneen nga bayiko même masala rek bo amul sëriñ bu na ci masala nga jëk jëk bayiko gis mu bayyi masala rek bo muy jox nga bayiko bénn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daan ni allahu akbar ni mais oustaz sal day sëddlu léegi oustaz sérieuxwul quoi waaw benn masala kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi waaye du dara ma tax loolu lu jara bàyyi xel la. dana tax it nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee lu ko may doon si jóge mukk da nga cay mat rek ndëkk wutul ay lay nag walakin waaye walakin waaye walakin waaye waaw mu jeex tag wa in kaanat donte dafa nekk la kabiratan di lu jafe walbati ko yonenti walbati nga walbati ko topp ak a jafe illa ala allazina nudul ci ñi nga xam ne hadallahu yàlla jubal na leen ñoo ñoom day yomb ci ñoom wallahi ndeysaan ñoo ñoom day yomb ci ñoom wa ma kaana allahu yàlla nekkul nag li yuddi adi sànq imaanakum seen julli yu njëkk ya julli yi ngeen daan julli muy jubal baytul maqdis yàlla mu ne nangu woon naa ko ba noppi du ma ko yàq kon imaanakum fii salaatakum lay julli lay tekk wala salawaatakum seen julli ya waaye du tekk seen gëm ga waaw inna allaha yàlla la raufun ku ñeewante la rahim ku yërëmele bindaas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqaluba wajhika walbatikuk sa kanam gi fi samaai ci asamaan yi nga lay xool rek ngay xool asamaan ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoo ko doon ñaawal naan ko waa yow dan yaa ngi nii luñ def nga safaanoog ñun ah lu tax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal waaw léeg-léeg rek mu xool ci kaw te du wax yàlla yàlla changer ma xib la déedéet yu ndib di wax loolu ndax ku amoon ay teggin la sallallahu alayhi wa sallam yàlla gis naa ni nga doon defoon tey falan walli yan naka daal le féetaleeg xiblatan xibla joo xam ne tardaaha danga ci kontaan mu ne ah mu ne ko waaw fa walli wajhaka jëmaleen sa kanam chatral masjid al haram ca walli kaaba ga dañu sëlmalee rek benn saaba daw fekk ay saaba yuy julli takkusaan mu daal di jàng aay ji qad nara taqallub wajhaka fi samaa falanuwalliannaka xiblatan tardaaha fa walli wajhaka chatra al masjid al haram sadaqa allahu al azim rek saaba ya doon julli daal newe reer ci biir julli gi de moo tax ngeen dégg ne masjidul xiblatay ni waaw fii lañ julli jubli woon aaj ñëw rek ñu ne wereer ñoom ñëpp ndeysaan jublu fi allahu akbar ñu ñëw dégg ndigal ak ñëw wuuteeg ñun defal nangam nga naan waaw saas mais waaw saas mais ba suba rek ñoom ñu walbatiku ndeysaan radiallahu anhu moo tax yàlla kontaan ñoom ba noppi nu duutuma mer ci ñoom mukk ñoom saaba yi wa ma baddaloo tabdila tabarkal yàlla ne ko wa haysuma kuntum fu ngeen mën a nekk noonu la de fa wallu jubale leen wujuhakum seeni kanam chatrahu fa kaaba ga wa inna allazina ñi nga xam ne ootul kitaaba jox nañ leen téere yow da nasraan la yaalamuuna daa ñu xam ne annahu saxib la ji alxaq mooy dëgg min rabbihim tij seen borom la jóge wa ma allahu yàlla nekkul nag bi gaafilin di sàggane amma yaamalo na li ñuy def yàlla sàgganewut li ñuy def wala in ataite boo joxoon allazina ootul kitaaba ñun jox téere bi kulli ayatin ci bépp mandarga ma tabiu xiblataka du tax ñu topp sa xibla ci mënoo fexee fexee fexe ba waa église ilimaan jubli penku yàlla wax ko loolu mu ne ko mënoo fexee fexe ba église ba ilimaan jubli penku mukk mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabiu xiblatakum wa ma anta yowit nag doo nekk bi tabiin xiblatakum di tax seen xibla fii it doo ñëw mukk mukk mukk fekk ilimaan jublu saw ñëw fii fekk ilimaan jàkkaarlo ñun allahu akbar ñun ñu ne ko allahu akbar mukk wa ma baaduhum lenn ci ñoomit yahudi nekkuñu bi tabiin di tab xiblata baadin xiblay nasaraan yi yahudi duñ tab xiblay nasaraan yi nasaraan duñ tab xiblay yahudi kon ñenn ñu nekk seen xibla waaw ñu ne ko ha mu ne waaw wala in atayta boo joxoon wala in tabata boo toppoon ahwaahum seen bànneex yi min baadi ma jaa ak ginnaaw bam la dikkalee yii la dikkal mi ne lañu ci xam-xam innaka yow di gisan sukkeroo gee lamina zalimina yaa ngi

haram nga ni inna la la yastahi taqaw lool kenn ko def lool moy yalla muy kenn bo jangal quran da ngay xam digay taxaw de waye bu ci bo taxaw fofu rek wax musib yalla muy kenn sa kenn ko wax fokk da ngay jall inna allah la yastahi an yadhraba mathalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal ko ben signe dara ki da gal na taxamo waye kay da bo fa taxaw won da ngay bokale yalla rusul ta sabbe masalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama fawqaha wonu lu upp yo yewodi dañu ñew ci yoonu ci ñago waye ko yalla ji alquran ji man yeñ wa jar koñ ga piccima xorondon ga waye sa yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonu ci mooy lan wax buñu yalla ne ko waaw neele man de rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jaar goñ da ko laaj bamuy wax ngeñ da ko laaj bamuy wax xorondom da ko laaj bamuy wax yam da ko laaj mu ne kon su ko yo laaje ma wax ko tey ñen bay xamne yo la yalla ñëk tuddu ci téréb bi ci bayyi bayyi tuddugul kenn kana ci tudde nak te waxugo ba faawé ko tuddu yo mo fi jëlé nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu réé won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu goor du maté yalla yebal yow goor yow jigen wu ndaw ndax yow wu goor du maté té yow wu jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposer da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu matala boole ci dara tan dara tam ndax bu ande jëkërëm am doom la akbar lolou kay dëgg xamal yo ba yo duggé ci nobba namrus di def ni rek ba gon nobba di yo muy def ni rek di soti ndox bu mir mais sey nak waaw sey la opéré ñu ci nak ñu nako ñu dindi bop bi mu ni ah nak waaw mu ni sey len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dagg bopam dakal defal kele def opération bi mu len jir c'est namrus ni ha ñu ko meeni ndekar yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dagg sa bop da ngay dé waye tay ji mum kiem tan

0: purna ngurus nang ko dag babba ne san diim ci yalla sine tok gay yu baga dag baddi jël ko dag di def bom ci fek mom salam aleikum mais lolou yalla ng koy jey rek yalla kon rusuta sadd misal ci yo wala lu upp yo fa amna lati li nga xamne amuno gem nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqqum rekay dekk min rabbihim sen borom la jëf wa amma allatheena kafaru ñu weddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sadd misal aw li yalla jublu ci wax ay yo yalla mu ne xam nga yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera bi ci jubal ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day jubal ñu bari lu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga degg dina ku mën di misal bo misalé gaay sanku lool la yalla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wama yudillu bi sanku bihi ci misal nak illa al-fasiqina lu dul ñu gennu tok ndax ñoom lañuy bëgg degg ci misal moy tax ñuy sanku ben borom xam xam bu baax dañu misal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal koy génné muy fecc kep sëriñ la moy liñ bëgg dégg ci misal ma kon moy dañu bëgg né ala ndax imam maudu sala day dégg musique fekk mom lool taxum muy wax day jàngalé waye lool lañ bëgguna dégg ndax wa sheytaane lool rek lañ bëgg dégg motax borom xam xam légui légui légui lay ñëw lu ñu ngi wax wax yoy te suba da xam xam reer fu xam xam nek rek jëri leleen ne sey diw di misal ñu ne waji su ton tijana wala ne sey sey diw tuddu mu ñu ne xé le c'est un vrai mourid waji waaw manam fo wax rek ñoo fofu la yow loola bu mu la tey wax bis bu la loola tey wax lu ngi mel nga yor sa birik di tabax ba war fa jekk ba nga fay bëgg roo fi ñel du fi nga bëgg wuti beneen birik birik boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jeex tag kon yudulu bii kasiiran wa yahdi bii kasiiran wa ma yudulu bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdde alladina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullerentee ba ndëgër kullere gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere boo am sa digganteeg sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot ne ca kullere gi ngay seexal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa ilimaan mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe jafe jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signente ne doo fi dugg mu ne acca ñu signé Omar ne ko waayoo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi nag ñuy fii ñuy signente ak ñuy part yonente bi ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustapha waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bi bañ daa bañ a firi kullëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko ko xaar waa ji dem ñibbi ba yonente bi yàgg fa lool mu door ñëw ne ko yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaari ma xaar kullëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kullëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soir mooy indi bu xonk ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg ma amara allahu
1: la nga xamne yalla diglé na bi ni ca lola an yusa lañ koy jokalé lolou dañ koy dag moy an bok dañuy jox dañuy dag an bok bakkar bi gënal ci kaw suuf bokku na ca dogu mbok yalla néna ku dogu mbok ma dog la ci sheytaane néna ku jokku mbok ma dog la motax sa mbok boko sété ñaar yoon sheytaane néla sheytaane né mbok bi baxna ci amul kër kala ak amul kër bu ko défé sa soxna di wuur di def ni di ro di ko rom soxna ci nga né man fi sheytaane muy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñewul ci dafa nga waji comme dama sét du mako sét dag nga ku né tok loolu sheytaane bëgg bu fi ben way né ci nga né yarhamuka la sheytaane mi dégg mu ko ci talibem la def ko gëmb bu ñu ci soore mu la ko yarhamuka la pour so ëllëgé bo xé ci so do wax dara sheytaane ak mbokk dañ koy jox yalla neena ñi koy dag ci bakkar lañ nek wayu si doona ñuy yaq fil ardi ci suuf si ulaiika ñi dom humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal mu ne waaw yeen kayfa takfuruna billah nan ngeen di wedde yalla bu daga non dañuy wax ni yalla dafa jaxlé bu daga non waye nak daga nut naka ngeen di wedde yalla dal ak yeen bop doyna waal manam nit wax deug yalla war di wedd yalla suko wedd nak legi fokk ñu lacc wayo yow lu la tax wedd yalla muna ha muna wa kuntum awwada da ngeena deewa fa yaakum mu dekkal len ngeen di wax ni te fuma ginaaw ga yumitukum dana len raya fuma ginaaw ga yuhyikum dana len dekkala fuma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
2: wa ñu ngi koy wedde
1: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur ne doom ci mom lola dana res mu ne ci mom lola nga de suñu añ yeey ci kër ga fi nek ni ay doom la ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la suñu abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam nawe ndam ñam ni yalla ko yalla yeer suñu abdou wala ko waxe mu ne goor waajo seen muy waxu di tido ak karam ba nga la won ndam nawe ndam ñam ni mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yeer ko kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yalla wa kuntum awwada te nekkon ñu de suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yumitukum ne len ray ñun ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe ay dem dekk len tabarkal ñay dem rek té ñoñé dem suma ginaaw ga yoy yi kum ñu leen dékkal way ñu lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilay ñu dara leen ci yalla yalla dal huwa allazi moy ki nga xamné khalaqa lakum mo leen bindal ma fil ardi li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo leen ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wér wi mom mom suuf ci momam lepp ndax lepp ñu ko bëna ci ngir mom motax yalla joxoon ko neko yamna khalaqtul ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli khalaqtul ashya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tastaghil lima huwa lak amman anta law bul toroxlu li nga mom baye fi kala mom motax bu dama adam dagge ak bant tek ko galan tek ko gala ci nigli yalla jaxle ne ko ki da na am mom ku mom ku ko mom ha da na am mom ku mom ku ko mom nga dem ba mom nga bëgg mu xéx li la wallati qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp da ma dem lekum suma ginaaw ga stawa mu yemoo ila samaayi ca asamaan si mu yemoo ca asamaan si yemoo mooy toog mu toog ca asamaan si waaw nu fa yàlla toogee loolu la kenn xamut loolu la kenn xamut te imam mali nee na laaj ko bi daala mu ne toog daal ku ne xam na toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj na nu mu toogee mu ne bi daala daal ne waa ya ko doon laaj génn leen waa ji jàpp ji parce que loolu kenn du ko laaj li ñuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la toogee ma tax benn waaye mas na ne yàlla nga toog arab yi ni ma toogee sama sées waaw gars yi daal di koy sàkkal pexe su ma sawaay la sawaay fa sawaahu na mu yemale leen ba ñu nekk sabaa samaawaatin juróom-ñaari asamaan woowu yàlla nag bi kulli seen alim lépp la xam bu defe ne day nekk booba rek li fii réer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mbëkk cere tuuti génn di sereet naan damaa woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala woowu bi kulli seen alim wa isqaal rabuka wa fatlikun gis kero ba nga xamee ne qaala rabuka sa borom waxoon na lil malaayikati malaaka yépp inni jaacilun fi l ard damay def ci suuf si xalifatan ku fata ku ko taxawee xalifatan ku ko taxawee dama bëgg def suuf ku taxawee suuf sàmm ko ba sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def histoire la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam junniyee mujj mel nii sénégalais luñ xew rek loolu pooj ba yàlla jëppi leen ci pecc ma alak leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luy xale rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya saabab ga leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ca réunion bii la njëkk am problème biir bi tàmbalee daw su boo gisee loolu naqare te nga tiit ca si biir bi def iblis xam ne oo affaire am na moo tax réunion bi keroog malaka yëpp ñoo teew iblis mën nga teewaale moom nag du malaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaka yi tudd ko waaye du malaka yaay dem xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndaw ah suñu ndaw li muy ji mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ko tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu kaf xaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal moy malaka yi fi leer leer borom xam xam yi danañ ci di waxtaan di fi toñ malaka yi ñu am malaka dañu si son gaay yi ak dañu bëggoon a fanu dee malaka la yaxuna allah luñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom luñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi naree indi kuy yàq cee nga bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxnu nusabbihu bihamdika ñu yokkal sàbbaal yi wa nuqaddisu laka ñu gën laa sellal qaala yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bu ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal yi dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allaha ma amaruhum jaa tax ah ndu maam yàlla bind Adam war koo indi kaw suuf moo fe nekk war a sàmm suuf ba tam fi jàmm jàmmi suuf nag bokk la li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndir ci nelaw fa moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom juróom fu am kenn amu jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal jii kenn du ko sàcc mbaam ko njuuj njaaj sa diine jii kenn du ko foyee sa xel mii kenn du ko walbati sa der bii kenn du ko ngat ngañ ngañee juróom yii bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sàq maa ngi taxaw nangu li ngeen yow ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee Adama mu am fi jàmm wa allama Adama mu jàngal Adama al asmaa al luwaaya kullaha al luwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf ko jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sàngu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk làkk je pense que je crois que waaw yu la tubaab bi jàngal waaye noo def balee moo tax su modernisé wutoon ni ñu doon dundee ci la suñ dund gi dàq bi mu ko modernisé ba mu ko modernisé gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pulloox ci toogoor bi su ngo am jotee nga na ñoxee ca pepp ma na ñoxee ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu natir bu sax sap nga am sa jàpp tubaab bi modernisé ko ku ko it nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu yëpp mënuñu ko am moo tax dëgg dund gi naqari ñëpp bàyyi àlla ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di bu wax boxu loo fii tubaab naan da ngeen a bàyyi il faut ngeen planifier fekk mëtaguñu téeméer waaw fekk kees li fi nekk ci ay kër waaye ñu dugg fii di booxante néeg 30 mille ak néeg 15 mille parce que loolu lañu tubaab moom modernisé suñu dund te ñu nangul ko ko wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi nag dañu wax ne daf ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga si dudd bu neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay defaam garab bi suma ginaaw ga nak bu yalla nappé aradahum ala al malaika loye mu xamal ko malaika yi
0: eh malaika mo ñam ne ku xex may defal lek mu ne luma ci xam man damay lek ko mar may defal nan mu luma ci xam man damay nan ko ra le noy defal sul malaika mo man noy sul
1: waaw
0: ko tek soxna noy defal fu ndeuk malaika ni mo yeen ñu dañu takay son
1: motax bam ne len fa alam lan anbi'uni xamal len ma bi asma'iha ulai tulwayi in kuntum sarihin bu ngeen waxe deug ne man ngeen na jere suuf xalu ñu ne ko subhanak sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li ñu xamal ñu li ñu xamal moy ku xif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kat lum xam lo rek ngay xam woru tayib sofé dal na yalla jappelé ko waaji nako tayib ndax xam nga xamam limuy tekki munako dedet lutax xamoko munako kamako jangal mo ñu xamuko barkal yalla ko yalla fay jappat
0: قالوا ملائكينا سبحانك لا علم لنا ام ني خم خم الا ما علمتنا لدل لي ني خمت انك يا يالا انت العليم يا وي ادي خم جي با خم لب الحكيم يا خيرن با لو ديف دي ام نيومتي ملائكه داكو
1: قال ادم قال يالا يا ادم yeyo adam adam ñu muneko am bi hum bi asma'i xamal leen looy ku ma may def ba lek ah noy def ba nan adam daal ne bu fekke sd ramna daga def def police d'avonnement ñu xëcël la sa biir kër bo soxla ndoxe da ngay tijji rubu ni fi mu xel su fessé nga tej kon nga am ndox waye bo ubbi lo fa nan ubbi du ubbi loi la loi loi maye ndox malakin allahu akbar ki mo am xam xam
0: parce que xam xam ñom xam ñu ko def li ni yeen
1: lolu moy sujudi
0: allahu akbar ki mo am xam xam
1: yalla ne def na ku xew na ya ba lek adama daal ne ngay dem marché ndug ndug mu mat nga ñew rosi tal après def nangam ak nangam nga yak dadi dadi fa kudd wala nga raaw
0: Allahu akbar
1: waaw mune def na ku bëgg sa mu lay def mune da ngay wut kawru xaa nga kecc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk kecc nga rabb ci yere dadi sol oh malaika ni Allahu akbar ku bëgg dëgg nak da bu la nexé nga wut ay bant tak ko dugg ci biir mu dim neegu jank bu la nexé do wut biir motax bu yowa xiyam ci la nga def rek duggul ci ñent way motax la ñu wax découvrir nañ nangam daari yow ñu gisaat nañ ko dana tuba wax nangam daari yow gisaat nañ ko ta découvrir ñu dara sangam nangam mi ngi fon kon bayo ma xiyam wa allama adam al asma kullaha yalla rek kay yalla motax yow boko xasse man batay bi nek ni am indépendance boko mënul nak nga xamné lo lek rek la ko andil lo nand rek la ko andil lo sol rek la ko andil fotu rek la ko andil do am indépendance ni ko lay mom mom la mag ñi xamone ba amon ko ñom mam borom tuba ñom mam cheikh ladji malik ñom seigne ali tok japp seen japp daaw ñew fi seigne ali ko ñëgë dara ni tok rek yar bo xasse ñu dire ci ñent yi ñoo nga tok fu nga dëkk yoon nga dem fen man mi ko mëjé su gisé ma ngi dakar di wax yu falamma anba'ahum bam len xamalé bi asma'ihim ta sen turiyat waye tam ci anba'ahum moy daf ko firiñ fanté lu gëna yaa li ma wax lu moy nabal bam ko firiñ fanté bi asma yi mu xala yalla ne
0: ngo ngo alam aqul lakum
1: khana wahuma len wonni inni a'lamu man rek ma xam khayba samawati kum fak asman wal ardi akum kum fak suf wa a'lamu man rek ma xam ma tuduna la ngeen feñalon ci rob wa ma kuntum taqtumuna ak la ngeen nebul la ngeen feñal ci rob ci yaray wax ni ki bu ko demé day yak xamna ko la ngeen nebb xamna ko moy da ngeen yaakaaron ni li ngeen di sabbal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopi legi nak mu def nak lam santane won kérok moy tashu du bindé adam ba nopi nako malaika yi sujota dal koy taxawal
2: limu netale kon ñaari net li ñuy wess yeb ci am solo lol muy xalé yu duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tol la lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tol ba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gem ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mom tol ba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib netel bi muy ki nga xamne moy Musa Ali Salam Aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñaan ñu ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa Ali Salam bi mu sampé daram joju kon degg ko raw dafa daldi taxawal daram fassiyene dem ci taxaw lolou tam modi manuté nun la mat ñi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tambulé jangalé bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jëlé bu mu jall yow tam ñi sikkel borom dara jëlé di gis sa xam xam ak sa reuy su ko defé subhanallah légui sa dara ji li ngay téy nit ñi ba duñu ag ci dara jëlé loolu day tax légui seen xam xam day la di yëm ci sa dara yow su ko defé seen dégg nekk lu gatt ñu dégg dara jojé rek képp ku déggut nak liñ dégg rek ñu la lay bolé yow bokko ci jurut yi wala bokko ci nangam fekk na loolu lim ko war moy yëm ci dara dong Musa biñu déggé né amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut mbusam wal kerem fil aw jinam da né dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yi ne ko woy nak yalla bi ñu ko netti mu ne woy spatile kul kera ba nga xamé ne qala musa waqul li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dootuma noplu la abrahu dootuma noploti dootuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa ñaari geje dajé aw am bi huqba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessa ñettel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bi Musa waxe talibem ba yusha ibn nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga jiss ak jurom khatum ñaari temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa neko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lolou manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fekki gisuma ki nga xamne mom lay sét muy ki ñu ne moma raw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fof mom Musa ak woyef ci wuti xam xam waye wonena fof li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi nag doo dem, ndax coono yàlla cay dal doo ko def. Moo tax Moussa ak yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko. Waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa. Ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baharu Ruum ak baharu Faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma laa quran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daa di jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daa di saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mujj na rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem. Moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. Mu fasiru nañu ne kaana la xuutu masmiyan fa xaraja min al miktali wa daxala fi lbahar wa amsaka allahu jaryat al ma ala alxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al ma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li Moussa alayhi salaam. Jën wi daal ñoroon na xam waaye bañ koo fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day ne daa galaase ne dégg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko kook nga xam ne moom lay seet. Ñu jóg na fàtte fa jën wa dem falamma jaawaza ba ñu jàllee yàlla ba wàllaa jax xaala Moussa xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaaneem woowu dongam boobu mu ne ko aatina gadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje na ñoog min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakalla loolu tamaa ñëw dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonu naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam buy wane adduna sax day sonalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira muy xam-xamu islaam wala xam-xamu diine laqad laqina min safarina xasan nasaba ànd nañu ak coono waxul nag ànd nañu ak taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko takk wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juz an min annahar dox nañ guddi ko ma sëb ak xaaju ba jëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wër te war nañu wuñ ñu koat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xawatal diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu fi diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba ci ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul da nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu naraw ñu kowaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo ne is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansanihu fàttali wu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko. Cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttalikuma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal. Xaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba nga fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte gee gën. Mu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj question la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte bi mu fàtte añ bi far loolaa gën. xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawa ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddee moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën. sa alxaaj abdulaz daan nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci lex bi tabarkàlla ñëpp daal di jóg si taalibe yàlla yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seet tet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi aca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu xasas mooy xeeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënd fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu ñu daal di tàmbali di dox ndànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxrija an ltariq ngir bañ jàdd yoon bi xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomba jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñiku di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarkàlla mu gën faa métti ñu di topp ko baax si ba ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci xadis ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daal di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa xaala lahu assalaamu aleyka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daal di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci addis la bu gudd bu ñu tekkantal te itam dikk na ci téere yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibadina suñ jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu bi te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min laduna fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmu laduna yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la xaaj jàng di joxe mooy alkasbi da ngay sonn am ko aluduna yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamal la lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla mu jëf ngey jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al lutmi xam xam nga xana kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yob mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam len mu wax ko tabaarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nopi na nak Musa dali koy wax nak liko taxaju qala lahu Musa Musa nak hal attabi'uka ndax xagnna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamne ulim ta xamal nañ la ko rusdan te mu nek njub waw Musa wax nako waye wax nako xam xam jim beug kon mu fasiru ñu ne هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع من نبي الله الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه وا مفسر النني ني موسى وخي سيرن بي كيف كو دم سيرن سيرن ني نغا ورا وقتان اك موم سوفيك خام خام بغي نغا بغي تي موم وقتان و و تيجينو لا تي ام تيجين سي سا كانم سيرن دينا تخ مو يينا لا خام خام جانال لا خام خام بامبال قال له موسى موسى دبنكو هل اتبعك نحسنا لا تب على ان تعلمني تكو نخملنا مما تتوت كي نخملني علمت خملنني لكو علمت خملسنا لكو رسدا تمنكو جب تبارك الله كو يارو لك تي جانل نفي اتال بنا لور دفت كنم سيرينم سدي وخ قال قدير نكو إنك يودي نغو نار لي واي لن تستطيع دو أم كتنو معي أنك من صبرا من نمي دولي نمي دولي من أمنوكو منوكو من وكيف تصبر جاقل نمسخ نخلي مني على ما تخيو خيو يو خمني لم تحد به قبرا مسو أم خبار بمل نونو لول جاقل نما نخلو نخدان كيو رجي يملا قدير جان لا wala amna gan buñ wax Musa worna ko ni muy dundé mom mënu ko ndax keur sëriñ ñaaré yéy lé nga dem fa xol sëriñ bi tabarakallah kanamum lèr mo am yaram nga japp né limi añé lu neex la buñ la woxé ci añ wa kër gi nga né añ sëriñ bi lay xaar bu ñëwé nek la ko daqar do ci mëna añ keur sëriñ ñaaré yéy lé nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi gën gul bo di nitu aduna nga fa sey bagage sol sey dal ni mon duma xaar kenn ci buntu mu tor dina la manam li nga nek gan di garam duru ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra bam nit keur sey ci ño xamni fu nek ku len fa yoni won buñ fa dem le dañuy dem le dama fekk muy nalaw lu rek lañu la di wax dara ñi bis waye tok fa di xaar wala ñu yeeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lu ko jégué lola mom amna ño xamni buñu nekké gan ci keur gi duñu ko ma Musa waxna ki lim beug Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'iy sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñi limay def ci xamoo lan la nokoy muñi ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dekk limay def yang koy nat ci minni ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yi demini ko yoyu te man limay def tegumako sama bakkan tegumako sama xel tegumako ci bëgg bëgg tegumako ci naxalé ah qala musa lako degna li nga wax lepp satajudi ni da nga ma fekk insha allah sunay xey yalla sabiran may muñ ko wala ahsi lak amra duma la moy ndigal bukk do moy sa ndigal jenen wax ngom satajudi ni insha allah sabiran da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da lay muñ imam jenena kun katiman lidurri wal buksa tanal qasdan wa ta'lul jil ya muta'allim dagay muñ dagay muñ munako sa tajjuni insha Allah sabira dana muñ munako waw wala a'si laka amra do ma jox ndigal mukk man la dumako def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serigne bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon ndax fa inittaba'tani bo ma tafe fala tas'alni bul malaj am sey in ci dara hatta ukhdisa laka min dhikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala defar mok mok talibem bobu mom serign bi xana dañuy yemalé fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaraku
3: al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu delu sëriñ ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru القرآن الكريم من يلدي دغلوتي رجع بنا صوت القلب بس بجهتي وقتوي إن شاء الله خمجانا نيوانتي سورة الكهف نيوان بأمتي جرم بن فكي آية ولا جرم نار فكي آية فيغا خمني فيلم موسى عليه السلام بسارتون تيك سرين بيني وخضر نخبق مجانغلكو ginaaw bi ma xamé né serigne bi di qadir moko raw raw gogo taxna ba ulama yi ni qadir yonenté la ndax li na ci mom ci bi yonenté rek la mëna nek ndax ku dul bi yonenté mëno raw bi yonenté ni mako waxé won ci bind bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonenté la waye ku bëgg xam xam la taxna ba limu gisee ko ko raw mu taf daaraam topi ko moo tax bi ñu ñëwee sartonte Musa ne ko dama bëgg ku ma jàngal mu ne ko munu dëkk ak man Musa ne ko muñkat laa bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la lu xew lu nekk na nga ci téye sa lammi bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Musa ba di dem xatta ida rakiba ba bañu waree fi safina da ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko ñoom ñaar xata isaarakiba mooy fi ñuy ware gaal dañu faa yàgg mel ni ko xëyoon di xaar gaal gaal yi di la romb koo arité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd tey tax ko woon a set yor ak kaalaaj ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng sol dalu yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ñabbu ak alisé ci sa loxo am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaari léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu noonu la xadir def taxaw rek ci tefes gi gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ko xëyoon ci 8 heures benn waaye jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam ñu passe bi ñaata la ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen kenn du leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu yéeg leen rek yàlla jox leen ah xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg bi nga xamee ne xadir yéeg na rek dema guñu lu mat 20 mètres xadir daal di génne sim yum yoroon daal di toj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu Moussa xol li xarit def xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le agharaqtaha ndax da ngay xotti gaal gi ndax da ngay foq gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ahlaha waa gaal gi ah yow daal ndegete li mooy say mbir da ngaa bëgg foq gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu la yóbbaale rek yow cee ngaa toog was jot nga wàcc laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw ah benn mbira ngo sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu foq gaal bu dara sikut mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay foq gaal jàmbur qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lam tastatia maa sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia munoo munoo maa yi ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe xadir ne wax nga dëgg de ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xabi Moussa ne ko laa tu aaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiiti ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy foq gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko xasir na ko ñuy dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ca dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane di seen wu tàll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabarakalla fa qatalahu Qadir daal di koy rey xale bu rafet Qadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bàkkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel xëy dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaar si gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaaw ñaaw ñaaw xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maa sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si ne muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ha loolu daal di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy foq gaal ga mu wax waaye noonu la duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw foq gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in sa altuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tu saaxib nii bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp bis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay xaala in sa altuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tu saaxib nii bul ànd teeg man su boobaa xad balaqta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarakàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo
2: wax deug yàlla kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duuti la ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurtu bi moom day wax ne ann Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katfa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktu

Khadir daldi yëkkati xutaanu xale bi gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurtu bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

dem nga bay ba 6h 30 minutes bu fekke ñaxal dañu nga do tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bop motax koy dukki ma koy sét ndox wala yoyu ku ci nek may nañ la nga ajjal waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fas yi wala ci mbam yi bi julli takusan bu fekke dana ragal kon su baba fu jublu fo fay xeb la bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do ra wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru julla wax fazkurullaha ni ngeen julli nak julli day fatali yalla ni tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yun jalam musa aqimi salata li zikri ci ajuma mu ne isa nuri li salati mi yawm al jumaa fas'u ila zikri llah zgo dem len ci julli kon fi fazkuru llah mo julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli jotté ngeen wacc ndank sappé julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaak yoyé walatina goor ñi nga xamna yu tawfawna dañuy faatu ni ma ko waxon legi minkum te bokku ci yeen goor ñi julli ji wayadharuna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bindaw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi neesan da lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون ميراث نيوي نا لي را داج سو بابا ليغ بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليغ داي جيل ربع كارو علاج لي جيل دادي نيبي legui si nak ba bi day fexé ba waji su déhé ba ñu miras ko ba nopi jigen ji continue di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko baax laaj ko fexé kat yi nit ko dé bañ miras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amu ci sa alal dara lu mu ca lekkat

0: aju mi lek set lu ko bax nak yeen ñi nga xamne aju lu ngeen ah fa yul kharaj na buñu jëne le sen bop nak yow baye nga ko lu mu toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigen ñi def fi anfusihin ci sen bop min ma'rufin ci ñeek waaw jigen ji dal nga wa bayil ko fi lu mu fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom de ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi misko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagaas ca toy toy ba da fay metti ci wa kër gi ndax dee da doy waar yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku mëna tëral ay atté la waaw kotam bi tabarakallah ñëpp la arrangé kon de la famille bu yalla ñëpp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd na ba su ko neexon tëral ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lool moy aziz waye du ko def ndax ku ñërem la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'u yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yitam ni ko yoy haqqan li nak droit la bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am alal yalla kep ko am alal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu ñek wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara wallahi ndaysan kazalika nina bi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayam la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo baax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy wone nak ña nga xamne dañoo wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ka ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li leen tax genn seen kër hazaral mawti daw dee hazaral mawti daw dee réew ma am guerre ñu takk seeni bagage dem ci beneen dëkk ay daw làqu seeni mu xewee léegi wallahi ndeysaan ay daw làqu faqala lahum yalla ne len faqala lahum allah yalla ne muto de len ñu dal de ci yoon wo ñom ñepp wallahi ndeysaan di daw de far yalla ne de len acu ñu de ñom ñepp wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñepp lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal ni nit mu de fetal ni nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san deew ma ngi ñuy fajj bo moy lu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi ray yok wi def ya ngui dimbali fa ya ngui dimbali waja def ni def na jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sa borom joxe ndigal yalla la jox ko ndigal mu ne ñu xéet waji na ko cëpp fofé malakal mawtu dañ ko waaw ki du suleyman mu ne akay doomi maram ak bacc mu ne waaw mu ne ko xaar mu julli ñaar rak mu ne ko lu xew mu ne ko yalla def ne won fi la lay ré té tay la la wala ray té xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nak ma santé ko yalla mu ne jibril duñ delu jibril wa fokk ma lañ digal ci tit neesa mu ne ko man tagumone ay da sax na ya ram le yalla le la kon day ci taw wallahi neesa mutu rek ñu ne suma ahya mu dekkalal len inna allah ya la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar an-nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu khayalan fi sabilillah shon yalla wa alamu tin khamni ان الله يلا سميع اجي خم اجي دغل اجي دغل ويا عليم اجي خم لا لو خير بي بري بري نيكوي خيخال اك ني خيخال سن بوب في سبيل الله لو خير بي بري بري بري يلا خم ن نيكوي خيخال اك ني خيخال سن بوب ها علم ترى ديدت من ذا الذي يلا من من ذا الذي انا كان موي كيغا خم ني يقرض الله حدنا لبل يلا قرضا بر حسنا برفق يلا من كوي لبل يلا بل بل بر برفق موي في يلا وخي خري داي وخ علال تي ودغا ناخ نيوم ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar duñ jekku sen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox len alal duñu mëna wajile soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ni man zal la fi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fa fayda'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox ad'afan katira fulandel ko bari manam wajile bel yalla ben dërum mu fay ko jurom ñent Ousmane da dem keureum da def jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne dërëm ñu nako tégal ñu la ñaar dërëm mu ne gis na lopp lolu tégal ñu la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal ñu la juroom mune gis na lopp lolou gaay dem ba juroom ben ñu ni fi lañ ma yem mune kima koy jaay juroom ñent lamay tegal ñu ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salaam ne ko nit teewal bi lim yeb lebal na ko yalla ci limu leb ni allahu akbar yoonte bi reer be fa ñakam di nafila bañ na as-salatu khayrun an-nawm mu Ousmane mu ñu mune ko Ousmane muna mune ko dama la fanane ñaanal munoto def yalla luko nakari ba ba ngay ne do fi defat yalla luko nakari tay la ilaha illa allah wa ta munoko munoto def yalla luko nakari yaa ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te kewlo usman bu gese ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatu al-mubashshara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad moo tax boo ne yëpp sutu baax na boo ne yëpp sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wayleehi turja'una yen ñep yalla ne delo ñi bari le yalla ñi delu ñi neewle ci yalla lañuy delu te ñoo bokku ñuy delo ci yalla ñoo bokku ñuy delo ci yalla waaw buñu xasse sang ba deul xana ñu la ki diw way do ko xam wallahi ndeesa buñu xasse teel mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jige ne bi goor lam jige ñu ne ñu goor la ngana allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jige ñu jige ngana allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jige ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al mala'i min bani israil ñu ne lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netti david ak goliath diko netti la ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu daxay yoomi di banu israël ñu kaas ko ci karam seen yoonent yoonent bi jox pour bëgg ko fañ lolu yalla netti alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay deug alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaw ba musa demé té isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabi yin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xamay général ngeen taxuma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fe assemblée nationale dañu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daud ne he hal hasayt al hasaytum mu ndax yaakaru le in kutiba alaykum al qital buñ farata alaykum xex alla tuqatilu ngeen di baña xex yeen ni ñu leen dox mu sedd ni ñu leen ki yewat sa ni ñu leen lek xal da yar de qalu gayno ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war leen posé waye gay nako lutax duñ xex te ñi ñuy def lu yar xex li leen def mu ne waqad ukhrijna min diyarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xañ ñu suñ doomi waye war nañu xex kay dawul na waaw li de moom jom dëgg la li de jom dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi yi waxañ ma li wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yoon tibaal ñëw ne falamma kutiba alayhim wala boog yàlla di nett li falamma kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xamne legi jotna tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ñom legi nak nga bank sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de jurum ñaari million tan lay wax tuté ci dess wala jurum ñet million xam nga bu fekke ñent ya daw kën do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million yi ñom daw na jurum ñet million légui 5 yi daw na 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xam le bi zalime ci togn kat yi te ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alag la yalla bu yoni yonent lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yet woni ay jaan isay bi ma ci lu ci bo wédé yeen ñeppay dé motax mu ne ñi yeen tok kat ngeen tangeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar lan nabiyhum seen yoonent ba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan lan taluta taluta malikan mu nek seen general waaw gaay daw def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions xalu ñu nako daw la wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yeyo yalla daf ñu warna tag ñu tanal suñu bop mais bu ñu tanal daw dina setet yeen yeen compliqué ak ñu waxon daw de legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar mi ne wa nahnu ahqqu bil mulk ñoko ci gëna yeey minhu ci mom mi ne ben walam yu'ta te ken duxul talut bi sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million amuti million ay nelawam deul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit walay ndeysan motax fi ne buñu fi amone ilimanu doomu serigne jatta ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke nda nga ne ko si day fess rek te kenn bu defo ne te kenn bu defo ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysa waye fi ne iliman iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn du ko wax gis wallahi ndeysa ci dede ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ay ci ci fi ci pir sampa la jirawan ngam ca pal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma sal nak afetan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali legi ngeen julé iman joj ñu jëlé fele indi ko samp ko fi nek ni jakay nan deg kenn ñu fa wax di dekoné mais su jakay leg leg dañu japp ni iman iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ulien non mata ñu doy waag ni té lo am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakki tabarakallah yalla daud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bi wa zadahu tadalliku nyaar dalli nako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowate ak jitu waye alal alal ku bëgg ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek
1: seetetetet
0: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuuti ma jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkoru ñu dal legi dal kon nañ fa mu xer am ñu la xar lo nak da nga war na bayyi tan suñu bop dal dene legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne len in ayata mulkihi man dara ga mi wonani yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dekkal ci fam yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi musa di joge bañu boole dossier ak yeb kess dañ ko defon dafa reeron mu net atabotu kesska fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal loola buñ ko jange rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci seen borom lay joge wa baqiyatun amna ci it aw def mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaika yi mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñel len in kuntum mu'min bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay li yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexe bu gisee lu xam nga wéx depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu tap yoni ma ne ko xara ma yoni galay tap yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ni gam bismiku yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga segalel cete dawud ni suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi nafiq yang ci nakuru ni ngay def pour xamé la mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiq yi comme koor tay bi koor gi ñew ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessa dama am hypertension dama am ulcère ci tete tete ñu tuta wa
1: waxon la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sob moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura fiiran fa mun wahadainahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tamen ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen keur njir xopulen lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jangala ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambalé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna al-muridin sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamne bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamne bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamdu ntu am moko bind ci xukal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu dudagn allazina kafaru ni rabb yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dik soko delawatim ci kufar quraishiyek salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathil makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu duwute al mi'ad dik mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñi xablik lu jitu ni ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def nga sëgg di julli ñi fat sibriti nak diko tour ci sa kaw ñu ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julit ñu ngay xap suuf mu ne ha mu yag nañ ko def bi yoonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def bi yoonent ni ñu la def ngay jull ñu ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def bi yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndar ta quran kat ndar ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def bi yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jëfë ñepp ku tege ca kaw mbax don noni ñi baxut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom mu sawé fa kayfa kana ciy so xamone naka la nek iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de saxol dana sedd bu dutu merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal di dal mu xamni xel kon luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax kuni botale fofu ay ji dal di wax na la nala woor ne ko tek sa tank fa ñu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def la ko nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim suma barek dana sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk di la xamal na ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaraka taala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena asaman huwa qa'imun mu ndax ci nga xamne dafa taxaw ala kull nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la asaman huwa raqibun hafizun ala amal kull insani la yakhfa ala shay min a'mal al ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf تقديره كمن ليس بهذه الصفه من الاصنام مانام افمن هو من نخ كيغا خامني قائم دفا تخاو تخاوك فغلو تخاوك فغلو على كل نفس تي بيب بكان بما كسبت تلمي جف نخ كوكو ملني نيكو خامني بو لاقتو دي جف دوكو ييب لولاي واخجي يالا ني دافا بغ ن من نخ ماني يمنات ني دول مان يالا جلاله يموك ني دول ياو ndax yow khaym da nga taxaw ala kul nafs bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlo mom so jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مني واو مو نخ كو ملني كو خامني كي بول لاقوتو وون دي جيف دوكو ييب ديد مان فيم نيك ني سو فيكوني يوي جيف نونو في غاي جيف مان دوما خام تي لي غاي جيف لين سوما لا دون وار لو في ني بولا نيهي نيك سا كير نان سام نوخ ييسو غرو ген دي سيكريتو كولا واخ ني نكو داما وار سال موي وارلو دون ييك ني وار لا wala duñ yek ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu la timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisé yow momu lama lay gisé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalaluhu nga na wa lu de reyni mu ne monté téwul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka'a ay way bokalé bu don ci wala bi nga xamna ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu ka shurakaahikum wa nakh yalla mok moy bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wassalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tude ko da ngay deg ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbali ko des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbindiko ci am keur mu dimbele la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gu l'islam di tere waye bo don degeerlu ci nit nak ngir fan wu gudd mba mu may la bayre mba may la barke wala yene ni koy yoya moy jafir xana famuy yamb ci barke de moy mune la defal ni nak kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit ma ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngeen bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeen bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam ko yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tegg rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bimi firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq bimi ci manam aw layu jotale te nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñeuk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a dhamir moy waja'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'l shuraka liman huwa fard wahid ñu ne ko am mu ne ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wané ni amut mu ne samuhum tullu len ñettel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax da ngeen beug xamal yalla lu xamal ni juromel bi moy bim koy def daf koy def ci tadarruj moy ngi yeg ndank di yeg ndank ba ass ci am bi zahirin min al qawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dem ca hasiyatu shawi ala al jalalayni di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla neena bal li fi nek zijina rafetal nañu lil lazina kafuru ñu wedd yalla makruhum sen pexe ñom dal sen pexe ñi pexe mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la da nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabal islam lahum am nañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wal azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minal lahi ci yalla min waq kulen di fet manam duñu am kulen di fegal mbugal mum dox sen digeunte ak yalla laysa lahum man yahmihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamni ki moy dox sen digeunte yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sar ni wa man yukazzib bi hadha al hadith bayyi mak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi mak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñom rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay dée tay ji ngay faatu nam mel deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigéen gennoon jant bi fenk mu lerok moom taxaw foofe bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañ ñu koy misaal rek yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wa'idal muttaquuna moom liñ dib ñi ragal yàlla misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dig ñi ragal yàlla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yàllay digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin. Ragal yàlla jëf la, comportement la, mooy di def li yàllay digle tey bàyyi li muy tere. Loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtithalul awaamiri wa ijtinaabun nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne yow de lii ngay def yàlla da koy tere, te nga nekk ca ci te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljanna jooje nu mel? Aljanna jooje tajri, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya. Dexya comme dex yu bari la, dexug soow, dexug lem, dexug ndox ak dexug sàngara su bokkutuk suñu sàngara sii. Loola fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Waaw, fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Ndax ndox doomu aadama da ko munta ñàkk ci dundam fii. Miin gim ko miin, bu xalaatee ne bu demee fële continue fa ak moom, dafay am jeexantal bu muy def ci moom. Benn bu ñaaral ba bii nga xamee ne fi mu nekk nii da ngay fay ndox, léeg-léeg weer de ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léeg-léeg nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-car yi, mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu ne la nag boo demee aljana dootoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture. Nga ne ah déedéet ka xëy na ñu maa la ko wax, ni ngay sangoo fii mën nga bët bëtet nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indil la facture ndox. Nga ne ah loolu neex la, yàlla na la yëmut foofu. Lem mii nga xam ne bitéel bu ndaw ngay jëndee fanweer, da nga fay dem yu am fa rujjuna bi lem, da ngay tijji lem gii di tuuru, te da nga cay naan te sa biir du ca daw, doo ca feebar. Nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm, bu dem ndaw ku ndaal, bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yowmal xiyaam da ngay am rubinab soow. Nga ne ah mu ne des na ba tey. Sàngara sii nit ñi di naan, am na fële sàngara soo xam ne sii melut ni sii, soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq, te doo sam xel du laxasoo, doo yàq sa dara. Foofee am na fa rubinab boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala digee, dama ne ci kër googee lu am solo la, te kat dalaa ñu saal. Waxu la dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. Kon naan gaa ngi noonu. Ukluha lekk ga nag daa'im, lekk ga moom daa'im lu sax la. Ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rak mukk. Waaye ba tey ukluha daa'im fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer, fanaa nelaw bu bëtseet nga ndékki, aljana mu amul foofa. Ukluha lekk ga daa'im, bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures, 9 heures nga lekkaat, 9 heures demi nangam, noonu nga ko toppee rek. Ukluha daal moom lekk ga daa'im, foo wéne rek lekk gi mi ngi fi, tàng jër neex, ya sa sukar sa sukar, ya nooy nooy tabarkal. Wasiluha cer ga it kat daa'im, wasiluha cerug aljan moomit daa'im. Laa tansaquhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi kerga, kerga dafa sax dakk rek. Meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. Waaw, ñett yi mbokk yi, naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk, tudd ci sa ker. Ñett yi moo am aljanna. Doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. Lekk, naan, wasiluha ak tëdd. Waaw, tilka xéwal yi uqbal lazina taqaw, mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Wa uqbal kafirina, añub ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla, nag annaaru mooy sawara, ñooñu ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi, njenteg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kattan may leen ko, nangu suñuy ñaan, nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla, yàlla defar ay mbiram, te defar suñu mbir وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عدوان إلا على الظالمين بكني دبلو جناب نسان كي يالا جلو جلن تبي صلى الله عليه وسلم تي مودي سنو نين تيالو دجي نك دجي بمجوشي سورة رعد يالا منا دوغل نو دوغوشي سورة إبراهيم عليه السلام إن شاء الله xam ngeen ne daje bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd yàlla ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexi di wax masalu aljannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha alanhar ukuluha daa'im wa dhilluha تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيدي برام سبحانه وتعالى في آية جي مي نيو لن مثال الجنة جيغا خامني نيكو راغال موم لا لين ديك موني الجنة جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنة جوجا ليپ لوي خيتو ليك غنيخ ماغا فا الجنة جوجا lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa mu teg ci ne tilka uqba alladhina taqaw ñu ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg uqba alkaafirina annaar ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara yàlla nañ ci yàlla musal foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci wa min alladhi ngeen baal ma wallazina aataynahum alkitaaba yafrahuna bima unzila ilayka ومن الأحزاب من ينكر بعض فوف لا ني ورا دوري سي كاتنو بروم بي سبحانه وتعالى يالنا يالا بولي سي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن يالا نينا والذين تنيغا خامني آتيناهم جخنن لين الكتاب تيربا نيوم داي يفرحون دنا ني بيت بما انزل اليك تي لي ني واتي تي ياو موي القران معنى ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam topp ko ku mel ni abdullahi ibnu salaam ak ku mel ni najashi ak seen i àndandoo ñooñoo yafrahuna bi hada alquran bépp nañ ci alquran ndax wàcc na ca seen tire wa min al ahzabi am na ca parandoo ya nag man yunkiru koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran am na ci parandoo yi parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la la ca tax a bokk mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji loolu mooy parandoo ñaare ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma waaye la ñuy lor mbooloo mooma mooy ëpp ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma waxloo wut léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma defloo wut léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bokk na ca parandoo ya al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran moom daal bëgg nanguwul alquran lépp nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko loolu la yàlla tabaraka taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallaha mu wéetal yàlla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokkaale na nga leen wax loolu mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii bëgg yedd ci alquran lii na nga leen wax ni yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka taala waaye bañ ko bokkaale lenn ilayhi adu wa ilayhi maab ilayhi ci yàlla adu laay woote ilayhi ci yàlla adu laay woote jëme wa ilayhi ci yàlla it maab laay dellu أدعو عباد الله إلى الله وإليه مرجعي ومصيري modi ay joju fi mu jexe ad'u ila Allah wa ila Allah al-ma'ab modi day wone ne nit tude wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci Yalla so de jaar ci teli bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nopi joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye lañuy wétu daldi joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fele ci wétu jammoñam bu ko defé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam koy wote jëm ci Yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci Yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci Yalla lay delu koy wote jëme ci Yalla tay delu ci Yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom du mu ko atten ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla nen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nani ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nani ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yonenti bi arab wala yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bo de gëstu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak wayé nak alquran wala téré yi nga xamné da nga wacc ci yunité alayhi salatu wassalam melo ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbollem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunit yi alim salatu wassalam yunit bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fim nek alquran bu ko sinwa bi timé diko firi ci sinwa français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereet bi tim ko wala walaf bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotandiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wowo dinañ ci mësa delu ci yalla mune wala in tabaata bo topon wat nañu so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikkel na lay minal ilmi ci xam xam su baba de malaka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fek min Allah ci Yalla su la bëgge tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsuud tahsir al umma min ittiba'i ahwa'i nas لأن المعصوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بي جكب جرح
2: سنة عندن دونغا سنة فارتنر waye setan nak mom ci bopam suñu non la bo xani bi bu leer la bo xani bi mom dafa sampu ndendam wax lu leer nañ ne la aqudan lahum siratakal mustaqim sayon wujub bi nga xamne mo jëm ci yow falay tok kendo ak ci yow su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul isra ay juroom fuk ak ñet mune rabbukum sen borom a'lamu bikum mom rek len xam sen borom subhanahu wa ta'ala a'lamu bikum mom rek len xam xam nañu bax xam nañu bax in yasa bu ko nexe yarhamkum mu yeram len aw wala bok in yasa bu ko nexe yu'azzibkum mu mbugal len wama arsalnaka yablun alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wëru wo seeni mbir wama

0: min dunihi tabi yalla li ngeen ne mom ngeen di jaamu tabi yalla awa wey len diko jaamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jaamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munuñu ko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munoko muri ci mom ku dut yalla munoko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tubar dara anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahman laysa min al bidan was sudan lor mom bulo ko yalla tege kenn munuko muri ci mom nit ñi nak leg leg ñu dugg ci ay mbir bindal la ay affaire ay mbir takal la ay mbir reddal la ay mbir lolu luñ ci man lepp ya ca gëna jégué moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la na fa yalla subhanahu wa ta'ala kenn munu ko wala tahwila wal batiko non ba ca gënu doy war nak mom modi amna ci reey bu ko yalla xasse xagn nak kenn munu ci dara tabaarakal ulaika ñi nga xamne yad'una yene ngi len di jamm ulaika ñi nga xamne yad'una yene len di jamm tud yalla ñom day yabtakhuna ñangay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu leen ci agale manam ci ngay jaamu teddu yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla ulaika alladhina yad'una yabtakhuna ila rabbihim al wasila ñi ngeen di jaamu teddu yalla ndax bëgg ñu defar seeni mbir ñomit ñangay gor gorlu ngir yalla defar seeni mbir yalla mu ne ayyuhum aqrab ñom ñaar ku ci gëna jégué yalla loolu lu jafé xam la tabarakallah leg leg nga am wajj dang ko xép nek mo la gëna jégué nga am wajj dang ko naw nek ya ko gëna jégué suñu borom tabarak wa taala ñi koy jégué moy ñi ne ci limi santane te bay limi téré loolu nak bo dé jokku bëgg ag ci mom suñu borom da ngay fexé ba fekk ko xamné ki am nak jokku ci yalla nak tekkiwul nit ki dox sa digeenté ak yalla di jël ci yow di jox yalla limuy tekki moy di jël ci yalla dila jox lool mom amna di jël ci yalla dila jox waye di jël ci yow di jox yalla loolu suñu borom tabaaraku ta'ala buntu bobu def ko tej gis lo ñi dem yowmal qiyamati ñep fi ne ñun buñ leen téléphoné ñu dégg ñu waye ñom buñu téléphoné ñun duñ leen dégg li ñu retour yi mo dul bax subhanahu wa ta'ala wax ju ne joge ci mom jaar ci bi yonent ñew ci ñun waye mbir mi du joge ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom lola suñu borom di wax ni dedet sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew te man yeen ñep da ngeen may soxla ngeen ma lay soxla yeen ñep nak bu fekke fokk ngeen jaar ci escanar bi leg leg ngeen di absi man dalen di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do téléphone ñu la da nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakallah motax boy jokku ci suñu borom tabarak wa taala jogi bi ñew ci yow nun la waye jogi ci yow dem ci kaw lolu mom ñun ñepp ñu gor gol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokka jotti li lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabaraku taala lolu moy wasila lolu moy wasila mom moy jëlé xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñu jotti lako yow ndax ñepp jotti wuñ fa xam xam ya nek gis nga buñu bare ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal waye ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xaj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamne ñom lañuy sakko ag seen borom rahmatuhu yermande yalla way khafuna ñuy ragal azabahu moglum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit di ko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaaraku taala ndax inna azaba rabbika sambugul borom kana nek na mahzura di ñuy moytu mbugulum yalla dis koy moytu door ca muccu mbugulum yalla dis koy moytu door ca muccu yalla neen suratul isra'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu koy dañu ko dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dëkk ba dina raaf ba kenn du fa dëkk. aw wala boog mu azibuha ñu mbugal dëkk ba azaban shadida mbugal metti ci daatoon yàlla balaa ab boobu di ñëw. moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. mu ne lu ngeen di ñaanlu? ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. mu ne waaw jar ngeen a ñaanal de waaye jar ngeen a yërëm ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tam dina koo yàq. ngeen ñëw da ngeen koy defar. mu ne mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn lool tabarkàlla. loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom. wa in min qaryatin amul benn dëkk daal illa lu dun naxnu ñun muhlikuha ñoo koy alag qabla yowmal qiyamati balaa bisab taxawaay ba dëkk yépp la. ba tax dëkk boo defaram ba tabarkàlla tabax ya soppiku na mbedd ya soppiku na yépp soppiku na tabarkàlla mu jëm nëkki jeex balaa aduna tukki. am na dëkk yoo xam ni seen borom jóge nañ fa tuxu nañu. am na dëkk yoo xam ni la fa des amul solo. am na dëkk yoo xam ni ay garab moo lay xam ne fii fi la gars yi dëkkoon. yàlla nee na noonu lay def dëkk yépp nag qabla yowmal qiyamati dëkk yépp sa étage bi nga dëkkee qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alal. sa néeg bu sedd boobu bii qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alal. sa oto boobu yi ngay dawal qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alal. seen grand place boobu qabla yowmal qiyamati dana tas. kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme am boobu yi aw wala boobu mu azibuha mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azaban sharida mbugal mu metti. kaana zalika lii nag dafa nekk masturan fil kitaabi di lu ñu rëdd ci téere bi. lawful mahfuz daal boo ca demee bind nañ ci lii may wax tabarkàlla laa yataxayar du soppiku mu ko. yàlla tabaraka taala wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ni ko waa quraysh waxoon. waaw lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam muy mucjisaat yeeg yooyu. mu ne leen yàlla ne leen wa maa manaana duxut suñu digganteeg an nursila bil ayaati ñu yebal kéemtaan yi illa lu dut an kazzaba biha al awwaluna ñu njëkk ñu weddi ko. ñu njëkk ñu ko weddi woon daal ñu xam ne buñ ko indee ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la loolu dong moom a cee indi kéemtaan yi ku weddi kéemtaan mu mbugal la. bi maana na yàlla daan def nit ña moo di képp ku ma sa soxla kéemtaan yàlla da lay wàccal kéemtaan. waaye bu leen wàccalee kéemtaan bu ñu ko weddee da leen di alak ñoom ñëpp kenn du ca des. looloo tax bi salawaatullahi wasalaamu alayhi bi ñëwee yàlla tabaraka taala bëgg gum bëgg xeetam wi yàlla tabaraka taala ormal gum ormal xeetam wi tax na mu daan doxale moom yàlla tëralin woowee mu bàyyi ko. léegi ndaat ne du ma leen mbugal li fekk yonente baa ngi seen biir du ma leen mbugal li fekk yéen a ngi jégalu wa maa manaana an nursila bil ayaati illa an kazzaba biha al awwaluun. noonee gaa yi weddee woon yet Moussa wa noonee gaa yi weddee woon kéemtaani Issa ya ak yu demee ni ki yooyu suñu borom xam na ne su wàccee loon xeetu alayhi salaatu wasalaam kéemtaan ñoom tamit mën nañoo weddi kéemtaan la te ku weddi kéemtaan yàlla dina la alag alag sa njaboot alak say mbokk yépp tabarkàlla. loolu la mu fasilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mucjizatin azima minha an yuqaliba lahum safa sahaba wa an yuziha anhum aljibala fa akhbarahu taala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yuminu istahaqu azab al istisal wa qad iltaqat xikmatuhu taala ihmalahum liannahu alima anna minhum man yumin wa anna min awlaadihim man yumin falihaasa sabab maa ajaabahum ila maa talabu ba deme ca asbabu nusul lil waxidi tabarkàlla jukkib wala boqatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn wax juju ma nga ca tabarkàlla. yàlla nee na wa aataynaa te joxoon nañu ngir ngeen xam ne am nañ kàttanu kéemtaan na ngeen xam ne joxoon nañu samud ak gir ga ñuy wax samud anaaqata gëléem gu jigéen ga mubsiratan muy lu ñuy gis fa zalamu biha ñu tooñ ca ñu tooñ ca gëléem. yàlla da lay wax ne alayhi salaatu wasalaam yi mënoon naa wàcce ci moom gëléem muy kéemtaan mënoon naa wàcce ci moom yetu Moussa muy kéemtaan mënoon naa def muy dëkkal ay nit muy kéemtaan waaye nee na yooyu su ma ko wàccee te xam ni yéen man ngeen koo weddi te ku weddi kéemtaan ma alag la du ma ko wàcce waaye danaa leen xamal ne mën naa wàcce kéemtaan ndaxte wàcce woon naa ca Samouda génn gëléem. gëléem googu yàlla da koo wàcce ciir Samoud daan ne Saleh dañoo bëgg gëléem gi jur gëléem Saleh ñaan gëléem ga daal di jur gëléem. gëléem ga nag mooy naan seen ndox mi saa bu ayee su ëllëg saa ñoom ñu rocc ca teen ba. gëléem googee ñu fa benn wax mbaane comme waxu ma ne tay yi tabarkal la leg leg suñu tolle ci seen digg doole dañuy def na dara tawulen ñu ne ko bo raye gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñom ñep motax mu ne fazalamu biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak ti tek ko ca loxo bo jojje yalla nen wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kem tan yi wala yalla amna illa ladul takhwifa xuppe ko jami molem kem tan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo len nax ñu delu seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yeenguto yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunu yalla da bëgg tit lo nit ñi bu ñappé jantim ba wër yalla da bëgg tit lo nit ñi yoy yaa bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tit da di delu seen borom tabaaraku ta'ala lolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari juk ci fuk ak jurom khatub temer ak jurom ñent ci lako xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day titlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waru dadi wal batiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu dadi lu suwal yalla neen wa is qulna laka masni la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masni lako wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anallahu ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun bo ñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ngi ko andal suba nak mom yow ci sama sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaraku taala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone wama ja'alna ru'ya defuñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natu ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fil qur'an mom tam defuñu ko ludut mu nek fitnal linnas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo go illa tuqyanan kabira ludul dew gurey kon bokk ñu don top ñong ci ayat juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man inzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatu llahi wa salamu alayhi nok ñi deglu di top tafsir bi den sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen di ko deg ci dakar ak liko wër ci 88.9 diko am ci thiès ak liko wër ci 93.7 diko am ci kaolam ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den sunu ci suratul isra'i di saaru fukkel ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li bi wess ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wash-shajaratal mal'una fil qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mudi ay jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala da fay woné né nit ñepp ku tek na leen yini wan ali salatu wassalam ci ay jëwëntam loola nat la ci nit ñi limu leen limu koy woné ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashjara al mal'una lool tamit la ci nat nit ñi fa seen gëm tollu ndax degg ñu ne amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli moy ak daw lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa is qulna lil malaikati isjudu li adam fasajidu illa iblis muy ay juroom ben fukk ak ben ni suñu borom net le li nga xamne mo wess ci bind bi
1: dal ñew nak tay ne wa ikhuna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax na limay wan yunus bi alayhi salatu wassalam deug la mom gem nako waye yen nak la ci yen garab gi mu wax ci bir sawara it deug la waye yen nak la ci yen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoy di len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jootal al adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa isfatilikul jamana ba nga xamé né qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaaka ya usjudu li adam sujootal len adam fa sajadu malaki yep sujood illa iblis bamu def iblis ñepp sujood bamu def iblis sa bo degge ñu ne fa sajadu ñepp sujood bamu def iblis bari waana kuy degge bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujood leen daat ne bamu def iblis waye baatu bamu def iblis buy jang kat dañu wax ne istifna bi dafa nek mun passé dafa xajjaliko ak wax ji wessu dafa xajjaliko ak wax ji wessu boné dekk ba day nit ñepp déenañu bam dess genn gëlem ñi dégg wax ji dañu xamné gëlem dint waye boné nit ñepp déenañu bam dess kenn boné bam dess kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka buñu démé ci sar bi tégué ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaana menel jinni mi ngi bokkon ci jinni netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari biñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënté taxan ak deug te adama nek ci langub deug shaytan nek ci langub taxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk bi iblis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax dama sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min at-tin kayfa yasihu lil-'ali an yasjuda lid-dani neena lolou mom munu ko deg gi sujudal dal ban waye de ngeen waxe ni asjudu liman khalaqta lo xamne gi nga ko yow yalla tiyana muy ban yemu ca mom iblis ndax ñak teggin tax du mëna fek suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin qala mu waxat iblis wax di ñëk ji qala iblis bo wesso ay ji qala iblis waxat manam lolu dalay tekkale ne niko alquran di inde moy ñak teggin ndax ku wax kilifa bo waxe ba nga da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat waye iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala khana jisulu hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisu taxaway ba la ahtani kan watna ne dana fagagal ba mu jex tak zurriyatahu satami yedomam yi illa qalila ba mestuti iblis kon sampuna fofu ndënd sampuna fofu ndënd neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko terane gi nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati bo ma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwullahi faqala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawmil qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari jukki fuk ak juroom xatum téeméer ak fuk ak juróom benn noonu la ko tabari firé. Mu ne cheytaane dafa jiñ ne yàlla soo ma yeexee alak soo ma yeexee rey du ma bàyyi kenn ci ñoom illa qalil minhum lu dul lu tuuti. Ñu tuuti ñooñu dañ ko mas a laaj sallallahu alayhi wa sallam ne ko li cheytaane wax ne dana ko jël ci nit ñi nu mu toll. Mu ne moom dal xam ne ne junni boo séen muy dem kenn la ci cheytaane yi bàyyi mille yoo séen ñuy dem mille personnes benn personne dong la ci cheytaane yi bàyyi la ci des yépp dana leen faa dàggal yóbbu leen sawar. loolu nag soo ko waxee day ratlu lool ci nit tamit tabarkàlla moo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet koo gis mu mel na sa l'islam santaane nga ne alhamdulilah kenn ngi nii ci ñi mucc. koo gis mu mel na iblis santaane nga ne kenn ngi nii ci ñi muccut dama ne boo fi yoroon ak saxaar di duy kii seet lee dana am ñetti voyage waaye kii du am yenn sax tabarkàlla. xaale yàlla ne iblis izhab demal fa man tabiaka minhum képp ku la topp ci ñoom fa inna jahannama sawaraw jahannama jazaukum mooy seenu pay yow yaak ñoom jazaan muñ pay goo xam ne gii mawfuura pay gu mat sëkk lay doon. demal nag léegi du ma la rey léegi li nga wax dinaa la ko defal. iblis bi ko yàlla bàyyee noonu daa di koy seetaan may ko fanu gudd daal na koy wutal nag ñetti xeeti ngànnaay ndax yàlla wóolu na ay jaamam moom yàlla wóolu na ay jaamam ñetti xeeti ngànnaay yi mu jox iblis amu ci benn xeetu ngànnaay bu mënal jaamam yàlla dara al muxlasi am naa nag képp koo xam ne kii duggloo ci biir zumrati ibadillahi yi mënoo muusa ko waane ba te iblis am na ñoo xam ne ñii nag sax moom parewuñu pour génn ci iblis moom ñoom moom ñooy ànd ñooy bokk programme guddee bëccëg dama ko waxoon ci tafsir ba le tabarkàlla ba ku baax ka nekkee ci benn sakket maam borom tabaar di la anu génn waaye ne ci mbedd mi rek aonse billahi min chaitan rajim aonse billahi min chaitan rajim mu ne ana kooku mu ne mën a diw loo jublu ci li ngay wax mu ne ko mucc ci cheytaane mu ne ko bàyyi gii fa waaye bëri na ñu bàyyi wut ñu ci cheytaane ba noppi di musu ci cheytaane ndax cheytaane daa am xeet bu muy solal nit ñi xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet bu leen di waxe ak yum leen di digge ana lan mooy ngànnaay yi. ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata képp koo mën a baaje minhum ci ñoom baaje la yëngal la jugloo la doxloo la wax loola wastafzis man istataata minhum baaje leen mu ne yàlla lu ma leen di baajee yàlla daa di koy jox ñett yëf bi sawtika muy benn baaje leen minhum bi sawtika ci sa kàddu kàddoom moom iblis ibnu abbas nee na mooy kullu daain yadcu ila maasiyatillah képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kàddu cheytaan. benn sëriñ bu ñuy wax mujaahid nee na kàddu iblis mooy misig kàddu iblis mooy mismar kàddu iblis mooy tama nee na yooyu ñooy kàddu iblis moo tax fu mu jibe rek dong ay iblis yépp ñëw fu mu jibe it jigéen ñi ñoo fay njëkk ñëw ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ca des day guddal nettali bi mu daal di koy nettali. léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salaatu wasalaam te yàlla di ko ko wax lu ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la ndax nit munta roy ci dundug boppam kon la muy mën a roy mooy dunduk ña ko jiitu mu jël ci programme moo tax nag nit ñi ñoomit war a dégg nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundam min al miladi ila al wafati wala sax lu ko ëpp qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi moo tax tabaarakallahu nga dégg suñu mag ñi di ko nettali ci ay jataay di ko nettali ci ay téere ndax
2: جناو القرآن بني نتلي حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة النزل لغ لغ مسانتي أي كدو نكو ليس جكول لولا موتاخ يسخلا قصة ينتي صلى الله عليه وسلم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك تبارك الله في سورة الغاشية آية جرم يار فكوات جرم يار يالا نير وما كان لرسول جادول في بن يونت ولا صح منتنك في بن يونت أن يأتي بآية مي اندي كاوتيف مي اندي كيمتان إلا بإذن الله لدول في نديقلو يالا منام معجزة يونت luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonenti deme borom xam xam yi len wotu lay rogalat ci ñom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jisa yunus alayhi salatu wassalam ndab la yalla yakalun yunus alayhi salatu wassalam bañu añé ba nopi la ci def jala al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunus ay añ bañu joggé bal awliya toge lola batay moy sene ca nabiya wala mo cay toro mu'jizatun karamatul awliya mu'jizatun asaru mu'jizatil anbiya fa iza jaa bu jote nak amrullahi mirum yalla fa iza jaa bu jote amrullahi mirum yalla te wara alak ñako yoddi qudiya bil haqq ñu dogal mbir mo ci deug wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al mubtiluna mbolem yaqkan bisbu suñu borom tabaaraku ta'ala namme alage nak ba wara alat yi nga xamne ño don weddi yoonti alayhi musallatu wassalam la suñu borom teural dat len di alak ñom ñep dat len di teural ci sux ñom ñep lolu suñu borom tabaaraku ta'ala non la koy dogale kan moy yalla allahul ladhi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mulin bindal al an'am jurgi dinaay wax ne ja'ala ak fa'ala amuñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye def na rek du tekki dara motax suñu ne fi ja'ala tekka lakumul an'am kon ja'ala moy molin binal ja'ala lakum molin binal al an'am jurgi yan am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la moy jurgi li tarkabu minha ngen am yu ngen ca mana war wa minha ta'kulun mu am yu ngen cay lek ñaari xet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jur al an'am ni man lena war ni man ca lek xam nga ñame ndam tabarakallah war rek waye duñu len lek ñame fasit nonu gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewulen ah xana ci mu yogut bok waye dal fim ne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas wu ñu rendi tabarakallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fas yi ne noplu ay fan tabarakallah ken lalu len ñu len nan lalé ndax ay ñet timi rek ñeen timi rek yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarakallah ñom tamit wax deug yalla xawmu lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journalist yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye loolu de yamna solo lol tabarakallah ci ñom amul solo ci ñun waaw ñun nag amul solo ci ñun ndax ñëpp ñu naan yàpp daa manqué waaye ñoom de buñ sañoon yàpp manqué tabarkàlla xawma nag kañ lay jeex yàlla daal nee na mal bindal jur gi yii ngeen di leen war yii ngeen di leen lekk ya ngeen di war yem leen te di leen war ya ngeen di lekk ngeen yem ci di leen lekk moo tax ci masaji bi ngay dem ci menn mashab gis mu daganal lekk fas nga dem ci menn mashab nga dem ya li tarkabuha wa zina moom pour war la waaye du pour lekk tabarakallah suratu ghafiri aya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent walakum am ngeen fiha ci jur gi ba tey manaficu yeneen njariñ am ngeen ci yeneen njariñ njariñ yu bare bare bari mu jur gi am na ci yoo xam ne dafa am ay kawar yu nooy am yu am der bu nooy am yu am soow soowma dinañ koy defar ba cay defar beur wala defar ko ba cay defar farmanche yooyu yépp di ay njariñ yoo xam ne ñu ngi koy amee ci jur gi moo taxit nag nekkite bàyyi xel ci jur gi di leen yar mën naa jural réew mu nekk jàmm mën naa jural réew mu nekk koom-koom ndax koom-koom ci wàllu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manaficu am ngeen ca tabarkàlla yeneen njariñ yoo xam ne su dee di da ngaa jël kawar ga wala boog der ba am na fof boo ko fa jaayee mu am njariñ am na ci ñeen ñi ci defar ay dàll dàll yu bare bari di jóge ci deru jur yi waaw am na ñoo xam ne tey bala ñoo ndékki rek dañoo am lu jóge ci jur moo xam meew la moo xam bëer la waaye ndikki yu bare bare bari tabarkàlla jur gee koy defar yooyu yëpp jar na bàyyi xel walakum fiha manaficu ak itam léeg-léeg nga ommat ko banque dem ci barab ñu jox la xaalis nga def ci sa poche fa buum nga jox kooko moom mu yóbbu jur ga te it bëriwul kuy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaayee te fi nag lu nit banque banque ndeysaan du yow ci këram ka gën a ñàkk solo ci kër ga dem ca marché bi ne leen lu ngeen man ci kii amma jur gi nag ndeysaan lu ñu réy réy rek léeg-léeg nga dem ca marché ba joxe buum gi ñu jox la dara nga def ci sa poche lañ la jox kenn ku nekk dem walakum fiha manaficu waaye jur gi it kat ni ko yàlla tàggate ba mu nangu kenn ku ne am muusa ngi ci sa kër lëjël la lëjël boo xam ne boo ko sañoon a jaay wala nga sañ koo sàkkal menn pexe nga def ko waaye suñu borom mi ngi woon ne li mu tàggat mooy li nangu waaye lim tàggatul kenn mënu ca dara tabarkàlla xam ngeen ne it tabarkàlla sa néeg boobu jana xañ ci joo xam ne boo ci amoon menn pex du fi fanantey waaye pexe yi bariwut tabarkàlla lu ne da nga ko jënd pour jëlleel fi ñu lànk rek walakum fiha manaficu kon mooy jur gi yàlla tàggat ca la ñuy ami njariñ yooyu maa ngi ci suratu ghafiri aya juróom-ñett fa yàlla neen walitabluxuu alayha xaaja walitabluxuu ak in ngeen mën a àgg alayha tenn ca kaw jur ya xaajatan aajo boo xam ne fii sudurikum ma nga woon ca seeni dënn maanaam am na loo aajo woo woon te mooy bëgg-bëgg boo bëggoon a am wala tukki boo bëggoon a am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko xaaja fii sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bari soo de yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy yi jël ca benn bëy rendi ko tabarkàlla loolu xaaja fii sudurikum lay tekki yonente bi alayhi salatu wasalaam am na benn bis mu génn këram Aboubacar génn këram Omar génn këram tabarkàlla ñoom ñëpp ñu génn seen kër ngir xaaja fii sudurikum wala boog kenn ku ne bëgg na lum jëm ci gémiñam kër ka ñu dem lan leen njëkk a defal mooy indil leen soow ñu naan mu dugg ca gétt ga jàpp ca kenn ñëw ammat rendi ñu lekk ba ñu noppee yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngal leen sumalatus alunna yowmaysina ani naim mu leen suñu xéewalug tey gii dana bokk ci xéewale ñu yàllay laaj tabaraka wa taala su yowm alqiyamati suratu alxaakim altakasur wa alayha ca kaw jur ga wa ala alfulki ak ca kaw bato ya tuxmaluuna lañ leen di sëf wa alayha ca kaw jur ga wa ala alfulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarkallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci soos si di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox miy dem moo tax wa alayha wa ala alfulki tuhmaloun nekk lu am solo ñu boole fi nag al ibil wa sufun ndax munasab bi am moo ba gëlem la ñuy war ak batu bu dee ci jiir ji nga war gëlem bu dee ci géej ji nga war batu moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw mag ñu tudde ko gaalu jiiri waaw gaal jiiri gaalu géej ak gaalu jiiri gaal jiiri mooy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba ndar mbaa lu ko weesu gaalu géej nag ne ci géej jëm moo la yenn ca tabarkàlla ñaar yooyu moo amoon léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xamam koy defaraat muy am ay machine di am essence bu muy lakk di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar gaal gii di gaal jiiri it nag moom it ñu ngi koy defar tabarkàlla ba moom am na ay doom waaw am na ay doom ñoo meen chauffeur yi ay doomam lañ tabarkàlla taxi yeeg oto yu ndaw ndoxan yu yëpp doomi gaal jiiri lañ moom moo leen boot tabarkàlla wa alayha wa ala alfulki tuhmaloun surtu xaafiri aaya juróom-ñett fukk wa yuriikum yàlla mi ngi leen di won ayatihi li leen di won ne kenn la wa yuriikum yàlla ngi leen di won ayatihi li leen di won ne kenn la li leen di won ne moo fi ëpp kàttan wa yuriikum ayatihi tabarkàlla yi muy lim kenn mën ko defal ñu jur gii gëléem yeeg nag yeeg xar yi defal ñu fas ak mbaam ak barkelle ñuy war ñële di lekk ñee bu ñu bëggee jaay su ñu bëggee war bi xamli l asqaali fi l asfaari l baida def ko am na ci nit ñi ñoo xam ne tey seen dépense seenu fasa leen ko indil ñu takk ko fab ay birig teg ca kawam toog ca kaw di dóor tabarkàlla moo tax bu ca yërmal di duggut rek yaa nga koy tooñ waaw am na tey koo xam ne dépense am fasa ma ko def am na koo xam ne ma ngay takk fas wa ba fas wa indil ko lum takk jabar benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp kër ci aw fas nag day saan tabarkàlla léeg-léeg gis ku ci yor yaari fas yuy di xëy yuy di gont tabarkàlla nga jaar ci mbedd mi takk ko bu dëgër naan ay ca mbalit di fa mbal yee teg ca kawam ba mu jeex nga yóbbu ko moo tax moom it jaar naa bàyyi xel di ko sédd loolu lépp nag wa yuriikum ayatihi yàlla leen di wan li leen di wan ne moom rekk moo am kàttan moom rekk mooy yàlla waaye day fii ci àll bi ñu tuddee andey parti bi day ay gaayam fa yoo xam ne kuy takk saret fa nga leen di bàyyi kuy takk fas fa nga leen di bàyyi te ku leen xool say bët commencé génne anox te moo di gaynde yooyu tabarkàl wa yuriikum ayatihi yàlla mu ne ma laaj leen fa aya ayati llahi tunkiruun fa aya ayati llahi tunkiruun xana ban mandarga ci mandarga yeen di wan ne yàlla kenn la moom ngeen bëgg a weddi laaj naa leen ko fa aya ayati llahi tunkiruun ndax man ngeen a weddi ne yàlla bindi gi leen ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind nag ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind xar yi ndax yooyu am na ci lenn lu ngeen mën a weddi fa aya ayati llahi tunkiruun yàlla mu ne kon yooyu ana ban ngeen ci mëna yo dina bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ay ayati llahi tunkirun surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mëna ñukoy weddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci sosti loxof setlu ngeen doxé ci souf doxof setlu su ngeen tukki ci souf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aasibatu allazina min qablihim mujantanu ñeleen jitu wonte doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxé lu lit dalay bayyi lo xel ci benn wall bi moy war ngeen tukki it ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ko don nangul yalla tay mu nga tedd yalla mu ni tukki len ngeen seeti len ñom ñaar ñaar ñama don togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tedd dem len ngeen seeti len ñama len gëna yebal nak moy ñama don togn fuñu tedd tay kanu aksar minhum ñu ëppul ñi may togn tay ñama togn ma teural len bu ñëk ñu ëpp ñi may togn tay ñu len gëna bari wa ashadda quwwa ñoo leen ëpp kàttan ñama doon tooñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may tooñ tey waaw mu ne yonenti bi kaanu aksara adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa aatharuhum la tazalu baaqiya ba'dahum min al abniya wal qusur wal mabani al dahma ñi may tooñ ñama daan togn mu ne ko ñu ëpp ñi nekk makka tay ci yow ëpp leen doole ëpp leen luñ def ci kaw suuf gën leen a kawee tabax te lu tabax kowe nit dëkk ca yàlla dana ko jële min al qasri ila al qabri waaw benn bis dina jot ndeysaan ñëwaat ca la wallaay da daal di yóbbu ca jàkk ja su misa yére delloosi ci kër gi tabarkalla dugal ca morgo ba tàll climateur ba te doo ci yëg dara wala bon lu bari tabarkalla nuwaay am doole yàlla nee na duma naa ko la ëpp doole kon nuwaay am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax kaanu aksar minhum wa ashadda quwwa wa aatharan fi l ardi ñoo leen ëppit luñ def ci kaw suuf lool mënees na caa tig sa bët ne lii ñee ko def kon ñetti mbir ngoog ñu leen ëppoon doole gënoon leen a bari ëppoon leen lu ñu def ci kaw suuf ba nga mën caa tig sa bët ne lii gaayee ko def ba day jote fa maa axnaa anhum mënu leen a fegal de maa kaanu yëgsiboon lañ doon fàggu lépp lu alal bari bu faatu jotee rek tabarkàlla nga bàyyi fa yépp tàggu say bokk dem lu alal bari fa maa axnaa anhum maa kaanu yëgsibun lu nit taaru bu faatu ñëwee rek jël ko tabarkàlla lu waay rafet mun faatu ñëwee nga dem lu waay am xam-xam lu waay barile loo faggu lu mën a doon fa maa axnaa anhum maa kaanu yëgsibun li ngay faggu tabarkàlla jàngeen ko ca suratu lahab maa axnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran daata la yàlla ñu jàll musal suratu xaasiri aaya fan juróom ñett fukk ak ñaar falamma jaa'athum ba mu leen dikkalee rusuluhum seen yonent ya yàlla yónni leen ci ñoom ñu war leen a jàngal xamal leen li yàllay bañ xamal leen li yàllay bëgg bil bayyinaati te teg ko ci fu leer farihu dëkk ba dañoo kontaan bima indahum min alilmi cal njor ca xam-xamu adduna daat ne soxlawuñu xam-xamu bu yonentu waaw ñoom daal farihal kuffaru bima hum alayhi min alilmi addunyawi alqaali an nuri alhidayati walwahy manam bi yàlla yónnee yonent yi alayhim assalaatu wassalaam ñu andil leer indil ko ñu ñu ko indil ñoom dañu ne liñ am ci xam-xam moo ëpp li yàlla jox yonent yi ci xam-xam te liñ am ci xam-xam ñoom ci wàllu adduna ci wàllu politique wàllu koom-koom wàllu yu demee ni ki yooyu lan ca yor day nu sëkk soxlawuñu xam-xami ndonga daara farihu bima indahum min alilmi tabarakallah ndax bi nga jàppee ne kii xam-xam bi mu yor moom xam-xamu ndonga daar la ci moom la yem te suñu borom tabaraka wa taala mooy kii wax ak moom loola da ngay daal di xeeb xam-xam ba mu yor daal di fas yéeneem ci sa xam-xam dong ndekete déedéet ñooñu yàllay waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñàkk moo tax ba mu yonenti ñëwee ñii farihu bima indahum min alilm ñu dëg lool ca lan jot a yor ci xam-xamu adduna te leeru wax yu nekku ca rëy tax ñu bëgg a yem ca loola wa xaaqa bihim ma kaanu bihi yastahzihun wa xaaqa bihim mu wàcc ci ñoom ma kaanu la ñu nekkoon yastahzihun bihi doon ko reetaan ak di ko xeeb waaw la leen yonente ya daan wax loola far wàcc ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yàlla mu ne ba ñu gisee suñu doole jëm si ci ñoom te mooy mbugal gaag ya ca tege xaalu ñu ne amanna billah léegi gëm nañ yàlla ba ñu gisee mbugal ga ñu ne amanna billahi léegi day gëm nañ yàlla waxdahu yàlla dong lan gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikin weddi lépp luñ daan bokkaale yàlla te du yàlla noonu de la ñu def jékki ba gis mbugal gi jàkkaarloog moom weddi seen borom tabaraka wa taala surtout xaafir yi ay juróom ñett fukk ak ñeent ci yàlla mu ne falam yaku yanfauhum nekkul di leen jariñ imaanuhum seen gëm ga lamma raaw ba'sana ba ñu gisee suñu doole bu demee ba jàkkaarloog doole yi demee ba jàkkaarloog mbugal ga loola nag léegi loola iman bi ngay gëm du la mën a jëriñ maanaam genn garab ak yi nii ñun ñëpp ñu toog ci ker gi benn waay ñëw fekk ñu toog muy gëj ñu toog rek naan ko di ko seetaan daag ne démocratie maye na moom mu am sañ-sañu gëj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waa ji di gëj rek ba garab ju tàmbalee fàq nag dal bi mu dal ci suñu kaw ñu jóg nag ñun ñëpp di jàpp ca loxoy waaja jàpp gi ñuy jàpp ci loxoy waaji loolu du tiye garab gi daanu ci suñu kaw moo tax soo bàyyee ba seen mbugalum yàlla ngay daw du sotti loolu nag te mooy weddi waxi yonent yi mbugal ñëwal la ngay jéem a gëm yàlla te du sotti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi lii mooy tëralinu yàlla ci jaamam yi nga xam ne weesu woon nañ waxasira mu daal di ñàkk hunalika foofee alkafiruna mboolem ñi weddi woon seen borom tabaraka wa taala surtout xaafir yi mu nekk saaru ñin fukk ci alquranul karim foofu la yem ñu ngi wàccoon ginnaaw bi surtout zumar wàccee di njël benu xaamim ba mu des aaye juróom fukk ak juróom benn juróom fukk ak juróom ñaar doon jàngale wàllu al imaanu billahi te mooy usulul iman nekkoon di wane di gënte dëgg ak caaxaan su bëri amee di gënte njub ak jàdd-jàdd su amee ni nga xam ni njub di dala ci kaw jàdd-jàdd saar baa ngi tàmbale woon ci melal yàlla tabaraka wa taala teg ca ñi nga xam ni ñoo di alku ëllëg la leen di xaar teg ca ñi nga xam ni ñoo yenu arash ak ñaan yu baax yi ñuy ñaanal ñu baax tek ca mashahidu yawmal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'auna ak musa ak lan ca mëna jàngi lépp tabarakallah suratul ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratul fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok alim fall and ak ci walu xarla wi sen mbok marcel koli ci defem sen radio mo leen di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim ñu leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri wara dor tay insha allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñeen fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafiri mo ca jitu bi moy ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallahu amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir suwar al makkiya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman ñoom ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtani alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon am nañu ko gisut xewna ba joge fa am nañu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi insha allah kërbam wacce ba legi mu'jisa daima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent ye ko jitu won al wahyu

0: ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey na bu mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laal la fa neex tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax wax yu neex yor kër gi yépp yàlla mu ne ah boogu xéwal lay war ngeen saatu nekk ngeen ma ci sant ndax boo jigéen a ñàkk solo ci kër bàyyam sa ñëw dem ne may leen ma ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré bi te jigéen ñi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéwal yàlla ko xéwal yàlla ko ndax bëri na yoo xam ne boo amu seen jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy boyalal seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéwlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttaliku leen xéwlu yàlla ngir alxuraan wan na la xéwal gi du jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéwal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla walkuru ni'matallahi aleykum wa ma anzala ak lii moo ci aleykum ci yéen minal kitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéwal la wal xikmati fiq bi mu leen di jàngal loolu xéwal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar waalemu xam leen ne ann allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ñu ci yàlla jàppale wa isa tallaqtum su ngeen fasetee an nisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajale hun na seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fala taadluhunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isaa faraa daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarufit ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi leen damay saj sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba para di xoññal jëkkër ji fu nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu ci sa yoon nekk daa bëgg delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi kamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bénn bi si rek waa yi ñu ànd ak si rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi dugal ci oto bi waaw dem nañ fa nag ñeent yoon ndeysaan di ñu jéem a fayli maa ngi moom waaye bis lañu ak si rek nekk ca papa di ko nuyu rek si ndaw si di jël bagage si dugal ci oto bi wallaay ndeysaan roñe roñ baa bi ñu nangu woñ ci dara mu ne laa roñ ba noppi rek ñu ñëw nuy maire bi rek dikk fekk mu dugg ci oto bi taal ba xoma dugg ci oto bi toog kuuf ndoom si ñun tam ñu daan ñëw taal oto bi wusi Dakar yaa naan ko yaa xam boo meete bul fi ñëw ñu dawal ñëw góor gi defar ree papam defar ree bu sa dis julikaay ba waaw yàlla mu ne bu leen koy def fala taadluhunna an yan kixna azwaajahunna isa taraadaw baynahum bil maaruf kii bëgg naa delu si jëkkër yàlla mu ne bul ko gàllankoor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxati ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaas bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala yowmil axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoo. gëm nga yalla ak yunt wala ay yalla ak alaah dalikum sen doxali ni wiir te moy ku ñu may ko kum bëgg wala buñu fasé mu bëggé dal ñu bay ko mu jallu azka lakum lolu gëna sel ci yeen wa adhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko ah legi len nga xate jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñuk doom di dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga faze mu yu balé yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nampal
1: assalamu alaykum
0: awladahunna sayyido hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sukk yurdana du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdana jole insha'iya ni dañu wara nambal awladahun wax jiit yalla jangalala ci ne bepp dom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp dom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité dom ju nampal te nampal ga matut du am xel dom ju ñuy nampal nampal ga matut yaayam mën naa teel a ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nampal daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa weer bu ca toqee la ko daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su cay toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle mu daa ngay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis regal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis regal parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy forme wu ci 28 jours nga daal gis regal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñëpp planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa am luñ dëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko wenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko wenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te it soow si muy njëkk a macc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu ma sëgg mu suur këll bu mu bëyal daan lekk sol rawla mu demé école raw ñep waye bu so mu doy fu mu bëri la bu so mu doy fu mu bëri la waaw mu téelé lek ci sun lek yi ñew doole mu téelé fër bu ma jara wala waaw nam bu mu baaxa baaxa ba da ci baax mu ne wal walidatu nayy yurdi'na nañu nampal awladahunna sen dom yi hawlaini ñaari at kamilaini yu mat sukk liman arada ci ku nar an yutimma arrada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arrada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon so ko bëgge nampalal ñaari at wa so nampal ñaari at nampal nampal bu jaar ci yoon do fi ëndu ndax do gis regal te su xale bi féré lolu daan wacc dina am katanu xex affaireu règle lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu nu la yalla planifier waye bo jëlé ay doom naan jangi xex der joxna ji day xex momit naan dana genn dé apart man ko do genn dé bu ko fé man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout bu amé fièvre jawé nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo dugalé ben xawma sir légui nak xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural baye non rek yalla ñu teural baye non rek té ko yalla dal fukki dooma gën ci yow ko wara dal fukki ñaara gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou sax mo équilibré wu amna jigen jigen ñoo xam dañu am doom am ñi am doom nañ bayyi ñi am ñi lu am buñu am da fexé ba xalé jigen yi nga xamné amu guñu jëkkal ñoom buñu am doom wa 'ala al-mawlud lahu warna ci ki ñu jural doom ji wa 'ala al-mawlud lahu warna ci ki ñu jural doom ji moy bayyi ci rizqun nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom la yor diko nako ah légui ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox limay lek mo meuna nampal sa dom ji ci limay lek ya koy wati ndax mo meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour bu ni ci dem donc ñaar ya ko dem dekk way ma so ni ko ci xel ko li ata yoy dede waye limay lek ak limuy sol ya ko gatt yow ni ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xar bu féré nak assalamu alaykum bu féré assalamu alaykum la nga gatt legui moy dundu xale ba dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox dépense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugg super lu muy ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur waye ñaar xamna ne atal nga ko moy jokolum lek akudal ko yere fo nak laye tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lum dundé ñu né 150000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma yi xoti ñu né saka lay sol ba ba muy xel waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kin wurtlo walidatun nday di waladiha ci domam la tudar wurtlo walidatun nday di waladiha ci domam manam nday wurtir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul num lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wurtu am la tudar wurtlo walidatun nday di waladiha ci domam wala mawludun lahu bayit wartalahu bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wartalahu ci dom ci bay wote waruñu ko def lolu mun waye ngay waruñu ko def lolu mun motax dag sol du bay di jox dom deglu dag sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdul dom jek la dag abdul bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay jibum loru bay ci bam lo la tudar walidun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa ala alwarisi wa ma takay don nit misl zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédel mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma kepp ko xamne bu xala bi deewal buñu koy mirage da nga am ciir ci araja su fekke bayam da faat bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya wara ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut seen luy nampal xale bi wa ala alwarisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëgge nak jëkkal jabar fi salan feral xale bi antarajin ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari adima tu gud bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari adima tu gud bu bay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu ya ay fal moy fa in arada buñu bëgge fi falan feral xale bi an tarajin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral nax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa jëne dama sell wéré ma fièvre ci wéen yooyu léegi la jigéen ñi di wax tafale naan damay feral ndax sama sow doyut loolu du dëgg saa boo dégg ñu ne soow mi doyut bu dëgg soow mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola boobu feebar moom dëgg mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te it yàlla ko defaloon soow moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nàmpalul rek daal yam borle benn say leen ne gugg mbaa nga nef léegi moo tax nef du feebar du yàlla teg jigéen nef moo ko sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa it moo ko teg boppam saa boo bañee nàmpal rek da nga nef ndax li ñot di lay def le mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soome du ko mën mu jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiuu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nanguta nàmpal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tastardiuu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil ma'ruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal waaye fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la loolu la ay ci wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nàmpewul Makka ma nga nàmpe ca albadia nàmpu soowu nit ku ñuy wax xalimatu saadiya imassab bamu ci joge te fekk ndaw sa di ku degg arab li degg arab yonent bi ci gëna degg arab mbollem li degg arab yonent bi ci gëna degg arab ma tax ko ben way ne xala rasulullah boko deglo ci degg arab su waxe ba nak nga xam alislam de ko ben way waxe ne xala rasulullah wax ba nak ci degg arab su nak tay rek yow bo degge arab da nga xam xam yonent bi ko xol de sañu waxe non ben misal da nga ko ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin bu ne muslimatin rek ne ko deggu arab yonent bi waxul lol dara sa ko xam xam faral ci bepp julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yonent bi waxe non motax mo muslimatin bokul ci hadith sa ko xam xam faral ci bepp julit kay wax na ñepp nga nak bu goor ak bu jigen subhanallah lolou yonenti bi di waxe arab non sallallahu alaihi wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yenen yoyu deg olaf gis nga tabarakallah leg leg sax nga diko nan sama olaf leer deguma olaf nangam nangam doy na keman he wattaqullaha way way rek len yalla wa alamu ngeen xamne ان الله يلا بصير كل جسلا بما تعملون تي ليپ لنگن ديف بصير كو خملا بما تعملون تي ليپ لنگن ديف ديكر يك جابا يلا واخال بالي ليپ لنگن ديف سي بير سي بي تاخالي سي ام نجوج دا جي سي ام والله ان الله بما تعملون بصير نلاكو واسو سي ديكر تون كو با ñu nek soltam jox la wa alamu anna allah bima ta'maluna basir xognal bi ngay def sa jafa wa alamu anna allah bima ta'maluna basir wallahi ma tax ko ragal yalla mo meuna sey way ko ragal yalla mo meuna yow jafa ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñeul yalla leg leg ñukay taxal seen mbeul keur sa ko seen demal na sa ko mu joxe dépense bi mu ne neeku na defur ye
2: dañuy gëm lenn ci tawra weddi len ak tut ñu nonu bi baax ci ta wa takfuruna bi baax digën digëm li weddi li loolu la yalla laaj banu israay ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñu gëm li weddi li ku fekki alquran dal matna ñetti xaj benn bi lañu gëm ñaari mom na tege fe la yehoje waxon yonenti bi dañu bëgg nga changer reel ñu ay yi changer reel ñu loi yi moy len sañu mo ci changer len ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'in waye nima koy waxe aya bané ko ray ray len ko yéne ngoy dox aya bu ne ko sat ci dagal len loxo yéne ngoy dox aya bu ne ko njaalo duma len ko timari yéne ngoy dox mukk bari la kon dafa am lu ngeen ci téré am lu jox ci waye yalla ne fama jazaa'u amlu fay man yaf'alu dhalika ki def lol minkum ci yeen illa qisyun ludur gech gech fil hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay sietal lo dugut ko xamne da nga gëm alquran li weddi li no dugut yalla sietal te ko yalla sietal sam ne nimir bi dox wa wayama qiyamati mu bisu taqwa fa yuraduna ñu delo len ila ashadd al'azab ci mbugal ma gëna tax ila ashadd al'azab ci mbugal ma gëna tax yalla jall musa wa ma allah fi ghafil yalla ta gëne wut amma ta'maluna lepp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn ñu ne du yalla faté lu way def lu bakkar ba tuuti tuuti yalla bayina ci da bind na ko ebu yawal xiyam ngi ko wax ne ma li hadha alkitab la yuqadiru saqiran wala kabira illa ahsa yawal xiyam la gaay wax fa teeri bi lu mu xamle man sama mbakkar fi ni mako xey bo ndek bind na ko wa man ñaar do ñu waji ma saccion dal teeri bi sax bind na ko difa ki na man day jaxé defas na ja dem xati ci beru dal teeri bi sax bind na ko waaw beru dal plastique rek saccion na jaxé je teeri bi bind na ko yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew jaxé sax ñu sacc say dal ndox fekk ay dal ci buntu ba sol ko sey yoy sax lool sax yalla fat parce que leen gis ko ci dal mu gis ay dal ñaa na jël yi ko yow kay do ses bay ko way da ngiss ko xamni ci deñu fekk fay dal rek na najil yi dal sax nu dalé xar xar xar dal jamm bi def yalla yoy limi tuddu sagalu wa ma allahu bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni alladheena ñoy ñi nga xamne ishtarawul hayata ad-dunya dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mam borom tawaji tudé lér ak lëndam la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidduja fa sayandam mune bul sagal mukk ba wéccio lér lëndam gis bo joxe ni lëndam ak lér jël lëndam so allah ra daga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidduja fa sayandam ci ben khassidam bu yakun kaatina warta yalla mo nañu def lolu fala yuqaffafu duñu oyfal al azab mubalga anhum ci ñoom wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mubal ko du oyf te kenn du leen dimbali mubal ko du oyf te kenn du leen dimbali fi nak sa sume boko jange da ngay dadi deg lolu ci ay li wax nan besu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddo dafa kontan ba gorel ak jaam yalla neena fi ye fala yuqaffu anhum al'adab ku duggu sawara kenn du la wañil kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw wo kontan mom mom ñepp lay law rek la tusibanna minkum khaf loolu la demé aduna nak bu la nexé kangor nga dugg sa neek dal sa climateur aduna ba yalla dara mom bi sawara ya pas climateur amul wantay amul bantala ci ñepp ay tollole jégaré kangor ali yalla musul ci yépp genn baxatu wallahi wala qad aatina musa joxon nañu njamme wala kene tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turu bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ci dex nga bum fiyé ma nga nek ci garab ga garab ga kalé ko bañ koy for ñu fek garab kalé ko ñu dal né shajaratun fekk ci ndox ñu ne maam ñu boole shajaratun ak maam biñ ko walbeete nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delecte muya shajara moy garab ñu ne musa xale biñ faré ci digënté garab da ndox mom ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boray ben way ci adam xif ba dañ koy tuddé rafle mu lañ koy tuddé rafle wala xif turi ma non wa tabarakallah suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagne 1 million am nañu ko tuddé 1 million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañoo ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagne 1 million ñu tudde ko atum million ya di sa saxé ci dëli bi ñu bëss rek dawar kal kër lañu gëj gëne bisu tay defa na fi ne buñu calculé lañu ba ñak fi nek ni dawar na dem ci 4 million 5 wallahi wallahi allahumma amin wala kada aayna joxon nañu musa njamme al kitaba tere ba tawra waqafayna ñu toxal min baadi ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wey yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaaw ñom ibrahim ak saxa ñom ak ñu demene ko ñu ñewat nañ ci bani isa ñewé ali sallam motax mu ne waqafayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy bu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kaydo bi maryam al bayyinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryama du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryama du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dañ ibnu maryam waye bima waxe musa legi waxut ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tuddi ayam isa wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu sel mi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu sel mi ruhul qudus motax bu ñu genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu sel bi ak man ni trinité ñafi nga da ko ñentel ak man refé pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy genn suñu kër fatte ak bismillah way ñom kawra ñu ko wala sax leg leg ni seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fini def ni c'est lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax dañu fi nara nek rek sa bu len dikele rasulun am yent bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko tax da ngeen beug daal yent bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yent ngeen ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yent ngeen ni taqduluna reey ngeen le fayin lutax ngeen beug yeen banu israël yonenti bu ñew lepp andi bu deppot ak yeen ngeen ray ko ma ngeen wedd ko ak yonenti da ngay jema adopté sa bok ci lim andi waye do jël lim andi adopté ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekki yow ya wara fekki loi yalla yi waye bu lu yoon ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekki loi yalla yi ci xamna loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolou du bax banu israël nak lolou lañ doon def bu yonentu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko le dépôt de seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex ci bu ba gam dëgg ba ak makk yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk nga ci la bokk waye muñ ci gëna neex yi ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumuna legui ñu war ko door témer yar bo mu ñeppay tey sa loxo nak mu ko té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñibi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ñu lañ joxe fatiha ñu joxe falaqi ñu joxe nasi daga deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabat yada ñu jang tabat yada ñaanal ko waa me gis nga gaay ñu ko mere rek dañ ko amar bo kenn dugala ma señ baye ne doxal ñu julli ci luga ma jang tabat yada giñ na jall na ma fa nek ba lu fu julli amna papa suma ne suñ ma li xawal rek mu dem jall ba na ma fu julli yow muy julle tabat yada mu ne mu nopi na julli sa ginnaw taw do alquran alquran la imam ne amna lu muy fajj bu joge ngeen set ko da na to ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna sun qul yu qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu taf yoon ci ga waye comme dañu kanal sun xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla musa bal yalla ne dedet kanaru ko li fi nek kay la'anahum allah yalla len rebb du ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla moyen rebb rebbum yalla moy yalla day dakh yermandem ne ko bum dim ci diw fu yalla rebb nun lay def so de jigen bo meso yalla lay wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ma ngay sol qafati yunus bi ko wax nak li waxumako la'ana allahu alwasilata wal mustawsilata ba alis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may tien ma ñaari lam wala sax ben lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yunus bi ko wax nak لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل يونس بي كو واخ مون واخ مكو صلى الله عليه وسلم دينا دي فقليلا ما يؤمنون فقليلا نيونا ما يؤمنون لي نيغم يهودي سين گم دا فابل توتي لا مانام امول امونو كانتي بو دوي سي ايمان مانام iman dafa wara for ba man la yengal man la traine man la tiye waye bo fi yoron auto say liñ ci sol num tudati liki buñ ci sol mu doyut wala bo nga def te ben tok gis bo jégué xalé yenu ko rek ni super yi def xalé ji nga xamne kenn du ci musuru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarkal ak xefal bo amuti fi ray sallahu tabarkal walamma ja'ahum bum lim dikale kitabun ab tere ñom yewuli min indillahi joge fa yalla musaddiqun deggal lima ma'ahum lañu yore wa kanu kenak nekkon nañu min qabl lu jitu tere ba yastahtihuna don laaj ala allazina kafaru tilin ni wadi manam do nañ nek nan ah ñun di jamono nañ ay buñ amaton ben téré ak bi yonent loolu lañ doon wax yastahtifuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan na yalla yalla yonne ab yonent bu andi téré yonent ba ñew muhammad andi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaro bi ngi ñewé ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaro bi ngi ñewé ko daan ne ko yalla yoni wu la alquran ji ya ko jabut bu yalla don yoni du fekk magi dekk bi mu bayilen ci la yoni waw du fekk magi dekk bi mu bayilen ci di yoni gona ko ton yow ndeysan yalla mu ne la'natullah rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ci ñu wedd yalla bi sama staraw bi sabanna mastaraw liñu wéccéo bi ñi jëlola antusum seen bop liñu wéccio seen bop baaxu moy rubum yalla lañu wéccio seen bop lan lañu wéccio seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéd bi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yam rew rek rew dom motax ñu wedd yoy wa an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala may yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momom jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer yalla defal ñu gi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaku mer ala qadabin ci kaw mer walil kafirina yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyadi mbugal mu doyadi mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyadi moy mbugal mo xane bo seené ka ñu mbugal bu joy dang koy da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ne kej binar bi ñewé naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sukure war ga day moko jappé dana joy sacc bi dako naré ko ko ci gaay yu dal naar bi sukure war ga naar bi dem ci bitik ba jënd diwli tek ko ci pool bi ba mu sa fa ben gelnu fa diko ci sepp diko mu jax sax da ñaar yon lew jax rek sax bi ne woy sama lay nar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñuko wedd bu yobul xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sax rek mu ne sikam leen ko dari gëmë né ci gam lén ko ñu lay ci gam mu né da ngeen duut ay dëgg digisum mu ya ko jamé ci lay bana ko dama ko ci biir ya ilay tay japp kumba gi sacc bi ci gam ko loxoy na jadd waye ko mi dox patisé kumba ga na kiru sama kumba ga mu né akay mu né ko waaw ya ñu doon digal ci sacc ba nañ ko lan def mu né ko tiji am ba sacc baaxu te sacc bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ca fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu yama xiyama am na ño xamne ni la len di mbugal yi tuti yoy te saf ti metti moy azabul muhin yalla jalla musal nak ñoom mo isa xel la gum bu len ma sa na wax amino gem len bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun mu'minu dañuy gem bima unzila alayna ci liñ la tek ñun injil lañ mëna gem wayaqru ñu wedd nak bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wedd alquran wedd benen téré bu dul sen téré wo huwa yalla neel tekat mo alquran alhaq mom rek koy dëgg leg وهو الحق الف جوم لا غيس اك لام بي موي وناني القران ري كاي دك بو ني وون وهو حق موي القران دك لا واي لي لن مانا نيك دك واي بو ني وهو الحق موي موم ري كاي دك موي يالا نيم كو تعريفه لولو تخ موم ريك موي دك مصدقا لما معهم ما غاي دكل نا la nga xamne mom lañ yoré ñom yahudi bul neele bu fekke gem ngeen seen tere fa lima taqtuluna lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi kum ne ngeen gem ngeen seen yunus gem ngeen seen tere lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min qablu bu ñeuk in kuntum mu'minina bu ngeen nekke ñu gem kay wax deug yalla nguur leena ray ben yunus ndax yunus ya yalla leen yoni ñom ñaar ñoo wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikulun lil musa njamme bil bayyinati ca layu lare leji commandement ali wo yoyé musa yoron moy al bayyinati al kitab na wala tawra moy ak téréel yalla da ko joxon ji commandement téré yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ñu ñu ko ci wax li la ko waxo nak la alquran nak andi wu suma taqasum ginaaw ngeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati bi ginaaw musa wa antum tayen ba ngeen koy def xam yene zalim mo ne ay koñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mo nañi yahudi ñing koy defaat nek ni moy doom yoyu xalé yi di foye nunu fi yewi demé ni ko yoyu barna ci yo xamné bokay la muy joy wa doom foye ka yoyu amna ci yo xamné bokay la muy joy nañ di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yaa bi indi wa ndank ndank ba bañ ñukoy defa ci aw nak ñu jappé len ay yalla dañu jaru wa ifatilikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tuba wa rafa'na ñu yëkëti fawqakum ba mu tim leen atura najwa khudhu ma ataynakum ne leen japp leen liñ leen jox bi quwwatin ci doole wasma'u te gën deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anan nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinni ku fakk bañ fakk len bañam dañu lank yalla jekati dañu ngand bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu wa ñu tekke ñu xalu ñu ne yalla sami anna degg nañ li nga wax wa atayna waye ñu lank yalla ne suma len don top indi wat dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wat dajwa rek nel mu acc wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ni sami'na deg nañ wa asayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al ajla sallu sallu da jaxase seen xol bi kufri in ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa loola motax fo fek ab yehud day say say kol neele bi sama ya'murukum bi tasabanna ma ya'murukum lim leen di digal bi ci mom imanukum seen gëm gi bu fekke gëm gi yalla yeen de li leen seen gëm gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gëm gi yalla gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga wéne gëm yalla go xamne kenn ku nekk sa yalla ci biir kër yalla mu la bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin xol na len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karuk al-akhirah inda llahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehud min doonin nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom arjan fatamanal mauta mi bañ leena de dugg fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yehud yi dañu ne ñom rek ñoy dugg arjan ku dugg ku nekkul yehud do dugg arjan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tubaab la duggal jann. Yàlla mu ne bu fekkee loolu ñaan leen ma ngeen dee ma ray leen ngeen dem waaw aljann moom daa neex amul dépense ah amul woor amul woor aljann amul tàngoor amul daa ci naqar yooyu te doo dee yàlla mën nag yéen yahudi bu fekkee ne ngeen aljann yéen doo nga ko moom tàllal leen seen loxo ñaan ma dee ma ray leen ngeen dugg fa ah yàlla tontu leen walan yatamannawhu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mébét mukk doo dégg mukk yahud bu ñeme dee bi ma xaddamat ay diis ngir seen temps yàlla ne na maa ngi leen di xamal leen ba baa àgguna tukki du ngeen gis yahud bu ñeme dee wasalaam ba baa àgguna tukki yàlla ne na du ngeen gis yahud bu ñeme dee waaye ba baa àgguna tukki doo gis ku gëm yàlla ragal dee koo gis mu ragal dee gëmut yàlla wala yahud ah moo tax xeex bay nekkoon bosni ba yahud ya def ya ñuy def ak nasaraan yi kere ba junul ya laxasoo woowoo aduna si yëpp ne leen kaay leen ñu jihaad yi kere bañ ko wàccee la jihaad ya jeex bosni yëkkati ngeen fa dara jeex na xam naa leen situation fi waaye gars yi mën bi de ku bëgg a jeex jihaad nañu bañ ne fa cëpp la gerre ba jeex Afghanistan yi noonu Afghanistan moo di yahud moom bu gisee na tey ngay dee moom mu jënd ci parce que ku bëgg a dee kenn mënta xaar ak moom te jul moom moom kii dem ci guerre bi naan ñaanal leen ma des ca waaw kii kay ku mën a xaar ak moom bokku tag kii ndékki naan ma dem ma dem ci ñëw ma tax boo ko jekko mu sama ko xel waaw yahud tabarakallah ma tax bu naan xeex Seydina Ali bi nga xam ne du gis awra léeg-léeg mu xat jaan ci rek yëfu ji di sóoru tubay nag daal di boobas
3: ñoo ngi woon ci suratu baqara aaya téeméer ak ñett walaw annahum amanu wattaqaw la mathubatun min indillahi xayr law kaanu yaalamun yaa yo lasina amanu noonu la de baat boobu muy yaayo la sina amano moom lañ tuddee an nidaau rabbani wala xitaabu llahi lil muminin ñëw na ci alquran moom yaayo la sina amano juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett ngeen nata ko te nag ci lañuy nat suñu bopp man mii di wax ak yéen bu ñu paree ba ak mën a jëna di wanaas wala boog ba jeexalee li sina amunoo yi kenn ku nañ ñun mën ngaa fëgg sa dënn wala nga segal sa dox ndax saa bu ne yaayu li sina amunu woote nag ngir ne def leen nangam ku def ginnaaw rek bokkatu wala mu ne yaayu li sina amunu bu leen def nangam loola mu ne bu leen koy def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim te nag baatu yaa ayo lasina amanu teraangala ju rëy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaad yi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaad yi rek nee na mu affaire am baax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaad yi yow itam bu ñu ne yaa lasina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy ubbi rek daal ni équipe nationale mi ngi woo diw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam nga ne moom la ñu woo waaw diw bokk ci équipe sàngam rek musal mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla yi bu ne yaa lasina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale sona nek meeru jeur yi bakay bir magu nonu yalla neena yaayil sina amunu e yeen ñi gem ma nga bëgg téré la taqulu kulan waqti ra'ina kulan waqti ra'ina.

waye raayina baatiyal nak ñu sam dafa am benen baat buñ ci déggé ci aw saaga la bu ko saaga yo xé yahudi ré da li ñi dal ñoo ñak té gi dëgg dëgg yalla ne bayi len baat bi xam nga fu nek bo ñëwé bawal amna baat bo xane boko ko waxé ak sarum sarum mu jël ya nga dem sarum wax fa baat bo xane bi jëna tax ñu jël ya nga ñëw bawal ci ben baat bi so amé demé sarum buñ lay wax rahasul dañ lay wax ragul te bo ñëwé bawal ko ñu ragul mën ya ñak tegi ndëg rek raxasul lañuy wax raxasul bu dé salum kën do raxasul ragul lañuy wax té ragu moy dem ci wona wa sang way ba nopi da di raxas fu rax la ngay raxas lolo moy ragu ben baat la déng limuy tek fi limuy tek fi motax ngeen di netti waaje ñewon ci dëkk ba té bu waaj ñëwé nan ko kay añ kay lek ne ko ki kana mu ne ko mana té mana moy surna waaw ki kana moy kay lek mu ne ko mana té mana moy surna añu lek ko ci ko waaw réer jot mu ñëw ne ko ki kana mu ne ko mana ñu réer ro ci ko tay mu dé yalla lol lay wax fi mune ya ayyuhallazina amanu la taqulu bulan waqti ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bay len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamni kenn du ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ngeen degg li ma la di wax gaay la rekoy bay kon ben acte gog yow loy jang fi moy dëpp kaddu goy yëkëti jëmëlëte ko ci yàlla mbaas yonent bi bu xawe ñàkk tegginte rek suuf kenn du wax jabar yonent bi jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere waaye naan jabar yonent bi ak illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn du ko wax da ngay wax soxna si yonent bi ak yonent bi génnee aduna wala ba mu nelawee mbaa ba mu wàcce bi liggéey terme yooyu ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat bo yekete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy peser bala genn ndax su ko ci genn momato ko da ngay fexé ba sék wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin ñi wedd yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yalla min ahli alkitabi te bokku ci tabab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري بعد لي تيكي غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالاي تيكي بالليغي بابا ني ام 148 آية فوف ريك لي تيكي موتاخ لو واخ التوابي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يوات دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yow yahudi buñ sañoon wenn yow du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yow du wacce ci yeen min rabbikum ti joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legi économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko te di nelaw ñu na yo planifier leen ñu na ci

moy lu ñuy wax ne aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey foot tabarakallah tabarakallah kay fay wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel man yashaa ko ko neex bi rahmatī jirmande yalla ñu ci bolé wallahu nafti yalla zul fadli moy borom baax al azim mbax bu reega yalla moy borom baax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu tan baxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw le neugilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gi gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom mo tax nga may door lu xaw mu ne ko ñetti fan ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam gilem gëna ko mi ngi ni julli wut ñetti fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sant la nga lank bëgg sant jaawam yi ñu lank ñu lank tawar kala walaay bu ñu wax mu graw ele nga tak sa montre xol xol mu lank na ko yow do dox mu ne doxal yow dekké na law bëgg may dox dekké na law bëgg may dox da bo tiddé fa nga yew 11h demi bëgg man may dox walaay bu ñu dal wax ñu xam ñu ñew ci atté bi ñëk ci alcorane ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi len ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leneen article bi ñu wërat nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lolou da am ci alcorane aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alcorane bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alcorane bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mbaga mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew di la tax yi di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu ndialote timer ya legi la dañ na lolu moy nasq yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya abluwa aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mu melni mom ci baxay ba bu ma leen dindil dal ba ma yëkëndi day melni mom ba mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fekk alquran mu na saxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey bay waye fa lay yam yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajja war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu
sooy gi lim jaaxaanal ko. Yàlla da koy jomb waaye lépp la man. Bu yàlla jaaxaanalee gi lim lan la koy jëriñ? Amul sens. Yàlla lépp la man mais da koy jomb. Yim jomb nag da lay yaakaar ne da koo tëli waaye amul lum tëli. Léegi la ñoom sëñ Abdul Khadir Jalal daa ko wax mukk daw ko wax ñu ne mu naan yàlla man am naa loo am mën naa loo mën loolu déedéet nit ñi ñoo koy wax. Borom xam-xam bu toll ci niveau boobu ñoom ragal gi ñuy ragal yàlla bokkut ak ñun. Ñu ne daan yàlla am naa loo amul ndax am naa yaay ci amoo ko déedéet ñoom ñu ragal gi ñuy ragal yàlla duñu wax loolu mukk. Alam ta'lam xanaa fa moo ne ann allaha yàlla lahu mulku samawati moomam nguuru asamaan wal ardi moomam nguuru suuf moomam nguuru asamaan. Kon mooy buuru buur yi wal ardi moomit suuf mooy buur ci asamaan di buur ci suuf. Waaye yàlla koy xëccool asamaan suuf mu ne ñu xamul may kan ñu xamul may kan ñun lay xëccool ni yéen a ngi nii oto mu fi jaar ngeen dëna ci wet ga moo waxu jaako moom koy xëccool oto bu fi jaar rek ñu dëna ci wet ga moo waxu jaako moom bu ko moo waxu jëm moomee baa baatee ko moom. Yàlla mu ne ni ngeen amee sañ-sañu li ngeen moom ngeen dëna ci seen tur man tam noonu la amee sañ-sañu asamaan sii ma moom ba bind sama tur sama adresse waaw tabarakallah carte agrise moom sama turu ciy nekk lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amuleen nag min dunillahi ku dut yàlla min waliyin ci kilifa wala nasir amuleen ku leen di dimbale. Kilifteef gi leen yàlla yilif amuleen ku leen yilife noonu moo tax bu la sa kilifa yónnee bu la yàlla soxlaa di lay jël fa mu la yónnee ndax mooy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa. Allahu akbar. Keneen ku dul yàlla mën nañoo yónne ci yow nga dëkk ñu ne day réunion wala dafa amul jot wala daa dem barab sàngam waaye yàlla bu yónnee Mikaël ba mu lay jël si foo nekk fan lay fekk am turidoona wala boog da ngeen a bëgg an tax aloo ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kama suila Moussa lañ laajoon Moussa min qabl bu njëkk ndax da ngeen a bëgg a laaj seen yonent bi lañ laajoon Moussa. Yàlla mu ne gëmal gu le ma ba léegi ah da ngeen a bëgg a laaj yonent bi lañ laajoon Moussa ne ko war ñu yàlla ñu xool wa may yatabaddalil kufra ku weccax ndiko weddi yàlla bil iman ci gëm faqad dalla sanku na faqad dalla sanku na sawa assabil dikk yoon wa teggi na yoon wa fam jaar baax waaw. Ku fi wedd yàlla fii boo ko jàngee da ngay dégg ne nekkee nit du juddiwaale wedd yàlla kat dalil kufra bil iman soo ko jàngee da ngay dégg ne nit du juddiwaale ak wedd yàlla nit gëm yàlla lay juddiwaale kullu mawludin yuludu alal fitra ak wedd yàlla day dabe rek feebar la waaw. Yàlla ñu yàlla musal moo tax faj ko moo gënoon faj faj sida waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus su kufur lay ndes wadda bëggoon na su ko mën naa am kathirun ñu bari min ahlil kitaabi ci yahuud ak nasaraan tubaab bi law yarudduunakum law yarudduunakum ci buñ leen mënoon a delloo min baadi imaanikum ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla kuffaaran ngeen nekkaat ay yéefar cay buñ ko mënoon wadda kathirum min ahli lkitaab law yarudduunakum cay buñ leen mënoon delloo jaram na leen fay xaalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñëw ci yéen jaram na leen ñëw ba ci yéen jël seenu tur jaram na leen jàng seenu làkk ba mën ko di leen jàngal ca làkk woowee nga xam ne moom yenn nàmp xasadan añaan dong nag ñu ni indi anfusihim gu jóge seen bopp ndax baaxuñu bëgguñu ko baax dong waaw añaan rek li leen dal daal bu ñu mu dal ñëpp waaw
la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik bu ne niit loxo ba ne ko tap taguko bayiko kuñ ba fekk mi nga and moromum gumba mu ne ko Suleyman moya mu ne ko ah miskin mu teyda deugar lambal Suleyman ne bu xuuñ loxom waji na ca niit fas ko yene dag te paaka bu ñewul ki taxete musa mu ne ko ah galay affaire bi metti na de mu teg ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añaan ki mo añaan waaye añaanam googul yàlla wax ne moo nekk ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañoon du ngeen ko am yëpp moo tax seen moo tëral seen programme fexe ba banuy jigéen yëpp ndeysaan nekki ay njuuma seen góom yi dañ koy diwa bamu xonk drrr rëdd seen bët yi rëdd fii njoddi ba far mel ni njuuma parce que ni yàlla bind nit dafa rafet boo ko bëggee soppi rek ñaaw xoolal xale jigéen bu tawaale rek ba génn kawar ko mel ni kawaru jinne weyu mel ni weyu jinne nga péntir sa karam ba par na sellañ xar kenn dootul jàmmi wax ne dëgg ba pare sellañ xar loo do miskin law yardukum min baadi imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min baadi ma tabayyana ginaa ba mu leere lahum ci ñoom alxaq dëkk fa'fu baaleel wasfahu jëllaleel xatta yaati allahu ba yàlla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihaad su boobaa nga jóg jihaad leen bul jihaad ñu ngi lay tooñ ñu ngi lay agressé waaye bul jihaad inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man booba gaa yaa nga madi màkka di defaru waaw alquran di wàcc di wax ñoom bu ñu xeexoon badar keroog du baax yàlla mu ne faafu wasfahu bul xeexagum gaa yi defaru rek ba ñëw madina nekk fa ay weer di war seeni fas di jaabal di daa seeni jasi léeg-léeg yéefa yi xool leen ni ñii seen fas yi ñii de ku leen dugg ci ñoom du baax te arab saaba di leen mat léeg-léeg nag sa benn yéefar taf li ko waaw ashiddaw ala al kuffar ruhamaa baynahum tiitaange loola moo jàpp gaa yi ba badar ñu duma leen fi yëguñu ko moo tax julit dañoo bëgg fu mu taw ku ko xool di nekk ku wedd yàlla tiit day am sikki mbu nu loos mustaasi ñëw mu wàññi ko mu jox ñu kii dem ko mbëtul waaw dana ñàng waa jii day kër ga boo ne som kenn du la som gisoo mbër mu nekk ci làmb ji bu songugul kenn xanaa gemb rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëree ko day ñàng nan kii del saway waaye bu bëree ñaar yoon nga li ñu daanal ko daanal ko ca léegi mbër mu ñëw dina ko lettax yeeg soq yeeg waaw yàlla dafa bëgg jullit fi dëgër ashiddaw al kuffar rahmaahu baynahum saaba yi baaleen ndeysaan aay dana ñëw ci kanam nag ne leen jóg leen waaqi moo taxawal leen asalaata julli ña ngay defaru di leen julli rek bu leen fàtte leen na waxtu ku bëgg a defar sa jikko defar saw fit waaqi moo salaata rek waatu zakaata di leen jox asaka it wa maa tuqaddimu lu ngeen jiital nag ci seen bàmmeel li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax su ngeen demee tajidu huk da ngeen ko fekk indalaay fa yàlla tabarakallah moo tax fi nekk tàmbalee wàccee sa bopp ay kaamil moo gën faatu sa bàjjan wàcceel la ginnaaw yàlla neen lu ngeen def fekk ko ba waaye tàmbali léegi di ijjëka boole bala ngaa dee am ñetti kaamil wala juróom moo gën nga dee sa bàjjan wàcceel la
wowa koñ mi ne waccel len ko te mom xamu ci dara waccel nañ ko de waye dur kliyan bu kawé tomné waccel len makami ray xar togg ay la dal malburu xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ne parew len ñu ne non ñu ne off mané gaay nañ paré nañ paré est ce ki ñu wacc kamil bi est ce ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boole kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yomb la daali genn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bobu kamil ak kamil yi nga xam ne moo xew léegi benn way gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajale waat jàng leen kamil bala ngeen faatu man de boobu ma gëlal wa ma tuqaddimu lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a doon te jidoohu da ngeen ko fekk loolee rengalaay fa yàlla inna allaha yàlla bi ma taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foxan fi du yàqu allahu akbar yàlla rek a yàlla waxaalu yàlla no pégul ci yoodi ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana hudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasara wala ab nasaraan moom kay yahud ngay nekk ma nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye ni nga te ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu ñu wax amaani yuhum mooy seen mébët loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal dandi leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du duggal jànn fan ngeen ko teg wax leen ko bala aha kay dana duggal jànn de man aslama képp ku jébbal wajhahu jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa teg ca moom muxsinun fumtali dafa rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa boram wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñ wa xaalat alyahudi yahudi nee nañ laysat alnasara ala cheyin nasaraani nekkuñ ci tus wa xaalat alnasara nasaraani nee nañ laysat alyahudu ala cheyin yahudi ñoo nekkul ci tus yonent bi nee na yow ñëpp wax dëgg ak comme xamante ne kenn ku ne xam na sama ba pare nga ne moo xujji mi nekko ci tus moo xujji ne la yooyu paase nekko ci tus ñoom ñaar ñëpp kenn nekko ci tus sallallahu alayhi wa sallam wallahi ndeysaan wa qaalat alyahudi yahudi nee na laysat alnasara nasaraani nekkuñ ala cheyin ci tus wa qaalat alnasara nasaraani ne laysat alyahudu ala cheyin yahudi ya nekkul ci tus kon kenn nekkul ci tus ci ñoom ñaar loolu nag wàll nañ ko lislaam léegi wàll nañ ko lislaam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaade yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus yaxta mu jaxtak bu ko nee na sama rab nekkoo ci tus mooy kon kenn nekko ci tus rek loolu ñoo dal ñun ñu dañoo war a gëm ne nit war naa baax te du nekk ci li nga nekk ndax lislaam yaatu mooy tool bi dëkk bi ku ne sëgër ku ne sëgër l'islam it garab la
islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ci char nak nan e yeen seen char baaxu da bi mo set da ngay wax rek garab ge kon ñu ñuy war degg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn ko so ra ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon aduna tukki lolu buñ ko nangu mo dugg ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñun woru ñoo dal ñak bokk fu ñu nekk ci uta baax kul ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baaxna ku ko wax rek baax ko wax rek baax motax ba sahaba yi ci ni waji musilal ni assalamu alaykum ñu ne ko jorul salam alaykum yeufur bi nga dal tali ciorbat ñu wax ko yunus bi mu len waye

0: ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yonni ila nnas kafa motax annas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëk ray seen yonent ba dem ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca te gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay tiaxan jël ay tiaxan diko warante ay tiaxan lam yor waye ñang koy jema layal lutax li yudhidu bihi al haqq ngir man ca saxal ci deug tek ko fele neena lolou lañ djublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappelen ñun ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak len ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak len waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay tiaxan fexe ba tiaxan ya fasiyene not ndeug ga waaw fexe ba tiaxan ya fasiyene not ndeug ga nax ñi yor deug suñu organisé wut ñi yor taxam buñu organisé man len ñi yor deug buñu organisé wut ñi yor taxam buñu organisé wo man len te ñi yor taxam tabarkallah fi mel na ni ño xawa man tuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala suma mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cey boo fekk woon bu leen dee mbugal nam leen mbugale mbugal mu metti la yàlla nu yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay juróom wa kadhalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika aley sa baatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ci la musal kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara ci di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi lu waay xëy lu waay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla duñu noppalu guddi duñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala laa yasuna allah ma amarakum wa yafaluuna ma yumarun malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla bi ñu la mere nag ba ñëw jël ko tijjudut am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. Ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. Alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. Alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. Wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh. Yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. Ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. Ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñ ko ñeme. Ndax ñoom moom ñoo jàkkaarloo di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. Moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. Waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. Loolu rek la. Waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. Waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamut. Gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax na léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon. Ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëdër gi. Ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. Suñu borom noonu la mel. Waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi daw ak a làqatu, xale yi duñ daw. Xale yi ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. Atta nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. Ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. Moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. Waaw, ku ñeme yàlla ku ne danga xamut ku yàlla rek. Waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. Alladhina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. Malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. Wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. Waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. Lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxari, mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. Tafsirul kashaf jukkib ñeenteel xatum téeméer fukk ak juróom-ñett. Mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. Waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamunu bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi dem jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. Mooy ñoom seen iman dadul wàcc. Tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman dadul wàcc. Te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokku ak di wàcc, di wàññeeku. Amaa ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk. Tabarkàlla muy ñaari melo. Wa yastaghfiruuna lilladhina aamanu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. Mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. Moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. Waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julli di. Tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. Mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee danga dekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul. Ndax suñu borom jéggal leen, loolu bokk na ci seeni melo. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggulul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seen i ñoom, mu ne waaw, waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram. Xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon. Julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdinaa boole ci ñëpp assirat al mustaqim. Waaw bi nga ne ihdinaa boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek li la fina amunoo ca la bokk boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tekk la ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladhina amanu alladhina amanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana eyow suñu borom wasiata kulli cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune. Wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey sa yërmande àgg na fune. Al mufassiroon ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suaali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. Ba demee ci tafsir ñuy wax al bahru al muhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulli cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag fax bir loolu fa xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla. Bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. Léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulun jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen waxa wax ba mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. Waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door ma ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am na ñun bala ñu ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga. Looloo tax bu ñu di bëgg a ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabbatu yëpp bëgg a jabbatu yëpp daal jub dem gis nga. Fatiha yi loolu noonu la mel alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanu rahim maliki yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nasta'in door koo ñaan nag ne ko ihdina sirat al mustaqim. Malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulli cheyin rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lillazina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñi ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam. Waaw al musiina al muznibina taaibina an alshirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla faghfir lilladhina taabu yàlla nañ ca dugg. Wattabiu te ñu topp sabilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jëggal. Ñaan ngi di dégg nga ñoom it dañuy yeew ndax am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la. Loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne jullee leen seenum néew jullee leen seenum néew sallu ala mawtakum jullee leen wala ala axikum jullee leen seenum néew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la ñoom nag kañ la ñuy jég ñan la ñuy jéggulul li la seen a taabu wattabu sabilaka ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy teralal wattabu sabilaka topp nag sa yoon yu nga xam ne moom la yonent bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla wa qihim yàlla na nga leen fegal azab al jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaaka yi ñaan yàlla na nga leen jéggal wa qihim azab al jahim te nga fegal leen mbugalam jahim suratu ghafiri aaya juróom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adun al jannati adun al janna allati joo xam ne waadtahum dig nga leen ko ñoom ñi la gëm waadtahum dig nga leen ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon waaw waadtahum dig nga leen ko ñoom ñuy tuub ak ñoom ñiy topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggalu woon juróom-ñaar fukki junni yoon na juróom-ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggalul duma leen jéggul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam ndax al abu day tecci bàyyi di tecci maam ndax ba demee ci mirage loola tax noonu lañ ko boolee wa azwajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim képp ko baax ci seeni soxna kooku it dégg ko malaaka bi ñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu albaqara bu fekkee ñii topp tafsir bi fàttewuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafizaatun lil ghaybi waddu bu dëgër nag waddu bu dëgër xaafizaatun lil ghaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim mel ni ku ne wa min azwajihim wala boog wa man salaha min azwajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day denc soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ji baax ja fee daloon na Lot daloon na Noah ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram ah soxnaam parce que Firaw na soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ko baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu ne it bàyyi bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yu baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jotaay bu ne ñafay toog, waaw jotaay bu ne ñafay toog, barabu liggéeyukaay bu ne ñafay liggéey. Léeg-léeg nga gis li leen di xajale ci barab yi liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk wala yu koy ŋaab ak ñoom seen yooyu, loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur, say doom kenn nekku ci docteur xam naa nekk ay mécanicien ak atelier. Su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog, te jataayu mécanicien la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. Kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax, fexe baax, waaye bàyyi ja baax, soxna ya baax, doom ya baax, sët ya baax. Fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yi yëpp baax ci yow, ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adn door nag na wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax, fexee baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp, min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. Waaw, moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong, loolu yomb na. Liñ la sas mooy nga baax baaxalaate, nga baax baaxalaate. Baax baaxalaate mooy baax, fexe ba li la wër lépp baax, kër gi baax, soxna yi baax, abaa yi baax. Tabarkàlla, lu tax mu ne abaa yi baax? Ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam, muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam, nga dégg doom ji ne ayca. Tabarkàlla, noonu la alxuraan waxe. Moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu, taxawaay boobu mu war a taxaw, te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag, waxin waat, jokkalante gaag yooyu. Innaka yow yàlla anta al azizu, yow yaa tedd ba sañ a def lu ne, al xakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, al xakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. Ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale, al aziz ak al xakim. Ñaar yëpp ay mat lañ, genn gu ci nekk di mattali sa morom, ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakimu, kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boolee al azizu ak al xakim tabarkàlla doo yàq, loolu yàlla boole. Suratu Ghafiri aaya juróom ñett yàlla neen waqihim, ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nettali, waqihim sayiat, yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira. Waqihim asayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi, na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna, min fiili lmunkarat walfawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha, mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jóorl ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam, jural ko bakkaar barzak, jural ko bakkaar ba buy jéggi siraat sonn, mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan, ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub ji dellu si ci yow, tey topp saw yoon, yàl na nga leen fegal lépp leen nar jural kiitaa nga ëllëg. waay waay, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati, képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bakkaar ci adduna nga fegal ko ko, yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko. faqad rahimta, yërëm nga ko. koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. wa zalika, yërëmande yàlla nag huwa moom mooy alfawzu alazim, mooy tedd nga guray gi, mooy tedd nga gu mag gi. Tabarkàlla, mu ne wa man taqi sayiat, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko, mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko, yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. wa zalika, ki ñu yërëm nag, wa zalika, ki ñu fegal ay sayiat nag, wa zalika, ka mucc ci yow nag, wa zalika lii huwa alfawzu, moo di ak texe al azim, texe gu rëy. yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aaya juróom ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci suratu Ghafiri aaya juróom ñeent. wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim, wa zalika huwa alfawzu alazim. alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy, ndax xam ba léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve bu yaag ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. Bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér, loolu mooy alfawzul azim. Yowal xiyaamati mudit àggee àlaaxira, dugal tànku ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir, su boobaa nag léegi wa zalika huwa alfawzul azim. Loolu mooy taxa gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah. Tabarakallahu, loolu la benn sëriñ maam borom tubaab radiallahu anhu di wax ne koo siin daal mu dugg àllaaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek bu yëfa bañ ko weddi. Tabarakallah, yàlla nee na inna alladina kafaru, ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp, yunaadawna daañu leen woo benn par benn, dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw. La maqtullahi, giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy, mi maqtikum, ci seenu mer anfusakum, seen bopp. Ba ñu demee ba mere seen bopp, la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Nit dana dem yemal xiyam mere boppam, ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp, waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp. Foofu waaw, nit dana mere boppam, jeddina sëy ndeysaan mere boppam ci sëy ba, te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe, dem ba yu bëree bari rëcc ko ca weesu ko ca, léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooyu daal di koy weesu. Waaw, ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ku jër taxaw ne ci wetam jàpp la ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag, mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la woon ca ginnaaw. Yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp, waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum, ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw, ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam, mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw, dinay dal ab élève nekk ci jàngukaayi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu, examen yii di ñëw, yàlla na ngeen am yéen ñëpp, waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na le matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligeeg di ko ñàkk ko bàyyi xel, tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp, naan maa ko def, wóor na ma ne nangam ki nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag, mere mi le professeur bi mere moo ko raw. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Tabarakallah, is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman, dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ila al iman, dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaaluñ ñu daal di ñaan ne rabbana, ay yow suñu borom, amattana thnatayn, rey nga ñu ñaari yoon, wa ahyaytana thnatayn, nga dundal ñu ñaari yoon. Amattana dafa am alif ithnatayn, alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli, lañ koy tuddee ci tajwid. Amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn, loolu lañ tuddee hamsatul wasli, te mi am ci ithnaynek ithnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat. Ñu ne yàlla, yàlla dundal nga ñu ñaari, rey nga ñu ñaari yoon, bekkal nga ñu ñaari yoon, lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp, lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii. Loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bizunubina fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne, ndax fii ñu nekk neexut. Yàlla lekkuñu naan
1: dugg nañ ca Yusufa, ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa. te seen wayjuru goor neena len dem len ngeen seet Yusuf ñu aksi dali dugg falamma dakhlu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz manam esitti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak Yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewele ñe ko massana laal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yépp suñu papa ak wa kër ga yépp daf ñoo laal adurru ab qif massana wa ahlana adurru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adurru qif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle naak yooyu tabaarakallahu yàlla na gën a sori ñii tam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ ñu jóg nag fas yéene njëg gi ñu ne massana wa ahlana durru wa ji'na ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani ta'am faqru razi katum ñaari téeméer ak benn ci jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw fi la naa ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis bañ ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay kuy def lu baax fa aw fi la naa matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal muy fukki gilem ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne bi raddi axina ilayna ba demee ca jurayx ak ca tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraqekat yi ñu daal di wax loolu Yusuf bañ ko waxee loolu nag Yusuf a yaramam daw xaala mu ne leen fala alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa ci Yusuf wa axiihi ak rakkam ji ci at yu wees yu jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiloona ñàkk ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon Yusuf duggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiloona da ngeen a réere ne yàlla tabaraka wa taala lum namm ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf ah innaka la anta Yusuf

0: xam ngeen ne yërmande léeg léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko, mbaa nga am way jur li nekk sa way jur tax nga yërëm ko. Waaye sa yërmande léeg léeg day am fu muy tàmbalee, day am fu muy yem. Amoo suñu borom tabaraka taala yërmandeem jooju moom amul fu muy yem, moom arhamur rahimin moo gën a yërëm yërëme kat yi. Yaqub ne leen izhabu, wala boog Yusuf ne leen izhabu, yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii, mu daal di summi mel ni mbub mu saloon, mu taqoon ci aw yaramam, mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii. Fa alquuhu, ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp. Mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko ko lépp sànni ko. Su ñu ko sànnee ya ci dana dikk basira, ne jarr di gis. Yaa ci basira jooju it ñen ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam, yàlla nattu ko ci ab gumba. Ñen ñi ne déedéet gumba wutoon, waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut, xeet ak Yusufa xeeñaat ko, mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bare la ci ulama yi wax, mu fasiru ne yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut, lu ci nekk daal bari na ci lool. Boo demee ci téere yi tafasil ya, ñoom taxal nañ ko ba mu gën a yaatu. Ala kulli xaal, li ci mën di xew, fa alqawhu, dañoo ñëw fa alqawhu, sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga, ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga, yati dana dikk basira di gis. Zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aqtahum qamisahu, loolu boo demee ci Tabari yi loolu la wax, te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar, noonu la ko firee moom Tabari. Bu ko defee waxtoo nii ngeen andil ma nag bi ahlikum, ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp. Yusufa ne la, bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom, te bu fekkee gumbal, ba nga xam ne yëpp na ni maa ngi dund ba meram dañ, ngeen andil ma waa kër ga yëpp. Xale yi daal di bég lool, daal di kontaan lool, ñu daal di jóg nag fas yéene dem nag. Ki nga xam ne kero ba ñu sànnee Yusufa ca teen ba, moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilu lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam, mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa, ndax mer ma ma ko tegoon kero mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee. Moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég. Loolu la xale bi fas yéene, mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi, man ma ko waxoon xibaaru musiba ma, ma wax ko tey xibaaru mbégte mi. Ñoom ñëpp ñu ne ko waaw, loolu day daañ la ko nangul, moom mu daal di jël mbub ma. Ñu daal di fas yéene dem. Wala ma fasala, ba nga xamee ne taqalikoo na ale iiru njëgg ma, maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham, jóge nañu misra ci égypte fi Yusufa nekk, jëm sham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk. dañoo daal di génn dëkk ba rek. qaala abuhum, seen bàyyi wax ak xale ya ca sham ne leen inni, man de la ajidu, mi ngi may xeeñ riixa yusuf, xetu yusuf. allahu akbar. Ibn Abbas nee na hajat riixun fa xamalat riixa qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin. bi nga raw li uppee rek xet nga jóge ca fa xale ya nag fekk Yaqub ca sham, te diggante misra ak sham ñi ngi ko doon dox juróom-ñetti guddi bu ñu yore ay gile. Juróom-ñetti guddi la ñu am door ak si tafsir Qurtubi xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent, te jukki juróom-ñeenteel ba ca la suñu borom tabaraka taala wax wax jooji. ba mu ko defee mu ne leen, man day xeetug Yusufa li ngi may xeeñ, waaye ak sori lawla an tufannidun, bu fekkoon ne du ngeen ma tuumaal naan ma dangaa dof, wala ngeen may nasabale ci ak ragal, wala ngeen naan sama xel mi dafa dañ. mooy lawla jooju, lawla an tufannidun. xale yi daan xaalu ñu ne ko tallahi, giññati nañ ci yàlla. innaka yow bàyyi daal la fi dolalika, yaa ngi ci sa sankute gi alqadim, gu yàgg ga. yow na nga sankoo woon naag xamoo foo nekk ba léegi ca nga nekk. mu xale yi toog moom wax ko, xale yële ñoom ñu nga indi xamis ba. falamma an jaa, ba nga xamee ni dikk na albashiru, ka yor mbégte la nga xam ne moo ko nar a wax. mu fasiru ne am na ñu ne sax moy yahuza ko melni mujahid lola wax mu ñew rek ak xef simis ba alqahu saninako wala bok mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu minallahi qamna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi ne ko ahakay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nango nañ ko bes naka tay nango nañ ne yusuf ñu gën nango nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana suñu bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna nekkon nañ qati'in diñu juum yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam mi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'un nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khairul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñi juum nak moy kuy juum nanguna juum na yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ne ñom joom nañu nangul nañ ne joom nañ wone nañ ko ci yusuf ne joom nañu nangul nañ ne joom nañu motax bañ ko waxe seen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy jegal kat bi kuko jegul mu jegal la ar-rahim moy yermane kat bi ñepp xax nañ ci yermandem yal nañ jegal te yermane mom ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb ñu wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye mo di suma nekké nak ba sama xel dal suma fi delsi sama contante ñew ma jéglul leen seen borom waye fi nekk ni mom bayil leen ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na leen nañu xaar dana leen jéglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wo nak ñu neub ko ci biir aljuma am na ñu ne daf na leen dal leen jéglul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digeenti bobu di waxtu ñu jeglu am ñu ne fofale lu wax ne dana leen jeglu ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu suñu wayju ñu jigeen yeek wa kër gi yeek legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu dali fa bagas yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf ali salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam war joge ci Allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ati yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha Allah bunni hayalla aminin di way wolu bu len fiti dara na ngeen xamne yene ngi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma qala insha Allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha Allah muy len udkhulu misra insha Allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arsh tek len ca gangu nay gamu tok ala al arsh ajlakahuma ala sarir al malik bi janibihi len togel fi tek ci ci ndey joram tek ci jottu tam moñam wa qarru lahu ñu dal di rot ngir yusuf sujadan ju sujud ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu daal di koy sujootal ñu ne kaana sujoodu indahum tahiyatan wa karamatan laa ibada. Sujood ba nag sujootu nuyoo la woon, waaye du sujootug ibada, du sujootug ak jaamu yàlla subhanahu wa taala. Ñoom ñeet ñu daal di rot, daal di sujoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis na ko tey. Ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan way sujjoot. Waxaale Yusufa ne yaa abati ey sama baay haza lii xew tey te ñiilu ru'yaaya mooy nettalik sama jiwantu ga min xablu bu yàgg. Jiwantu googa ma la nettali woon moom lay nettali bi ñëw tey nii. Moo di inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li saajidin. Joojeem waxoon tey jii la ñëw fukki bidiw ak benn mooy fréeram yi, jant bi mooy papaam, weer yi mooy yaayam ci ni ko ulama yi di firee. Jiwante gu yàgg la. Diggante bi jiwante gi xewee ak tey ay ati at la. Am na ñu ko lim ci ñeen fukk. Muy ci kintaani suñu borom tabaraka wa taala xoolal lim ko wan mu toog mille fukki at door koo gis. Moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla, ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala, na xaarankat bu nanguwut a toog si muy xaaraane boo moytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mën caa lekk. Dafa am benn waaye boo xam ne bii dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya, ci ataaya naar day neex. Naka mu ñëw toog fas yéene xaaran naar bi daal di jóg, daal di liqaam ba liqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalliya alfaraka, mu fas yéene julli junni rakka. Ah ginnaaw dafa teg baraada bëgg julli junni rakka ku yàkkam ci doo naan. Waa ji daal di summi ay dàllam moom it teg mbaxanaam daal ne ma fas yéene fee nelaw ba yow ma la xiyam naar daal di sëlmal ne ko yow da nga naan. Maanaam yàlla li ñuy joxe lu nekk danga koy xaar fa mu koy joxe, waaye tooba saxal mbaa mu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale. Léeg-léeg nga ñaan ko ñun ñu mu xam ne baaxul ci yow mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg sa loxo. Tey soo doon ataaya ci kër gi danga xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi. Yow defa ko warga, defa ko sucre, baxagul, fuura la góo, jëlee ko ba mu sedd, xale bi day daal di yàkkam ci. Waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax, boo ko joxee warga kese du baax, boo ko joxee sucre kese du baax, su baxee ba tàng jir nga jox ko bu ko naanee gaañ. Looy waral léeg-léeg nit dana ñaan yàlla dama bëgg permi yàlla may ma permi yàlla may ma permi yàlla téye rek nekkete daa baaxul. Boo ko ci bund xataalee nag ba mu ne la ko bëcc mën na la ne bëcc permi bi ñu am mboose la tey nga dawal tey faatu tey yàlla nañ ci yàlla musal. Ni mu mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu lay nag. Moo tax Yusufa alayhi salaam ba mu gisee jiwantam gi ak ba mu jotee ci añ ba ñun fukki at la tabarakallah wala boog diggante ba sore la. Kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk, ndax ku téyul danga yàkkam ci say mbir te yàkkam ci yàqati rek loolu olof wax. Mu yaa abati haza lii xew tey te wiilu ru'yaaya mooy nettalik sama jiwante ga min xablu bu yàgg. Xad jacalaha def na ko rabbi sama borom xaqaa muy lu dëggu, def na ko xaqaa muy lu dëggu. Waaw ndax ku dëggu ku nekk boo géyantee jiwante ga dëgg lay nekk, waaye caaxaan kat bu nekk bu géyantee géyante ga ay caaxaan lay nekk. Benn waaye daa ñëw ci Abdoulaye Ibn Serigne ne ko dama jiwante war ñey, mu ne ko danga takk jabar ren. Fi mu toog jëfaguñu fa benn waaye ñëw ne ko dama jiwante war ñey, ba mu demee mu ne kii di ren lay dee. Gaa yi ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ne kii dafa jiwante war ñey takk jabar ren, ki jiwante war ñey dee. Lu tax? Mu ne ko ki mujj ñëw moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëggwut ci ay waxam dëggwut ci ay jëfam. Ki njëkk ñëw ne moom ku dëggu la ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam moo tax seen ñaari jiwante yi wuute. Moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfam, su ko defee xata ay jiwantam sax day dëggu. Waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala it ak safaan rek la ko jël. Mu daal ni waqad ahsana bi yàlla mané na ma gan ñu ko la di waxe waqad ahsana rafatal na mom yalla bi ci man mané na ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jëmi ci kasaba muy ben akhrajani min as-sijni genn na ma ci kasaba ñu sant ko yalla waja'a bikum mu indi len min al-badwi ngeen joge ci kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamé ne xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lol tam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monté daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sha xana ma non na ne mu wuccel ma bama sama raqi sama magi sanni ci ten ba mu sangaleen sutura neysan mu sangaleen sutura waxe ko waxinu diyarane waxinu doy war motax mufassiru ni ne لم يذكر قصة الجب تكرما منه لئلا يخجل إخوته ويذكرهم سميعهم بعد أن عفا عنهم جناو بالنا لن بنبي جرت ميت دلولا ما تخنيول بما سمرك سامك ممتل مكتين با بما تسمرك يساني جيدت من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر جناو بنا خمين الشيطان خجلنا سما ديجن كمان أسما مكي إن ربي سما برا latifun kullat lil ma yashawti liko neex innahu yalla huwal alim mom rek kay aji xam al hakim moy aji xereñji ñaari baadi ñewatu yalla al alim moy aji xam gi ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama frère ni ak yi al hakim moy ko xereñji nga xamne li nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mëna jaar ñew Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gop munu moona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci teen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur daal di fallu place bur ndax bobu ma ci ibrahim kam fi la mëna jaar sama borom al hakim moy ki xey rabbi yasma borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor boko ko ate ni mulkan de wala al mulk dedet minal mulki jox na ma ci ak ngor nax joxuko yeb muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci nekk li gënt lu way gënt bu ñuy wax ko rek mu nekk liko allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawat ayyo mi nga xamne ya bind asaman wal ardi ayyo mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yow sama fiyete wo yow sama mengo yow sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jexé رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لك باخ ديالن كفر الدنيا تبقمكو يو يالا ما ينغم تنغور خمال انغم يوم جنة أسمان السوف يو يسمى كلفة أدنى يو يسمى كلفة الأخير mangi la ñaan bo ma def faat yalla nga ma faat musliman ma nek ko ommatu ci li ngay santal yalla nga ma bool ci salihina ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu la boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jangé ci xessa bi mu ne ko zalika li ma la nekk ذلك خالدي ذلك سمن دخلني ذلك غورني ذلك فابوب ذلك نتي بيدال من انباء الغيب نيغي بوك تي خباري كومبا خباري كومبا نوشيه نين كوي وحي اليك تيو خباري كومبا يين لاي وحي نتي بي تي لا بوك واو خباري كومبا يين لاي وحي نتي بي تي لا بوك bokku ci deug alquran xibaarikum ko yimi nekk li yonent bi sallallahu alaihi wasallam kenn du ko yoddi ci tekku fu wër mu ne ko ma kunta ladayhim nekkowoon fa ñoom is ajmau kera bañu dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexe yusufa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem ko ruuna ña nga doon fexe kera de fekki woo ko woon man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la ame mu ne ko nag taay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa noxum jarum lan la waxum doon wax sum ne innii aalamtu lahum wa asrartu lahum
1: ba léegi walay ndeysaan wa qalu ne nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yo ko defee tax te doo la ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan yow waay ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne amanna billahi gëm nan yàlla wa ma unsila ilayna ak li ñu wàcce ci ñun te mooy alquran wa ma unsila ila ibrahima ak lañ wàcc ca ibrahim wa ismaila ak lañ wàcc ca ismail wa ishaqa ak lañ wàcc ca ishaq wa yaquba ak lañ wàcc ca yaqub wal asbaati ak lañ wàcc ca sëdiya wa ma utiya gëm nañ lañ joxoon it moussa yonte yàlla moussa wa isa gëm nañ lañ joxoon isa wa ma utiya nabiyuna lañ joxoon yonenti yépp gëm nañ ko ak julit ni la war a def moom julit moom ni la war a def du fekk benn yonent mu naan yonent ñoom diw la duma ko gëm déedéet day gëm alquran gëm téere ibrahim téere ismail ishaq yaqub sëdiya téere moussa téere isa lépp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim jógal seen borom laa nu farriqu du ñu tàqale bayna ahadin diggante kenn kenn minhum ca yonent ya wa naxnu lahu muslimun yàlla nag la ñu omatu yàlla nag la ñu omatu gëm yonent yi omatul yàlla fa in aamano bu ñu gëmee noonu la de bi muslima aamantum lu mel ni lii ngeen gëm bii ca loola faqad ihtadaw jub nañ ku gëm li ngeen gëm jub na yàlla nee na ku gëm li ngeen gëm jub na mu yàlla xoraan wa in tawalla bu ñu dumooyo bañ koo gëm fa innama li fi nekk su booba gëmatuñu hum ñoom fi chiqaq ñu ngi ci ak wuute fa sa yakfikahumullah yàlla dina la fegal seenu ay fa sa yakfikahumullah yàlla dina la fegal seenu ay bi la laajetee baat bu gën a gudd ci alquran neel bii fa sa yakfikahumullah yàlla dina la fegal seen waay wa huwa yàlla assamiu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ci sibaqatallah jullit cuubug yàlla lay yor sibaqatallahi jullit cuubug yàlla lay yor xam nga yahudi yi wala nasaraan yi bu ñu amee doom dañ koy baptise xooj ko ca ndaala seppi ko ne ko voilà léegi nekk nga ngand yahud wala vrai nasaraan yàlla mu ne yéen jëruñu leen dugal ci benn ndaa si baxatallahi cuubug yàlla ngeen di yor waaw moo tax day nekk koo xam ne boo ko xoole rek ne tabarakallah mu niroo ko wa man ahsanu minallahi sibqa kan moo gën a baax cuub yàlla amul kenn ku gën a rafet la yàlla ak cuub gën koo baax la cuub lu cuub mooy couleur melo wi la yàlla mooñe tabarakal wa naxnu lahu aabidun yàlla dong nag la ñu jaam xul nee leen atuhajjunana ndax da ngeen di werenteeg ñun fillahi ci yàlla te gënu leen ñu cesañ wa huwa yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum yéenit mooy seen borom wala naa ñoo moom amaalu naa suñu jëf wala kum yéen a moom amaalukum seeni jëf wa naxna lahu muxlisuun waaye ñun nag dañuy sellal suñu jëf ngir yàlla mu boog wallaay yàlla yi suñu borom mooy seen borom ñoo moom seeni jëf ngeen suñu jëf ngeen moom seeni jëf waaye ñun dañuy sellalal yàlla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaquba ak yaqub wal asbaata ak sidiya muy doomi yaqub ya ak ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara walay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam amillah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota togn mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indahu fi mom minallahi bu joge ci yalla kuy neub signature ñu wax xédé ken daqula togn kuy xédé da ngay xédé deug buñ neub deug ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yamal xiyamé buñu mayé fi waxale bu ci bobu mayé da ngay jog taxaw né kuñ doon mayé kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu la yalla jé lim non sé dara wax non suma borom do fa demone quoi pour yé ci goro gi ah ya jarna leral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ba demé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon mayé bakki lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defa jigen ñepp am jëkkeur 2500 waman azlam mimman katama shahada indahu min Allah wama Allah yalla ne ko bi ghafil bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def tilka dama ne ga yoya ummatun aw khair lañ waxon na ko lay de mbok qad khalat layna laha mom ma kasabat lam fagu ci tiyaba walakum yina nara mom ma kasabtum lepp lu ngeen fagu wala tusaluna yeen kendre laaj amma kan lañ nekkon ya amulun don ko def ñoom tabarakal legi tay nak suñu borom dadi jeexal nak ci yahudi waaw qas na len waxna seeni sukk duguna ci seeni mbir leral nako ba tabarakallah legi tay nak mu tambule ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa boy jog waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla neena sayaqulu dana ma sawa asbaha udafi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci sen qibla ja nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud sa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom kusmiku ci ay jëfuma fi waxam lañu xamne dof la yalla neena yahud yi ay dof la nasran yi ay dof la sa yaqulu subha ali sallam bimu ñewé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juroom benn weer di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daa ñu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoñu mutul ay def nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoñ yalla bi day def ñoñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ni def yi solo pour yow bokko té dafi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme moderniser femme bi am ben mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un oustad moderniser yeen sen oustad bi moderne parce que devant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkati ne moderne yalla neena ñooñu ay daf lañ ba mbokk ko tapum daf di ngeen taxala di ko wax bu ñëppé say ko sey yoy daf ba bu ñëppé say kay ko sey rek daf kon do fi lañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu ariya way bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla muy julilu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndi koy julil fu ko nex mo ne jul len fa ha nesan lolu fi yalla wax ni affaire bu du logique affaire bu du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañu def yalla né waaw xana momul momul dépense waay yalla yi dublul fi ñu la lu tax mu né ma mom fi yoy di yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu jëtte wa kasalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ len def yeen julidi ummatan ngeen nek aw xet wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu epp wartu yes lay lay san xetu yoonte bi alayhi salatu waru ñu nek ci len lu epp nda muy lu yes wallahi litakunu shuhada ngir ngeen ngeen nek ay shede ala nas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xéetu muhammad ali sallatu wasallam yeen wara shede nit ñi bu yamal xiyamé ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yeen shede xéet yi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram nga nan rastaman la ha kon do tane xeer yele am dit waro nek koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom ñi defaro ko def yu tuddi ak ñu soorandi waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek ca ci mbedd bi yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd ak yeed lo l'islam da koy tere ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk ku muy fitting muy footing ñu dakk ko mané lu waaw iliman jox fajar summi ku def yaram ne ci mbedd naan gaay nako waaw parce que dafa am moy war mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat degi nak moy lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xamal fi nek ni la mu sagay waxon gaay rek mustafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw comme ñepp sérété mo la ndax jang mom ni len jité rek wallahi déssat ko mëna jang ba wa yakuna ar-rasul yunus bi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yunus bi mo len wara sédé sallallahu alayhi wa sallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi mala yunus wara xamé bu ñëwé yow la nga lan ma ne mu ne non ki yow ha nga yag fa fa yag he cete kon dañuy fexé ba buñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud nañ su do bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yuma xiyam ñi wo Ousseynou nan wuss yonent bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yonent bi mo ñu sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne de len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni met duga ci bir Allahu akbar lolou jar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy tabarakallah jarna japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblata allati qibla ga nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina 'alama ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci kay wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi top yoonte bi manako jublul fi jërëm bel ni wër dal nako bayiko djublul fi légui nak seen baxam ko koy top xam nga lu yomul bo fi amé ben sëriñ nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayiko même masala rek bo amul sëriñ bu ne ci masala nga jëk jëk bayiko gis mu bayyi masala rek bo muy do nga bayiko bel misal suma ron def ni ba bel bis rek ma ñu jakk ji dañ ni Allahu akbar ni mais ko sa sal day sadlu legi taw sa sériewul quoi waaw ben masala kat yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la djublu fi yaga mo na djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggi dem ci may loko moy do ci joggi mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye wa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol diko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndissa ñun ñom day yom ci ñom wama qana allah yalla nekkun nak li yudi adi sank imanakum seen julli yu jëk ya julli gën dan julli muy jubul baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ba nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya way du tek seen gëm ga inna allah yalla la raufun ku ñewant la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko yow dang yaay ngi ni luñ def nga safano ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leele rek mo xol ci kaw te du wax yalla changer ma xibla dedet yunus bi wax lol ndax ko amone ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli annaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da nga ci contane munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama falan walli annaka qiblatan tardaha wali wajhaka shatra al masjid al haram sadaqa allah al azim rek saaba yadun julli da newere ci bir julli gi de mota ngeen deug na masjidul khiblatayni waaw fi len julli jeblu won a ci ñew rek ñu newere ñom ñep day san jeblu fi allah akbar ñu ñew deug ndigal ak ñew wute ak ñun defal langam nga nan waaw oustaz mais ba suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radi Allahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duutuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen mëna nek noonu la de fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa inna alladhina tanyinga khamna utul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu liñi def yalla sagane wut liñi def wala in ataita bo joxon alladhina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka lutax ñu tap sa khibla ci mëno fexé ba wa iblis iliman jublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé ba iblis ba iliman jublu penko mukk wala in ataita الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا خبلتكم وما انت يودنا دو نيك بتابعين خبلتكم دي توخ سين خبله في دو نيو مك فك اليمان جبل شو نيو في فك اليمان جاكار لو نيون الله اكبر نيون ني الله اكبر مك وما بعدهم لن تي نيامت يهودي nekuñu bitabi'in bitab khiblat ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tap khiblay nasrani nasrani duñ tap khiblay yahudi kon ñen ñu nek seen khibla waaw ñu ko ha waaw wala in ataita bo joxon wala in taba'ta bo topon ahwaa hu seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabam la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banex yi min ba'di ma jaa ina la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñi nga xamne ataynakum joxnañ len al kitaba tere ya'rifunahu khamna yunit bi ya'rifunahu khamna khabla ji kama ya'rifun ni khame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen khame seen dom non ngeen khame yunit bi wala sax yunit bi ngeen gëna xam fi nak yalla waxna fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar da di ngeen yalla mune ginaaw du la wax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yonent la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yi yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yonent la war gëna nang bu tax ngeen nang le fajli ndaysan wa inna fariqan ta'amna ambolo minhum ci ñom la yaktumun al-haqq dañu neub deug gi duñu wala yonent bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين ني سيك ساك دغ

ñu wok yire yi mu ne gis nga ni ngay wog sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla nu lay mel adduna si dangay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaa mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la adduna mel ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee maytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am ngërëmam suratu zumar aayi fukk yàlla nena lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi haadihi dunya ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi haadihi dunya xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gi yàlla nee na dinaa leen may lu rafet liman ahsana al amal fi hadihi dunya xasana azima fi l axira wa hiya al janna daru l abrar ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet waykat ba nee na إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع ينا ديف لو رافت كيب كو خامني ديف نغاكو لو ياغ ياغ كين دو غوب لاغا ديف لو دول يوم ماغا خامني ياكو ديفون ديف رافت نك موي بغ تيابا جابلي نيغا تاني سي سا دوالي مبا سا خام خام مبا سا كاتان لولو موي ديف رافت di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payug sa borom subhanahu wa taala jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka rafetal mooy dangay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yit ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal nga xam ne doo ci seet ki ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye dangay def ngir sa borom tabaraka wa taala moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may la lu rafet wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaru iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bund xatàll ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen moo tax fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla ya ci xew yépp xew ca yàlla nee na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assaabiruuna muñ ko di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun ñooy jot pay gu mat sëkk ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ca muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy la ko tee añ añub sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraat yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee
rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox lépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiro ni muñ ba primaire jeex, mu muñ bala ca tege-tege ca, mu muñ bala ca tege-tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolaay tax

jox ñamuy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bighayri hasr wa biduni 'adad aw wazn. Yalla muñ ko di bu len di fay, yaa ngi ni ne ci kër tabarkalla ñu joxe la fa sey nga wara muñ, muñ googé ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fam yam, du am abilim, du am poids. Ne li nga fi liggéey kon mi ngi ni suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee inshallah ci suratul insan, suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ji demee niki noonu waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay bu la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aya fukk, qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'bud allaha ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'bud allaha ma jaamu yàlla, mukhlisan lahu diin selalal ko diine ji, mukhlisan lahu diin selalal ko diine ji. Mufassiru nañu ne wa innama qassa allahu ta'ala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bidhalika ahaq fa huwa at-targhib lil ghayr. Ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Muhammad, di seen kilifa yéen ñëpp, di seen njiit, di seen jawrin, man de umirtu an a'budallaha, dañu maa digal ma jaamu yàlla, mukhlisan lahu diin selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awwal al muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al-Qurtubi wa kadhalika kana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnama wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, nee na noonu ko ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diiney maamam yi, benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëmaleen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, ndax looy woote lu danga caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñamu yar mel ni ñooña, waaye doo mel nenn ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Surtu zumar aaya fukk ak ñaar, qul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis buri. Waaw, suma moyee sama borom de tiit naa mbugulu bis buri. Mu ne na nga ko wax nit ñi man mii di seen jawrin, di seen kilifa, di seen njiit, in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugulu bis buri. Rawatina nag yiyéen tabarakallah. Asawi mu ne والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون
يخبرون غيره.

0: بما اتصف به ليكونوا مثلهم هاسي تشاوي جكب نتيل ختم نتيمر اجرم ينفك اجرم نت من لن يجبلو تي اي جي ماي صنيو كنين كدل يننتي بانغا صري اي جاد جاد اكي مانكي مانكي من اسبكي موم موم موي تيب موم يننتي بي ak matayam ak setayam ak niko yalla are mu nekul mom ya wara gëna tim lool nak moy teralimu yoonte yi ali musallatu wasallam ak ñu bax ni ndax ñom ñu dul ñom dañ leen di melal lo xamne moy seen melu ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wasallam qul inni akhafu in azaytu rabbi azaba yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet xul neel allah a'budu allah yalla rek a'budu lay jam walaysa hadha bitakra allah yalla rek a'budu lay jam yalla rek lay jam mom lañ doon wax ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya surat al-fatiha kon khul len li ni man de allah yalla rek rek a'budu lay jam la a'budu illa allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw allah a'budu mukhlishan bi sallallahu nyal ko dini sama ummatu wala dini sama dini legui nak yeen nit ñi fa'budu jaamulen ma shi'tum lu len neex min doonihi kudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jaam ah yeen nak yeen fi nek bëgg jaamulen lu mom baxna jaamulen bes bu añ joté du ngeen añé sama jaamu duma añé seenu tagante fa'budu ma shi'tum min doonihi motax mu wax ci hadis ba mom ali sallallahu alayhi wasallam mune so amul kersa defal lula neex so amul kersa defal lula neex ndax legui tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min dunihi jamu len len lul yalla man de yalla rek lay jamu xul neel innal khasirin so bege xamne perte alif dina ñoy ñinga xamne khasiru anfusuhum dañu perte sen bop bo beugé xam ku ñak moy ku ñak bopam bo beugé xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusahum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusahum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato waaw dina am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xar wu dem ba yeg ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mën na am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nekk lam nekkon waaw alladhina qasaru anfusahum wala ba ci walu cel jum dan cel ñukoy xam mu dem ba loola nangutuko ñoñu ñoñu nga xam ne khasiru anfusahum ño ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nekk ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca fa mu nekk dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu deme ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yow songu ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bu ni ko xaj bi xame won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xam ni nga leen di xame tay bo deme diir bo ñu yo dara xame ci noon kawar yañ amon dañ koy dundu def ci yenen bëdd yi ñu amoon ñu koy rëdd léegi ba du nuru seen bëdd yi seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jir yu koy xolli. Tabarkàlla, boo dikkatee du leen xam, xul neel nit ñi. Innal khaasirina ñi ñàkk allasina khasiru anfusuhum, mooy ñàkk seen bopp. Ñi ñàkk ci ba der biñ amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarkàlla ratax, boo ko xasee diw nag diw yooyee ba mu dañ munoo fexe nag ba amaat ko nag, ñàkk nga ko ilaa yowmil qiyaamati dutoo ko am. Moo tax boo ñuulee bàyyil noonee, boo xeesee bàyyil noonee. Jigéen moom ñaar rek lay def, day xees mbaa mu ñuul, waaw léegi amul ñetteel amul ñeenteel. Bi la boole ci groupe bi xees santal yàlla, bi la boole ci groupe bi ñuul santal yàlla. Waaye boo génnee ci groupe bi dugg ci groupe bële duñu la xàmmee. Xul innal khaasirin allazina khasiru anfusahum, moo ñi perte seen bopp, yàll nañu ci yàlla musal. Wa ahlihim, perte seen ñu ñëpp yowmal qiyaamati, bisu taxawaay ba. Ñàkk sa bopp, ñàkk sa ñuñ yowmal qiyaamati, bisu taxawaay ba. Alaa dama ne zalika, ñàkk sa bopp, ñàkk sa ñuñ, huwa alqusraanu, moo dig ñàkk, almubiin, gu bir. Loolu rekk nag moo dig ñàkk dëgg-dëgg. Zalika huwa alqusraanu almubiin. Ibnu Abbas radiallahu anhu daana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa xidaman fi ljanna fa in ataa allaha utiya dalik wa in kaana min ahli nnaari xurima dalik fa qasira nafsahu wa ahlahu wa manzila. Ak tafsir alkabir ca jukki ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lañu ko indi. Mu ne koo gis muy dem dafa am kër ca aljann, am ay soxna ca aljann, am ay jànq ca aljann. Su toppee yàlla di ci góorgóorlu ba dee ca, su demee ñu jox ko yooye yépp, kër ga ñu jox ko mu dëkk, soxna yi ñu jox ko mu dëkkoo, tabarkàlla jànq ji ñu jox ko ñu koy lëggéeyal. Su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla, ñu daal di koy xañ loolee lépp, mu ñàkk boppam, ñàkk soxna ya, ñàkk kër ga. Noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tabarkàlla. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom. Ñooñu dugg sawar, lahum danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker, maanaam noonu lañ koy waxe zulalun ak ker. Waaye nag déele la ko olof doon wax, déele mooy lu tal lu la tiim, mel tey bu doon ak mbàjj. Minan naari ca sawara, muy benn, lahum min fawqihim zulalum minan naar, dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ca sawara. Wa min taxtihim, ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar. Lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal, yooyu lañu fa di am. Taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim. Wa maana zulal atbaaxun min naari jahannam wa tasmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li annaha muhriqa wa zillatu taqi min alxar. Waaw, zulal ker lañ ko tekkee, waaye nag waxin wi mooy jooyloo ña muy am, ndax ker de lañ ca xamoon mooy luy kerlaate di seral. Waaye luy lakke kay wax dëgg yàllaam du ak ker, waaye noonu lañ koy tuddee ci alquran yu kari. Zalika, soo gisee yàllay wax li nag yuxawifu llahu, yàlla day xupp bii ci yii muy waxe ibaadahu, jaamam yi dafa bëgg ñëpp ragal ko. Mu ne ñi ngeen seen ñu may moy day di tejgi yoon yu may jaarlu, di jaar fu ma jaarlu wut. Lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal. Te sawara wa alaaxira, kuñ ci wutal mbàjj, men na mbàjj ëpp na. Waxuma laa ñu wutal la ca nag yetti mbàjj zulal, nga sàngoo ko ak yetti mbàjj sawara yoolal. Te sawara wa alaaxira, tàngooroo su ma la ko bëggoon a misaal dana jafe lool, waaye su ma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tendrement fuut ko diko fuut ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tendrement boobe nga jël ko nag moom ma nga doon fuut ñin fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer xeer woowee nga ko teg nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tendrement ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tendrement ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibaadahu jaamam yi yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattequuni waay waay ragal leen ma yaa ibaadi fattequuni waay waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulillah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulillah mu rey sa doom ñu ne alhamdulillah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulillah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarkàllaa kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquuni yaa awliyaai xaafu azabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sanañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aju ma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coo loxarla wi mbokkam Salif Sow mu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaquun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee wallazina ijtanabu ltaaguta an yacbuduha wa anabu ila llahi lahum lbushra fabashir ibadi suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina tanabu taaxuut an yacbuduuha ñi nga xam ne dañuy moytu taaxuut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun yéen sama jaam yi ragal leen ma bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñu nekk ci al ubudiya al tawiya al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal bañal yalla dang ko seugal ci walu yoy al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al atawiyya ñi ci nek mo ñi nga xamne amon nañu dolay bañ waye bañuñu am nañ doole gantul yalla waye gantu luñ ko am nañ doole mu digal len ñu def mu tere len ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane ya ibadi fattaqul nga ne ko ñan ñoy say ibadu mu ne walathina te ñooñu bol ba nga xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo bewo bewo bu jeegi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna don dana tekki ak njabar ittanabu moytu nañu at taghut mbollem luli ak njabar ay ya'budu ha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoo ñu day ñu bax leen li di ak taghut du ñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sant musafa nok la yalla santane duñ ko xeku yow lu lay seen jikko ñeuk wa anabu ila Allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila Allah ci yalla raja'u ila ta'ati Allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lammiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila Allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawzu al azim bi jannati an na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila Allah suñu gisé lu len jaxal rek wal batiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila Allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñooñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeelal sama jambi mune yonent bi begeelal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeelal sama jambi mu yor lam yor wara begal ay jami yalla yanangul yalla ku ya bu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yonent bi nara begal ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom adama ci bopam bu ko yalla joxé ndigal mu begal aw nit ñoña mu wara begal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyam moy raw yi yeb tabarkal nax aduna ci kifi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fiiti nga na mu ne ko waaw léegi xam naa
1: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool gëm ma lool jàkk yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa mu ne fu ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan xéewal minna bu jógu ci ñun yàlla mu am alal mbaa wir gi yaram xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw. moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéwal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéwal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéwal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natu la bal hiya fitna ab natu la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne alzaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li widdal poosi faqir ya moo duy poosi fok agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem barab sàngam nga romb ko yow sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii naan ko ah yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam nangam yàlla mu ne am nañu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa axna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon sàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des si waaw mënoo fay ba des si te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànqaleen yi na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw ba tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëy ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag fa maa ax naa anhum maa kaanu yeg si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góorgóor doon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góorgóor doon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala amal bi loolu nag fa maa ax naa anhum maa kaanu yeg si bon suratu zumar aaya juróom fukk yàlla ne ba ñu waxee lii ñu wax fa asaabahum wala mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladheena zalamu mbolem ñu togn min haulaay ci sa ñoon ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dana len dal sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañ doon def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lottal nga ma ñaar yi dandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daan ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daan ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaar bam ñew dedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lottal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek la lay jere lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraku taala awalam ya'lamu qara xamuñu ne annallaha yalla ci kattanam yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xomp ku ko neex awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa limay sha' wa yaqdir yalla moy yaatal wërsëg ci kiko neex wa yaqdir te mokoy xomp manam mokoy xatal moy yaatal wërsëg nit moy xatal wërsëg nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsëg bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsëg bu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatal ki wërsëg bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yam ci jëlis xali ma yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne mom mo gën a xam jaamam yi mom yalla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñoo yam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarun tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngeen dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutraak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll noonu la sa wërsëg di toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne si ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba kon nag yàlla yàbb si te riz xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li xawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna dañu gëm alqurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقتيره قد يكون إعظاما. تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار. القرطبي من بيا لني إن في ذلك الآيات لقوم دكات يؤمنون من إن مؤمنوني ñuy xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla dilay yotaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ni bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhirah ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500,000 ñu koy bëgg régler ki yor 500,000 moy ñëk paré nak nonu ki yoron 25,000 wala ay 50,000 ku koy ñëk nat motax yëngu bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yëmal xiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooru dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu kokay nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu ñunti bi ah ñun day ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yëne tuma dé lañ jang baad yi ak baad yi borom alal ya dégg ko jël baad yi far diko jang gaay ñi wa dox yëneenti bi mu ne la ah loolu nak mënu mu ci dar motax kon manesna am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manesna ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi dama na suratul zumar aya juroom fukku ak ñaar yalla ñen qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toy sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar na du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar na du ngeen am yermande yalla lu way dëng lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ta inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athan nul la taqnutu min rahmatillah bulen nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku beur yermande ki yalla ñu bal te yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa لجميع العساة من الكفار وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت حاشية الصاوي جكب نتل ختم نتتمر أجرم يرفق أك جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك به الرحيم مما يكبر يرمانك يعني نبالت يرمان أي جرم فق أك نتك سورة الزمر kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol malan fusim mu len ñew len motax ben bindikat Abu Nawas neñu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yibnaane borom bima am ken tolut ni mom sama bakkar yi boko bom ko balé dula wagnu dara sama bakkar bom ko balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñola ragal ñola yaakar muné kon ñu jubadi ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baaxu ñu bakar yalla neena wa anibu te nak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugalga suma la tunsaruna te ken di len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tuup tuup ginaa mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuup day wess mu ne kon nak bala yu re ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute man na dik ci yeen suratul zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé gaddi legi na sarti ni la na ngeen dem ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñatt la perte ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li yalla bañal tok ñen ni tay man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqul mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah qurtubi juk fa jurom khatum ñaar temer ak gem ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina sahirin te mangi bokon ci nga xamne dañu daan retan ñan nek ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kafana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou sall and ak tawlu xarla bi sen mbokk mohammed al amin donde ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jeet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi al qur'an muhammadin ibn abdullah mbokk ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram
0: ci jotaay bi wessu ci aya jurom fuk ak ñent japp aya jurom fuk ak jurom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun ci borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bes penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu war doone te ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna juk suñu borom waxon la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tayna mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di dora insha Allah suñu borom ne wattabi'u tan ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nim ak siti isa alayhi salam ay téré yu bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé xandiko diko défar at mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne mo nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca depok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yeek liggéeyu kaay ak yépp na ngeen fexé ba mu dëppok alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylu na ngeen fexé ba mbir ma dëppok alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylu dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna kéro ba sàmm ga jeexé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waaye musa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Musa na nga mel ni Shuaib kuy liggéey ku ne na nga mel ni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ñi ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar leen ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلاء من ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو ديال القران نين توب القران بلاء لين مبغل غي ديكل نيو ديال القران دي ديكل te nak baxatan ci mbettel wa antum yeen bu len mugal ngay dikkal la tashurun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dugg ci mugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tashurun fi ni jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yek doxalin yek gon yek rawati ñu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal li cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nek gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla muné antaqula damay bañ ngén di wax ëlëk antaqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla néna day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax né ma ka reccu ñu né bakkan ba loy reccu من على ما فرطت في جنب الله تي ساغان غوما ساغانون غاتن لوك ما غاتن لوون تي حق يي يالا ام تي مان لولا بكام دي نكو جوي مات بارامم وي تخكو يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله مجاهد من يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله وانا سمك ترت ما كريتو ndax lima gattagn lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safanok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn wayju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident daldi tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi daf lay wax saway xolal fi ngay tok waaw daf lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbum mu wex ba nak ñu daali tok ci kaw moteur yi ñuy daj yeñuy wéccé ka défarat dana tax uy té tax gogum muy tax dara war lako dul li nga sagane bu bam jambur togé ko foko war té togé ci riñ amit non la fo ci xol fo war té xol mba nga japp fo war té japp mba nga dox dem fo war té dem ci la abulon ciël bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dal ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattagn lawma gattagn lawon ci ñaka top yalla gattagn lawma gattagn lawon ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yarat suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-sakhirin ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ñe nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-sagirin ndax ñaare ki ne ci li yalla yi santane ka ci nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla yi santane ci lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wu tur tuddo ko serign bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bamuy wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñinga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ben nit ñu bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al amsar yunus bi alayhi salam daldi waaj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi señtu ci la alquran waaj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madinatu munawwara bu muy fukki at nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc ci fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn bi mu ñëwee Madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa loolu wàcc googu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxee nii kon loola mooy diggante asamaan fële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubaraka guddi gu barkeen moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi gu dul moom ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jalla jalaaluhu wa azza kamal sa laaw léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ka daa sol mbubb ma rek am barke bu nekk mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawaloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci sama mbubb mii ma sol man tabarakàlla lu tax ndax la waa ji moom mbubb mee rek dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay weeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diiw ma ko jox keroog la ñàkk ay weer tabarakàlla benn dongoog yi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakàlla di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jël mbind ma daal di koy lekk ba mu lekkee mbind ma tabarakàlla ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti bii si basin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo tabarakàlla loolu yàlla koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel dégg ngeen ca alquds yàlla di wax naan alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubaraka innaa ñun yàlla kun naa li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munzirina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi dañoo bëgg a waar nit ñi ndax du ñu leen duma te waaruñu leen balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay yëgal ko lim war a def bu fekkee nag léegi féetéerlu na su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kenn tooñatu ko fii haa ci guddi googu laylatul qadr maa ngi ci suratu duxaan aaya ñeent fii haa ci guddi googu yufraqu la ñuy tàqalee kullu amrin mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la waaw fii haa ci guddi laylatul qadr la yàlla yi tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay tàqalee wërsëg yi kenn ku nekk ci guddi laylatul qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal li yàlla ne woon bala ngaa jóge adduna da nga ko am ma nga fa ci guddi gi nag la ñuy jël kay dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaataa ci def noonu la ñuy seet kenn ku nekk ñun ba laylatul qadr yi jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te mooy yor di finance ñoom ñaar ministère yooyu la boole ndax kii faatu su génnee adduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen da koy bañ a jaawale moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance ku génn adduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara waaw fii haa yu frax kullu amrin xakim nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateraloon nañ ko nangam ci xaalis lekkagum na ca nangam nangama ca def daa di xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe wala bu dee weer mu ne nangami weer bu dee fan mu ne nangami fan léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo su xamee ne buñ ma day jox pari 1000F day gaaw a jeex bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li ñu lay jox ci wërsëg dafa bari mën naa am at yi néew soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg wi daa bari wërsëg wi daa bari léegi ba waratuñu fas wërsëg yu bari léegi ba yéegatuñ sareet wërsëg yu bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca
2: leg leg su accidenté bu ñu ne ñëpp dé yëgal na juroom ñaar wala fukki nit ak ñen wala fan wër nit bu dé avion ak ay témir lay doon manam kon lu wërsu yu gëna bare rek di gën di tour rek bo moytul fan wi di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkaloy ndax maraka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jëma coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessu tabarakallah motax ku am wërsebu tuti bul xet santal yalla

ati neena ñu da nga gis waajo xamne listu bay wax ñi faatu ci atmi mom turum ma nga ca te teewul ci atmi denc na ci soxna amna ci sax dom waye teewul tabarakalla turum ndeysaan ma nga ca ñinga xamne ñoy faatu te yegu ci dara inar rajula la yamsi fil aswaqi wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa'a ismuhu fil mawta asiyatu zada ala albaydawi jukib ñettel ndeysaan turam gene laylatul qadr ñewna ñu jël turam jox ko minkay ne ko ngor si bu mu genn at ren lay faatu mom yegu ci dara mu dem tak soxna ndeysaan daldi cietal daldi tabarakalla yoya soxna ci amna dom sax ba mu genté waye suñu borom xamalon ne minkay ne du genn ci at mi ci xamu ci dara lolu ab hadith la tabarakalla motax ñun suñu bir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nek di programme di def say projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikail di jël ci anmi bo moytul bol na ci tabarakallah yalla yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne lay sa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amr ak hakim mepp mbir mo xamne hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lolo nak bu gudd gogo du la yalla teural manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn lañuy maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayé motax soko dé xaar ci yim la bayé nga diko ci xaar ñaari day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dem ci xaar yalla la wax ñu né yalla baxna té yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayé ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoy min hayatin wa mautin aw rizqin amana bi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañuy agn ndax agn nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy baye ak ni ay ji yatu la suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir min indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set la ci lay doon bu dara nikul ñu jox la ko nga jëm deewal waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digo ko fanane fecc fanane fo nekete malaka mi indil nako kayitam ba jox koko ne ko yow fiek le 30 ngay faatu dal di dem mom xamu ci dara mo lolu tax gudde gogu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci gudde gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def legi su af mi jexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jël tolier jëlat ko yëf ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sa law nitam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaan di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yoonu ci may yoonu yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermande gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak lim ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg gi wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe
lu deeyeen

te wéet wéet wéet ko wassamiu mooy ka ko dégg, mooy ka ko dégg. Alalimu mooy ki xam ngir jàmm yi. Lépp lu nit jëfe, lépp lu nit def xam na ko, looy bëgg a def xam na ko. Benn aarif billahi daana def su demee bay bëgg a ñaan yàlla daat ne li ma nekk xam gi mu ko xam doy na sëkk tabarakallah. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbis samawati mooy borom asamaan yépp, wal ardi di borom suuf si, asamaan yi suuf si. Wa ma baynahuma li ci diggante bi it moo ko moom. Loolu ci lañu moomaale ñun ñii, ndax bu moomee kaw moom suuf moom li ci diggante bi, li ci diggante bi mooy bay ma yeeg nit ñeeg yi dem nit yooyu. In kuntum muqinina, bu fekkee am ngeen ak wóolu goo xam ne gii da ngeen gëm, da ngeen xam ne yàlla bu ngeen amee al imaanu wal yaqin, da ngeen xam ne moomam asamaan moomam suuf. Ndax li mu fi bëgg a doxal di ko fi doxal, bu ko keneen moomoon dina jàpp ci loxom ne ko doo ko fi doxal. Li yàlla doxal ci asamaan di ko doxal ci suuf. Léeg-léeg nga fóot ba weer yàlla di taw, bu fekkoon yaa moom asamaan si mbaa suuf mbaa nga am ko ko moom, da nga naan ko bu fi tawee di tooyal sama yëre yi. Léeg-léeg nga déeq sa gerte ba noppi ba naaf ko mu taw ca kawam. Bu amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf, da nga naan ko doo ko fi tawe, waaye moom da ko ci tawe. Waaw, da ko ciy taw rek tabarakallah. Léeg-léeg nga mool teg ci naaj yi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara. Waaw, la xale bu waxoon morom ja rek waaw taw lu muy jariñ mu ne ko yàqi dal, waaye yàlla jublu wu ci yàqi dal. Suratu Duhan ay juróom ñaar. Kan mooy yàlla? Yàlla laa ilaha, benn yàlla amul ilaahu wa kudul moom. Laa ilaha ilaahu wa, ku dul yàlla doo yàlla. Waaw, ku dul yàlla doo yàlla, yàlla rek moom mooy yàlla. Yàlla yuxyi, moom rek mooy dundal. Wa yumiitu, moom rek mooy rey. Yuxyi wa yumiitu, yuxyi al amwaat wa yumiitu al ahya. Ñi dund nii ñëpp moo leen nar a rey, ñi faatu ñëpp moo leen nar a dekkal. Yuxyi wa yumiitu, mu njëkk ca dekkal ñële, mujj ci rey ñi dund. Waaw, yuxyi wa yumiitu. Tabarakallah, muxyil mumiitu raoful barru yallahu ca taysir. Ñaari turam yii nag tax na ba bu sañoon ku faatu ñu jiñ ko ko, ndax aw tagg la ci moom. Waaye nit ñi ku faatu ku ne duñu ko jiñ yàlla. Moom koy dinaan oto baa ko rey, wala avion baa ko rey, wala géej gaa ko rey, wala fegal gaa ko rey, waaye yàlla ko rey moom duñ ko wax. Fokk daal ñu wut luñ ko askanale ne loolaa ko rey si buru saak yu demee ni kii, loolu daal ñu ne moo ko rey. Te fi mu nekk boo seetee ba seet, feebar du rey si buru du rey. Si buru bu mënee fexe ba doo lekk, ñàkk lekk lay rey. Moom dalay jël moom si buru yóbbu la, wala moom feebar bu mën a doon bu yóbbu la ba ci ñàkk lekk, ne ko nguur saangu noonu. Ñàkk lekk nag moom moo lay jëkkali. Foofu nag tabarakallah fa am solo la. Yàlla daal yox yi wuyu miitu, ku dund mooma ku dee mooma. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbukum mooy seen borom, wa rabbu aabaikum mooy boroomu seen maam yi, al awwalina maam yi njëkk ya. Rabbukum wa rabbu aabaikum mooy seen boroom di boroomu seen maam ya, al awwalina maam yi nga xam ne ñoo njëkkoon lu jiite. Wassalaatu wassalaam ala alhaadi al amin. Ñoo ngi ci suratu Duhan ay juróom-ñett. Yàlla nee na rabbukum wa rabbu aabaikum al awwalin. Rabbukum mooy seen boroom, wa rabbu mooy boroomu aabaikum seen maam ya, al awwalina maam yu njëkk ya. Maam nag mooy bàyyi bàyyay maam. Waaw, doom mooy doom sëtay doom. Moo tax bu nee aabaikum al awwalin, ba mu ca tegee al awwalin ñu firee ko maam ya.
ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy seut seutay dom motax ci mirage ñom ñep ño niro ay atté bu ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacce alquran wacce wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhum min al-iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ñi sik sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di fore tabarakallah diko jappe ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mu ne bal hum hum nek demu joxane kañ ko joxagn ñu ko fi mu ne mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukib ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu yoonte bi fartaqib fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wasalam mi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nanguñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw dekor bu melni dekor jurum ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fataqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé né asman ci day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxoon lolu bu ñëwé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamné haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbirma yakhsan nasa yasmulu kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba lañ nan fa ab der tabarakallah tangal nok xoc ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsan nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñu la taal seen loxo ñom ci seen bop rabbana ya yo suñu borom ak shif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soku muré mu'minun ñun ñep lay gëm boba ña ngay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ni li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azaba
inna mu'minun bo ñu dund le xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amut lim bëgg mu dal di grève grève lek ngeen tudde grève de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jëriñoo waraté naka lañuy waro wa qad ja'ahum tidikal nalen rasul mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahum zikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu wa qalu ñu tat ci ne yunus bi ña amna ñaar sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku al arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak so rek lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nepp ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kana lahum fi zuhur al qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نار فك أجرم نار قتم نينت نار تمير أتنين فك أتنين فوفلق وقت mune kuffaru makka li alquran di leer leer te ñu wacc ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp di ko sanni kaddu yi ni wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinni xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamati suratu dukhan aya fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jom fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun munañu yalla dinañu moori al azab xif bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkallah ndax jom ju tiye nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibn mas'ud muné lamma kushifa anhum al'azab bistisqa'in nabiy 'adu ila taksibi mu dess nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul bashatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len ñep ci len bu deugër
al batshatal kubra ti beug na reey inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len beug mbugale wax ji buñ ko waxe ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom ne al batshatul kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far li anna yawm badr la yablughu hadha al mablaq alladhi yusafu bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al batshata al kubra bëgg na ruy ci japp yi mu ne loola al akhira rek lay doon kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi daldi ñew and ak ibn abbas radhiyallahu anhu suratu duhan ay fuk ak juroom ben yalla neena wala qad fatanna qablahum nat won nañ lu len jitu ñom wa makk yi le diinanti be alquran qawma fir'auna nit fir'auna ya waja'ahum dikalon na len rasulun ben yunent karim bu tedd buñu wax musa yunent bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu isra'il don len wo waaw nekkon min akrami ibadillahi te moy musal kalimu tabarkal bu mu dikke dina musa yonenti mo ci mom mission politique la yaron ba mu ñewé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi yibere len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israil al tawarkal mune len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñew ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wa la tatrafa'u ala an ta'atihi bulen reyreelu bulen jaay jom ci top yalla suratu duhan aya fuk ak jom ñent inni atikum man andil na len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla mu yoni suma len genné ko am xel ak xalaat da nga xamne yalla mu yoni muy loxo baak yedwaak yidimi nik yoy yep moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarkalla ap police ak gendarme ak yidimi nik yoy fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tini ak ap soufflé bu buñ leen gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi jaar leen fi bo moytu legi tay ben way daal di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin buñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom

0: alhamdu ji ak def ji daldi and yalla daldi beug mun nak wala in kafartum bu ngeen wedd bu ngeen wagne sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sumu bugal de la shadid lu tar la yalla ma lutem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jëf ma duma len kon nun lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yermandem juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat nane dana len dolli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen soule jef nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumu bugal la shadidun li metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu xol rek fi dafa yegle nak ñu bugal li metti na waye waxul ne dana len bugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misr gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allah li wur moy yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku samt la yalla ko doylu la doylu gu yalla ni ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutlaq la amut lu manki ni mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurom ñenti manki mi ngi ci mom wala jurom ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ni da mat ba tabarakallah waye mag moy ñent lañuy am defé juroom ben motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jangale ci ben hadith masalul mu'min fi tawaddudih julli yu ci seenu bëggante dañu wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu andé dootu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben way day nek ko xamni ku bax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex dere la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoyu ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaaraku wa ta'ala yoyu manketé amu ci ben la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yimi def nan xaram abdu diwle mbani yalla tabaaraku ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku amal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mu ne nak dootul julli mukk tabaarakallah waye lola mom moko yek yalla ne alam ya'tikum khana dikalulen naba'u allatheena khibaru ñinga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla ne teengen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'u allatheena khibaru ñinga xamne min qablikum ñoleen jitu yeen ñu ne ko ñam mu ne qawmi nuhin nit nuhya mbokki nohya xana deggulen xibaari mbokki nohya bañu yobbe noh yalla def nako defaral gal mu defar gal nohon duggu ci at ñeko gem ñu def ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy weddi xana deggulen xibaar bobu wa aadin at aad bañu yedde sen yoonte ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañoo daal wa samud xana xibaaru samud dikul len won samud noy nitu salih na balen yalla yonni gelem bu ñu leddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw deej yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu leddi alam ya'tikum khana dikul len naba'u allazina khibaru yi nga xamne min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mbokki nuuhya wa 'adin atum 'ad mi mbokki hudiya wa thamud ak thamud mi mbokki salihya wallazina min qabl min ba'dihim at ñu ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illahu kulli yalla yalla rek mo leen xam ni ñu tollu ak ni ñu bëré té ku ci massa weddi yalla tabaaraku ta'ala jaar na ak yow fa nga xamné fa la jaar ak yow ñoon ñepp nak nitu salih ñi nitu xoot ñi nitu nox ñi ak ñu ñew seen ginaaw ñepp ku ci massa ñew ja'adhum dikkal na leen rusuluhum seen yonentiya bil bayyinati ci lu leer yonenti ñew wax leen lu leer bil hujajil wadiha wad dalail al bahirat waye bañu ko ëndé faraddu dañu dello ñoom nit yonentiya ay bihum sen loxay fi afwaahihim ci seen gemmiñ bi afwaahihim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne yi modi dello sen lox ci seen gemmiñ ben dañuy upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bëkko weddi lan la ben way day wax wax ñek go gem tax nga daal japp ci sa gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dar la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab sen loxo mur ci sen gimmiñ ndax li leen yu ñunti wax dar lañ ci gëmal ñoñu dal bu yurunte ma sa ñew li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yu ñunti ya inna ñun sen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni setal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yalla yonni lolu lañu weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ko weddi sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ku baax sanku dalay daldi yomb wa inna tanun ñom ñoy wax mu ñom bokk yonenti batay la fi shakkin ñangi ci sikki fakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xel murib ñong ci deng dengi manam dal leeru ñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wadhtiab min dinikum yeen yonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut tay ñi ngi sikki sakk sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet wala daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonenti ya afillahi shakkun nax yalla def ñu sikki sakk naan am nak amut lool la leen yonenti ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mufassirun di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي دعنا نبني واو أف الله شك نخي الله بيخن سك سك كنان أمنا كمون برون خل مقات موي سك سك كنان يالله أمنا كمون يالله موم ku ne xam na lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ku li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku laal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut. loolu la fas yéene mu tëju nag di bind. daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaañi fi mu jaar ci mbind bi ak yooyu. bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñog kett ci biir mboolami ku ruy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. mu ne ko lo xew. mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yellu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. waaje laf mbir ne moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi chakkun. mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaat moo bind asamaan faatiri samawaat moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maanaa mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri misaalin saabiq. moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allazi fatartuhu sahaaba ni allahu akbar. kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wala ardi ak suuf si asamaanu suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg dañ koy defal asamaan ak suuf. suuf si nga teg sablal asamaan si nga def sab lamp muy tàgg asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg si sablal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne danga ko ci def ciment bu ne danga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek yàlla rek kay yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ilaa ajalim musamma ba ci àpp bu ñu xam. moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni ki yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñu topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu. xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basharun lu dul mbindeef misalu naa mel ni ñun. mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéen a yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doona yéen daal yonent yi yéen gars yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek anta sudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna suñuy bàyyi. yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci morom du ko topp mukk. xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. léegi su fekkee yonent ngeen fatuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci layu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam. qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illaa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni yéen mindeef la miyeen ndax léegi yunti dina woon in antum il nit ñi dañ ne woon in antum illa basurun mithluna yunti ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basurun mithlukum nee ngeen nit la niyeen waaw nit la niyeen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yunt yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la dama damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yunt yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basarun mithluna in nahnu illa basarun mithlukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ca gën a góorgóorlu la yàlla yu tànn takkal leen ay ndombay tànk yum dul takkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaanee liñ koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñooña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe bamit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risaala moo tax sama xel yi benn firikat la bi mu jàngee ay gii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seen tegi lam yazkuru fadlahum tawaaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kaanu mithluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu ko yef ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñ leen ko ndax seenu oyof ñoom yonent yi alayhim salatu wasalaam yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne dangaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi wa maa lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaay ci yàlla mu ñun lu ñuy tee wéeru ci yàlla wa qad hadaana te moo ñu jubal subalanaa suñu yoon yi ñun yonent yi waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu tee wéeru ci yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin falyatawakkal wa àllaay falyatawakkal muminuun léegi wa maa lanaa allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla wa qad hadaana subulana te moo ñu teg ci yoon wii ñu teg ñun yonent yi alayhim salatu wasalaam wala nasbiranna ala ma aadaytumuuna gis nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi sabr wa liya'lam ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatu ñet témir ak juroom fuk ibnu al-jawzina li tax ñu net li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam net li ak yu mel ni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale ma lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñu muñ lor ngeen ñu def ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla ma ngay wutal yalla baat bu nek ya koy deug door ak xaxat tutal ak leg leg sax man na ñoo jël awlet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyub la mu am sabru muy muñ mo mayon yusuf la mu am muñ mo mayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li len may li ñu am sabro len ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu lor ma sañu tege ci nit nga ñew di jambat muñ la muñal yi bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek muñaa muñe man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna وعلى الله تعالى فليتوكل نوير المتوكلون ميغا خامي نيوي وير وخون نكو لغي وخات كو واي ليس هذا تكرار وانما معناه الثبات على التوكل اي فليدوموا وليثبتوا على التوكل عليه وحده مودي ناني سخرت تي ويرو تي الله تبارك وتعالى ناني سخرت تي ويرو تي الله تبارك وتعالى توكلت على الله وامنت به وقال وخ الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم باتي ايه فوك اك نيت وقال وقت الذين كفروا نيوغي لرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نني داني لن ген يين يونتي كين بار كين كين بار كين من ارضنا سني ريوي وا يين يونتي ييب لا ني ген من ارضنا سني ريوي لول لا ني وخون سين يونتي aw wala bok la len di may jam la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolou lañu wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rew yi ba ci gatch yeen yonenti ma ngeen delu suwat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji lolou lañu waxon yonenti toonu da tambule dug na فأوحى مداد وحيه إليهم تيونت يا ربهم سين برام يالا وحي يونت يا عليه الصلاه والسلام نلن مولن لنهلك كن وات نن نون يالا دانيو على الظالمين توني كات يلن دي دك ييب لنهلك كن الظالمين مولن رك دانيو على توني كات ييب شنو ديه هنا ولا نسكننكم ني دكل لين الارض سوفسي ريو مي نين دكيكو من بعدهم سين غناو lolu yalla waxone yoonenti ya ali musa sallallahu alaihi wasallam ñi ngeen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexul leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw gan ak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekké ko min ba'dihim seen ginaaw waaw lolu olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla leen zalika lolu ne kiko am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-'awda fi millati aqsama allahu ta'ala ala ihlakihim ya تفسير البحر جوكب جروم خاتم نين فوك ولا نين تيمر افك بن dañoo génn daan génne yonent yi, yàlla moom it génn dana leen alak ñoom ñëpp. Ba ñu ko defee wastaftahu, yonent yi daal di sakkoo xetliku, wastaftahu ñu sakkoo xetliku, istansara rusulu billahi ala qawmihim. Bañ sakkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy, boo demee ba mun nga métti ci yow da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayal. ba yonent yi sakkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga, waxaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin, bépp koo xam ne ku fitteeru la woon anit nekk ab lànkkat, xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq, mboolem ku fitteerlu woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp. min waraihi, nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam, jahannamu sawaraw jahannam. baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki, waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. boo ne woon mi ngi ci ginnaaw mit day aaja nga saraa ko, mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. min waraihi, nekk na ca kanamam, jahannamu sawaraw jahannam, yàlla jël musal. wa yusqa, danañ ko jox mu naan bu demee jahannam, min maai sadid, ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. sawaraw jahannam amul boisson bu sedd, amul glace, amul ndoxum ndaa déedéet, amul ndoxum robinet déedéet. ndox ma fa am mooy maa sadid, mooy dëtti wànjar. dëtti wànjar mooy gumbu nëb. ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gomba, buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca na xari, loola la waa jahannama di naan. nga ne ah yàlla loolu moom neexut di, mu ne waawaaw. yata jarruhu, koo ko jox mu gox ko. wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko xaw a mën a wanaas. yata jarruhu, dana ko guux yaakaar ne ndox la, ndax bëgg ndox, ndax tàngoroom nekki. wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas. ak naqare wanaasu, xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju, ñu ko tuddee dëtt wànjar. waa jooju dugg sa war a jahannama, di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu. wa yatihi, te it da koy dikkal almawtu dee, dee da koy dikkal min kulli makaan, ci bépp barab. maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan dëtt ji mën na koo rey, sawara yum dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiif lin ma muy naan mën na koo rey, dari ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. wa ma huwa bi mayitin, waaye du dee. ku dugg al sawara doo dee, suma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxul. yàlla na jàlla mosoo ci dugg sawara. wa min waraihi, nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama, azabu menen mbugal xaliis, mbugal mu dëgër a dëgër, mbugal mu tar, azabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas, mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fitteerlu guñu fitteerlu, bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank, bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank, bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay teyit ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci surtu Ibrahim. ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk. yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi.
1: waraatu ko boobu dafay tekki yonent di tekki bejaay. alimam Bouxaari ca wa jaakum nazir ji nee na bi maana béjjaaw. nekk lañ koy ca Ibnu Abbas mu tekkee ko béjjaaw. Ikrima mu ne Ibnu Kathir mu tekkee ko béjjaaw. mu nekkee ci Qatada mu ne nazir moo di rasulullahi sal allahu sallam. moo tax ku mel ni docteur Aliou Sabo nii daf ne huwa sahih, loolu mooy li wér, waaye mën nga ne ñaar yépp a wér. bay xadima jaxate kala radiyallahu anhu neñu dafa ñew ci kër goor gu baax bi ñu wax mom cheikh al-hajj malik si yalla yalla yokku li yërmul ñom ñaar yépp wa radiya anhum ñu tok di waxtaan ba mu gis kawar gu yeex ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik neena ñu teggi kawar ba daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko yëgal ko ne daal bëgg bi am na ay weex weex ci la gindee téeram bu rëy boobu ñu tuddee fajrul xuluub ci mu naasabu bu rëy rëy hal ad-dahru in taara al-ghuraabu yatiibu wa jaa'a rasuulu al-mawti ba'du yanuubu araaka nasiita al-mawta wal-mawtu mawridun falil kulli min bahri al-mamaati nasiibu radiyallahu anhu allahu akbar melni daf ne bay xaabi gis naa la nga fàttee dee wala mu ne ko valid demru intaar la ghuraabu yatiib est ce que bu béjjaaw est ce que bu baaxaañ naawee ci bopp nit dundam dana neexati lan mooy béjjaaw wala boog lan mooy baaxaañ mooy kawar gu ñuul gi naaw ne ku fi ñëw léegi toor-toor nga fi ñëw wala naat te may kaar gi gii ñun kii wax mu ne ku mu afdal nafs bu du dana neexati déew law dut neexati ndax ku jaaw tàmbalee feen ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lewal nga na man de seen ataa yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màttee ne ah moom day nangam boo tiimee li ñu mari ne def ci ay sablaat yu dama ni ko yow yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga na ah man de suma ko lekkee du ma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexee ci yow ak fi muy naqaree ci yow daanaka mutul ñaar fi kenn ndax fi ngay dég fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta bañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool tabarakallah moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiita al-mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne falil kulli min bahri lmamaati nasiibu kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn adduna ba tax góor ñooñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na tabarakallah booleen toppee ñoom ñëpp nu lañ mel góor gii ci yoof tabarakallah mu ne bàyyi leen xel ci adduna ñii li ci des da réetul te ndox mun néew tàmbalee ndox taxut bamba bàyyi leen xel ci adduna nii li ci des bëreetul te ndox moo xam ne la ci des bëreetul mu ñu ko yomb ko mu ne moo tax adduna neexe nii tabarakallah góor gi imaamullaahi almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax yooyu yépp ngir tekkil ñu alquran meddil ñu ko ba misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu ñu lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabarakallah yal na yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw fa jaakum an-nadhir kon ko bejaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne ah yow kat mën ngaa daal di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi dina fi jaar pour jël si la loolu saa su ne bejaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba gaaw malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral le 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu na yow kay fi ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yatazakkaru fiihi man tazakka wa jaakum an-nadhir fasuuxu aco mos leen yéen ñi sàggane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fasuuxu mos leen fa maa lizalimina min nasir toñkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surata fatir aya fanweer ak juróom ñaar inna allaha yàlla aalimu mooy ci xam غيب السماوات كنتك أسماء والأرض أكنتك صوف عالم غيب السماوات ميكقم كنتك أسماء والأرض أكنتك صوف إنه يلا عليم وخمل بذات الصدور يتبني بن بن الجمجة لم أنبو لكنك لكي نخنخي لكي برم نبو suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko lépp mu fassiré ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabaqa min dawami azabi al kuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد، فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي، فلا ظلم ولا زيادة، ولا يظلم ربك أحدا. تفسير كبير من اسم برم تبارك وتعالى من جمل جيم وخ دفي بغر على سخ دي يفري بسخ تفوا من لخ يالا خمن يفري دنيو جابن لون اكيد دي يالا كي سين خلي بمسخ تبك كي أدنسي بيرو بلين فنك

yambare wuti wuti nekkalam place na ben ki yambare lola du la dolli illa tarban min rahmatillah wa bu'dan wa bu'dan shadidan min Allah ndax yalla beugul nga wutu ko jambare ba nga piyambare yalla beugul nga wutu ko jambare ba nga piyambare yankal ku wutu ko jambare ku ne da nga wara jambare waye wutu jambare yambare ah barkal la suñu cheikh neena moy mujj ko so mu reek wala yazidu dal nak al kafirin yambari kufruhum sayna bi yambar illa qasara ludul abqat lolat la lan di dal tabarakal wala yazidu kufrum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan mun aji tan bi la de tay bu sawar ko taala def mun istaghlafuhum badala mun kana qablahu daf len fe wotal ñu wot fi ñe fi jitu won mun waru ci xalu ñe len jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci nga xamne dañoo ñuutu woon ay jambar te jambaru waru ñu ci ñe len jitu won mer ni mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mere leen ak ñu perte tepp seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capitalu dund la aduna la su wañi ko ci ñu do ak tepp yalla tarta ga day am motax dooto ci jota ben yoon ñun la ko tafsir al bahr al muhit takke ñun la ko fiye abu hiyan kon yalla tabaaraku ta'ala wax na fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom ñent yalla mu xul waxal nit ñi ara'aytum solo leen ndax gis ngeen shurakaakum alladhina seen ni ngeen doon bokkaale ñi nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw alladhina yëpp lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit akhbiruni an haulai shuraka wa an mastahaqu bihim ilahiya wa shirka tafsirul kashaf jukki ñetteel patum ñeen téméer ak juróom ñett fukk juróom ñaar solo lenn wan lenn seeni shuraka yi nga xam ne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yàlla aruni wan lenn maga xalaxu luñ bind wan lenn ñooñu ngeen di jaamu lan lañ bind ku bindul dara yeyoo woo ku la jaamu léegi nag ñoom wan lenn lan lañu bind waaw aruni aya shayin xalaquhu fi hadhi dunya min al makhluqat hatta abidtumuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xayma dañoo bind dara léegi nag wan lenn lan lañu bind ñu mel ard ci suuf si ñu bind ñu fi dara am lahum shirkun fi samawat wala boog dañoo am ak bokkaale guñu sañ ci asamaan mukkuñoog yàlla ca asamaan dara joxewuñu dara ba yàlla yi def asamaan am aataynahum kitaban wala boog dañ leen jox ak téere fi hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci li ñuy def bal déedee joxuñu leen téere amuñu bokkaale ca yàlla bindñu dara ci kaw suuf in yaidu zalimuna tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom baadam ci lenn illa xurura lu dul wor tonkat yi ay wor la ñuy diggante kenn kuñu dig sa moroom alaxira nangam rekk tabarakalla moo tax suñu borom tabaraka wa taala li mu nekkee ci loolu suratu fatir aya ñun fukk mu ne inna allaha yàlla rekk yumsiku samawati mootiye kaw wal arda ak suuf antazula ci ñuy dajjeku ci bañ ñu dajjeku yàlla ci kàttanam ak xikmaam maatee asamaan ak suuf kenn ku ne wuy sa barab kee daamu ci mabbu
wax na ci alquran wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ard illa bi'izni ci bi alquran alqurtubi bam koy firine lamma bayyana anna alihatuhum la taqdiru 'ala khalqi shay'in min as-samawati wal-ard bayyana anna khaliqahuma wa mumsikahuma huwa Allah fala yujadu hadithun illa bi ijabihi wala yabqa illa bi baqa'ihi tafsir alqurtubi jikko fukk ñent ci borom bu leer la ne luddul yalla def fofu dara amu katan bindu asman bindu suuf ci la leeral nak ne kon moom yalla mo bindu asman bindu suuf tiye len ba asman du dajju kusul dajju inna allaha yalla don yumsiku as-samawati mutiya asman yi juroom ñaar wal arda ak suuf yi juroom ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ñu fi joge asman si suuf si lan mu ne fa nga nek yalla rek wala in zalata buñ joge won fi ñu nek asman dajjiku wala suuf di mab in amsakahuma ken du len metiye min ahadin ci ken min ba'dihi ginaaw yalla li xam xam bi avancer avancer li xam xam bi yaatu yaatu tabarkallah suuf si dajjiku tremblement bi yoyu bëgg sa mom xam xam ci gëmëri barki dem mo mbay bu ñu ndé sétan ci la yek di déglu radio yi dégg ngeen ngelaw lu reuy lu jaar europe tabarkallah dajji fay garam yu bare bare bay tafara fi ay mbir yu bare bare bay reuy fa nit yu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mëntu yalla rek moy wone fofu ni mamam asman mamam suuf lu ma fi bëgg def dina ko fi def kenn mënu ci dara waaw ma tax tabarkallah la nit ñi xam rek moy ngelaw li vitesse ni témir la juroom ben fukk ci kilomètre par waxtu lool da lañu xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëll nga ni du fi am yoyu suñu borom tabaraku taala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiyé ko dul mom jall jelalu innahu yalla kan nek na haliman du ko tey yakamtu ghafura diku bari ñeegal yalla ñu jéggal tay mom la olaf bi tuddé la bir mo tax na halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tay suratu fatir ay ñeen fuku ak ben wa aqsamu ñu diñal billahi ci yalla yefer yeek bokale kat ñu diñal yalla jehde ay maamihim seen dëgg dëgg gi gi ngi dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkale nasirun ab yonent la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nekk ihda di gën a jub min ihda al umam ci lenn ci ñaari xeet yi bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub falamma jaahum bam leen dikkale nasirun ab yonent ma zaadahum dalluulen illa nufura ludul ak daw ludul ak fon waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa quraysh ñu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa makka mooy gën a jub yahud yi mooy gën a jub nasaraan yi loolu lañu waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi tabarakallah tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónneeb yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng tabarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool ci barkàll yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng barkàll fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng ti daal am na waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi di dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istiqbaaram réy réylu fil ard ci suuf si
istikbaaran fil ardi réy réyu lépp ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek da lay yóbbe daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci dugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wasalaam. te siril baxar muxit la ñu ko wax tabarakallah muy waxu abu xiyaan wala yaxiqu du wàcc nag wala yaxiiqu du wàcc du añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa lu bit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk pax dugg ca barkàlla loolu tam xew-xew yii di xew bu yàggut barkàlla jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabarkàlla léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi jërëm ñetti weer jëlaam ne bagaasam ba dem siwaat tabarkàlla xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabarkàlla. wala ñuy topp méjaay wala yaxiiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lale fexe suñu borom tabaraka wa taala yi ne fam yakiidu na kaydan wa akiidu kayda. foo lale fexe rek ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wal bëti pexe ma teg la ko. moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñuy pexe danañu xaar illa lu dul sunnat al awalin fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ñu jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax gaanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy damay xaar la gaay dem xaar sa waxtoo jota gu dal waaye fa lan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sopp ko wa lan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum aduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw kuy def njombe njombe wàcc sa kaw kuy def ak jiba du wàcc sa kaw yooyu lay wax ne fa lan tajida li sunnatillahi tabdila. loolu moom nam ame woon rek lay ame saa boo gisee kuy tooñ daa gis kuy def nekk sudul noonu daa gis def kuy walbati yeneen mbir rek la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka wa taala jaar faat ñoom jaar loon fa mu jaar nag ñoom alqurtubi moom lay firi mu ne ajra allahu al azaba al kuffar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila al azaba an nafsihi ila ghayrihi wa sunnatu hiya attariqa. kon yàlla jaar la ci nit ñi ne leen ku jaar fii jaar fii foofu ku fa jaar ku ne danga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yi tere ba nag añe jàmm loolu kenn mun ko. suratu fatiri ay ñeen fukk ak ñeent awalam yasiru mu ndax dañoo tukkiwut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mujjantali ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wa kaanu ñoo ñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwa ëppoon leen kàttan wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujisahu di ko lottal fi samawat fi asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara lu fay amul lenn lu lottal yàlla ci asamaan mbaa ci suuf yàlla soxla loolee lu ci jot wala muy jóota loolee te jotu ko wala mu bëgg loolee te amu ko loolu amul ci asamaan amul ci suuf innahu yàlla
kaana aliman nekk na ko xam, qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Li yëpp jàlla jalaaluhu ci suratu Fati ay ñun fukk ak ñent ñu ni wan fi yu am solo ci wàllu ni aduna tëdde. Aduna ni mu tëdde mooy kuy tooñ ku ne ne la wóor ne la ngay tooñ dawati si ceeb, kuy tëral ku ne te pexe yu ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow. Bi ma ko jinde woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci aduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. Yàlla ne wala yu aaxisu llahu nnaas, bu yàlla doon fayantoo nit ñi, wala yu aaxisu bu doon fayantoo allahu yàlla naase nit ñi, maa ka bimaa kase boo ci lépp lu ñu def, maa taraka du bàyyi ala zahriha ci kaw suuf min daabatin ci koy dox. Yàlla ne bu fekkoon ne day fayantoo ku moy dee, nee na kon kaw suuf nëgë nañ ñëpp jeex na. Bu yàlla doon fayantoo lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama, du bàyyi ma, du dara. Walakin waaye yu axiruhum, toon kan def leen di yeexe ila ajalin musamma, ba ab bam leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen. Fa isa jaa ajaluhum, ay bu seen àpp ñëwee. Fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiran bi ibadihi, di gis doolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñu bind tey di suratu Fatiha, tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñuul fukk ak juróom. Ngante seen baram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di am ngoon jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab, wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaakhiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibadihi basira. Barkalla war door tey suratu Yasin. Suratu Yasin ci saar yi wàcc Makka la bokk, nekk fanweeri aaya ak juróom benn, wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett, nekk suñ fanweereelu saar ak juróom benn. Di indi ñetti tomb yu am solo, mu di gëm yàlla, gëm dekki, gëm ne danañ tasaaroo suñu dekkee ñun ñëpp. Ina ñu it xissatu ahlil qarya, nettali bu waa dëkk ba ak kaleen doon woo ci diine, ak ay tegtal yu leer yuy wane ne yàlla kenn la, moom mooy rabbul aalamin. Saar bi tomb bi njëkk day tàmbulee ci giñ ci alquranul azim, ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wér la, ak bëgg koo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wér la. Daa di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fekkeerlu ci ak baw ak ndëngte, weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. Ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu xissatu ahlil qarya, dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya, ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mujjantalu ñiy weddi waxyu ak ñiy weddi ne yun yàlla yónnu yonent bi. Mu def ko ni alquran daan def, di jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmm bi suratu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne
gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee Habibun Najjar, mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. Ba même bu ñu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

0: waaw yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fon doo amaye déedéet daje nga Dakar yëpp xaal la fi nekk nii macha allah yàlla ay karim ba tax ku fi nekk moo yor xaala Moussa neen waaw atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo allisi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa raayil moo gën yéen ay ñembe ki lekk ñàkk solo yooyu amul gën leer moo ñu gën a leer ah fi ne am na jomaara ma yum dal lii li ñàkk solo li fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak lim xaral la bur mu defala ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gaal laaj toj nga siis ah sa wër sa ndamo lekk ci benn bi maa ko xane te gars yi loolu lañ miin léegi ñu ko ci gën a miin nag mooy jànq ji jànq ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkaal moo tax yonent bi na ne boo amee jànq bu mat bis boo faana mu yaa ngi gën a perte loo toog mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taalu télé ah di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbinaan ci kër gi dafay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàng ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoir si góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat boole bi maa ngi si desetu ñu ne ko non quoi dañuy espoiru mu ne ba ma gisee si kenn sol fu daal génn kër gi aw lekk ñu sesiwaan yooyu moom la banu Israël proposé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul solo ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal sigaret bi nag këcc ki bi màtt fii ñor di cetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saa fay naan génn ci mbedd mi di xaar kuñ bokkal ba quatre heures duñ añ ndax bëgg kuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma ya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nuñu dem ibi doom ni soron ibne càll ba premier coono daal tàmbalee ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi moom kay ibi doom ni soron ibne càll ba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko oo moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëgg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3e étage noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu nekkee man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ibitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wadribat misadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañoo toox di lekk lekk ku toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ku pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaale mer minallahi mutt ko ca yàlla lay des saa ni ka loolu li leen ko yóbbee bi ànd na moo di ñoom kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayati llahi ci ay yalla yi wa yaqtuluna nabiyina bi rayyunti bi ghayri alhaq ci dul deug man la daan tay rek ray fan wer yunti ben bis dong bi ghayri alhaq ci dul deug zalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla waqti id kanu ya'tudun dañu nekkon di jalgati ñu bari israël innal ladhina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wal ladhina ñi nga xam ne do nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien was sabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay majjus lañ man amana ko baye lam nekk te gem yalla wal yawm al-akhir gem al-akhirah wa amila salihan ngi def lu bax li yunti dan def ñoñu la gum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fasen borom wala khawfun alim duñu ragal dara wala hum yahzanun duñu tit dara yalla ngi jarabole tanena way fatlikul akhadna bi fatlikul jibba israil kera ba nga xamé akhadna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum yekati ba mu tim len ak tora ba jiba ne len khudhu ma ataynakum jefe len liñ len digal jefe len tora واذكروا ما فيه تجن نفر لكنك لعلكم تتقون نحن أم أغرب اليال بني إسرائيل بني أبني نجف الكورات دفرق يالي جيك جيك لك ديقة تجوتان نجم بار متيم لين يالنا جيك تورات ما دي dañu commencé rosal ay pep gay tambuli kay bu ram tay dakar da nga nan me yalla da jik jik rendi ñoxe doju ngor bi mutim dakar mune musique kay bayilal musique mais su fati bayilal mel faqmani bayilal fa fimi aje dana len kepp ki fimi ñu lank rek dañuy commencé rouge mais sax nga gis xalé jigéen ko nan filma faqamani ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar ak seeni taqasan waye yalla delo wat dañu ñu le toat ñu le toat faqamani so xala sulu tak seeni jaar yalla mi wa jappale xamna comme man ma yalla duma defat ni ma defone parce que suma fulle resuna fofu waye na len japp bu ne xoyal li yekati wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dajju fam de ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju tawallaytum dumo yi ngeen min ba'di salih ginaaw lool nekkat la ngeen def ko falawla fadlullahi dugun ko nak mbax di yalla tax alaykum jiyela wa rahmatuhu adiyer man jim len yeureum la kuntum min al qasirin da ngeen bok ni pert ndax dayu la def sen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene ngi ni xam ngeen yeen ban ustay allazina sen bok ya nga xamne ata daw dañu jal gaté won minkum te bok ci yeen beur bu jeen ci safi ci sambi jeen xam ngeen le xam ngeen fam yi nga xamne ñoo demon ben samedi ca geej ge di nappi jeul te ma ayé won nappu jeul xam ngeen len fa qulna lahum ma khlan kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñom ñep qati'in ñu len di dakk bu ñu may seen kër yalla dañu bal israël bu len liggey samedi bu len liggey samedi mu ne ko liggey deug mu ne ba bu samedi jote aljuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedee lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxoon sax day am jëm saa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne cëpp rek neex goro ku ne cëpp rek neex goro léegi nag yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër xoolal tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppal jëppal de villa 24 xoolal tey su maa gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu ne jëg seen bët wallaahi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëgg kunu khirada ñëpp nekk ay kër xaas yi ku ñëw sa kër rek sa soxna la umu te doo ko mën a wax man la mën a bàcc yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël kon wallaahi wallaahi waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal li maa bayna yadayha la nekk ca kanamam wa maa xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lil mutaqin li maa bayna yadayha cëpp ku ñëwut lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa maa xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lil mutaqin di waa ñi nga xam ñoo ak yàlla loolu tax fu nekk nii banu Israël duutu ñu la gisaan di mukk ba tey ba tey laa wax de journée continuer yooyu yëpp lu la koy li rek benn saa duñ liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñ liggéey samedi waaw nasaraan duñ liggéey dimanche benn saa duñ liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continuer waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fadam fadami ci bëgg cee sàllu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li xawmi yi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag ibnu abi xaatim an ubayda salmani yi nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am al jibara mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma waruko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jaray na ko muurxu jaray na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal
1: dëkk bi yëpp ni mu war ko jaako rey
0: fekk moo bàcc ñii moo ko rey. waaye nag kenn xamul feexal lañ ko fekk
1: bi coow ni bëree ci dëkk bi nag
0: gars yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñeneen seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suu bu ma ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex. bu ñu doxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah. kon day yëpp leer tabarkala
1: ah qaalu ñu ne ko atattaxisuna rusuwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waa jaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye
0: ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxee 5000 muy 55000 seetéet waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gars yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattaxisuna husuwa qaala mu ne leen audu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min aljahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bukkute ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla këral Serigne nag mooy ku nangul yàlla këral ñaar ma am Serigne mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu ma hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waaye ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desee wu nga nan ma ban fuy bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne en tas boobu baqara moom nay jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikurun du janxit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen den nagu magat bu leen den ragu ndaw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nag wi daal màggatu du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañ ko def sax waaye des na des na udduo la naa woo xalaat ñu rafak sa borom yi bayin la naa ngir mu leeral ñu maa law nu xaa ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yeeg kalamunelen musanelen innahu sama borom yaqulu minna innaha nagu ngendi laaj bakaratu nak lo xamne safra u dafa mbokk nagu jion safra u bana cur mbokk cur lawnaha couleur bi sax de tasuru lay content lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nagu jion ahé bu gëna jaxo ha nagu jion man de gis na wéx gis na ñu gis na xon waye nagu vert mba mu jion man de limu gis bari ha ba ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel ba qalu ñu ne ko waaw def na udoo lana wo halat ñu rabbaka sabro yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya wa nabu yakun walla innal baqa nabu la tashafa alayna dafa jaxato ñu dafa niro ak da leral wa inna yunna insha allah bu nexe yalla so waxe tay la mufta non dañ jubal ciow ci nak wa rendi ko ah musa won tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun lil inna wa sama baram yaqulu mingi nan inna annahu ngendi laaj baqaratun nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi kenn tagatu ko dafa soxla day mukki dafa rabe la zalulun tusilul aakha mokul bay ma rusuf ni koy tak machine ni muy ruj ko ko tak oho dana la gañ gañ la machine wala taqil arta munta arasatol mukul ken ko tak ci ba muy gene ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben meral qalu ñu ne ko al ana legi de jigitam bil haqq wax nga deug dal jëm na wuti na wax bañ ko gisee fa ko bahu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'alun tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg yagg yagg mu ñu gis na wax gis ko nak wa xeer lol waaw bam ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lol di jégué yaay di ko wotal goro di ko wotal mouraké di ko jégué mako yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam nako dox gëreem na la ci amna sa gëreem mu bayyi dox gën ben aw ji rek lay am mu nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nabi barké muneko amin yaay yaay je fatou xale ba yow nalo yalla di kiyé ben taxion pour nawo barkel parce que yalla fop ku bëgg de pas ku ne da am lu yalla kiyé pour nga am waaw ben way dafa otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense kuliy yow bo xeye def lay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa fudrasina tek waji mom mo xey mom wis am ndoxam nan yalla ben way accident mo non dentil ko il faut nga accidenté pour mu lek na do ben par ko dana ho waji na alhamdulillah ngeen wax mu fakire la ha hospital ñu ñun ñepp ñu ngi naan yalla ñal may wërgu yaa ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxale ñepp kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ñu lek ñu seen fofu lek waye ay gas bamel fop ci ko détay pour mo ki mané musta ñu soolé waji mëna fi génné ben mbaxna dalé looy man ci gënon gas bamel bi fukk yi ak ñaar fukk yi dugg motax dal ci benay da ko fa fek nako yaa ka tabal meli munako waaw munako kañ dem yewal jott bi ndawal bu ci keur bu jek bu baax baax du jox ko tiabi ne ko yow mi defal gaay keur wala ndam keur
1: aw yalla lu lay def fokk mu jeli ben affaire pour amana ci ben affaire motax fi dem mu kiyel waji xam nga yalla mon na ne musa laal ko bu dekk mun ko de ñew rek dañ ko laal rek ayum nga kenn assalamu alaykum mbokk yi waye yalla de mun day kene ben affaire pour xala bi amé ci affaire motax bu bëggee yoonte bi am lay kenn dafa wacc genn aya kuy ku nuyutu yoonte bi na joxe adiya waaw ya ayyuhal ladhina amanu ñu ko ha mu ni isa najaytum rasula ku nuyutu yoonte bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ku nuyutu joxe adiya akhola daga ak ne ko ko mu nuyu jox ma adiya melni comme seigne saliw c'est bon e babbe yoon di dari am kees nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fa da bu ha ñu rendi ko bu ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na koy mom do moko fi am ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Musa da ko waxon ñu wërgal nak té sama bëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala mo dikoy baal baal yar mo ne non nak jaay baay baal non nak jaay fek biribe yi bagaaje Allah akbar ñaan ko non xam nga di moch ba ñu waxe daal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baaw mu ne moy bu ngeen reen ne la wi man mo ne kon suma wéttal damay wéet leg waye reen koy lal der bi ñeen sor ko or bam fess loolu la koy jaay ma tax yalla ne ko rek yalla ne wa ma ka day fal tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaram na len ko ñu rendi nak wa fess ko talal derba jël ko dem fessa koor jox xale bi dal di indi nak wi Musa mu tagga ci so wo nak jox ko waja waja ni ñoxe du taw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xor mbolam mi jox waray ba gis waji ni kiyé ma lay kiyé ma lay dari netti fim jaar ak mom sama jaar ma ngi ni ma ngi ay mbokk ney bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama ala ci modon ñaan bañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dari dia mom mu ñak ko le gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa la lepp doxé kess bo bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy ci teul bi yalla mu ne wa isqataltum fatlikul ba ngeen xamé né qadatum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fi ha ci dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna la ngeen non dem fa qulna ñu dal né idribu bu door leen ko mom ñew bi di baax di ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekki kazalika ni ma dekkale ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mawta ji de yalla ni ma dekkale waji bama ni la ni dekkale yeen ñepp da ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko de won taxelun ngeen jefandiko seen xel banu israël fekk li yalla mu ne fa maginaaw gana khafat wo kom ko lo bu ko sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujju na sen xol yi kal hijar mel ñu daj xol banu sulay
2: xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين ابن جزيم لتحمل بعض الذي تختلفون فيه دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا فدما تتيري بنيو اختسهيل لعلوم تنزيل جكب نينتل قطب فنوير أكنيار جلك ابن جزيم من بوغيسي risane lenn ci li ngeen di wute te waxut lepp lu ngeen wute mune ndax te yunitiy ali musallatu wassalam lañu dan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leral le nak ni nga xamne non lañuy leral le mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yunitiy yem ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarkalla nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarkalla yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yene ci wut mun len inna allah yalla man isa ibn maryam ma ng len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yene moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ابن كثير من انا وانتم عبيد له فقراه اليه مشتركون في عبادته وحده ني نيب ماك يين ньо بوك نيك اي جامي يالا نياك سي موم تالال كو سيني لوخو اند سي جامو يالا جي ديكو جام موم دون واخ جوجو با ديمي تيا مختصر ابن كثير نون لاكو تي واخ ابن جرير نون لاكو واخه ني واخ لا جو خامني حسن جي هذا يونوين عيسى دي جانغلي نانا صراط يون لا وخامني مستقيم وجبل سو سيتلو بي علي الصلاه والسلام جانغلي لغي وانه لعلم للساعه نيغا تجي اي هذا صراط مستقيم بي عيسى دي واخ ديسكورم بو غاتي بي نينكو تجي جي هذا صراط مستقيم bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ca tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as sirat al mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum njub motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al ahzabu kurilia dadi wute ci mbirum isa wa saru shi'an wa ahzaba saru shi'an fihi minhum man yuqirru bi annahu abdullah wa rasuluhu wa minhum man yad'i annahu waladullah wa minhum man yaqulu innahu allah تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نيتل قطم نياري تيمير اك جوروم نين فوك اك جوروم

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalil sai da nan ci katun buran bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen ne yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al maut in kuntum sadiqin wana kam le tay ci ay bi ngeen joxon leg muy wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata xamene ay ñu nek mi ngi doon ay yo xamne dafa toftaloo di waxtaan ci qaswatu uhud doon dugalale ci biir qaswatu badrin al kubra waaye di génnewaale moot yi nga xam ne nafiq yi ñu ngi koy denc waaye di leeralaale waaraate wi nga xam ne am na ci qaswatu uhud te julli la di woon kook moom aya yooyi mooy wi du mottali li deson ci netli bi mu di wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sama bu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya ben bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu len def ñu def len ko buñu genné aduna sen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nekk ci biir aljanna ca dex ya di naan ca dex ya di lekk ca meññit ma su guddee ñu dem ca fa ñu wekk lamp ya fanaan fa ay lampi or ñu wekk ko ca zilul ars bi nga xamee ne fekk nañ loolu neex lool lañuy lekk neex lañuy naan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaa yi nekkoon ci Uhud te deexaguñu ñu ne waaw ana kan moo ñuy demal ca aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla yii ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim aduna di aalamul xayb wa shahada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa aduna beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jabir ibnu Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool mu ne ko waawaaw sama moy juru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njabootte gi bor salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko am kay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa way juru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sa wayjuru góor woowu di abdallah daal na yàlla dama bëgg nga delloo ma sama ruugi ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga jutoon ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daal di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wone ne ki dee ci yoonu yàlla bu ñu ko jàppee ku dee bal ahya jàng ngeen lu mel noonu ci suratu yasin ba ñu rayee habibu najjar mu ne ya layta qawmi yaalamuna bima qafara li rabbi wa jaalani min almukramin day waay la ak a neexoon ñi nga xam ne ñoom a rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëw gun nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yi fi jaamur ba kenn ko dugalee loxom ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ki ci des ne moroom ji diw mu ne amuna ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxom waaye duggwuñ ñu bi ak loxo buñ dagg te keer duñ dagg loxom.

0: ini muka am ci aduna te du ko nangu ba Allah li Allah yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko Yalla maye mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko Yalla may du ko nangu li sa وجيهاً في الدنيا والآخر ومن المقربين تنجي جغي على ليرون صدام جي منامنك تنجي جغي على ليرون صدام جي تنجي جغي على ليرون سورة آل عمران آية نلفك من كي وقت ندام جي ورم ندام جي نرمل من كي فيسان تدام جي أمبول مهم مريم عليه السلام nara am isa alayhi salam salam ji bako na ci kiyentan yi ko nara ni nara am way kallimu nnas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lir waaw day nek lir mu teural ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nek li ca القرآن الكريم جكنا ويكلم الناس في الماء وكهل تسمع جد تسمع وحي بنات في أدمج مني دنان تشل بوث الوخ بوخ جد بمنا وخ جد بوخات وكهل بجنتي من البوث من وخ سلام جبك نجي كم تانم داي وخ داي تيلا وخ دم بم يدم تلي وخ دم بن ياكار بوث وخ موخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ لي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها من تم ام لاج بوم لاج سون بروم قال ربي يا سون بروم كي سون نيت جيل نا ملائكه يي خيرنا لنجي بول لين واو يا ملائكه الله بول لين كو واخ دا فلي ني جيل ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla mi leen yaral nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad nan lay amee doom walam yamsas ni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo apartma bima zakaya sama papa dekkal kenn musuma fe fekk kul moom naka lay ame doom ci awma jëkkër waxuma la awma jëkkër waaye walam yam saf ñu bashar man musuma nangu góor teg loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ne ma dinaa am doom naka la qala kadhalika allahu yakhluqu ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàlla defe waaw xeeb nga ñu cib laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allahu yakhluqu ma yasha nun la yàlla y binde lu ko neex fële def ne woon kadhalika allahu yafalu ma yasha fi na bi yaxlu waaw yafalu an yaxluqu mooy bu jigéen amee bu toll ci gis baax fexe ñi nit mën a am ba mu am doom bokku tëg bu jigéen weesoo baax fexe ñi nit war a mën a am ba mu am doom loo tax fële yafalu lay wax fi yaxlu soo ko laajee ñi yëngatu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëncu
1: wëndu ko ci àdduna si yéene si tàmbalee ko ci ni ngay gisee suuf mu dem loo xam ne dafay ñàkk gàncax tabarkàlla mu taw ci dundu tàmbali cee am mu indi beneen gis-gis mu di guddi gi ni ñu koy fullee ba mu génn ci biir bëccëg bi mu dal ni andi ak lemon go xamni bi bu ñuul koku lay doon ñettelu gis gis bi ci woné katanu yalla ak nek di nek ben moy jant bi ak bu fenké wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jéggi mo ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal mo ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la té ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yitay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala menen tam bi ñu waxtane alakhira ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp daal di jog ci seeni qubur seeni bamme yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlun nar dem nar yalla yalla musul ci wa nar mu takale ci digeenté ñi gëm ak mujrimoni té mo ñu mëngu ton yalla yëreel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bas wa'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ñu taxé dem ci toli al janna bi xew ñu taxé di dem ci suuf sawara bi xalak musar bi di tej musar bi tedd bi waxtane ben tomb bu amna solo te moy tomb dekki ak fay gi yalla yi fay kenn ku nek defum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew barkal lañ ci de ko nak surat yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am sala goy joxagn magay alquran kay yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel so do sañ ci ci geur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na na koy jange rek jinne jël seeni bagage bayila fa ben ñaar ba bu nit tolé ci sokrat soko jangé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina ayefal nitit sokrat wi ci mom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qur'a bari na lal ay mbir yo xamné xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko netti yunus bi alayhi salatu wassalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin wadittu annaha fi kulli fi qalbi kulli insanin min ummati mun lan mu nek am na xol xol al qur'an moy suratu yasin suma sañu ndey képp ku bokk ci sama xéet wi mokkal suratu yasin ñu ñu yëndi moko wax sallallahu alayhi wasallam wax ju reuy kon suratu yasin mu ngi nonu tabarakallah ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam lim ci nam waye so dem ci ibn abbas bañu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tekke am ñu ne benn tour la ci tour yëngu bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ne ko yasin innaka laminal mursalin. Am ñu dañ ne ya sayyid al bashar ñu ne Abu Bakr al Warraq mom moko tecce ñu ya sayyid al bashar. Wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñent ma nga ci ñu nak ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuruku ibnu abbas tekke ñoon la so dama ci mundum goor bi cheikh al hajj malik mu nga nan yasin wala yasin yaqra yasinan faja'a lahu wiqayatun mune yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisar bi tabarkal ba demé ca suñu mam mam musa ka mune kulay jaytar na sam xel dem ci yasin kitaru bayal lay yonne ko saru yasin kon nonit tabarkal la nang mune ni ibnu abbas nimu ko tuddé wala ñu ci leen tourne turiyonti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mu ne wal qur'anil hakim ginna ci alquran bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën a def mbaa soppi mbaa welbati alqurtubi mu koy firi mu ne uxkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal tafsir abu saaud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tudde munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma doon wax léegi mi ngi ci xurtu bi fuk ak xatum juróom jukki fuk ak juróom mu ne ay almutadammin lilxikmati aw naatiq bilxikma min xaysu nudum almujis almuntawi ala badaaihi lxukmi loolu la ko Abu Saoud firee mu ne maanaam والقرآن الحكيم مويني القرآن نسوا خم ين كل يالا تبارك الله سب حكيم تفاي دس لينغا تامل يا تبخ رمك ولا داك لينغا تج سبس دفا لينغا جيمك رازك بام جيخ تاك ما يكتي وات نيكو تبخون دانيو نيكوتون اي دانيو نيكوتون حكيم نيكون داما جي نيو رك بك تي تبارك الله ياسين والقرآن جنات القرآن جي الحكيم القرآن بنمس جي مجاركيون إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يعني بوك مرسلوني نيال ليوني نجوك رب العالمين نجل جبا تمنى في إبن عباس من الكفار قريش نوانك وان لست يا محمد مرسلا دوبيرين wala qawul ba legi ñu nan ko doob yeenent waye yalla mo ne ko innaka laminal mursalin gin nañe yaangi bok ci mursaluna yalla mi yoni nak mo ne koy ma yoni na la kon ñun buñ doon cioy ñun ñepp ñu yalla yoni ko du te yalla yoni nako waaw yalla dal neena ko yoni na la te jinnaani yoni na la bu ñepp ma sa won nak ni muhammad du yeenent sallallahu alayhi wasallam lol bu te mu nek ab yeenent ndax yalla ñun ñu xame kenn du ko welbati di coow bam bàyyi nam ñu xame woon daal ñuy fekk ci nim koy wax innaka laminal mursalin ala siratin yaang ci yoon woo xam ne mustaqim yoon bu jub la amul jadd jadd amul dëng dëng te mooy al islam dinu rusuli qablak dina yonent yi la fi jutoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawxid tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla arrahimi ku bëri yërmande kat yàlla subhanahu wa taala koku mo wacc alquranul karim deug la kenn munte wutu yalla ci wacc alquran amul ci doom adamay ku meuna wax mbam ma sa wax lu melni alquranul karim tanzil al aziz ar rahim leg nak li tax mo wacc alquran li tunzira ndax nga meuna yar qauman nit ñu xamne ma unzira kenn warut aba'uhum seeni mam war ñu seeni mam war ñu seeni bay alquran dal kon da ñew ngir ñu warati agutum ci ñom ag ci ñom li tunzira qauman ma unzira aba'uhum dañu bëgg nga war nit ñu xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seen imam dañu war leen fuhum ñoom li leen war taxna ghafilun yu saggan lañ mbolam ñu war ñu dul deglu warate ñak deglu warate yi taxna ghafilun yu saggan lañ jigeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waré bu mu bok ci ghafilati ñu saggan goor ñu ñi go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara efal ko lol lu tax dañ ko waara gut mu tax fu mu ghafilun teyit la deg mu ne dañu waarub seeni bay ndax bay ji waaru ku dekk ak mom waaru yaay ji waaru ku dekk ak mom waaru mam ji waaru ku dekk ak mom waaru kon dal way jur yu waaru li tunzira qawmum ma unzira aba'uhum nga war ci nit ñoo xamne kenn warul seeni bay fofu mu ñak war seen bay gogu tax na ñoom ghafilun ñi ngi saddam di def yalla yi tere nit dina nek ci kër ñak war bu ñak war mom paawi wala mom borom kër gi ñen bal ma mom borom kër gi nga gis doomum genn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awram nek ci biti ginaaw papa warut mbir mi du ko jaaxal dañ doon toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool fogum xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw kayit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire fekke nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lam ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas réy réy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira aba'uhum fahum lolo tax ba ghafilun li sàggan ku ñu waarul ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi manam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigénte yi nag si yenn taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigénte yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum ghafilun looloy sàggan yàlla nen laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw لقد حق يينا القول وخجي الله نيون دانا فيصل جهنم على اكثرهم لوبتي نيوم فهم نيوم لا يؤمنون بنو گم نياك گم گم مولن يوبي لولو واراتو مولن كو جور نياك وارو گ مولن جورل ساغان تاك دونتي گ جورل لن نياك گم رسول الله صلى الله عليه وسلم گم يورنتي بي نك اك بگ كو لن لن نيت دي واخني اكمكو بگ تي خامغول ناخ وارا بنو كو بامو ساغان mu nek ci tagante te neena bëgg na yoonte bi laal di def na yu muy téré tabarak allah na muy solo du baax na muy jëflante du baax na muy wax ak nit ñi du baax na muy musoro yu yépp tabarak allah dar du ci baax te mu naan moko bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla tabarak wa taala mu ni inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim tasyan daqya bañ leen di jëme soora أغلالا أي غخ أي أغلالا أي غخ غخ موي لي ني تاكال ناغ وي دان سي باب بي اب بنت لاي دون بو ديس بو خاني بودون داك نيت ديساي و تخنا دوكو مانا ديري باي نك كين تيب بوغو ني كو ييل دو ليك سي نياخمي ني ييو سي موم بنت بو ديس بو بو تبون دون داو دو مانا خلو با داك نيت لولا موي غخ yomar khiyamati amna ñu bare bare bare ñuko yalla di takkal subhanahu wa ta'ala ñu nar dox ni ñenti témeri at fañu bekké da ba ñuy add sirat ñetti témeri at traverse ko ñenti témeri at ku daanu duggu sawara wacc ko ñetti témeri lool lepp ñu ngalen takkal ay gax ci seen dox ya ñu ko diri ndax sagganté guñ sagganon ci diiné ak weddi ñu weddi won diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahiy dakh yoya di fay ba taxna ila al azqan tasen podiya fahum ñom muqmahuna mu nga seug manam li nga takal ci baat di fay ba taxna mu ñu sig nga seug jëmele sa dox ci sa put fab sa sikim bi tek ko ci sa xoot xoot bobu waaw مثال بدم التشير جلالين من هذا التمثيل والمراد أنهم لا يسعلون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له من مثال لهم ينتجب لما ينيون بني فنينهم بني شوف الفين باب نيرغم تي تفسير جلالين جكب نتلب ختم نتسمير أكفك أكجرم نت ابن كثير نينا ومعنى الآية إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء كمن جعل في عنقه غل وجمعت يداه مع عنقه تحت الذقن من في نيتك آية جمع ابن كثير من ينتر التسينك ونوارا منك متخيبي اللب bañ ñëwé yamal qiyamati dañoo def ci seen dox yi tak ca ay gax boole seen ñaar loxo yi ci seen dox yi boole ko ci ron pour gi tak bam deugar lolu moy duñu ziqnu nak ben bi al azqan ben moy ziqnu atabarilu la wax mu ne wa ziqnu majma'u lihyayn fi ñaari ngam yi dajé namu sufi fofu ñu dajé lolu moy ziqm suratu yasin aya juram ñet waja'alna ñu def min bayni aydihim ci seen kan saddan ab galankor ab jeppant bu kenn mënutu jegg wa min khalfihim ci seen ginnaw saddan ab jeppant jeppant moy baras ñu def ko fa mu nekk seen digënté dem ñu nekk seen ginnaw mu nekk seen digënté bëpp o jaalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan ak ñu ci sa kanam ñu ci sa ginnaw ndax olaf day wax ne ku xamul fo jëmoon da ngay delu fa nga joge waye yalla ki dafa dem ba xamul fu mu jëm mu bëgg delu fa mu joge far gest ginnaw gis ci baras baras ci kanam baras ci ginnaw fa amsoynahum ñu mur leen fuhum la yubsiruna kon nak dootu ñu gis wa mur sa kan may wax ñu mur sa gina may wax ñu baase la dooto gisati ñi nek ci ndëng te ba yag ca mur la yalla jëflante ñoom mur seen kanam mur seen ginaaw baase leen legi dootu ñu gis imam cheikh al-hajj malik di wax ta yasin yaqra yasinan barkal li ñu netti li sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam ci teyem bu ñu tuddé qilas az-zahab tere bobu ci sira sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam kéro bi nga xamé ni mi ngi bëgg jogé makka ñew al-madina wa yasyamkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله يفر قريش هاد مشركون دانيو داجي دار الندوة دي داف بن داجي بو ماغاما مير راي يونتبي صلى الله عليه وسلم ولا تيوات كو مو مل ني مل سي سين دين جي گم لن گم ولا ني گينيكو ci biir waxtaan wa ñu déppoo ci nen léegi nan ko rey ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji du sotti kon nag seen pexe dal mi ci gën mooy léegi nan ko rey ñu jël ci waa makka la wër makka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole kenn ku ni jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yasin ba fii ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fuhum la yubsirun bi mu ko jàngee wacc fum lay bisurul mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk noo ni lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñeent wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minu du ñu gëm am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu'minu du ñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moo yem ci ñoom du ñu gëm li ànn man xayyama ala aqlihi dalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيرو سانكوتي دا فا نيو ديف اك كيرتي خولم بانيخ نيو تاغ تي خولم سوتا دي وار واراتي واغاي يم تي كو تاغ ما واراتي واغاي يم تي لمور خولبا كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون امنا نين ليغي نيسان كين مولت لنا وار وسواء عليهم ما يم تي نيوم كاب انذرتهم نخ وار نالين ام لم تنصرهم ولا وارو لين نيوم لا يؤمنون دونو گم موكو موكو يالا جالو بس دا لين وار وار دونو گم دونو دگ سخ واراتي دگلو يينن ام تو اك اي وي اك كينجيم كينجيم يو نياك سولو moo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuun dootu ñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit li aaya ji doon tàmbulee léegi nan litunzira qawman ma unzira aba'uhum fum ghafilun war la fexe bay warate dugg ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne day yowal xol di waral ak nafiq ak yu demni ko yoy inna malifi nek dal tunziru dana waw manit taba adh-dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaibi ci kump ki rek moy war waw manit taba adh-dhikra ku top alquran diko jeffe koku mom day wa ben wa khashiya arrahman bil ghaibi ragal yalla koku indey war ñu rek nga mëna ragal yalla ñoo mëna waru waye ku du ñi so len waré du waru ndax deglu ji waraté ñi ngi melni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yebul ndox ndax ndox mu ñu su ko def ci pos naka mënu waraté so jégé diko deglu ji té balay dem yobbu won nak xana folklore ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu balay dem yobbu won kay yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ni ñibi loolu la yalla doon jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñu ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تدي القابلية إنما أنت منذر من يخشاها كان رجل منوار موي من يخشاها كتير الآخر ندم توتي يالا واتي تماما عبسا وانكونا كل لما دن يخجني قلنا نني عبد الله ابن أم مكتوم واخر ايشان نني نك اي نسر كي ديبوتي nga xamnañ leen di leen waar te yuru ñu ndab ñu def waarate fii fukki at buñ waaru sa bunda géenoo moom yor na ndab moo tax mu naan la allim ni mi ma allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittabaa adh-dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaibi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waaye léegi lañ gis lu loxo am def ti doo gis loxo ba tabarakallah nima koy junjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir ali ñu dugg ñun ñepp ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla na yalla fay ko timir ali juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ni 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke won ñi ci kenn fekke wu ci ñe fekke won ñi kenn fekke wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gestu ke di ñi delu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu agge ci jinnu yi ak 1000 kefe kefe dan tambuli at 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan man ngay xamé ne kon ñu ngi fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ki topp alquran nak ba waar ragal yalla ba waar fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ibn kathir mun al ajr al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibn kathir jukim nyatel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben ya allah subhanahu wa ta'ala mun kon fa bashirhu degal ko bi maghfiratin wa ajrin karim niko ibnu kasir difi mun al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mun lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yenn gi mu yonni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak bi tuddu dekki li nga xamni dañu ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ño meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lañ bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

dine bo dut len defee ci dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ne yaakarna lool dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna yit kat bamuy dem lool la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mujib yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yagg fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aduma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisan rasulih faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu di fi borom bi di waxé ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuhal ladhina amanu ayen ñigam mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhal ladhina amanu ayen ñigam muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladhina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy dal déglu bu déllu yalla ay téré ñu dal di gaaw bayiko bu déllu yalla ay diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla haqqa tuqatihi deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug ragal yalla wala tamutunna way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نينا رجل يلا دق دق رجل كو موي توب كو تبان كو موي ديكو فات اللي كو تبان كو فات وآي ديكو سنت تبان كو ودي يلا نينا نجكو رجل دق دق رجل كو رجل يلا نك لمي تكي موي ينغ خمني مملي ديجي ديجلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale
wa'tasimu ngeen moy bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batu moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te wour na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim jëfëndiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie ri tie gi deugar ndax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum jurum ñaari bum yeb genn bumu ci bax bum goor yi bu na la moy ci defena ni so ci tie mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor ni bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tie goor lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci bumu yalla gi jami'an len yeb wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru tafatliku len ni'matallahi khewal ak yalla gi mu khewal la aleikum ci yeen yeen julit yi fatlikou len khewal gi len yalla khewale muy khewalu l'islam di khewalu alquran di khewalu yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seni xol ci dinul islam mu minale seni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam di yow ay non ngeen naka nonu duggu ci bir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bok fiñ jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm bu leen jaxé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamné mo leen teureul muy deul islam ka zalika ni nak li yalla di wax neena yu bayyinu llahu ni la yalla yeralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gis yowmal qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xéet wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéet minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéet umma bo xamne dana nu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokut ak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu nekkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al khair jëm ci lu baax lu baax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé loolu nga xamné moy lu bax la ñi woté jëm ci ñu tambali di ci woté ñom ñi nga xamné ñoy umma bi nga xamné minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé woté bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad-da'wa da'wa woté gi doon lo xamné dañu né neeku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen baatu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamné ñi duñ ko mëna taxawé motax woté jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ني ديغ لن جاك ني ديغ لن جاك نجاك تي اولوف موي لو خامني بوكاي ديف دو روسكو لا فا فك تي كو كون نيت ليغا كونتان وينهاون نيتال عن المنكر تي لو جاكادي لو جاكادي موي لو خامني دان لا تي ديكوي كيرغي مانام بو امون كير ام ساي دوم بري وول لو خامني نينغ كوي ديغ تي ياو nga jekki jekki deg ñu tuddu baat ba baat ba mun kër la ndax gan na ci kër gi gis na yunt yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun kër lo xamne tammi suko manam so amone dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci kër gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu djub gan la ci keur gi ndax djegewuko ci man djegewuko ci yayam ko defé li nga wara def moy lolé nga dalé ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugër ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi kep ko gis ci yeen mun keur muy lo xamné kep ko koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti du la neex yunt salawat la salam alayhi nena fu ngeen gisse ku koy def na ngeen japp ci loxom tere ko su ngeen ko mané su ngeen ko munu ngeen wax ca su ngeen ko munu ngeen mer ca nena nak mer nak mom moy adaful iman moy bi geuna new dal ci ngam gog wa ulaika sujati bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax ni hum ñom al muflihun ñom dañu ñoo sawé alquran nena sujati bu fexé ba am xéed wuy wote jëm ci lu bax xed wuy téré lu bon xed wuy diglé ñëk néna xed wawa umul muflihun ñoy xawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith néna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum néna da ngeen diglé lu bax watnaane it da ngeen téré safanu lu bax su ngeen ko neful yalla dana fab ni nga xamne gënuñ ci yeen tek ci seen kaw ni gën ci yeen daru di ñaan te kenn du la nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñi wote ci lu bax fexé ba am ñi téré lu baxut su baba ulaiika xéed wi am loolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xéed wu amut loolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kalladheena ya nga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalefo ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulal melni kalladheena ya nga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefo ñu wuté bulal melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer di kele tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaiika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikélé ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jallu musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolou lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñi nga xamne dañu takaliko wute ginaaw ba len deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla ñu jallu musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek
waaw tabyad wujuh wa taswad wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teul ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk régler daf ne yawma tabyad bis ba muy wex wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daldi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mu ne fa amma alladhina ñi nga xamne aswadat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne len waaye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëmé lolu moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci kawam ba muur ko yalla ñu la mussal ñu leen waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fasuqu muslim al azab mbugal gi fasuqu muslim baatu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñu ben yalla ne fasuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kan mi ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné momal len téré loolu mo len yobé seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu

0: fekk ci digg saare la nag nga yem ca a'udhu billahi min
1: ashaitanir rajim. Bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf looloy sunna, doora yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. Bu fekkee nag dafay julli far ak julli naafi la, am nag ñu mënees nañ ko yëkkati ca kaw, tabaarakallahu noonu lañ ko jànge ci fiqh. Fasta'idh billahi, na nga làqu ci yàlla, ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min ashaitanir rajim, ci sheytaane mi nga xam ne dañ koo dàkk. Sheytaane nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool, nim ci toll nag nun la ci baatu malaaka toll. Boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yi toll noonu la baatu sheytaane ñëw ci alquran. Di la wax ne sheytaane jàmbaar la lool, waaye lum liggéey malaaka yi mën nañ ko yàq. Rajim nag aw dàkkental la ci moom, aw mel la ci moom. Raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. Sheytaane bu génnoon ci mbedi Dakar yii di waax ñu koy gis, keroog lay ñàkk ak dundam moom sheytaane. Loolu mooy rajim, mooy bu doon dox fii tey ñu seen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. Moom seytaane dama ne bu ni woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne seytaane génn na ma nga place de leen panaas boo moy tul bësula, dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool. Man mii ci lay bokk a'udhu billahi min ashaitanir rajim. Moo tax kuy jàngal quran da ngay wax a'udhu billahi min ashaitanir rajim. Bu ko defee moom du lam defal taswis boo dee jàngal quran, day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. Su ko defee tadabbur bi nga war a def ci alquran da nga ko mën. Mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. Lu tax? Ndax jamono ji ngay jàng alquran sheytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Am na mbokk yee dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan a waxtaan a waxtaan ba mu neex leen daal di wéyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. Su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ci alquran di dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafeñ. Loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaanir rajim, làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla mu ne innahu cheytaane daal laysa lahu amut sultaanun, benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla. Cheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. Mboolem ku gëm yàlla seytaane mënu la yàqal dara. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. Wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. Kon ñaar yii ku ko def mucc ci seytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. Boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci seytaane. Nga ne ko ah, mu ne waaw innama sultaanuhu, ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu, mooy ñi nga xam ne ñoo féetewoo ak moom. Wallazina hum, ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi, dañ koy boole ci seen i mbir. Yàlla ne ku féetewoo sheytaane ak mu ànd ak yow, am sañ-sañ ci yow. Kuy def looy suur suuraale ci sheytaane mu ànd ak yow. Sooy génn sa kër bëgg mucc ci sheytaane, nekk jigéen daal ne damaa bëgg mucc ci sheytaane, léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll, léegi yow yaa ngi ànd ci doon ngay seytaane ba noppi nag naan a'udhu billahi min ashaitanir rajim. Seytaane doxal ñu def yow maag yow ñoo ànd. Te it ba nga demee fa nga nekk moo xam dangaa toog ci ngénte wala ci dëj wala ci yeneen, yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kurs fële, su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane. Moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma. Looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. Benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam, fekk maa borom tubaab radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan a'udhu billahi min ashaitanir rajim, a'udhu billahi min ashaitanir rajim. Li mu koy wax bari lool, mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu, mu ne ko bëgg mucc ci seytaane, mu ne ko bàyyi ko yëfam. Boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom muy dégg ko wér, boo bàyyi seytaane yëfam rek daal di mucc ci moom. Kon yàlla nee na seytaane sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu, ay mbiram daal mi ngi ci ñu féetewoog moom, waaye ku féetewoog yàlla mucc ci seytaane. Benn ñaareel ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah, moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaane. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane duggandoo. Booy dugg sa neeg boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane duggandoo. Boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane yéen a bokk añ. Sooy reer boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane yéen

0: bokkuya hatta soxnati su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana loolu ngay def yaak shaytani yéena ko bokk yéena ko ànd boo ci amee doom 50% yi yow la 50% yi seytaane ko jur su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa su ko fecc loo mu fecc su ko taasu loo mu taasu tabarkalla ngeen bal ma ci misaal moomu waaye nag lu am solo la yàlla nee na suratul nahl ba tey aaya 101 way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yunaziru li mi wàcce loolu jumla i'tiradiyya la dañ ko cee gaar wolof nag du waxenu
1: la yàlla ne fa kuluuhu lekk leen ko hanian maria lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen muy loo xam ne lu dagan la ci yéen xalaalan tayiba almawhubu xalaalan tayiba mu dagante teey kon jigéen sañ na liñ ko may may gu njëkk mu comp ca jëlloowaat ki nga xam ne mooy jëkkëram loolu dagan na dagan na it mu jël lépp tabarkàlla jëfandikoo ko daganut nag daganut ci yaayam wala bàjjanam wala baayam ñu jël may googee siddile ko ay tantaam siddile ko ay bàjjanam kenn ku nekk bu ciit ga jotee nga ñëw indi ab junni wala nga indi ab sir loola riba la te bépp sëy boo xam ne dafa lalu ci kaw riba yàlla nee na déclaré naa guerre jabar ja déclaré jëkkër ja déclaré goro ya te kuy guerre ak yàlla noo mën a def danga daanu loola kon moytu ko mooy li nga xam ne moo gën di ko jëfe te yàlla nag dañ koy ragal képp comme ne danaa guerre ak yow bu yow nga defaru te xam ne noo mën a def loo yor ci nga nay du doy mukk tabarkàlla say xalaat du doy duutoo far nelaw yàlla moom ku mën a guerre la ndax am na ci soldaaram yi ku ñuy wax njëréer soccet bu ko yebalee ci réew képp waa réew mu tàmbalee sonn waxuma laa bu jëloon nag yeneen ak yeneen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël siwaat ci jërim yi wala tuutu sufahaa bu leen jox jirim yi nga xam ne seen xel mëtagut bu leen leen jox am waa lakum seeni alal allëkk yi seen alal jii nga xam ne jaalallahu lakum yàlla defal na leen ko xiyaaman muy taxawukaay muy ndëgër laay seen alal ji nga xam ne yéene ko yor yor alali jirim mu ne bu leen ko jox jirim yi te fekk ñu am sufahaa lañ la tuuti safihan maalahu wa huwa allazi yufsiduhu bi suui tadbiri yi sabiyan kaana aw rajulan zakaran kaana aw unfa loolu la tabari wax safi mooy koo xam ne boo ko joxoonub junni ne ko demal marché jënd ca nangam du xam luñ koy delloo mën naa nekk safi waa ji yaayam da koo jox yaari fukk ne ko demal marché nga jënd soow bii nga jënd soow bii nga jënd cere mu dem ba marché la marché bay sori sori mu wàññi koo fa di jooy ñëw ba ci kër gi yaayam na ko looy jooy mu ne damaa xamul ñaari fukk yi ban laa ciy jëndee soow kooku mooy safi kooku bu kenn jox alal kooku la yàlla wax ne bu leen leen jox seen alal ji nga xam ne yàlla defal na leen ko xiyaaman muy ndëgër lay lu ñuy def nag mu ne warsuquhum fiha na ngeen leen ci wërsëgal na ngeen leen ci wutal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan añ reer ndékki waksuuhum na ngeen leen ca woddu da leen ca xottil ca xaalis boobee wa quulu lahum te ngeen wax leen xawlan maarufa waxi njëkk ku yor alalu jirim bàyyam nikku fi soo koy defal dee ko wax waxi njëkk dee ko wax ne sa pap bàyyi woon na fi 3 millions jëndal naa la ci yére nangam ñaari junni wala ñetti junni ba bis sàngam amuñu woon añ ci lañ añoon fas wii yow laa ko ci jëndal na nga koy wax xawla maarufa waxi njëkk teyit nay ami seede wabtalu bu ngeen leen bëgg a jox alal ji nag na ngeen nattu alyataama jirim yi xatta ida balagu nikaaxa ba ñu mat a denc bu ñu dee jigéen wala ba ñu mat a takk bu ñu dee góor na ngeen leen yore di leen testé guddi ak bëccëg saa su nekk di seet ba xam xam nañ xaalis ba xam seen xel mat na wala matul saa su nekk ngeen koy seet xatta ida balagu nikaaxa ba ñu mat a tànk fa in anastum minhum rushda bu ngeen genné ko ci ñom ak njub xamné xel mi matna mën na ñak yaq al al wasquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc le alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekeutil khalis ba jox ko wala ta'kuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wa bidaran ak ci ñeukelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji juk sama loxo kon bala juk sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bulen ko def wala ta'kuluha bulen ko lek israfan ci yak wa bidaran ak ñeukelante ay yak buru ci bañuy mag bulen ko def muko alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu wa man kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkel ak jirim jël alalam jox la kep ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alal bopam kep فليعفو عن مال اليتيم ولا يعقص اجرا على وصايته نيمتي علام جوجو بومتا ليك دار بومتا جيموت اك باي في يار جيم كو يور نيمتي ليغا خامني موم موي علام واي بومو دوجتي علالي جيرمبا لوتاخ باسكو موم دا فا نيك غني ومن كان فقيرا كو خامني نك داغا يور اب جيرم ني جوخلا علالام واي يو فقير nga amo dara dara dara ku mel nonu fal yaakul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ku ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'atun su ngeen demé bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum seen alal ya su jirim ba demee ba mag mat na léegi ngeen nar la jox seen alal fa ashhidu alayhim ni ngeen ko wutal ay seede ni ngeen ko wutal ay seede ndax ëllëg su ne joxuuma seede yeena joxoon na la ëllëg su bëggee ne joxoon naa ko te fekk joxoo ko seede yeena joxoo ko woon ni ngeen wut ay seede wa kafa billahi hasiba yàlla nag moom doy na régle yalla doyna regle ci sédé sous modi bu yomal xiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna regle regle lin bo xamné wi wowo moy wi jaar ci yon tabaarakalla yalla néna yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamné bayina ko al walidani ñaari wajur goor gu nek bu fa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jegeñale lolu ci walu mirage modi day woné ni goor amna ak jigen amna ak waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci terelin bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune alal joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari alal ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda tir bo xane tiri farata la tiru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin tir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rek be ci terem bi di al-qur'anul karim wonene ku gor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasu fekke ulul qurba mbokki ni jige wal yatama ak yatimi mu jirimi wal masakin ak miskini manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma té moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew té amu ñu ciir mbokk yi am ñu ñew té ñom amu ñu ciir ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamné seen wajur yu goor dafa faatu té amu ñu ay ciir naka nonu al masakin miskin ya jégé fa yalla na su ñi fekké ngeen di mirage farsuquhum minhu wursagal len len ca ca alali waja wa qulu lahum tengen wax len qawla ma'rufa waxi ndek manam nga yekati ja ay 100 francs ki 200 jox len nelen yi kat du suñu alali bay ñun du sen alali bay yeen ñi la sen bay faatu ñu bëgg len seddel sen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañuy mirage lo rek kon nak jël len li wax len waxi ndek waxi ndek fessna kolup gor waxi ndek fessna biru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn walu ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaaraku ta'ala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayyi won min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayyi won zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yaq seen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne seen bay mo genn aduna nga war leena sedele seen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da lay sedele seen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da lay sedele say dom seen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alali bay jambur so fi sanké alali domi jambur dinañu sank sa alali dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am am tit suñ koy mirage mune na nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ le mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci dëcc lek ci ciép na la woor ne gaay yi dana am bës lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambur bu yo nga téllu ci ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambur bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax loolé lañu fay la ko falyattaqullah ñi mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy séel nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax ju jup so ñewé lajal ki faatu ñaata la bayyi ñaata dom la bayyi ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayyi na ay bor ndax bayyi na kër ku mom kër gi ku ci juroom nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla nañ innal ladhina ñi nga xamné ya'kulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal ladhina ya'kuluna waxul innal ladhina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon way ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi seen bay fatuna nga ñew ne len may seen fayru bay seen bay fatuna nga ñew ne len man may seen bay bu ndaw seen bay fatuna nga ñew ne len man may doon seen yaay tax ya'kuluna di lek am walal yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyoko mayuñu lako dunno ko soko lekke yang ko tek zulman ci ko togn yalla nañ ñuko def inna ma yaakuluna liñi lek du dara fi butunim ci seen bir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suxu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla ñu jall musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya an-naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko fajj mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da fajj so jeli al jambru fukk ko xuppu ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay fajj ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracé jigen ju de nuñ koy miracé mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunitibi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracé nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi baye ak jibati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unfayayn tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak kumu nakari ku nek ba tax li nga xamne mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fa baat 2500 fulé yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi doxal ñu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo sañ say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée li na yalla sa jamm bala doon togn nga teureulon mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ni bi togg ay ceb lek nga def tax sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teureul jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowon ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teureul le nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñ jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké nday ak bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak kom ak peñé ak fét mom 10000 am ciéb la ci jëma jënd diw leen andi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamil li waaw kon kay xaas biñ ko jox mom yow ya koy momat yow jigen té su maye joté mom moy yëkëti xaalisu mayat la kon tabaraku taala mi xamni mi teurele xamna ni jigen alalam lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko sété la cey dem ci yaram wa mu ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atéw kay bi al hasan al basri di atté wala bok ben atté ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yépp mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu né nak rayu ko mu né koy niro ngeen parce que kiko ray dafa rafet jek silwise neexire tag bam neex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man ma ko rey pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nu la mel loolu la yalla xam tabaaraku ta'ala bané jigen ci mirage ben ciir bi muy am ñaaram le goor di am fa in kunna nisaan buñu nekké aw jigen fawqasnatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fawqasnatayn upp nañ ñaar ni ñi def mu ne falahunna ñoomom ñom ñaar thulutha ma taraka deux tiers li sen papa wala sen yaay bay moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kesse te upp nañu ñaar su boba 10000 lañu jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke upp na ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 bako dess falay dess gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala fofu tam lim fi teureul soko dessetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo nga xamne non la tedd inshallah wa in kana al-wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papam mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom momom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ko na dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musalal manam ku de baye fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom ben ciir ñu jël ku nek ben ciir wala dok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben ciir muy sise ñaar sise mi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim baye mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sixem sa yaay am sixem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage inshallah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi denusé ci aljumu jil ñew dañ ko jema doore wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi inshallah tam dinañ ko gëna yaakal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxalayni xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né dinkane na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam indi ñaari domam yu jigen daal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ji wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam muneko yaqdi llahu fi zalik yalla dina atté lolou mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatu llahi wa salamuhu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy seen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci seen baye te jëlone seen alal yonent bi yonne ca sallallahu alayhi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doomam yoyu na nga len jox deux tiers alalu seen baye seen yaay na nga ko jox sumun muy 8e li dess nga jël hadith bi abu daud netal nako ak tirmisi nga gis kon ni yitté wo bu tabarak wa taala yitté wo mbirum jirim ni feñna fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamné mirage lèr na nañ tabarak wa taala léralal ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jëkkeer yi ak jabar yi dadi tuddu ciiru rak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne ba'da a'udhu billahi minash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusikumullahu fi awladikum liz-zakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak yalla neena yusikum mi ngi len di digal Allahu yalla fi awladikum ci mirage mo xamne dafa jëm ci seeni dom bu fekke way jur da faatu bay ay dom yu goor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari goor day am mithlu hadhil unthayayn cër bu toll ni cërup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy atté modi goor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju goor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari cëri jigen le goor di am fa in kunna nisaa'an buñu dé aw jigen jigenu kessé fa qasnatayn ta upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna suboba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal di ñetti ciir ñu doon aw jigenu kessé suboba ñaari ciir ya lañu jël ben ba lañ fay bay man nga ne kon su seen bay bay won ñetti million ñom mom ñaari million yi lol nak du caari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamné yem na ñu tek ko ci barap sét nak yépp nan la tollu ci xaaliss lolé mu tollu ñu xaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy défé su ko défé buñ ko défé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom ak nisfu genn walu alalu bayam suñu jaaye materiel bepp jaay keur yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp djel ko mu nekkub khalis mu bayyi ben dom bu jigen dong al jani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci def dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin ken ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu cieur manam ni ma taraka telem bayi manam kep ko xamne da nga faatu bayi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj juram benn cieur sa papa jël ab cieur sa yaay jël ab cieur in kana lahu walad fa fekke ki faatu dafa am dom lol nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6e papa 6e fa in lam yakul lahu walad fa fekke nak amul dom di makna ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom duju gor duju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari wayjuram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thulus yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay nak tuddu luñu ko fi cieur lo tax duñu ko cër moy la dess ci aljël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lo lañ tuddé al asaba moy kon yaay moy jël cër ñatti cër buñ ko ko xajé benn bala yaay du jël yaay da ngay jël lég lég liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé cër wala li dess bi jamar jabar amé cër la ca def nak lañuy seddel ñett keer yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu 6ème su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am loolu mom tam ñun lay teddé min ba'di wasiyatin balañu miras nak ginaaw ndinkane bo xamni yusi biha desnako denkane awdain wala bor manam bi kifato bala ñoo miras alalam wasiya bam defo muy testament manam denkane bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko don sang
0: suñu borom ci sourate Ṣad aya jurum ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmati rabbika al-'azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi wéddi yalla ñi wéddi yonenti ñi wéddi lu baax indakum dafa nek ci ñom dañu mom qaza'in rahmati rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencu kayu rahmati rabbika sayermande borom ndax ñi weddi yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ño yor ciabi yalla yi denci yermande ba tax bu jëlé yonent na yonni nako ñu né waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamné dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla neleen kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañu mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bour yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digeentami ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk ci ma fi ma nek manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asman mom nguuru suuf nañu wut lu ñu yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci fal yartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxnay jamburi di ray doomi jamburi di ray jeukeri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mu yegi ci asman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena naqari te suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofu yalla ngi woné ne nguram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy defé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna ne sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daldi yemalé mu nangou waw kon nak fal yartaqu fil asbab mune bu fekké né yaakar nañu né dal amna kon kenn ko nek bour fa asman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak legui nak gisina guñ kenn ku tek ak essel ñu seen muy yek ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayum setam sallaw da fay dem nele pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzum min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzum des len di dak min al ahzab te bok ci kurel ya ben sone ma hunalika mahzum moy ñi fi dal ku fi yegon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax nit ko suuf ñep buñ andon boole seeni doole fas yeneel ñoñe batay mahzum min al ahzab ñu dak len yalla dal lam yor kum ci mosulut joxul ci do ci jot ñu ne mahum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mu ne ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ dali and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginnaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu weddiko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mun ko kay kel zabad weddi won na qablakum lu leen jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu leen jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñu don tuddé aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi koko yi day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut ñi moy ñi daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashjaru alkasir almultaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo waye bu fekke ne garab yi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yi demene ak yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo ay la nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab yi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax la nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar rusul amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar rusul weddina yonentiya ñoom ñep kenn ku ci ñen ñu ci nek قوم نوح ودنا يونتي عاد ودنا يونتي فرعون سول اوتاد ودنا يونتي ثمود ودنا يونتي قوم لوط نون واصحاب الايكه نيب يدي ونا يونتي صلى الله بن يالله يوب باني دم الحاقه ثم الحاقه دا نتي غيس لو غنا لير ني يدي ون يونتي نان لا لين سونو بروم تبارك وتعالى علي ان كل الا كذب الرسل يدي يونتي كون نمو جور موي الكور فحق عقاب فحق مداد الصخ وات تي نيوم عقابي سما مبوغل مان يالا يالا موني مبوغلام دادي وات تي نيوم وا فحق عقابي عقابي لون وصفت الياء مراعاه لرؤوس الايات وا نيو اسف ياغي عقابي نخ سامونت كو جيهنتال اي نخ القران في ني تول اي بالاي جيهه ولا بوك حرف قلقله حرف قلقل نقل اعوذ بالله من الفلق تجيخه نون لاي جيخه با با قاف ما يدي نيكي يوي ولا دال تبارك الله مغن كو سيرلو موس اي نون لا ديف موتاخ في دو واخ عقابي ديكو خيت مني عقاب مراعاه لرؤوس الايات سوره صاد ايه فك اتنين وما ينظر خارط او الله ني دي ود يالا illa ludur sayatan wahida gen yuxu malaha min fawaq amul luko mana fek malaha min fawaq ay malaha min rujuu dara munuko fek tafsir tabari lañ ko fiyeno mufassirun yi ñu ne anna hathi sayha idha ja'at la tasta'khiru walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al masafa bayna al hulbataini لانها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتاخر السماء سليم يريد انها نفقه واحده مواب كون نيدي يفري قارنو الا صيحه واحده ما لها من فواق لو رك لا ني خار ما لها امد من فواق لو كاي فك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دو خار توتي تيت امول بامط وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغي لاي نيان nga gaawenu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lol day ñaawal yonenti be tax ñu wax lolou ne yalla ñoñu ñaan li nga ñu naram mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب واو ديكو واخ لولو خمغا سوي واخ كو خامني كي دا فلا واخ ني سو الاخره يالا مبوغل nga ñew ne ko su fekke non la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamni da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamni ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metté wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moné won ku ko weddi alko mom de moné won ku ko weddi dé mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim man yaq dafa bari sallallahu alaihi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokuna ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mu ñu dekk bir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom lañ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daadi bari lol suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mune ko soy muñ nak kay manati la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amone physique sal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine def moy ku amone physique la ku sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wagn ñu diif di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melon bu ngeen setlo baax tabarakalla ñi liggey ci walu ay wagn ay fer di ko yëkëti akatek ñaare fo la ngi seen preji day japp lol tabarakalla ndax yëkëti bi ñu yëkëti mbir yoy daoud ibn la don def ay bar de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xat ci diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gëm lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ko amone katan la ko amone dol la ci diine waye ak ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolu nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niyu tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu sedule kamil jox ko mu genn kurusam ne man de mbirum mom buñu ande xale ne ko nañ ko feral muni ah demal joxi imam yoyu tam beggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lolou lañ bëgg tabarakam innahu awab suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg nekk li yonenti bi wax jiñ wax daoud ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ daoud lu ko muy indi nak muy présenté daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nanguna ne mom jamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla muy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi ci sungone wal israq ak musuba manam do ci montagne bu daoud dan zikar ci ngon di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awbi ma'ahu wattayr waaw yoyep daoud dako amul nga xamne su ngone buy zikar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci Allah bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daoud nu la dan def ci Allah bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pici it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi'u ma'ahu kullu lahu awab ñep delu ci daoud pici ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pitch mu ma sanaw rombo ko rek bu de jang zabur da nga taxaw ndax neexid wa day neex ba melni way pitch ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deñ wa shaddadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen mayengo wa shaddadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom daoud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi الفهم والإصابة في الأمور الحكمة مملة نيد فلسفي دي ودي مموي حكمة manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu lañ ko joxone daoud ali salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxone ko ib discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yi natti ni ndax qissa kat yi dañu ne Daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy Uraya ñu ne wax kadi ci koy denc bokku ci soldar si ñu ne Daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal Daoud yalla mune yoonte bi alayhi assalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mune amune ko yewit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci Daoud rek lolé dana dang ko meuna muñ lolu muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan Daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni Daoud ali salam yoniko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali salatu wasalam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonent mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax Daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fekk su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu Sad ngeen tek seen baram ba aljuma ji di ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarle bi sen mbokk Sow wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ñi ngi won ci suratu Sad amon nañ ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yunus yalla Daoud alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko doon netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab dugon ci waxon ci tambali bi ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal li la nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين مودي جانغال مو خامني يالا نكاي جانغال يونتي بي صلى الله عليه وسلم ديكو خامل ني كادو غو نياو كين دو تي موچو مان مي صبروم صاح موچو موچي دا نكو نا كاي ما نتي لا يونتي بو نون واخ داوود لا نكو واخون واخا غو ني لاكو Daouda qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy Daouda ci magay ni melone ni manewon jaamu yalla ni mu amewon ngor ni manewon atte yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru Daouda dikal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xuloo ye dikaloon dawuda la ca juddoog la ca xew ndax yow dég nga ko is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab tasawwaru miiru nañu al mihraab mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba

daawude mi ngi ci mihrab bi. Mihrab mooy boo ñëwee ci jàkka fi iliman di taxaw buy jiite. Minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihrab mihrab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexu kaayu cheytaane. Foofu nag la daawud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi. Mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte, te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca lay nattoo. Ah, mu am bis yoo xam ne daaw ci nag resoir kenn, tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp. Is daxalu ali ala daawuda, ndax dañoo daal di dugg rek ca daawuda fa fasia minhum, mu daal di tiit. Ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi, ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur. Moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm, fa fasia minhum, mu daal di tiit. Xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit, laa taxaf bul tiit, ndax yonent du tiit, yonent du ragal. Ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg, addu kalpe la taxu ñoo jóg, dal ci sa kaw taxu ñoo jóg, ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg, mu bokkut ak li nga ci xalaat. Ah, mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew. Gaa yi ne ko xasmaani, ñun ñaar ñuy xuloo lañ, dañoo jote. Bagaa baaduna ala baad, am na ci ñun ku tooñ. Bagaa beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad, ci keneen ki. Ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ, xuloo nañu te am na ku tooñ. Ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ, te yow la fi yàlla taaj, ku tooñ yaa ko war a atte. Faxkum baynana bil xaq, na nga atte suñu diggante bil xaq, te teg ko ci dëgg. Ki am dëgg na nga ko jox dëgg. Wala tusqit, bul jàdd, bul jeng fenn, bul indi ak tooñ ci atte bi. Wahdina ila sawai sirat, teg ñu ci digg yoon wi. Suratu Saad aya ñaar fukk ak ñaar. Wahdina ila sawai sirat, teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi. Daawud leen waaw dégg naa kon seen wax. Kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool. Daawud na ko yow lay déglu. Mu ne ko inna haza kii axi, sama mbokk la. Bokk nañu ci wàllu pas-pas, bokk ci wàllu dëkk ci réew mi, bokk ci wàllu geño, yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja, juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar. Wali man mii ma am naaja waaxida, benn gàtt. Moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt, man ma am benn gàtt. Fa qaala, mu ne ma ak fil niiha, féetale ma ko, féetale ma sa gàtt bi, ma boole ko samay gàtt am téeméer. Wa azza nii, mu not ma moom waa ji fil xitaab, ci wax. Fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam, lii moo ñu indi. Xisa bi nii la tëddee, nii la ko alquran nettalee. Mu fasiroo ni ma ko waxoon ci bind bi weesu. Am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko, waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko daawuda

0: muy ay qisas israiliyat yo xamne depo wut ak al aqida depo wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat ko momon ci soldat yi
1: carton ripas mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genee ci biti dang ko yaradu touri digeunte deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digeunte bala yalla genee labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso nekh du ci jaxaso yuuti xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de kuma nartu sow du ci jaxaso khalisan set wetch ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu bax ñu andi mew mu dal di koy nan tuba bi ne ko yow ne nga de ndax sow mi nga new mi nga nan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lañ judd ci lañ yaru mu gënd adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen baxam waji faatu la wala fiek ginaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du ray dongo loolu du ray dongo ñun biñu nekk dongo da ngay dakk am xar ba jot ko jaaxaan ñu teel la yoon nga mëcc namp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon ba moytu mën naa fevar ma moccu waaye daal biñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñeppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi na ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmblit lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee kilimaa bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saayixan li charibina yàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko man wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne a mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppee minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëg bu rafet ñaar yéen ngeen ci amee ibn abbas mu ne arisqul xasan ma axalla min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagan a def wërsëgu baax bi ne mu ne mooy sàngar la ca def mu ne mooy sàngara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat haadihi al aya qabla tahrimi al xamre thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàlla wax minhu sakaran ngeen cee jële sàngara nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya gii ñu weesu woon léegi def ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fi mu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun mu jëfandiko xel lu tax ndax dafa junju sangara legi te sangara day yaq xel diko mur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jëfandiko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu teji ay ji li qawmin yaqilun ñu ci suratu nahli ay juroom ben fuku ak juroom ñaar jëm ci juroom ben fuku ak juroom ñatt yalla neena wa awhayna wa awha rabbuka sabaram wahyuna wahyuna da am ay xet amna wahyu buñuy def yonent ak wahyu buñuy def ludul yonent wahyu ñuy def yonent xewina wahyu ñuy def ludul yonent nak xewegut wahyu ñuy def ludul yonent moy al ilham ak hidaya yi dem nek yoy wala ru'ya muy jeunt waye wahyu ñuy def yonent nak mom xewina yalla dutul wahyu kenn ci anam bobu amna anam ru'ya jeunt ilham hidaya yoy ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wahyu bobu nak lañ wahyu won yaayu musa mom lañ wahyu it yamb wi wa awha rabbuka sabaram wahyuna ila an-nahli yamb moy yomb dundu ab dundam dafa yomb waye am ci biir olof lu ñuy tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du ba ñu fapké masque ak yeen nekoy yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf lako ittakhisi jalal tabakhal min al jibali ci daji buyutan kër ay kër yamb da nga bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekku doj mayna la nga tabax ci kër mu doj ba mëna mel rek mayna la katanu nga man fa tabax muy ben motax yamb yi muy tabaxe kërëm li nga xamne mom lay taf ci mir bi lolu nga xamne mo koy kol force bobu yamb du dem ca kankayir bi diko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yamb mësa ñew ne ko dama soxla kol nangam amul benn kankayiri bu yamb di ñew di jënd kol man musuma dajé benn yamb ci kankayiri muy jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeena tafé yamb wuy jënd kol ñu la dédit monté mbokk yi def fu yamb bëgg ak kolé neegum bu mëna ko fa kolé loolu olaf di wax né yalla ay rotalu ma waye moy kolal yamb ittakhisi min aljibali buyuta motax da nga fekk neeg ba jootu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddax mu saddas nak lim koy nek mo upp moy mu nek juromi koñ neeg yamb mu nek juromi koñ mo ci upp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yalla yokulen leer buñu lan tabax seen neegi juromi koñ lay nek jurom ben koñ lay nek kon ñu def ben ñaari buntu buntu bi nek ci digënte ñaari koñ yi buntu bi nek ci digënte ñaari koñ yi ñu def seen lal ci digënte ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigeen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la allahu akbar ci yamb lañ ko rayewon te yalla ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel nonu ku ko am ci sa kër kenn du mëna dugg ci kër diko roorti do ko gis ama bu neegi melut non nga xamne ku dugg ci kër gi mëna fi dugg ba dem ci do ko yek wala neegi xalé yu goor ye ne ci buntu kër ga wala neegi xalé jigen ye leg leg ñu jaar fa yolle ko daw ci do ko yek ama boko tabaxé ni yam bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg ci kër te yego ko jalla jalaluhu wa azza kamal anit taqsi min al jibali buyuta muneko waw muneko wa min shajari garab go demit mayna la nga man ca tabax sene motax yamb lu garab guddu lu garab reey guyye dimbiye ngey jaan yeek new yeek xexaw yeek alom yeek garab gu yamb dem su ko nexe tabax ci nga lako waw mune wa mimma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko mune amuneko mayna la nga tabax sa nit motax yamb bu ko nexe mu ñew sa keur mu tabax fa bu ko nexe tabaxi ca garab ya bu ko nexe tabaxi ca baj ya fu ko nexe tabax waye mom nak liko gënal mom yamb moy mina shajari mu tabaxi ca garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke fa lay meuna jekko ngeen meuna xex ba nga yobul lem gi ama bu la fekke sa keur leg leg da ngay fab sa caisse kep ko rek dal koy jekko motax buggul la ñew ci keur yi la ko gënal moy mu dem ci all ba ko fa fek mu armé wu door la fettam yoyu té dafa am ay taban yo xamné bu la ne taw ci la koy bayyi boy fekk benen ñew yamb man na ray nit man na ray fas ndax da yo meuna xex té nak fañ koy défé moy all bu lendum nga xamné boy patam ci ngéri ñu man la jekku mat la ba nga genn aduna lolu moko gënal ñaaral ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Su ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. Yow garab bi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut boo moytul da nga siburu ndax dafa xaw a saf ni waa kii nii. Yemb bu koy lekk ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci moom. Yemb amul garab bu naqari ci moom, amul benn meññit bu naqari ci moom. Yow ñuy wax ay luaat muy lii tax a am caf ko di génn ci ay yuut nekk ci làmmiñ taq ci te boo ko xoolee mu mel ni lu ci lu mel ni ay ñax. Loolu la yemb am amin woo xam ne bukkut ak ni ko doomu aadama ame moo tax lu yemb lekk mu neex ci moom. Fu ma kuli min kulli samara bépp meññit te nag la ca doy waar mooy meññit yooyee fu mu ko fekk ak nu mu ko fekkee rek xam na nu mu koy jëlee fu mu koy jaar. Mu ne ko soo nekkee ba noppi nag fas nu kii subula rabbiki duggal nag ci sa yoonu borom zululan muy lu ñu tàggat. Mu ne ko sa borom dana tàggatal yoon woo xam ne ca ngay jaar sooy dem. Moo tax yemb du naaw jubal. Yemb day naaw day wàcc ci suuf jëm ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ yéeg ca kaw. Wàcc ci suuf jëm ci càmmoñ jëm ci ndeyjoor yéeg kaw noonu lay demee. Yemb noonu lay demee fas lu kii subu la moo tax mu ne subu la waaw au lieu sabila rabbi kii sulu la mu ne ko subu la. Yemb moomu nag su nekkee ci meññit ni suubu suubu nag bokkut ak dugg olof bu ne suubu na bokkut ak su ne dugg na ndax caaxaankat du suubu déedéet caaxaankat day dugg. Gis nga fi ne boo fi toppee yoonu ñu baax ñi dañuy wax suluuk wala saalik nga dégg naan masaalikul jinaan wala misbaahu saalik waaw ak yu dem baat yu demee ni yooyu. Ama du xool mooy gis mën ngaa gis waa joo xam ne ji affaire bii mu dugg gëm ko intérêt ko ci tax a dugg wala ay mbir su ca noppee daal ne ko fu ñukk loolu mooy du xool. Moo tax yàlla wax ko fa duxul yi mu ne ko fas lu kii waxin la soobu lu lay teg waa ji soobu ci mbir du ci caaxaan léppam la ciy dugal saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ki soobu waaw nga xam ki dugg ak ki soobu. Yemb nag moom daal soobu ñàkk a naafiq gi mu ñàkk a naafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax mooy lan yaxruju day génn min butuniha ci biir ya biiri yemb ya sharabun ak naan sharabun ak naan waaw. Xam nga doomu aadama yàlla tabaraka wa taala da koy jàngal saa su nekk imaamu shafii dañ ne ko woon bi ma arasta rabbaka mu ne bi waraqati tuut chef yi foo xame yàlla mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla ngooñ ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne xoolu ngooñ bu ko yemb lekkee bu demee duus ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee bu demee duus xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waaye shifaa ul linnaas da nga koy naan di say feebar di wér. Léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwee ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon waaye am na ñeneen ñooñ bu ñu ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege yàlla rek yàlla. Yaxruju day génn min butuniha ci biiri yemb ya sharabun ak naan naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu melayo dafa wuute am na gu weex am na gu xonq am na gu mboq. Maanaam lem gu weex lem gu mboq lem gu xonq ñetti lem yépp dafa am. Gu mboq gi nag dana di metti biir dina di feebar moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas noonu la ko alfaqru razi waxee ca tafsirul kabir. Kon muxtalifun dafa wóote alwaanuhu melaya fii bi nekk na ci lem nag te mooy génne ci biiru yemb shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi lem day saafara ma tax bari na ci garabi tubaab yi lu sax sucre, ndax sucre daa mën a faj. Waaye sucre si yemb mii nag moom lu xale tuuti tuuti ak mag dose bi ñu ciy jël ñoo ko tolloole. Boo demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangam yi kudd. Waaye lem lem ñu naan xale bi ñetti kudd kudd demi kudd ak yooyu déet loolu ma amu ci naan rek. Lem nag du rees, boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale leen loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ciy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu moo tax di faral di naan lem lu am solo. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saaba yi toog mu jàmbat biir bi métti alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko eh ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem yëpp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëggoon a weddi alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun lin nas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kéemtaan li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi mu tuddee jargoñ buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee ko yemb. Yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yata wafaakum moo leen di rey. Ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. Wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur ilaa arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ilaa arsalil umur màggat ba kumur. Am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. Lu tax li kay laa yaalama ndax dootul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. Dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. Fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji da nga ca xam dara. Màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de mu ne waaw dañ dul reer. Ndax mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci benn mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor bi nga xam ne boor 10 heures ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarakàlla mooy li kay laa yaalama baada ilmin chey a. Am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarakàlla dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan café ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. Xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu café mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin chey a. Am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xooñ ñii di jooy ceeb lu nañu dugg ca. Moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin chey a. Yow dangaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna chey a. Sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalama min baada ilmin chey a mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yu koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def. Inna allah yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla yàlla jàppale. Kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaa bu ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nax ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah.
2: yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune wallahu ta yalla bam waxe yamba ba nopi won len ne mo len bind batayit faddala ba'dakum mo tan len ci yeen ala ba'din ci la ca def fi rizq ci wursak manam eppelante ci wursak faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq bat fi rizq nak day tekkel ne mbirum eppelante mi kon wursak la lay waxe modi amna ño xamne fi ne bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ne ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garam bi mu na mu no kay mo warna fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma ngay jangale waje set set ba ag ci deureum ya tibbe ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngiss yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dut yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarkallah bi tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal lazina du nangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu birad rizqihim ci dello sen wërsa ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen ndey jor mom fuhum fi sawa ñi yemo ci wërsa go yalla neena ñi nga xamni ñu ëppulé wërsa duñu nangu jël ëppulé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsa go yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lool mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñun ñepp seen duñ ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënd ko jilif ko ci kër gi koku do nango yema bo sëgum fofu sax fa rena sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jenni xaliss da ngay tii ci sa pos rop ndank ngir mu def ni amna lu ci def da diko konay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wursu nangu len ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mundax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ku doxale nonu da nga melni ku weddi xewal suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu woko bokk bari na yo xamne nangu ñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu ñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk té nak dafa yam waye bo woyol mu gën fa sori ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax légui kenn dé waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dédét kon légui tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah ité la sax yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala néna wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsat faman lazina du nangu gaaya nga xamné fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi raad rizqihim ñu dello seen wërsëk ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seen i ndeyjoor fofum ñoom ñu oomal ak ñu oomalut sawaun fiihi yemoo ci alal ja yàlla ne la lul moom kenn du ko nangu déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekkoon ñoog seen i safour ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw
1: yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn. afa bi ni'matillahi yajhadun. wallahu te yàlla muy beneen xéwalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suuratu xéwal. wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna muy beneen mbirati kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu gi yeel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar damm faar. mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur ndax kon day nekk damm faar. defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. mu jël nga jël soxna soxna soosee ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom doomu aadama bu góor soxlaatul doom te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale yonente bi alayhi salaam mi ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur. lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte xataa boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xataa sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja daa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne wala saxakum wër sëggal leen min a tayibaati ci yu tey yi yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye wara saxakum wër sëggal leen min a tayibaati moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka wa taala nee na du yow yaa ko yore wa razaqakum min at-tayyibati. léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na wa razaqakum min at-tayyibati wa razaqakum min at-tayyibati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor amu ci kenn ko yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn ndax koo xam ne ki boo tuddee tuy ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mëdd ma denc la fa daa di ñëw togg ceeb lekk kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu suna laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi moo yor wërsëg yi jigéen ñi wërsëg yi doom yi wërsëg yi sët yi ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji war a saxakum bil min a tayibaat. léegi nag afa bil baatili yuminuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg wa bi ni'matillahi hum yakfuruun wa bi ni'matillahi ci xéwal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi dañuy weddi xéwal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéwal yàlla yi subhanahu wa taala. kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yi ak doom yi tabaarakallahu yéen ñu koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg
2: min as-samawati bi ci asman wal ardi bi ci sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñi jaamu leneen lu dul yalla mana lo xamne lolé buñ ko dey jaamu la yamliku lahum rizqa ñi li fa lu len wursat manam kon ñu yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonentu ya alayhi salatu wassalam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaaraku taala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fi mu nek ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don ludul ay nafiq ñinga fa and ca nit ñi and ca seen bir di sal nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok ashatu sawi ala jalalayn jukit ñettel xatum ñaar témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamu ñu leen ñom nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj an-nas nit ñi an sa'ati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tecc ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an sa'ati ci bis peñ ci kañ la waajale laajal nako yonenti mu nako loko dencal ak loko waajale wa bis peñ ci waaw kañ la aduna tukki aduna su ñaata fa na ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi alayhi salatu qulna lam inna ma lifnak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham kham bis pen ci kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha wa inna ma ya'lamu dhalika 'allamul ghuyub khawma kagn la yalla tabarak wa ta'ala mom rek mo xam kagn la hikma la it ngir yalla nebugo ndax bu yalla waxon bis pen ci kagn la wala mune nit ki bi sangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bari motax suñu borom neub bis peñ ci kagn la neub nit ki kagn lay dé kagn la nga xamné kenn ku nek da ngay tok rek di def sa yef ba dé ñew na la yow lay jël ci ben nga nañ dem wala nga né duma dem di xëc bu ñew bu la rek non la yalla def bilmi

masihiyat, elektronikiyat, ordinatoriyat, karang-karang lan lu ne japp ni ne fi nek ni bu 31 décembre ñëwé fofu la ñuy yëm barkallah motax dinañ fay gaaw fay soldi bala dat yoy ñëw koy ñal bis piñ ci dal inna ma li fi nek ilmuha xam xamam indallahi nanga fa yalla wama yidrika hamalu mala sax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam لعل الساعة تقين بسبنج تكون قريبة منك لجهة من يخبر الملك صح من أنك لجهة لو خمني من جميع وعيد دوما لنكون من جميع دوما لنكون بسبنج من أنك لجهة جهة لول وعيد نما بلوك رك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة من نعم جهة لول دخميت لك لك مجمع أدن الجنة وخانه suñ ko waxon ne dalay genn aduna ci fam yi diko gëm waaw man na jégué lool ba ñoom ci jakk mu fess del nga ne assalamu alaykum ñepp wa fayla da suñu borom neena fukk ak ñent dañ genn ci jakk bi buñu fekk deen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñent lay bok dooy de kenn ku ne xey da ngay xol ki nga japp ne yor na febaru jabet wala yor na febaru nangam wala ñi seen yaram xawa jeex wala yi demini ki yoyu ñoo ñu lañu yaakar ne xayna ñom la waye amul kenn kuy limal sa bop ci lim bobu tabarakal kon yalla tabarak wa taala mu yoonte bi la'alla sa'ata takunu qariba surat al-ahzab aya jëm ben fuk ak ñet inna allaha yalla la'ana al-kafirina saril na yawma den yefer gi wa a'adda lahum mudanchal len sa'ira sawra sawir yalla sorin na yermandem al kafir na yefari moy la'ana wa adlahum mudanchal len sa'ira sawara sawir sawara tan sawara wi tak sawara wo xamni wu jangila khalidina fiha ci lañuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin berul al qur'an di wax ci sawara khalidina fiha abadan waye nak amna ñoo xamne xal bi ni fiya abadan ndax moy seen xol dafa amul ben tokku iman dina amul ben tokku iman nak qalid ni fiya abadan ñinga xamne seen xol amna tokku iman ñom duñu ag ci abadan donte danañ nak qalid ni fiha waye duñu ag ci abadan motax qalid ni fiya abadan bari wul ci alquran karim ci sawa الجنة قال لنا فيها أبدا مم برمج لا يجبون دنيا أم وليا كل فيت وسين ينجر بمسلين تسورا نيوم يفري ولا نصيرا دنيا أم كل دنبلة بمج تسورا نيوم يفري لا يجبون دنيا أم وليا جن كلفة قوي فيت وسين ينجر سين ولي ولا نصيرا ولا كل دنبلة bu yalla neme duma ab yefur yowmal qiyamati wala togn kat mu xamne amna ko rusnako ni borom rusnako ci nar bagn ko duma ci kanamam ni yalla yi def moy dekkal waji duma ko duma ba xolam sedd mu doora dekkal ka nga xamne su taxawon man ne yalla ki dangam nangam motax la yaji do na waliyan kon yefur bu yalla japp mbam togn baap togn kat ba di la duma ki nga xamne bu jogoon fi nek man ca taxaw suñu borom tabaaraku ta'ala da koy yeexa yekati la yow ba nopi bu la duma ba nopi nak door ko dekkal yawma tuqallabu wujuhuhum bis bañuy walbati seen xol ya yawma tuqallabu bis bañuy walbati wujuhuhum seen kanam ya fi naari sawara manam japp len dugal len bi sawara di len walbati sen wetu ndeyjor wetu chamoñ djubi ci kanam yaquluna ñun ñep ñay wax nak naan ya laytana akane xon ñun ata'na allah yutappon yalla wa ata'na ar-rasul yutappon ñun ci ñom ñep ñuy reccu ñi ngi duggal sawara di walbati sen kanam ya di walbati sen jeyeer di walbati sen laxya ndax fu nek mosketan lor wa yaquluna ñay wax nak bi yoko ya laytana way ak neexon ñun
أتعنى الله أن يتوفن يلا وأتعنى الرسول أن يتوفن ينتبي صلى الله عليه وسلم كيارك الله كون توفن يلا في أكتوفن ينتبي ما أبو فوف دالخل كتوفن لنا نلود يلا أكل لنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيس نبرا إننا ولو بك إنا نيوم ينبالنا أتعنا دنيو تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقنا فأضلونا نسانك نيو أسابيلا يوني يال ني يو جاپون نيوني كي يو لم نجمي إنا نيو يال ولا إنا نيو نبني أتعنا دنيو تطفون سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati inni lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank سادتنا وكبراءنا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب نياري فولند تي مبغل يالنا ني لن مبغل نياري يون با نينت يون تي مبغل والعنهم يالنا لن سري سيرم ند ياو يالا لعنن كبيرا سر غروري ني دال يالا بو ني مس تي سو مبغل تي سو ما تي سو يرم ند دارا lolu lañ lay wax manam ñi ko buñu agge yamal khiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñi man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fañu mu digiss ngeen ko neesal rabbana inna ñu أتعنا دنيو تطفن سادتنا شني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أومك فعدلونا نسانك نيو أستجيل يوني ربنا يسني برام آتهم نين لي نيان يالنا لين جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين نسر لين سير من لعنا كبيرا سر غريري كنت سادتنا وكبراءنا من يسلونا wax ni ñi la tek ci baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ci mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gën te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulen melni ke lazina nga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla fadal ko ta lañ don wax lor musa ñu yalla fadal ko lañ don wax limu lare Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fute lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa waye dekk bi ñepp nak di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak feburu goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñu nañu na waw tuba yu mi dey du tuba ju wer lam mu ñu koy wax ci daram bi te lool day yakal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele ñu ci yalla di jël sukk su mel nonu wax la te lool nek febar bu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak
Musa yifi jafé lol ben bes mu yeb mam donu ci gidju suñu yereen te kebal wa dugg ci gidju nak di sangu bu ma sangu ba nak ba genn rek djublu ci daj ngir sal ay yereen ñu dugg ci dëkk bi dëgg daal ne day départ ndank di dox Musa jël yetam mu ci doj wa avancer mu tap ci doj way dem du nan ko sawbi ya hajar wala sawbi hajar doj way dem Musa tap ci ak yaram neenu ndax sulugul yere ndax yere yaang ci kaw doj wa doj way dem Musa tap ci bar rambu ala mala'in min bani israil rambu am mbolo ci bani israil ñu gis Musa ne ki de yaram neen la def mbolam ñu waxon ci febar day nekul ci mom ni goor ñu yori noonu la wéré noonu la ko yàlla fetale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla fetal nag métti na lool waaye fiyéen la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loram Moussa yaayu lisina amunu la takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqub deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqub deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg sa kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanuu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu leen teg ci doru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ji ngay teg ci darub nit wax ji jubo di ji ngay teg ci darub jàmbur wax ji jubo di ji ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuulu te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslix lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslix lakum yàlla dina leen defaral amalakum seeni jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci lu yuslix lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bakkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bakkaar yépp yépp kon nag nekka ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jëpp mooy defar ay mbir mooy far ay bakkaar wa man yuti illaha ku topp ko yàlla nag képp ko topp yàlla
ورسوله اكتب ينتن بي تي نديغال يي مو جوخه گن يالا راغال يالا دي واخ واخ دي جوب كو ديف لي فقد فاز تخنا فوزا عظيما تخ گو ماب يال نني كو يالا تبارك وتعالى ديفال كون يي دي اي دي ولا نياري اي يي جيروم نيار فوك اك جيروم نيار فوك بن صلى الله عليه وسلم دانكو فارال دي اوبي اي خطبه bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla kay wax wax ji jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu le wax wax ji jup mu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aratna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana dal di koy santane moy aratna al amanata ko santane qultuna moy al fara'id at takalif al shar'iyya molem li farata molem li togguste fi shari'i yëp da xamne moy fexé taxawal mbotayu jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yépp ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam loolu moy al amana yalla ñen def ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko loolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf da sampal ma fa mbotay jam ba ko febarati ñu man la fajj ku jaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg de ko way am ko ci dekk mo yamb ku jël ya fi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ku ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mu ne wal ardi mu wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotay jamm gogu mar wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom munu mako wal jibali al mali montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yen al jibal yen la ko beug deug ah ñom ñet ñep asaman suuf daji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xamne ad-daruriyat al-khams yeb da ci nek ci bir ñu ne yalla ñu ngi wax deug yalla am atunu ñuko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bi tay ga wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan nit dem dal koy jël dama dama dal dem mom ne ko jox ma man dina taxawal mbotayu jamm ci kaw suuf dina fexé ba ku febarati faju dina fexé ba ku wuti di liggéey am ko dina fexé ba ku bëgg dëkk way am ko yoy yépp doom adama ne yalla man dana ko def yalla mu ni inna wa doom adama kana nek na walu man di togn kat jehu la di ko reer nak wax nako ba natu ba jël ko ci defuko waaw inna wa doom adama kana nek na walu man jehu la di togn kat te ko reer nak wax nako ba natu te jefuko moy di kon soone nit ñi dina len sampal mbotayu jamm dina def ba ku febar faju nga xamne sante ñepp ko yam dina fexé ba tabarkal ñepp am de ko way ñepp am jamm ñepp am liggey ñepp di jang yalla neena tabaraku taala ba mu ko sante asman daf ñi joxal kenen mu sante ko suuf mu ne joxal kenen mu sante ko montagne mu ne joxal kenen doom adam ñu ne jox ma mu ne innahu kana zaluman akhmana toy ndax jëm nako ba noppi te defuko
jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk ni ko joxe day laq ci nan duma ko jël mukk mukk tabarakal motax ci islam ñu ne bëgg denkaani menn mbir ku ñew taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet wa ku ñew taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet dañuy sétu ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox waani ci dañu di jox leen ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal wal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarakallah jangaleem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tombe yu bare bare ci am solo lol sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom togn kat la ñew ci ay djumul suratul ahzab djurum ñaar fuk ak ñet yu'azziballahu ya yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu sam mbotaay jam ci sam buñu ko wal munafiqat ak nafiq jigeen ñew na nañ leen jox ñu sam mbotaay jam ci sam buñu ko wal mushrikina ak jam ka taxaram yu goor wal mushrikati ak jam ka taxaram yu jigeen ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat.

0: qati'un lenn nuñ malaaka yañ koy tek yalla ñi ngi ni di dul ay bolle ci bop wa fa'al al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yok len yermal ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu lay deggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dukoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kéra bam gane ci aduna ay mbokam gatunu ko di sa xolé ka rétan muy joy ñu ngénté ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundé ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lo wax aqatada ñune lolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dong yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum bu ñu ne yalla rek ñu na yalla dong mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ ci kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg ñun ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ni waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatiha nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong loolu waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لم نر مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كنا خامني يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug werr yi demene ki yoy ay kimtanam la yu yag kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fil yi bopp yi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo li fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu. Tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def. Te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fii ñu jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafe-jafe léeg-léeg bu courant tey ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéeyee xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk bu mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw. Keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa dañuy wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàlla ngi wane kemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg bu jóge asamaan wërsëgu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko mu ñaari xaaj yooyu dong leneen lu fi des nag bayee su ko wala leneen lu fi des dëkkee su ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa tënu yàqu yi kër gi yépp nekk ay ruq-ruq kooku dafa mënta tabax bu mën nee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi. Aduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkkee rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko bay génn aduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fa duu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéen a ngi koy ommatul walaw kari alkafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloo bi yéefar te merloo bi yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloo bi yéefar rek tabarakallah da ngaa am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah góor gu ca tibaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw. Moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def amna bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fab ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit munul la amna li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëtil dara jam bam nan ko waaw diwi day bokk na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo ane ka ngay dem ci ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bu ku ta xam xam daraja al maqam al ali bu ku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñewé yoonent bi xol ñi fekke wutone badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki suñu borom moy atté tan toy suratu zumar ayati wartifa'i arshihi al'azim al'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqf laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوكي بن ياتيل كاتوم نياري تيمير اك فامير اك جوم نيت موم ابن كثير بني يالا وني نفي ماغايو ماغايام اك ريايام اك ييكتي كوك عرسام كو كاوغي تي مولم بي نفي موتين لين ني لين سين تيراف دي تيمي تا گن كو كاوغي مني نينا نيو عرش yaqut labu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud may wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknaf al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni 'ulu sha'nihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu sa'ud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wër fune aduna bu kawé aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilifé nang ko yilifé mu ne lolél day wone maggaayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat kay zul arsh kan mo yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dabar mi ci ko suuf ay milliards milliards la ñuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ak ñom yooni len ci xaar yi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin ji def ñep ñu yesu noon la leen defoon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tudde nak ruhu wahyu moy so dem ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi min mawt al-kufr kama tahya al-abdan bil arwah tafsir al-qurtubi jukki fa juroom katum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tuddé wahyu ruh mu ne ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mu ne wahyu nak day dundal nit ñi ci déwu kufru no la tax ñu dëkkal leen ñom ñaar ñu tuddé leen non surtout ghafiri ay fuk ak juroom lu tax ñi wahyu bu yonent li yunzira ngir mu war mu uppe yawma talaq bisub dajaba bis ba nga xamene do ma dama yeppay dajé yawma talaqi bisub dajaba bisub ñi len ñi toñon daw ñi toñu laqtu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé bi yowma tala jenn way dafa mënon lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna xétan lool yépp kat bi ñew yépp waji ci du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bimu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kikoy fayu dal di nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xara mu ñew nan poson de man tam ndax fek ci tribunal bi bi mom ëpp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp na nga ñëgëm ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xamne setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne doomu adam yi dinañu dajje seen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek seen baram ci ay fuk ak jurum ci suratul ghafir ñu ñaan lante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aljuma jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: mako ñi deglu dina sama ñi ci sen tafsir alquran di ngeen di am aljuma jekk waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku taala di ñaan yalla yalla yandu yalla mu tan boone defal tawfiq ñun ñukoy def ak ñun ñukoy deglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraku taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndinde yalla ñu yalla may katanu jëfë ndigal yoyu nak loolu ci lañu alquran karim di jëñu ñun ñepp man li nga xamne man la yalla natto ma diko tafsir

0: xam ne kenn la ci nguuram gi alqahari yàlla mi nga xam ne moo mag ñëpp muy ëpp doole ñëpp alxasan mu ne huwa taala alsaailu wa huwa almujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولو بعد ما تيجي تفسير القرطبي جبت تكدرون ختم نت تامر لك الحسن وخلول رجل عن مني يلا لاج يلا تنتو نح بسبوع دي أمو كم كفاني تنتو ولا سخن ينكو ما تخمو تنتو مطم ما تخير بيان لنا جي سوار أن يكون نخفيفنا sawar mu muta tontu te mu muta ñàkk tontu alim tana ndax fees na sawar mu muta tontu waaye mu muta ñàkk tontu foofu am jëfe-jëf lool waaye mu tontu tontu bu yeru tana ndax fees na sawar mu muta tontu waaye mu muta ñàkk tontu foofu am jëfe-jëf lool waaye mu tontu tontu bu yeru mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndool lan dafay am ma nga ca kanam tubarkal lillahi alwahid alqahhar yàlla ne moo day tey jii yàlla ko moom moom ki kërëm moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seeni tur kenn ku nekk ombatul ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay boongeen ak ñu leen woon ay boongeen ñëpp daa di yem na tey ndomba tànk yi daa di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw mi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekki nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dangay tekki sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji mën lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku nekk jàkk ji ñu ne oustaas ku nekk jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jullee nañ koom wala rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom al xiyaama si dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla la nan yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jul nan yàlla maalik yowmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin yàlla ne kon namu ngeen leen ñëpp ne maa ma ngóor tey suñ jëpp ne salaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar al yowma tey tujusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci alaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi neen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xewi na tey kenn du tooñ nga gis comme fay ndeysaan gis la mu defoon mu matt baaraamam bi tax ko ne su ma yëgoon du ma ko def nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu jóg lool ndax yi mu doon def dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas nga lekk gerte caafu jàngur ndax mas nga lekk doomu tàndarmak jàngur yuxaasabu almaru ala alqitmiri ma alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem yàlla alaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàngur ñu ne ko danga ko fay tey wala doo jéggi
1: يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير. لازم اليوم تيكلو توي نتا نكتب تجزا كل نفس بما كسبت كل من نرفعي سيري جرد كنا تنسى هنا لوي جد رك يدلني دم كو ورا جد لوي جد يدلني دم كو ورا أم نكتم دنا ورا أم لنا خمنا موي جم جد سا أق كن دولا توي كن دولا توي دو توي كن نقلاه مليوم توي داخلي yalla tamni atna te inna allah sari'ul hisab yalla ku gaw ak reglela ku gaw ak reglela ngir ñu wagn ko ne li nga toñ faynako wagn ni nga defon ci lu baax faynako yalla def ci gaw gaw tabarkal ma xin yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu gaw fi nek ni ci fi yoyu fi nek bo demé ci fayu kay yi di fay afakir wala yu demé ni ci yoyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawé aggul ci asakay asakay gaawayu yalla suñu borom tabaraka wa taala aggul ci asakay asakam ndax ñi fi ñuy gaaw nga fi nek ni xel ci doom adama la gëna gaaw ma ci yépp lu ma seen gaaw gaaw gaaw xelum doom adama moko gëna gaaw dara bu ko inna allaha sari'ul hisab motax ku bari xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom ba ca tegu mooy tooñ sa bopp ba ca tegu mooy tooñ sa maam ñetti xale ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel suratu ghafir aya fukk ak juróom ñaar wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waaxal nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati
2: gàddaay nañ lu bon dem ca lu baax jihad ni fi sabilillah yunus bi neena gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu bax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi doot ñu nek bisket inshallah ba ñuy de lolu gaday la xale goor yi bayyi ay taxati lama ki cene ñu gaday nañ xale goor yi bayyi ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara ma na allah wa anhu lol gaday la bokku ni jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ulaiika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu dal te yaram yalla ñu wacc ben até muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dañe dem ci yoonte bala ne ko wayu yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla dal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer dal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan dal di wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñi dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la buñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayiko wa kuy ayé lu bari noon ngay def kuy ayé lu bari noon ngay def ñu kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri ak carte fi nak da nga fi jange balaxa qur'an manam kentanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal aw wala yas'alunaka dañu laaj an bi
3: du wax lolu yalla yi du wax wal maysi bi du wax wopi mi kon joni joni dagam day wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamru yep luy mur am xel rek xam maysa bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss ga yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca karam mu indi wat ci dara bamu demay ba mayi da nak ah innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamru ci sangara wal maysir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar buri rek ñu bayyi ndok yi xolal mi yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamul ñu yalla deug deug wal ardu jami'an qabtatuhu suusi yep ñi ngi tolni danku ci yef ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu shemna was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolal ko xamne aduna si yep ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbokk yi dakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique té bakkar bu tolni afrique ko taxaw mom yamal xati cété motax amna saabi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben waratal dari bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tolni xobbu bi do mo xobba bi waaw ki rek ëpp na waxuma la nag bakkar bu tal ni jàkka ji waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbala mondo cietite yàlla mu ne fihima ismun kabir waaw wa manafiu ak ay njariñ linnaas bu bakkar bi moo ëpp njariñ li bis bu fay jotee mo xamne defu sun dara wa waji daal dem gamu tiwaawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñu ran ko tiwaaw yeb di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñu ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jotee mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaaweesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngara jaay ak ñiy carte noonu rek la mel yaa ngi mel jaaykat bi dem danga jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande mel yima ci seen njariñ bakkar bi moo gën a ngand njariñ li ndeysaan saaba ñu bari bàyyi ndeysaan wayes aluna ka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañu bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn dutu ma ranke daf ne ku desal joxeel mbokk yi da ngis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo walaa bëgg nga joxe ko wala boo joxe joxeel gaaw ca desa lu baree bari xulil aafa lu des joxeel waaye def bam ci nga defal lo xamne tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mune dede khul ne lan al afwa des qul al afwa kazalika ni nabi yubayyinu llahu li yalla leralale lakum ñelen al ayati luay al ayati mandar gay la'allakum khayra tatafakkarun ngeen khalat fi dunya ci lu defal aduna wal akhirati akul defal al akhirah lay wayasalunaka dani la lajati bobu sahabi seen yaram tangna waaw bobu liñu nam moy yoonte bi dal len ay defal jaja tabarakal wayasalunaka dani la lajati anil khamr wala anil yatama ngeen balma dañu la laj anil yatama ci jirim yi moy saabay jamono yi yim yakam ci moy loi ñu bañ appliquer ko waye ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko ba na fëlor ñu soat qul sant le neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ak ñom fa ikhwanukum seeni mbokk la ngen jaxaso ak ñoom alal jaxaso ak ñoom deret fa ikhwanukum seeni mbokk manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deeru mu jirim yalla mu ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alal ak alu jirim pour yaq minal muslihi ci ki jaxase alama aljirim ko defal yalla xamé na len motax mune bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal la tax jaxase alal ak aljirim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ko par dina la duma walau sha Allah bu neexon yalla la a'tanak la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen sonu lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fojeb da nga sonu lol inna llaha yalla azizun kutadla hakim ku xereñ la mu ñewat ci benen at moy tak jabar moy tan jigen ñi ñen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juromel majusiyatu juromi jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji damji khal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatun wat nani jam bu jigen mu'minatun beugam yalla khairun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dant dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun digëm yalla khayrun mo gën fuf min mushrikin ci jëkër ji bokale yalla walau a'jabakum donte def leen yim ci taar ci am am ci juttu wax jangok te dakar ko seen leen jang ji manan sama tubab bi sama tubab bangi beug tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla dingel li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërem bindan mo gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du son du tay du faal waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legui mi dal mi gën ko legui mi dal mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli do le ka xasse surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila an-nar jam sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al-jannati jam al-janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jema ci ñeegal bisnihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turilinam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhir ak si nañ ci ñenti waxta genn wal amanur rahim rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي دينا با نسانت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سي بروم بي سبحانه وتعالى ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jéxalé ko ci mu yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لدي الصحابة الكرام لن يتعلن جي جامن جد لن يتعو لن خمني موي سلي موي دفع انترفرانسي لن يتعلن جامن جد dañu doon laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñu jëf fimu nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wéru jot mu am lu muy gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la saabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baxu jigen buñu ne al hayd moy baxu ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temf dañ ko tudde temf temf yalla ne len qul wa khal ya yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale li liir di lekk ci wàllu soow, moo tax weenu jigéen moo koy gis. Bu toogee ba gis ko nag jamono yooyu yàlla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi, teggil ko koor ndax tayal gi, ñaar yooyu yépp bu wuree nag fay koor gi, waaye julli gi moom comme daa bari du ko fay. Fatazilu na ngeen sori annisaa jigéen ñi fil mahiidi ci bu ñu gisee baaxu jigéen bu ñu gisee rek na ngeen sori gii nag tekkiwul nga dem ber sa néeg mu ber néegam, tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam. Mën ngeen bokk benn lal, li la xaraam ci moom daal mooy li tàmbulee jumbaxam ba ci ñaari bëti omam da la xaraam. Leneen lu dul loolu ci luñ araamalutoon araamalu la. Moo tax suñ fa tollee mu ne fa'tasilu nisaa fi l mahiidi wala taqrabuhunna, bu leen leen jege jote xata yatuhurna ba bàññuy set, xata yatuhurna ba bàññuy set. Am na ci ulama yi ñoo xam nañu wax xata yatuharna, te mooy su boobaa ba bàññuy sangu buñ ko sàddaa. Moo tax am na ñoon jigéen ji bu setee bu sanguwut kenn du jote ak moom. Waaw, ñuy wax yàq hóor na mooy su boobaa bu setee même bu sangul mu def naa jote ak moom, rawatina bu ndox ñàkkee. Fa isa tatahhar na, bu ñu setee fa'tuhun na, su boobaa mën ngeen ñëwaat jote ak ñoom, waaye min xaysu amarakumullah, fa leen yàlla digal. Min xaysu amarakumullah, fa leen yàlla digal. Su baab bi waxee fa leen yàlla digal mooy daa am fu yàlla diglewut. Moo tax foofa ku fa joteeg jigéen yàlla ne yunt bi nee na bu yomal xiyaamee yàlla du la xool, du la tëskiya, du la dugal aljaan. Moo tax kenn du fa jote ak jigéen ca

0: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamni yu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna guta wax lu melni loolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale ben gu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gu mo ëpp suñu dëkke rew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gu waaw li ëpp ci ñom rawati na ñun ci yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkallah bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman fi ak yaatu waye do ci ak degray bi djeg yeek dexi ndox mi nga xamne ci asman lay joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li waccion waccul won daw ñom meteo tabarkallah jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewi ni mu ñewati mba mu ñew lu ko upp te it luñu ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la koy ñor te mënon na taw ba farto bu upp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu da di dekk yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndax mi gis lol ba nopi dama adama nek ci kaw yalla moko tagatal dama adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkallah jël ci yeen geej gi naka nonu bayyi mu yi nga xamne ñoom na geleem ñoom na nak yalla tabarkallah tagatal ko nit ñi ñi ci lek di ci war yoyati bin sar bi dina ko waxtani ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi sar bi dina waxtane ben société bo xamni bi dina wonon ginaaw yalla wonon yonenti ginaaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom yu jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi gëna wut nonu ñi seen fitra moy yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn waru ko gëm sar yu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahim al khalil mi nga xamne mushriko ni dañu jorton na ñoom ci mom lañu bok li ñu nekk mo leen ko sant ci walu ay bokale ay leral bu baax ni ibrahima dañu ci ñooñu ak nim leen sore di wamel tam bi sar bi de taxu nak ci fofu daal di ñew ci mushriko ni li ñuy def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caagi ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw Moussa Firawna ngir wone dëgg dëgg ngir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi Firawna jeexalul dara Moussa amul dara Firawna defoo na ne ku yorul takkaayu adduna ku yorul suxruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firawna yaakaar na yow doog ni safar yàlla wone ne Firawna ngi nii jeexalul dara Moussa ñi ni yorul dara lamay joxe ma bayyi graw na jox ko Moussa alayhi salam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foole juróom ñaaral tomb bi ci saar bi tëje daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit yàlla ñu yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ci biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا ح م حروف يو دغتو يوي سيني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كدي دي فيري مو تخ نيكاي فيري نون موي آي جي نك سي سورة الزخرف في رواية حفص ح ا م يلا رك نك موكو ساني واخ ناك دول موم سو نيوون في دارني اش ne m wala ngene a ne m waxin yoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ak r ak z ak double mënu fi wax lu ñu xam wa mom kay da ngay bolé m yek r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di adresser di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayila fa tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo ñi mëni nit ñi bonjour mu dal ni ba dadi commencé di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog ñëlep seen lox ci jotaay ba demul ci ko fa way suñu borom bi mu ne ha limim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitabil mubin dinna ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñep yitelu len ñi top yoonu ndëngëte way bu ñi démé récc ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manketem motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom dong du soti mu na ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ñoo gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waay buñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waye su dé nak lo xamné day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat min inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji quranan arabiyya muy alquran jo arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoy nim bari tasrif ya maske ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé quranan arabiyya lutax mun la'allakum khayni yin ñima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ni seen teranga la bu ngeen ko samé sam bu ñeen arab yi taxiluna ngeen jëfëndiko seen xel xamne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li taxwayni wala ftawaron diyaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jëfëndiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la mëna safta lak wëli motax ñun ñi ko jëm wa sat ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le kenn ne mëna tabarkal la mudi ngir mo xalmi du ngir mu yom kon la'allakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya 3
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ci ci sanu tere bi man ci alawul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don tokale diko yeb yeenti bi ali sallallahu wasallam waye tokal ga nak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay tokal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolou tam moy walu wi rek ñu melni nga ne élève bam démé ci classe ba taxal fa ñi xam xam ba ci maître ba defetul dara lolou leg leg len ci warat kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé nek yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wassalam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalai al'a mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalai al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawhul mahfuz ci yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarino motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn mo nta dindi wala mu koy tari te du yakka maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yeb ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daj ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurle ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom benn weer do sangu leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim bis buñu lako fay rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajam ci alquran da nga xuma yegon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ne nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne mën na waat ne mom boom la go xamne yalla nga japp ci chat ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fokk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul dan misale alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ay ñent yalla ne afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra al-quran ji safhan ci wet manam nakh da ngay na bëgg al-quran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma fam ko afa nadri bu ankum az-zikra safan an kuntum qawma musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum كالبهائم فلا نعيذكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يا لمن نخ داغي نيب بغي ني باي لين دوت ني لن وار نخ وارات ني خولين دوت ني لن فاتلي نخ فاتلي ني خولين داغي ن ديفيني بولين فاتلي ني خول دوما لن فاتلي لوم لين نخاري دينا لين فاتلي lu ñen weddi weddi weddi dina len fatil tabarkallah sa doom ji ni ci kër gi mu na la dé ko jox nuwakin musibro wala sax bala sibro ndax bëgg musibro du metti wala du sibro nuwakin ku ne xamni ñu ñëkul waye so tambalé diko jox xalé bi da fay lank ndax wexay bi mak ni sax amna ñim fi nek ni mom sawurun ci légui soko yëkëté diko jox mu ndax day bañ rek nga na di bayyi ki nga pikir xamna ni pikir ni xut mu ndax day bañ pikir bi rek nga da di bayyi ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni xut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ni xut waye lu muy nakari nakari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu dagal ko baramam bu jël wala mu fay ñu xotil ko ciiram da di koy opérer ngir faj ko yalla mu ne non la mel ak yeen ci alquran woor na ma ne neexulen wex na xat tan na jeer nakari na am waye du tax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nu zakirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariqi alhaq non lako docteur ali sabuni tafsire ca tafsiram ba tabakal serign buñu wax qatada من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين لك من مفكون بيال لي تملي واتش القرآن جي نيام كدن واتش نيام لنيو لنكون bañu lanké bu ko tié won bañ ko waccé ti néna ñippay alko wayé dafa yoy rek di lañ ci wo diirum lu mat ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuyu par ben ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba ak ci jé mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamna ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won bindé fam yi ca nan ko bëggé won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacc rek ñu tamulé bañ mu dal koy fam mu dal ko fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangalé kuy jubanté yépp so dé gëd rek do sotti muko da nga cey nek rek suratul zukhruf aya 5 yalla nena wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonné min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina tin jukna yalla mun yagna yoni yonent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñooñe uma yaati bi muslimin dikkal min nabiyyin tib yonent lu nek nek kilif lu ko xam xam xam lu am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko retan yalla mun yonent bu mas yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñama la yonni foye nañ la yonent yef nak wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalla ya muhammad ولا تحزن فانه وقع للرسل قبلك ما وقع لك لي دال يونتي لي دال تاي دالون نيو يونتي غا خامني ньоلا جيتو وون حاجه تساوي على الجلالين جوكي نينتل خاتم نين فوك اك نينت وما ياتي من نبي الا كانوا به يستهزئون يونتي ياك برام خام خام ياك ني باخ ني نيت ني امتي كين كوي ديم تي ونيت تا لودوت نيت ني ديسال نين لا غيناو retam nañ la tabarakallah foyen nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa lon ko yiti fekk len ci sen foya lu len di yakal senum pop du lu ñuy deglu lu len di yakal senum pop du lu ñuy bëgg motax yonent akub seri nak ku baax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoni ci pop tabarakallah duñu sawal ca la nga nekk uma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bi ya'tazun mun yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonenti jaarun alayhi salatu wasalam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum batsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom batsa ak japp, ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp, ñoo gën a tar doole sëñte yi ashadd minhum batsa, bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwwatan min kuffari makka wa a'ta minhum wa atqa, ñoo ñaa leen gënoon na juba ji fuuf, gën leen dëng fuuf. Waaye wa mada mathalu lawalin, misaalum na ma daan àlla ca ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom. Wa mada mathalu lawalin, moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow, école la ci yow. Soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq, ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge, ñoo lay jàngal, ñoo lay jubbanti. Mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom, mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom. Kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am, mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel, ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom. Képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko. Waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom, bu yëbbu nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom. Soo ko melut téeméer bu ne téeméer it wala ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam, te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaraka la ca na nga ko bëggewoon. Wa mada mathalu lawalin, kon koo gis ku ne ñee ko cig magam rek bi nga nekkee ndaw jéemala jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom. Suratu Zukhruf aya juróom ñett. Wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi weddi yàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa samawati wal ard, kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si, laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna, bind na leen al azizu, ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al alimu, ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci at njumte, lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu, moom mooy al hun, bind na leen al azizu al alimu. Waaw, ñaari tur al azizu al alimu, ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar, bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar. Yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii, léeg-léeg mu dindil alif yeeg laam yi daa ne azizun alim, léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu, su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu. Dama da bëgg ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim, waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom. Wala in saaltahum, aaya jàng noonu suratu Zukhruf aaya juróom-ñeent. Kan mooy yàlla? Allazi, yàlla ki nga xam ne ja'ala lakumul arda, moo leen defal suuf si mahdan, muy lu ñu lal tàllal ko. Ja'ala lakum al arda mahdan, moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal, ñu mën di ci taxaw, di ci dox, di ci nelaw, di ci tabax, di ci gas ay teen, di ci def lépp. Yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam. Dafa ñu woon ay demaan, nekku ñu woon ca moom, dañoo ñëw rek fekk ko fi, kuy dem bàyyi ko fi. Bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër, bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata. Bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xam, maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun. Tabarakallah, bi nit ñi tàmbalee génn adduna ak léegi armel yaa ngi nii feesagul, te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar. Waaw, la fa tëdd tabarakallah, boo ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi, boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu, kon bu keroogee mu gën a doy waar. Wa ja'ala lakum fiha, yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon. Bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon. Soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès, boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar, boo fa jógee woon jëm booru Thiel Maka xam yoon wa ngay jaar,
2: bo beugé jallandar xam yoon nga jaar budé kawlak nga xam yoon nga jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am enregistré nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkone lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñoon seen yoy da da tambulé jaxlé di lacc ci kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé da di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej ji mu bayila fa do xam fuy tank bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fité fan la goré nek yoy yépp do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggé ci biir geej gi sallaw bu jullu jottan bu ko nexé mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej nga xam né lég lég étage yi toxu bé dem feulé lég lég may ñew ci defem far mu joggé fi dem ba ginnaw goré ba moytul ñun ñep ci taw lañu dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجه والكفايه من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك باغا بودي غوني غيرتي توج كو غيس كامب بي تي بير واو مو دالي فاي تخاوال نخم تبارك الله ني دادي ديقي دادي نافق يويو دفر لول موي بقدر سو فيكون دوم ادم لا دوم ادم مونتا واتيل دوم ادم تي نخ lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu toggu añ ndawku nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol nabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lu tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lool mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yeengi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defé ne dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo dal beuti wul seenu programme teureli manam yalla yi taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te di ko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw wu mëna dékul lam lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé te muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
1: li muy tek ci moy ki fess lo xamne gisiwuko fenn ndax neena ñu sahaba yi di baab di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis ben way ñu fa sol kengaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana laka hadha fo jël li mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu bokk ci ni ñu ko déggé woon yàlla yàlla may ba ñu dégg suratu fatir yi ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahman rahim loolu jumla la yàlla yi tàmbale bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahman rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahman rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahman rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahman rahim lépp loo xam ne dañ koy def ci waxuñ ci bismillahi rahman rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahman rahim fa huwa abtar bismillahi rahman rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mii mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daal di yàqu ñu indil ko tolie lu tolie wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo dilli ko dal neexut su accident amee ba tey benn waaye bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal di ne alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàllam ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mil tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa niw bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañu mu génn àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firimuy alhamdulillah da koy firimu am solo ndax nee na bi muy wax ne yunit bi nee na mooy ñaan ji gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski yu dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit ma jël tabarakallah ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy dégg ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatir samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee créé amul benn misaal bu jiitu woon albardawi day firi fatir samawati wal ard mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alqamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci fete da ko ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jema def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapo ndaw yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu gisu fi won lu jitu asaman suuf gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fooleen fekk ñi ngi liggéey wasa'id bayna allahi wa anbiya'ihi li tablighihim awamir allah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ko ibn al-jawzi ci zadul masir jukki juroom ben non la ko waxe katum ñeen témèr ak juroom ñaar ko ñett mune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am warubaa ak malaaka yo xamne ñent laaf la ñoom loolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asama malaaka yi ñoom duñu leen gis ñun waaye ñoom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yëgee mbir moom ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox kii leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñoo ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fa leen daañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piees waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piees tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piyes ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey
2: te waji taxaw ji laaj pièce mom ñaari malaaka am ñoom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga maye shaaw lu ko neex nam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil qalqi ma yasha kayfa yasha min daqamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nuko neex moy malaaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri laafam digënte laaf mu ne mi ngi tan digënte penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud as-sabaqsiri mu ne رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح جرم بن تيمير اللاف يا سيدي في الخلق ما يشاء كون موديت بودون تي نيت ني بتي رفتاي تي بكان نيه واخ نيه بات دوما دما داندي سين مني جمني تبارك الله amna yu yalla def ci mom motale ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demeni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil qalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu beug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allah ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah linnas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken mun ko tie bu do ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeti xewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kam ko jemale fala mumsikala wama yumsiku lumutiye nak bagn ko joxe lumutiye ne du ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munuta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nanguko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala mayiko ken ken amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بامسر الله
1: li yàlla na nga am ko kenn mun la koo tee am, li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko. Loolu la yonente bi daan wax bu sal malaan, allahuma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd. Su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gii mu nekk ci hadis boo xam ne ji Muslim nettali na ko ca téere bu wér ba, allahuma la mani'a lima a'tayta, koo jox kenn mun koo xañ, wala mu'tiya lima mana'ta, koo xañ kenn mënu koo jox, wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd, ko am cër lu mu cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba. Loolu kon moom mooy firi bi yonente bi daan firi aaya jooju, suratu Saba aayam ñaareel. Wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki, al xakiimu mooy ku xereñ ki. Kon suñu borom tabaraka taala nii la ubbee suratu Saba nu faatiri ubbi nu woo xam ne wii bàkku na ci alhamdulillah, mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah tabaraka allah mu tàmbalee ko ko, ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, moom ci boppam moo ko bind te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la kooko defe loolu, su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ngeen teg seen baaram ci suratu Fatir aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté ci des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Ñu woon nañu ci suratu Fatir ba amoon ci ñaari aaya taxawoon ci ma yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baadi wa huwa al aziizu al xakim. War a dore tey ci aayam ñett, ya ayuha nnaasu uskuru ni'mata llahi alaykum hal min qaaliqin gayru llah, di ñaan bu baax ak rafetlu bu baax ñi nga xam ne tabarakallah ñu ngàmb seen téere di ànd ak Sidi FM seen rajo ci tafsiru alquranul karim bi fi am. tabarakallah yal na yàlla mën nañu suñu koor nangul leen seen koor. suñu borom bi mu ubbee saar bii ci màggal ni mu toll, wane na moo bind asamaan ak suuf, wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf, ñuy ñaari laaf, ñuy ñetti laaf, ñuy ñent, am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu, daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk, waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat. yonente bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax, allahuma la mani'a lima a'tayt wala mu'tiya lima mana't wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd, akhrajahu muslim fi sahihi. ñu doora tey ci fàttaliku yàlla yi fàttali boolem doomu aadama yi, ñu ko gëm ak ñi ko gëmul, ñi di góor ak ñi di góor, ñiy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag. yàlla nee na yaa ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, kon ku nite ku ne dugg nga ci biir wax jooju, ku nitewut nag waxut ak yow, ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow. yaa ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, ulkuru, fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal yàlla, alaykum, jumbaat ci yéen. kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yim la defal, ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mi borom kër, ba dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekk ni mu ko nekk, ba dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige, te ki nga nekk njaatigeem ëpploo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatige.
3: boy defé nda nek njit fatilikul xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñi nga jité am na ño xamni ni bu do jang am na ñi waraw barkalla bu do dole am na ko ëppalé ak ñu mëni ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne
4: xam nga tek ak juroom ñet di yaay
3: xewal yalla moy tax ñi nokki nokki ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay sax ci ñun bu koy sax xewal yalla motax barkal nga tedd am jam yew jog doxi say soxla ñu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew indi walé ko indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullahi kurdi yalla dedet am ni kenn kuy bind kudu yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ni benn khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya benn xéer la ci xéer ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lef nak la khaliq ghayruhu ta'ala motax lan ludul mom do khaliq yalla yarsakum mo len di wersegal min as-samaa'i wersegu joge asman wal ardi ak wersegu joge suuf wersegu joge asman moy lu melni taw wersegu joge suuf mu melni gantax gi jogu ci suuf suñu borom nama ko waxon ci bind ba la wessu dafa suñu wërseuk fune suñu ne ci geej ji wërseuk tabarakallah suñu ci suuf si wërseuk suñu ci asamaan si wërseuk suñu ci biir suuf sax wërseuk fenn fune ñu tam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërseuk dañu ay gini jo xamne wërseukam yalla nga ko def ci ab bit ñu bind rek jam wërseuk nga xamne mom signé lay liggéey dara ay ni bo xamne wërsa dama ci bopam day yenu ay saako ñukoy jox lañu am ben way ni bo xamne wërsa dam mom barkalla ci yeneen xéet lay nek motax yarsukum minas samaa'i wal ard motax lu mtere bayiko gën lu mu digle rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak do yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidul ahad kulul mom do yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyoo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyoo ko la jaamu bi nga xamne li

di wiyaay ji kon mooy fàttali xéwal yàlla yi, tëral ci ay xujja yu leer, tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. Ibnu Kasir benn fiikat la, mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati la fa kama annahu al mustaqil bil khalq wa rizq fa kadhalika yajib an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi ghayruhu min al asnami wal awthan. Mukhtasar Ibnu Kasir jukki ñettel xatum téeméer ak fanweer ak juróom ñent, nee na wax ji yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yu wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal, ñépp ko war a wéetal. Ndaxte ginnaaw moom dang moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa huwa, nee na kon keneen ku ñu defal ak ibada mu dib jaamu defal nañ ko lu mu yoyowul. Waaw, xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise, ndax su boobaa yaa ngay bokkaale. Nga xëy gaa ñu jox la soldu, nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu, su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer. Moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi ne ñu war koo jaamu, boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen, su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow, wax ay yombal ci yow, ak itam ne la man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow, sañ naa dagg samay xéwal ci yow, ginnaaw dama laa xéwal yu bëgg nga taxawel ma, yu bëgg nga taxawe ko nga la nga ko taxaw. Te ibada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko, du julli gi rek, du woor gi rek, du asaka rek, du aj màkka rek, yooyu ay qawaid la ci. Waaye dëgg-dëggi ibada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm, suuf yaatu, ñépp nekk ci jàmm ak xéwal. Loolu yàlla sant doomu aadama yépp, buñ ko defanagul nag saa bu waxee ñoom rek nga leen kàlla lamma yaqdi ma amara, di fa gulal li ma leen sant. Suratu Fatiri aya ñeent wala aya ñett. Way ñu kazibuka, bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni, yàlla nee na nangam baaxul, yàlla nee na dee leen def nangam, ñu weddi la ba mu la naqari. Faqad kuzibat, yàgg na ñoo weddi rusulun, ay yonent min qablikum, di la jiitu. Lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu bare bare bare, ay téeméeri téeméer wala ay jumuy jumuy laay yónni ci ay yonent. Yonent bu mu mas yónn rek la lay weddi ëpp la lay gëm. Yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm. Moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik. Waaw, bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yu la jiitu, kon nag fa laka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim. Kon nag wa ilallahi ca yàlla la jëm, wa ilallahi ca yàlla la jëm, wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umuuru mbir yépp. Wa ilallahi turjaau al umuur, mbir yépp ca yàlla lañ koy delloo. Ñu la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñi la gëm, yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala, mu xisaab leen. Kon nag yaa yoon naas, ma waxaat leen yaa yoon naasu ey yéen nit ñi nite, inna wacdallahi, li wóor mooy li yàlla dige xaqu moom lu dëgg la. Li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu, dëgg la de, yéen ñépp da ngeen becci, yéen ñépp daañu leen fay. Loolu xaqun saabitun laa mahaalata laa xulfa fii, amul sikki sàkk, amul werante ci ne li yàlla digee dëgg la. Koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wiir suuf, koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu rob ko, koo fi seen muy waaxu suuf ji ñu ko mujjee. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ñeppay dugg ci biir suuf, ñeppay génnaat. Loolu day xaqum dëgg la.

0: deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi adam da xamne do fi am téméré at ak fan wér mukk do ko fi am téméré at ak fan wér ba wagné ñu ko am day ci baram ko wagné bila duna woré nak nga yënd ci bisub dëj faté sa dëj nga yënd ci bisub dëj faté sa dëj and ci mu rob faté sa rob shaytané ak aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatali ko sa bisub bobé wala day wor la fala taqurrannakum alhayat ad-dunya dum aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah dar ñu tiwula nga nek ci jaxlé wo da nga di mujj defé né yow do fi jox aduna rek nak né la di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lén mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بملن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بولن ابليس ور دا ابليس لاي لاي نيو ني نيت غيس نال يالا ديغي موي الاخر امو غاني امنا موني امنا صح واي نامي ديمي بوكوت ني ني لاكاي واخي ناخ ياو دوما ادم nga ti yalla du dugal dama adam sawara yeen du ngeen dem sawara ناخ rawatine yeen ñi nga xamne yeen nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéey loo ci àdduna da laa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tereg jaamu yàlla da laa nar a xañ teraa ngay àlaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakallah miim aadam dell miim del du ngeen dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam yalla wax nak ne ko ko def ma dougal la fofa lola mom yang ca la yalla wax ne ko ko def ma dougal la fofa wala ko ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ca so gonté gontu ca setan nan la amul solo tabarakallah ñu xalé wax leg rek lo wax ñu ne graw te fek graw na tabarakallah mune inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiyen inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non jam ci arifuna billahi fa dalay jang ay yimna ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsanihi وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته كان تعرفون بالله من يمنا كي يمي كي دف رفت كي مام جناو بمقامي رفت الجم دف مولي الله سبحانه وتعالى من يمنا كي تب إبليس جناو بمقامي نونو جم نونو مام كونك إن الشيطان شيطان نكو
1: warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi nga ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun ñi nga xamne ñu fi sut tey xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tudde tawazun al anasir al kawniya muy équilibre gi am ci aduna si te suñu borom waxoon ko bu yàggalag yàgg borom xam-xam yi di ci gëstu borom xam-xam yi nee nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk. Su yokk woon ba àgg ci juróom fukk ak mislak, ñaar fukk la ak benn, bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk ak mislak. Falaw kaan al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa taxtariqu wala fa sa tusiibu al aalam xaraara shadida wala al ihraq wala ihtiraq. Oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu, li ñu tuddee saani oxyde le carbone, di loo xam ne gàncax gi da koy buusu. Gàncax di manq di buusu, nit di manq di buusu. Gàncax munu fee ñàkk, nit munu fee ñàkk. Su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut, mën naa tax ka nekk du nekk. Yalla nena wa in min shay'in illa indana khazainu wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum. Suratul Hijr ay ñaaf ko ben wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Suratul A'd ay juroom ñet. Yalla nena lepp lu am ak fum amé ak nu man di amé, nena lolé mom yalla mo yor ciabi magasin yañ ko denc, te itam mom yalla moy nga xamné mo koy wacce, waaye nee na du ko wàcc illa bi qadarin maalum, lu jël ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la. Su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla. Soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli shayin waaye mawzun. Mawzun lépp lu yàlla wàcc rek mu wàcc ko mu nekk mawzun, te mooy lu am équilibre, te mooy lu tolloo ba leen du ëpp sa morom. Looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen, mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi, mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna, lu ko mooy équilibre bi du am. Gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn, gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am. Tabarakàlla jigéen ñaa ngi nii, kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc. Ñu dem ba solu gi safatul góor yi, ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu, léegi yaram nañ la ñuy def. Koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakàlla sag bu ñuul, koo siin rek lu ñuul lay ngàmb ndax àdduna da koo soof. Te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci àdduna dara, ñii tey ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar. Kon nag tawaasun boobu di am suñu borom tabaraka taala wax ko ci alquran, nee na bala ñoo bàyyi rek dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq. Nañu dem ba tey fil afaq yi, ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu cay duggut yi génn, suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yeeg yooyu. Géej dafa am ay xeeti duus, duus yuy dund ak duus yu dee. Duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom, di dekkee ka warantee ka jóg ko taxaw. Moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg ko wàcc di bett nit ñi, ñu leen di wax léegi di leen sol ay gilet, ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla. Sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumatin fi baxrin mujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fa maa lahu min nuur. Yàlla mu ne lëndamaa yi ci géej gu xóot duus sang aw duus, duus woowee aw niir na ca kawam, mu nekk lëndam yi tegaloo. Ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndamaa yi. Loolu borom xam-xam yi biñ ci gëstu ci 1900 la ñuy door a gis li ñu tuddee al maaul mayit, ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkàlla. Ci téere al baxarul muhiitu bina, te ci ko taalif di Carson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndonga yi nga xam ne ay gëstukat lañ ci wàllu lu jëm ci geejjeeg ya ci àjjuna. Te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej. Moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu dem ci alamul xayawaan wa tayr muy adduna yi bàyyima yi ak adduna yi picc yi mandu animaux yi ak picc yi. Yàlla nee na wa ma min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaahihi illa umamun amsalukum. Sourate al an'am aya fanweer ak juróom ñett nee na amuti lenn luy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ñu yéen, amuti lenn luy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ñu yéen. Waaw, loolu gëstukat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëngu ci andi xëy na yéex na koo xam lool, waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la. Soo demee it ca mbokkam moom mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu alamul xayawaan xaw na dëppoo, waaye daal ñu ñu ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si. Soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab, maam du am doom fu nit ñi nekk, maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu nga man di wax dëgg yàlla musuma ko fekk. Lu tax? Ndax mbaam daa am ker say wasin ñu koy seetaan. Allahu akbar. Te nag mbaam fi ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jël yet. Alamul xayawaan soo demee ci kër gaa yow la ñuy wax sindax, sindax garab goo gis mu wàcce ca dem ca geneen garab rek garab gii daa lepp sindax mu gën a ci suñ kër yi nii. Boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondoom. Xorondoom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondoom mel. Am président de la République xorondoom yi, am premier ministre, ministre de l' éducation nationale dañ koy am, ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondoom yi, dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondoom yi. Ba demee ci alxuraan ca fatabassama daahikan min qawli haaja xaalat namlatun ya ayuha namla udkhulu masakinakum. Moo tax ca atum xiib ba boo demaan ci àll bi daanañ dem fu xorondoom nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondoom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc. Tabarakallah mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh Alhadji Abdoulaye Cisse defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondoom buñ ko doon denc ni xorondoom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondoom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey. Boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey, xale yaa ngi jaay, daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ, waaye li ñuy liggéey yëpp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro, bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro, ku takk jabar sànq ci lañ amoon lépp kuy ngeen si jeexal. Kon ñun ñoo dàq liggéey xorondoom, waaye dañu munti denc ni xorondoom mën a denc. Kon aalamu xorondoom boobu noonu la niroog suñu aalam bii. Tey jii rek dama ci xorondoom yi nga toog di leen seetaan. Am na xorondoom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek loolu la ñuy liggéey, waaye du ñeenu dara. Am xorondoom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi. Picc yi boo demee njaamaru am na fa picc mu ñuy wax toq, dina ñuy jógee njaamur di nawetaani Saloum. Heure bii boo demee njaamur toq ya du bari ak jëgg ya ña nga Saloum dañoo nawetaani, ñun ni ñu nawetaani le picc yooyu di nawetaani. Waaye toq su nawetaani Saloum mu ñu demee ci ak bimbo wala garab ban nañ ci biir jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi, ñamr lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñi fi taxa ñew moy leggey ci kon nak bu fi tak jabar mu ne ko ha mu ne ko waaw legi ni def moy suma nene ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cioj yi taf leen ci bir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi baye bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor gi na ci bir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bu cité mu ci ñu lek gis nga alamul hayawan ak atayr ni mu ñoro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu ni seen bop am nañu baye may tane lam sax ulaiika kal an'am bal hum adallu laysa batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci tereñ bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dem len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digënté fasal naam ñu ko wax barkelé baxla wal hamira bindal len ay mbam lutax mune ni tarkabuha ngir ngeen diko man di war wazina ak itam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di titeru bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mune wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndalem ko mu nekk fu sang nga ngam ko war way yo ñu ñew te tuba bi dana mota mot ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daal seen politique sax motax ne kon ñen ci jingutu won ba am ci ruk ruk dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu petrol daano dina am yu xew yu bare ñu far bayiko non rek ñu ko fa tedd ba ca kanam balam waye war way yoy walahul jawarul munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way ya nga fa yeb suñu borom tabaraku taala joxo ñon ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq def leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adam ci bopam man jëm ci marahilun numuwi janin moy dom adam fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dom adam suñ xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dom adam ni matu mel ñoko bokk le départ haywanu manawi ba demé ci dëkk waayu mbotti matu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañ yalla nena wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudqa fa khalaqna al-mudqata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin suratul mu'minun ay fuk ak ñaar ba ay fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune sama ginaaw ga bam amé dir ñu def ko mu nek nutfa ak tokku nox fi qararin makin ci place bu ñom bu ñu wara denc fi qararin makin nana nutfa baba ñu def ko mu jekk jekk nek lu wekku lola yekku ñu def ko mu nek suuxu ñapp mu ñu saqami te mukkut suuxu waawe ñu wonde ko yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gënal bind nak legi nak fofu lay takaliko nak niroutul legi mattu niroutul bayina yak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambule genn bop yi tambule genn bu ci doonu tambule ci do waye bam nek fofu tabarakallah mok bay may ñoyé mon cipp lolu bako yalla waxe yag na science nak bu yagguto mayi na ci tambule gestu ndax science bañ ko jëkke laaj ne ko doom adamay mel ci biiru yaayam daf na dafay nek un petit garçon di mag par nank bu juddu jël mu juddu defa nga ne doom adama su nekkon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa bu juddu rek yaangi daw motax day juddu du am ay bañ day juddu du meuna wax day juddu du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wonam nañu ne jangine moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalal ñet la ndem lolu borom xam xam yi gëss nañ ba gis ko legi ci mbir mo dem ci xam xam yi tudé embryologie bu fekke ñu ñoxe baat bi mo ne moy ilmul ajinna ñoñu ñoy gëss ko yoy nga xamne moy la ci jëm naka nonu ni goor ak jigen di soso lolu tam ayasabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala min az-zawjayni adh-dhakara wal-untha goor jigen goor jigen nimu soso matière bi joge ci goor mo yor goor jigen matière bi joge ci jigen ben matière rek la sadaqiyani sadaqiya yoy di joge ci goor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kesse sa bo xamé né ñaar wala jigen am a kesse sa bo xamé né a ak a andna day am lu xew sa bo xamé né a ak x andna am lu xew mo taxé song sa jabar né ko déma andil dom ci goor yak ko dom la dom ci goor mom ci bayina joge way bi joge ci yaay mo tax tam ñi bëgg ñi sañ di fexé ba seen jëkër ji réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi wax ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah loolu mëna tax lay am doom ju goor té rafet lool ma sha Allah ñeen baal ma ci xam xam soor su ko defé ko fi am shufi yalla neena ñun ci suñu bopp la bëgg won ni mom rek ay yalla amna lu ñu tuddé ay empreinte لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان يترك ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت ولين كايت ولا ني جيني لا دار دي سيد يا لام دي سا بارامي لا ني جيل ديف كو سي انكر لا تك كو سي او كاي ay bako yalla wax ak leg jinni at la at ñenti teel la ak lu top te lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax te kat borom xam xam yi bo ñu rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fay boole jinni nit ñaar ci xawa jageele xawa xawa waye duñ bokalé la gis loxo am aqwas raw dawamat ami dañu nekk nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala do wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jëlkati fi jamor la ko talal loxom xol ko rek ci de yina ci kaw bir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jëlkati fi jamor la ndax am sacc la ndax ci riya la ndax ku jub la ci baram yi lañ ko xamé te suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak legi kenn xamul bañ la mbokk yi yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق قال دم ادم رك بوبام بي نتي نك تي اب ليتي دا ngay nan ndox yalla sedd ci defar na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy gi jaar do son mu defal la ci ay yu mu ne ci bir gemmi ngi bu sa fam xoram ci wacu ngay dekk bu sa fam sogal ci wacu ngay dekk sabula nit ci jul gemmi boy wax bu mbere sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xet ga neexon ku tan guddi tabarakallah matiye melantani mbuuti ci sabab ñu nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bi nek go xamni bu len xeyne rek ñu la yow da na santé bayi la fa ndax noppul kenn ku ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bo muy tul do nelaw yalla def ci xet go xamni dafa nakar lool ku yom daw sa yaram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ne ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamni nak su gennu da ngay am problème leneen nga taw mu ñag mu bëgg genn la dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga rang mba nga fay son fa lool ndax ndox mu genn yi fi gënul do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone won ne mom rek al haqq moy deug waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy deug suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bam leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mo dëkk awalam yaksi mo nak dafa dëng bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid ni si borom tabaraku taala suratu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adama ni innahum yawm fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajje sen borom ala adama ni innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion makk ne kon juroom fukki ay ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoon yoonte bi ndax wax ñi mënon wax yoonte bi ko don wax kenn mën ta jang ba melni mom kenn mën ta ko raw tabarakallah mom borom tabarakallahu anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci difi ñewati mukk haqqan tabarakal sa da ñu don jangal ñu gem al ba'th wal jaza te moy dekk ak yalla fay kenn ku ne la nga don jeex ñu ngi tambale won ci won ñu al qur'an ni wacce joge ca suñu borom tabaraku taala ngi la yu leer ci ne yu ñu ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tomb sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoonu ci yalla yoonu yoonu ci ali sallatu salam ñettel bi sar bi waxal nañu fi yalla tambale bind nit ak ni bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar bi andil nañu mukazzibuni ñi yedd yalla tabaraku taala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len yenen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu dëkkon ci aat ci ramazatil imad sar bi waxtan nañu ci mujri mo ni nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye salihuna ye al anbiya sar bi waxtan nañu ci li na ci aduna si ci walu ay kemtan te suñu borom tabaraku taala bind ko fi sar bi ko yalla tabaraku taala tej mom moy nit ñi wax rek ne na len wan ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq ni tudé won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fu ne sar bi wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraku taala dindi na ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lool mu di suratu fusilat nekk aya nekkoon juróom fukki aya kon ak ñeent nekkon ñun fukelu sar ak ben insha Allah subhanahu wa ta'ala bu ñal may jam ak wirtal dañu dal suratu démocratie muy ay bi sar bi insha Allah muy suratu shura ñu ñaan Yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: di len jeglu juromi min di nga xamne yessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wagnii baax ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñett wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamim yi ñom ñep ñoo tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtane moy li sar yi wacc makka daan waxtane te moy mbirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yoonte yi ko de da nga dekki moy len sar bu wacc makka li rek la bëgg nit ñi gem ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gem ni yalla kenn la moy yoni yoonte yi ko de da nga dekki ñetti it ko len xass gem ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gem leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga sax mom moy al hadaful asasi lis sura al karima modi jullu ay bi nga xamne falay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacc al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirki wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushrikone yi ni nga xamne dañ koy wax di askan na yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu teel tamb bi ngeen jëgal na saar dina waxtaane al wahyu wa risala wane ne diine yi yonent yi alayhi assalatu wassalaam benn la woon mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illaa anna rasula rasulullah shariaa yonent yi nag alayhim asalaatu wasalaam mooy wuute ahliha
3: tafsir tabari jukki ñaar fu ñaar xatul juróom ñaar fukk ak juróom ñett mu ne moom tabari seetaan day woo ay parandoom ña koy jàppale ñoo koy farle ngir ñoom ñëpp ñu bokk ci ñoo sax ca sawara ba nga xam ne tabarakalla ñoom ñooy nekk mattuma moo tax seetaane ñu mosal ñu nekk ci xisba bu appartient ñoo ñu su nekk li ñu koy defal man nga ne boo doon misaal moo ëpp moom li muy def ndax moom maam jot na léegi tabarakalla mu nga tëdd ca géej gën tëdd jaaxaan ca tabarkallah lola mu tudd muy gàng naayam ba wala ba muy kiliyaanam ba daal yebal gaay nag ñu ñoo tasaar ñii mooy jaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo koy defe loolu ñii ñoo dugg ci kar yi tas yi ñii bu yoor yoore ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk fa ngay liggéeyee jéem a def sa diggante sa patron wala ne lu may su tëral mooy ñi la war jàpp wala nii ñii seetaane moo leen di jaxase tubarkàlla wala bokk partenaire seetaane ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yokku na ñun asaabu saayo ay gars yu bare bare bare yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demee ni yooyu tubarkàlla alladina kafaru ñu weddi yàlla surtu faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lëfum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa googu di iblis walladina aamanoo ñi gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lëfum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak pay gu rëy yàlla nañ ci yàlla bole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañ ajurum kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amal saalix duñu tàqaliko iman ak amal saalix duñu tàqaliko qurina al iman bil amal saalix liusira ila annahuma la yaftariqaani fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal inna allazina wallazina aamanu wa amilu salihaat gëm nañu gëm nga ñu wax ñu fas ko ci seen xol muy tasdiq wax ko ci seen lammiñ muy xawl waaye seen cir di ko jëfe muy amal ñoonu lahu maghfira wa ajrun kabir yàlla ñu ko yàlla defal afaman zina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suru amalihi jëfam di ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan bi rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la lolu istifham la jawaab bi dañ koo xasaf dañ koo dundi maanaam soo ko doon taqdir dang naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu sayy xata raawu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariq al iman ñu xasaf wax ji daal di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne seytaane rafetal la muy def faraawu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg na lim def baaxul ndax ñaar ñi laa ñëm déedéet ñaar ñi du yemmu ko ndax kee ba kanam mooy al amara bi suu kii nag ba kanam mooy al nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax ak moom ne ko diw li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram ngeen yii ci mbedd mi rafetul diw su tel bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamal boog loolu nafs lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bonam jigéen goo xam ne gii nafs lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sel gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul léeg-léeg muy dox ci mbedd ba mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf ndeysaan nga gis ne kii bakk na mi naan quoi xam ne li ngay doxe ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu léeg-léeg su solee cal googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarkàlla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigg li daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy tiye ci booru oom bi li tax muy tiye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy tiye nun ndeysaan nga gis ne bakk na mi naan quoi ñu ngay doxe ci mbedd mi baaxul parce que ñii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbale ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafsul mutma inna
0: irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbal rek mu dem kep koy dox ci mbedd bi sonu gatt sonu yarax sonu lula gisut ngay ñedde ka defarat koku ko defar la jappale ko lu mu tuut tuut rek mu bax waye nak bu ñen jappale ndaysan barkal kon nak afamun zina mu nak nga xam dañu rafetal lewu ci mom su'u amalihi jëfëm ji ñaaw faahu mu gis jëf ja hasanam muy rafet ndax dana mel nit ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñu yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ko ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ko ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ko ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ko ko neex ay ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya bu ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yudillu mooy sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yahdi mooy jubal ma yeshaawu ko ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur ah kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jurul ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakàlla moom maye dooley def lu baax maye dooley def safaan ñu maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye dooley jënd almet taal kër gi maye doole jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bi nga amee sa doom bu ñu jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka dee def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi ñoom ñëpp yaa leen may dooley li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàlla jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy réccu ci moom fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay réccu jëriñoo réccu bàyyi gi ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo réccu jëru réccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def yàlla alimun ko xam la bima ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def suratu fatiri aya juróom ñeent wallahu ta yàlla allazi mooy nga xam ne arsala riyaah mooy yebal ngelaw yi ba mu ko yebalee fa tusiiru ngelaw li di yëngal sahaban aw niir fa xarakati sahaba wa ahajathu yàlla yebal ngelaw ci kàttanam moom subhanahu wa taala bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu ommat ko ila baladin jeme ko ci ak dekk mayitin bu bekkor ila balagin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu deme ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk wa ñu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaw ba dekk ba bekkoré kazalika ni yalla dekkale sufsi kazalika ni yalla dekkale dekk ba kazalika ni yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy detti gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ni de am naka yi ni amu ñu nawe yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal niir niir jog suñu borom omat ko ngelaw ak niir and ba dem ila balig mayit ci dekk ba bekkor ko defé météo daali gis ngelaw li daali gis niir wi mu daali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll barap sangam ko leenu aksi fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekk gi al imam ahmad nekena di jele ci abi rusayn al aqili ne dafa am ben bis mu ne yow yunt bi kayfa yuhyi allah al mawta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nekala yalla dekkal ni fatu ak lan moy mandargam lolu ci bindé fi yéne tigné ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi muné ko waaw muné ko nga rombat fa ginnaw ga mu yëngutu bañ ca tawé mu nek lu am vert gantax gi sax muné ko waaw ya rasulullah muné ko nun la yalla dekkale al mawta nun moy ayatuhu fi qalqihi أخرجه إمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ابن كثير تفسير بمنه برنا لي الله تكتلو تشوال لك أبكال تبكال جمي دكال شوف جنا بسوف دي من أنه سوف دي نكلو خمنا دفع نكلو دي بكور أمو البن غنشا قصر تكو وكم سي الله يبلي نيري mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko nun la yalla dekkale al ajsad yaram yi su yalla beugé mu dekki mutahhir ibn kathir ci jikum ñettel ba qatun temer ak ñun fuk motax taw bi yalla dekkale li de bu ko tawon ci kaw nit ñi fimne tabarkallah bu suba ñe nekkon yoof te ñu rob len fa ca xabu yo ñu dekk ñe ñu robon feneen ñe ñu robon feneen ñe ñu robon feneen ñepp dañ jogat ñu waat seen kër la yalla rofon as rabbi won ci ashabul kahfi bañu tedd mu rap waat ko ca mu rofaan len ko ñu dekk lolé bu ko yalla rofaate ñi nga xamne ño faatu ñom ñepp ñoy dekk waat ko dal man kan yurid al izzata kep ko beug teranga fa lillahi al izzatu yalla mo yor teranga jami'an teranga jep man kan yatlubu al izzata al kamila wa sa'adata al shamila falyatlubha min allah ta'ala wahda fa inna al izzata kullaha lillahi azza wa jal bata ba'd al arifin amna tikun من أراد عز الدارين فليطع العزيز كبغ تران لي نياري كري نتوب برم تران برم تران كي مو يالا تفسير قرطبي لنج كو جيلي جوك جوك فكا نيانت كاتون فانوير اك نيار فوك اك جوم نيان سورة فاطر آية فوك من كان كيب كو نيك يريد العزة دي بغ تران نخمن فلله العزة يالا موم تران جميعا تران جب lepp luy teranga ci loxo suñu borom la tegg mooy seddale teranga yi moo tax ku ko xam du jar ngay jaay sa ndor mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mais moo ko def da ngay wax dañu deg nan ah moko wax way gëmu ñu ko ndax ti limbu mo defa nang tera ndey aduna jëru jéema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ngor bu lola hadis ba non yabi'u dinahu min ad-dunya bi'arabin qalil tera ndey aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan mu jar jaay dignité barkal man kan yurdul izzata dama ne ne nek fi bu suba ne nek fele xam li bu suba nga xam la wax li ak lu nepp sun borom neena falillahi al-izzatu jami'a ilayhi fi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyibu baddu tay kep ko wax al-kalimu at-tayyibu baddu tay ilayhi yas'adu fi yalla layyak lepp baddu tay ko fek baddu yek wut sun borom ko du'a ñaan baddu yek wut sun borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baddu yek wut sun borom ko def tasbih subhanallah baddu yek ilayhi wut sun borom ko man dal sun borom ak yu demé nek yoy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar baddu yek wut sun borom dox ci xam xam gën ko yaatal baddu yek wut sun borom إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه كي الله يسعد ليه الكلم الطيب بعد بطي ولكن يقول والعمل الصالح جفجباء يرفعه موكيدا والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلا كن ثم هم لباد بتي ديغ نيف جو باخ نك موكو ييغال بو نيون تي سي ديفن سين راديو بوغ ييغ te xamlo bouton bi ngay bëss ci yi lay yéegal machine bi lay yéegal boko jaawale da nga ñuy romb jëm ci kaw soko bëssé té agulo ci do ak ci ñun kon amul salih fofu jëf ju baax moy nga xam bouton bi ngay bëss bu machine bi ngay yéegi bu ba fi ci defal nek mu taxaw ubbe ko nga wacc jëf ci kaw suuf yépp lu way jëf ci lu baax wala lu way jëf ci ay wax lu yéet lu dul jëf ju baax moo tax léeg léeg nit dina yor kurus di fikk wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéet di romb asamaan su jege sii la tax al amal salih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ak ger ñu lay komp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg la tax ala amalu saalih ba koy yéegal moom nga yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn estel bu gudd ngay teg wala nga jël yóbukaay yi ñuy yége waaye su jëm bopp rek na cop pep ak tege ci kaw loolu ko mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib waaye wala amalu saalihu yarfa'u digan joo xam ne daana ci biir kër jëkkëram di fëj dàq fee dundi dàq fee woor dàq fee natt aska dàq fee saraxe waaye nag bët jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jaam a génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk suri ñoona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo bu jëf ji du yéeg ndax du am laaf yu ko yéegee ci kaw ndax laaf ya ko doon yéegee mooy al amalu saalih ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf ji du yéeg إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه متى نجس بنواي بنت خدب
4: mu jang ko ay yoni yon jeriñ ko dara melu nen mu nan dañu won ko jang nan do def benno ay ñu ko dox mu tambli ko tay dawal ko ben ñaar yon affaire ba set lutax ndax al amul salih yarfa'uhu jakay yekati jojalay def kon nak barkalla zikr yi baxna yorde yi baxna jinn yi baxna wor yi baxna waye al amul salih moko yekati al amul salih yarfa'uhu moko yekati kon ku bëgg fay jëf di yëkëti ko la bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkëti seeni jëf seeni alkalimu tayib ah bu ngay jëf jëf ju baax koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax al amalu saalih du amut alkalimu tayibu laa yasadu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala.

lu bon lal pexé def lu bon ñu jéma fay nurullah lal pexé def lu bon ñu jéma tax mbokk bi lal pexé def lu bon ñu jéma tax sey ñoñu lewum am nañu azabul shadid bugal mu metti wa makru ulaika huwa yabur wa makru ulaika pexam ñoñu huwa moy li nga xamne yabur moy alake ñoñu seen pexé moy li nga xamne mo len di alake halikun wa batil li'annahu ma asarra ahadun su'an wa dabbarahu illa abdahu Allah asar wa la yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahli mufassirun wal isharatu huna ila makri quraish bi rasulillahi hin ijtama'u fi dar an nadwa wa aradu an yaqtuluhu dalani ayji mi ngi joxagn fexema quraish lalon fexelam ko rasulillahi dajé won ñun ñep ci daru nadwa fasam ko yene ray la ñu tek ko mba ñu genn ko alquran waxon nañ ne wa if yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka barkalla mu fasiyé ne ñing ko wax ba dama ci tafsir al-kashaf dukki ñettel ba xatum ñen téneer ak juroom ñaar fuk ak juroom ben fofu la wax ci jëlé dañu dajé dañu def ci daru nadwa def reño bu am solo ci ñom fasiyene def ñett ci yoonte bi benn bi moy ti ko ci diine ci li ñu nekk ñom ci ay jaxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu gënne ko way fi am kuru diga lo lay tek suratu fatihi ay fukel suñu borom nak ñu jëge ci lolu ñu tundale ci dalailu tawhid wal bahth ñi tek tale ne mom yalla kenn la ak ñi tek tale ne dekk amna ndax wax na la ni alquran lo fi deg mukk mu nan yalla amna lolu alquran yeesu nako ndax xam na ne ki wax ji yalla kon alquran mom du wax yalla amna nit ci sa bu nangone am nga rek legi wax nak ni moy kenn mo ci def fofu di ñoon ben way ne ko ya jël suma teeler mu ne jël ko ba mu yagg mu la ñu na la avance juroom fuk kon limuy tek ci moy mo jël teeler bi limuy tek kon mo jël teeler bi kon togal mom ba mu nangone mo jël teeler bi balay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xam na ne amna motax alcorane du wax mukk naan yalla amna ni moy tekkal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tekkal ni yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turabi ngeen joge ci suuf yalla mon bind min turabi ngeen joge ci suuf ndax lo way ni lek lu ne lo wala muy lek moy jur ci yaramam dere jojo moy jur ci yaramam maniyu momé kon man ñu maangi joge ci dérëb dérëb gi joge ci lek gi joge ci suuf suma ginnaaw ga min nutfatin mu bind leen ci nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxo mu jigéen léegi nag nutfa la tudd waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabbu fi rrahm kuma ja'alakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet góor ak jigéen góor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge waaw mu def ñëw azwaajan ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di am la góor si dem ci jigéen jigéen na nga ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wa maa taxmilu du ëmb min unsa ci jigéen amul jenn jigéen ciy ëmb wala tadau duus nit illa li bil bilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkàlla bis boobale yàlla xam ne diw mii ëmb na wa maa yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanuo gudd wala yanqus min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñuy wàññi seen fan illa fi kitaabin mudul loola mi ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak sinañ fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi
ngeen tek.

0: seen baaraam ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir.
1: rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. tabarakallah, ñu ngi woon ci suratu Fatir, taxawoon ci ayat fukkeel ak benn. wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid, di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya. wallahu te ni ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ne ki xalaqa na. suñu borom tabaraka wa taala moo di allah, moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf. ma waxoon démb ni min turab ci suuf, mi dañuy wax rek léeg-léeg ni miñu bind aadama ci suuf ñu ci des ci nangam, waaye def ne xalaqakum daal ni min turab. tabarakallah, suñu góor gooy Cheikh Alhaji Abdulaziz Sy radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo siin muy waaxute cosaanam karot la. tabarakallah, loolu waxin la waam solo. moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu, looloo ngi jóge ci dereg, te dereg mu ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mu ngi jóge ci suuf. wallahu khalaqakum min turab. sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa, moo di su duggee ci ruxu mu jigéen moom almani tasafaak albowayda almuqasaba, ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtalii. mu ne sama ginnaaw ga jaalakum, mu def leen azwaaja, ngeen di aw xeet. ndax mi nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndax moomu menn ndox la, ndax moomu menn ndox la, ndax mi jóg jigéen menn ndox la. waaye ñoom ñaar seenu boole ñuy wax ne bu siin ak siin dajee ni mu nekk nangam, bu siin ak saab dajee mu nekk nangam, sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def. wa maa taxmilu bi ëmb nag min unsa, ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illaa bi ilmi wala tadaru kenn bi wasin illaa bi ilmi. moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla, dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. wa maa taxmilu min unsa wala tadaru illaa bi ilmi. jigéen ñi ñii ci kër gi ëmb, nekk na fi ak muus muus bi ëmb. yow benn dem nga ëmb, ñu ëmb ñeent, ñu ëmb ñeent. ngay dem maternité di jël taxi dem ak yëpp, jënd sa carnet barkàlla di wisitu di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom. soo boolee lépp ci xaalis bari na, temps bi nga ci am bari na, coono bi nga ci am bari na. yaa ngi wër ci guddi, yaa ngi wër ci bëccëg, am na yoo mënut a lekk, am na loo mënut a def, léeg-léeg sa bi jafe la. yooyu yoo nekk ci moom moos bi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb di weccu mu dem maternité, amul carnet, amul ñu koy seet si noo fanaa nekk nooy yemboo, ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla. loolu nag tabarakallah, suñu góor ga Cheikh Alhaji Abdul Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer, dana wax ne so gisee kiwel yi ci àll bi bool leen a bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwel yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Magas ñu mag ñoo ñu barkalla seen njàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fii daan jële radiallahu anhum jamia. Kon wama taxmilu bu ëmb men unfaa ci jigéen ju mën a doon wala tadaa du wasi nit illa bi ilmihi nitu si xam-xamu yàlla ku jël lu yar yàlla.
2: Benn ñaaral ba it boo joxee baax na waaye boo jëlee yëf jàmbur mën nga caa dee mooy dugal sa loxo ci teelu ka. Benn waaye daa tukki di ñëw gars yi dañu lay xaaj bëri jox ko ko lu mat 5 million mu ñëw jënd ci oto bu rafet takk ci jabar foog gars yi dégg kenn jóge fa rek sox aw kiyam ñëw ba gis ko ne ko ma ne ko wala turxoo bi ay diikum ila taaluka waaleykum salaam wa rahmatullah. Ak si nu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha ndaxte yàlla yuhibbu al muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nag amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem lépp lu waay di def te bañul ku ko nettali loolee ñu ngi ko jàpp lu rafet. Al islam bañ ko laaj yonente bi def ne an taabudallaha ka annaka tara fa in lam takun taraw fa innahu yaraka. Loolu ñu tuddee tasawuf mooy da ngay rafetal ba lépp looy def nga bàyyi ci xel suñu borom tabaraka wa taala ne ci bàyyi xel fiq on naa fi barki dem ne nit bu ma julli rek waaye ci ihsaan rafetal julleem yàqu fa maanaam soo defee ñeenti rakka yu mat ci fiq sa julli day mat waaye ci al ihsaan mën ngaa gestu rek gis benn waay daa ne see kii moo ñaar sikkim rek sa julli gis nga ko wala nga ne asalaamaaleykum xool fi dane waaw xanaa kii lagos bi rek la yow lu sa ci lagos si jàmbat loolu ci jàkka daf ca doy waar lool waaw moo tax wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin nga rafetal ba mel yàlla nga lay gis subhanahu wa taala. Moo tax ñu baax ñi daan ci góorgóorlu lool ci rafetal yàlla ñëw ci aj màkka yàlla ñu ko fa yàlla ñu ko defal waati moote na ngeen matal alxajj aj ah lillaahi ngir yàlla wala umrata na ngeen matal umra gi it lillaahi ngir yàlla ah kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ugba gu mat waaye ñaar yépp lillaahi ngir yàlla waaw ndax daa am ñuy aj te aji ngir yàlla ndax daa am ñuy umra te umra wuñ ngir yàlla nit dina jógi fii aj dem ba dikkate yàlla tako ñàkk fi paas ñàkk fi temps ñu piqué lef la ma sonn wallaay ndeysaan nga booxante ma sonn ñu am zero. Nit dina umra ji ngi teel taxu jëndi marsandis rek ñëw jaay waatima al xajja wala umra waaye nag lillah. Moo tax cheikh al islam xaaj ibrahim ñas na ko yàlla yokk leer dafa ànd ko gars yi ñuy aji ñuy dox bu ñëwee ci dëkk seen jànq buy for ganaar gu dee mu for ca yetti ganaar yu dee jëme ca kër ga mu ne dem leen ñu dab ko ne ko xanaa xamu leen ni midd daa xaram xale ba ne ah kay def foo jëme lii ne sama maam ma ko yónni lu ñu ko dee mu ne reer ah da ngeen lekk medd mu ne waa xama nu turra xayra baaxin wala ahadin fala ismaali cheikh islam nee na ne indi leen seeni paas ñor aji mag mu ne indi leen seeni paas ñu boole paas yëpp jox ko daal ñu gisi bukaat waa aj waru leen di aji màkka di seetaan koy lekk medd aj waru la ey waaye waa Sénégal doon def noonu ay dee dee dee la waaw najwaru len
3: ala dum ci jaru don ci ya
2: ala xiyawane fayn ohsirtum bu len galan koore ci kaj bu munu leena def ajgi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi ajgi war ma ci ajgi yep waye febar dal la wala galan koor dal la bu no dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makk ñew na bu seeni hadiyu bay jub makk wa xoy fi kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mbaal dul deewen jek ñu si yenté wañéko yoon dibi nañ lay ci ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yoon dibi da ngay wéd yalla ñu ne ko yéduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yoon ci wayo kana ñu nekkun ci deug mu ne ko bala ñu ne ci deug de mu ne waw legi nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu wëtig la nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas ñu ci bari sala sala mom tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yow mi yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkelit magis la mam ak yow reño tra kal jigen ju wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek la ngam waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadi yéne na ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xar hé sa way ku nek songu sam xar dal di songu sawayi nako wat ma ah mu ne ko yéne ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafle ablay mo wax daal joge makka jaar joge madina jëm makka fu yoonti ma sa yeen bu fa agge dana fa yeen ndax ro yoonti garab bu ma sa dag yar pour dakk gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dakk gelema ndax ro yoonti wadi fa fu yoonti bi ma sa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal koy defé bu ba muy ag ndax ro yoonti dal sa saabay amna ko ci mësa jënd xaal bëgg lek xaal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xaal ñu la xam mu ne kon mom du lek xaal nak le mu wut ak yoonte bi na at na ko xaar fekk da ko xaar sété tété tété ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi ba ko defé rek saabay lay ko tapando wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seeni bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba balak bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu ngot su ta ge ba nga ret nak ah watu ma la jemb fan kana minkum kun nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba watu te watu jitu fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so ci ele wat ko ci dugul da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin am yakulut nak faman tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati ren na umra il hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fok ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu aqiran at ifrad ifrad moy ajgu ajgu kesse qiran moy bole ajgu umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yene fasna yene aj umra wala ngane fasna yene aj khairan wala ngane fasna yene aj ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day wor salatati ayamin yatfan fil hajji ta sani ajja wa sab'atin war jurum ñari fan isara jaatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak adratun fukla kamilatun yumatsak kuy matsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk mak ku dekkul mak lay wax waye ku dekk mak mom dula wax zalika liman lam yakul ahluhu hadiri al masjid al haram dekk mak ñu dekk mak lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lam yal nak cey akbar ja quran wattaqu llaha ala lil yalla wa alamu ngeen xamne anna llaha yalla shadidul iqab ku tarbugal la non la de al hajj aj ashhurun ay wer dom la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite digi tabaski li rek moy wer aj motax ñi aj ñi ngi tambali fi giro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer la yo xamne xam ngeen ko faman farada kul has farada ci bopam fi inna ci wer yoy al hajj aj manam yaangi ni de la nga pass fas nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fil hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difa wut asnaw sa xel du nek ci difa dox tanku taxa defar sa bop gaaw fi legi fala ras wala fusuqa tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka difa taxu wala fusuqa de defar sa jukku fi gaaw wala jidala woon ko zaqma bul dem makka difa werante nit ba su ngi jox fi al hajj tik aj sama kon xaar islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fi xama mo fa deme bul fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj wa ba ngay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tank jaxal yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le mazaturidin nga dugal sa loxo ci fosam jël mba nga jël ci or ba yobbu wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga na domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da aj makka yalla na ko gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi téméré jinn ñew nañ yalla nako set la nangul sen aj waajo xam set la nangul sen aj ñep allah akbar waajo xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا لب لين دفنا من خير انت لبا يعلمه الله ويالدنا بخب لبا خير ممن كو يم دوكو في يم مني لين دفت لبا خير دنا بخب اما جاي جاي قمام نغن ميتر نيت فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي عجي نغن يبلو نغن يبالي فإن غير الزاد لغن تيبلنك التقوى مواد رب الله kuy dem tukki mel ni aj mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wacc mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobal yi moy nga yobale ak rara yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge rara yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni ak makka ak mos ko aji makka bo ñewé da ngay sappé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp jax aji makka ba na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci jax na du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mu so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndeysan ba and ak soxna ci nako ah kon ñu siar ji dem na nan jax ñu siar ji fi mos tal ni saay sal sal ko patem ak naqlu jamaa'i mumam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xéx bu wuti ko ñam ñaay ñu dakk ba mu sene ba janax na ci ra ci faam dal ni gaay lu bari loxon mus dem na ko changé wu jiko silwi sa wut musé waye ci aji ah jogé makka jaar hotel daari wo kenn té lu sa jabar lolu kenn du ko def ha wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa té bu ñëw war nga sopp wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakallah laysa alaykum nakul ci yeen junahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeena dem ak ngir yalla ba nopi gis fa lu jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla ne lu dagal waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jënd mart ndiss ñew umra ba nopi jënd mart ndiss ñew dagal na waye bu la taxay jog amo dara lol lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum sungen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkurullaha nagen tud yalla sen bat ci kaw indal mashharil haram cha mashharil haram muy fofé ca jakka jacca mustalif tawarkal ngen bobu jaar fofé waw legi mo lan tudde khums wazkuruhu ngeen fatale ko ko mom yalla kama hadakum nim len jubali ci ajmaka gi ba ngeen def ko wa in kuntum dag da ngeen nek min qablihi lu jidu mo len ci jubali ala min dhalina bok ci sanko su len orienter ba ngeen jub war ngeen ci baye xel tabarakala suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bepp bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish dawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ñu ñepp bokku fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wa astaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yermal la yalla nañu jéggal té yaram ñu fa isa qadaytum sa ngeen nappé su ngeen joxé ba nak manasikakum seenu kaj fazkurullaha na ngeen fatali ko yalla ya zikrukum li ngeen di fatali ko abaakum seeni bay fazkurullaha na ngeen bakke yalla ka zikrukum li ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashadda zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu na san aj ba nopi dañuy bak seeni bay ko na man sama bay diw dal yeek wax sa bay ba nopi ni ciop keneen yeek ti do seen bay tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy diw mus ñoo daw bak ba tabarkal wacc keneen yeek yalla mëna lool ñu ngeen di bak seen bay nak man ñi ngeen wara bak parce que ma leen may bay te suma re suma nexé ray leen ray seeni bay kon fazkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi ni sa wa min an nasi ak non la de fa min an nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne boy ñaan day wax ne rabbana yasni baram atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci rek yere lay wax rabbana yasni baram atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaanam yep mo yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhir aduna rek yalna am auto bu rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jundi ak ñaar yalla ci fu ñaanu dara lu dul aw fas ci titit wa aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir ñoko dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma ngi lay gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñoy samay andando ki moy ñi ñoy samay soxna li ma taxaw nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété ni ci lu xol ñaat rek mu jog dem bal ta faale jar ci bidi ko ma droit da ko ngay dem ci ministre bu joxe manam lu oyax bu yax bobu la yalla bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax Allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al-bayn al-mashriq wal-maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorelo ko sama digënté ak mom ni nga soorelo ko ngok saw yalla ma ngi lay ñaan lu foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo se te duggul bu laas bu se duggul ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillahi rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yërem ya mom bis penc yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wel bis penc mom fukum jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati muk diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boru ñooñu yalla ñaan bëgg ma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi sax ku la laaj ay bagaas ñu lank tan ni allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri yo way yaq ko ko audience bi ak ministre waji xam nga né ci te kon waji mo mo ne rabbana ya sunu borom atina fi dunya da ne ko yalla ne gis nga de wa ma lahu amakul kat fil akhir ka akhir min qalaqin ci ben kir te mo ñaan allah ji rek motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya sunu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga defena fa layem mune wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla ñu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna su rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy al janna ki mo meñ ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna ñu duggu aljanna yef parce que nit mëna duggu aljanna te mo sawar hein mom mëne waqina adabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit mëna ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yalla mën duggu aljanna dedet yalla mu ci mbugul mu sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaali keur fa nek nga duggu jege yalla lañ fa duggu ulaika ñi ñaanañ li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wazkurullaha bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkalen yalla ci fan tabaskiya bakkalen yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhara ku yeex nekkat minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ah lo tax tabaski tax bu ñewé ñi gis wér bi tabaski tay ci ëlëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta'akhara fi yawmayni fala isma alayhi waman ta'ajjala fala isma alayhi kenn amu ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu bax te day tax gaay meuna dramatiser affaire yi grawal ko te graw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at yeen yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi muskila yi baxu rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxu fala isma ali legui dal li man nit taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy yi wa taqul kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de wa demon fi ni yof ni tay boko fekkul ku yusul dang fekk jal bu bes de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilillah wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu Allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mëne wa joju way sa ta walla bu du mo yo dem sa day tambule dox fil ardi ci sussi lu muy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yak jiko rek lay wuti wallahi lay sa wa yuhlik al harf ar yak may wan nasla ak yak askan ñet yi koy tax tukki yak ci suuf si yak may yak askan wallahi mom la way ka dal wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruqu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarkal nafiq lay wallahu ta yalla nak la yuhibbu al fasad bu gut ak yaq
4: fa ata fir'aun ar rasula fa aghadnahum aghsan wa bila kul aghsan wa bila ngeen bal gis nga yalla bi muy wax li moy yunni won na fir'auna ak ñe mel ni ñom ay yunent ba yunenti agge fir'auna ak ñe mel ni ñom moy len ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yunne muhammad mi na ngeen di def motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yunne yunent rek amuto lay leesan malaakai daan ne len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefer nak mom sankuti rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujdi li anna du'aha al-kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gu ñaanu gu yefer waaw ñaanu gu yefer du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak ma la iblis lam don ñaan lola ko jeriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njariñ wa zikruka ba'da al-maut umrun thani xexe ba bo faato ken dula fatti lolu moy gudd fan suratu ghafir ay juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun dinañu dimbele rusulana suñu yonenti ñun dinañu dimbele suñu yonenti yalla neena dana dimbele yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar walazina amanu yal leen dina dimbele mbollem ñima gëm walazina amanu mbollem ñima gëm dina leen dimbele fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumu al ashhad bis ba ñay sédé di taxawit dina leen dimbele kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami al fakhru razi ben firikat la mo tafsir te bi ñu tuddé at tafsirul kabir wax na ci jukki ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum juroom ñaar fuk ak juroom mu ne ay ji bi mu koy firi al ayat wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati ad dunya wa fil akhirah mune ay ji yalla wona na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñi koy jappale aduna dana len dimbele insa allah akhirah kañ la len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimina togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yamal xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxe du jariñ ngant luñu mëna joxe du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rabbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe jël sa fédal dugg ci all bi wud yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rabbum yalla rabbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolou moy rabbum yalla bo deg ñu diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko man di ñaanal du nangu yalla ñu la musay walahum su'ud dar di ñu am kër gu metti ca sawara suratu ghafir ay juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme al-huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fete le tere ba ginaaw ba fa njammi joge banu isra'il siti yaqubiya luñ leen fete leen al-kitab tere ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na musa ibn imran lu meuna jube ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia non la ko joxone pirin wiit non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il alkitab bani isra'il ñoy doom yaqub yi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il bi yalla joxe musa nak tawrat ba mu fa joge mu jël téré ba jox ko banu Israël téré bobé nek hudan njub njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel teer ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabil uqul as salima teer bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci teer yi nun la melon bi alquran ñewé wa muhaymilan alayhi jël teer yoy duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yorko dina ji tuddu islam inna dina indila islam surtu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bukut ak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu ndir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñi wote ak bayima yi di xamne dañu wara sol yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demé nek yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla yi digel lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla yi digé lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar fa yunit bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn duko jema xam muy bakar yunit bi lolou kenn duko jema xam waaw mu ndax mok suñu bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yunit bi defuko bi fut luko jégué yalla bu ne yunit bi itaqillaha ragalal yalla mu ndax mom ni waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fihi wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'sum min adh-dhunub jami'an صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق حاسيت الصاوي جكب نينتل قطب فك أبن مام الصاوي موني لن جبلتي واستغفر لذنبك موي جنغ القيات ينتي بي صلى الله عليه وسلم من سدر لولو ينتي بي لنكو آرش دف بكار مولم بكاري du bu ndaw du bu mag du lu jitu bañ ko yonni du ginaaw yonenti gi ibn kasir mamin mun haza tahyijun lil umma al istighfar li soñnaate la ngir xed wi ngir ñu jeglu seeni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaral la ko jeglu say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yonenti bi jeglu say bakar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu nako Ibn Kasir firé mom tam ca jukki ñettel xatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñet muneko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar su ngone del sabbal sa borom mu di wërd aw suba ak wërdo ngone na nga sass sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waaw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigeen jog nañ ci yeen wu ñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne degg waye ndeysan su ngone bañu ñibbi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñibbi ci kër ga lu mu jënd le gona ya bañ sax du ko ngab ndeysan day ñew ndank rek yoyé ko dugg ci neeg ba tedd soxnam da ne ko ndjay ñew nga muni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melu tank jër ndax indi walewul dara waye benn super filu ko ci yoon wi, satanak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk, ci dëkk bi. Kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko ak moom ba mu xëyee ñibbisiwut. Am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca veer ba xool ko rek seen ko daal di ndeysaan diiw nga ne le te moom yëgul ne ñëw nañu. Yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla ah war ngaa bàq sa borom. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil ashiyi wal ibkar. Naka noonu yow mi xëy gaa yëpp xëy nga xëy yowit seet say machine mu baax, bi nga xëyee tàppi say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. Yow de xawma kenn, waaye yow war ngaa bàkk yàlla, ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ba ñu yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bukkut ak fañ tëddoon. Kon nag wa sabbih bi hamdi rabbika ji, ñun ñëpp la laawaale bi la ashiyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxee. Moo tax tabarkàlla nit ñi nag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. Arrazi mu ne wal muradu minhu al amr bil muwazaba ala zikrillah wa illa yaftaru lisan wa alla yaftaru lisan anhu hatta yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al layla wan nahar la yafturun wal muradu bi tasbih tanzihu llahi an kulli ma la yaliq bi at tafsir al kabir jukim ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñet juroom ñaar fuk ak juroom ñet maa ngi suratu ghafir aya juroom fuk ak juroom. Yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yujaadiluuna dañuy werante fi ayaati llahi ci aaya yàlla yi fi ayaati llahi ci li wane ne yàlla kenn la fi ayaati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. Moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabaarakallahu Oustaz Aline Gueye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte yi jiitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati. Su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. La Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquffu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nattu ci jox ko borom xam-xam yi. Inna allazina yujadiluuna fi ayatillah bi ghayri sultaanin ataahum in fi sudurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi maa hum bi baalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi yàlla ñu ci yàlla musal. Kon nag yow fastaif billah làqul ci yàlla innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji albasiru mooy aji gis ci. Fastaif billah làqul ci yàlla ngir mucc innahu huwa samiu mooy aji dégg ji albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
5: Wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda walfurqan. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala dellu si nañu ci kàttanam ci seen tafsir alquran alkarim bi leen si defam di indi aji mu jot ci waxtu bi ci kàttanam suñu borom. Ñu ngi taxawoon ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir. Ci suñu borom tabaraka wa taala di yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci ay yalla yi ci amuñ ci xam xam ñu foko gisé rek moy ak reuy mo ne ci ñoom té itam di jéema fay leeru suñu borom diidul islam mu ne waye duñu ko mën mukk mune lool nak sa boko déggé yow na nga laqku di ci yalla ndax mucc ci mbugay may wacc ci ñoom innahu huwa as-sami'ul basir fofu lañu taxawal waram doore tay inshallah ci aya juroom fuk ak juroom ben juroom ñaar wa khalaqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun yalla neen la khalqu as-samawati binnani bind jumu bind asman binnani bind giñu bind asman wal ardi ak bind giñu bind suuf akbaru mo gëna jafé min khalqi an-nas ci bind nit ñi yalla ne bind nit jafé na ci nit ci waxi waye mën na waat ne bind asman mo gëna jafé bind nit ñi min suuf mo gëna jafé bind nit ñi la khalqu as-samawati wal ard akbaru min khalqi an-nas ولكن اكثر الناس لا يعلمون وفسرنا يد نيو خني لام دي لام الابتداء لا خلق السماء لا خلق الله للسماوات والارض وانشاؤهما وابتداعهما من غير شيء اعظم من خلق البشر من ديغي يالا بين الاسمان من ديغي يالا بين الشوف لولو داي مو غنا جافي بين نيت ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëpp ni nit ëpp ni woo xam ne jéggi na dayo suuf si li ci nekk ëpp ni nit ëpp ni woo xam ne jéggi na dayo demarkal la immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen si mbéri ki nangam ak ci nangam loola doomu aadama war naa yëg ni li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci li ci gën a tuuti la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas yalla ginaaw fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid yi ñu wone fi moy kon su fekke ne asaman yebuma su fekke ne suuf yebuma bu fekke ne janti bi yebuma bu fekke ne wer yi yebuma su mu ñu yebé ñak xam ci la ko tek rek waye mo su xamon dina xam ne bu ma ñi ormalé tek na fi ñu ma tek mom nit or na ma tek fu raw fi ma yi tek ولكن اكثر الناس لا يعلمون واي يوب تي نيت نك امونو خام خام بوب لانهم لا يتامنون لقلبة الجهل عليهم وفرط غفلتهم واتباعهم لاهوائهم يوب تي نيت خامون مون لين تي خام نياك سيتلو رك مون لين يوب دي نياك سيتلو خانا نيمي رير اك تاغنت غو بري اك توب بانيه واي كون دان لين وورني sallaw ki bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu dund sus ci ne ko nekkal fi nga nek mu nek fim nek bam ko ko waxe ba legi jowul fim nek muy daw lo jant be weru ñi dem ak ñu dus yi san ni ci geej ji mel nonu jeen yi jalaño koku day tabarakallah ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñewé waye ñak ci xam mom ko ko def rek tabarakallah da nga xam ne koku wuré su ko yeb ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي بينك الاعمى نيكوب غيس والبصير اك ني امو غيس نيكوب غيس ما يودي يالا نكو تدي غومبا واي دي غومبا ييغا خامي ньо نتي نداد مي دي يالوان ناخ يالا وخول في تي غومبا دت دا تي مثال نا مودي ñaar ньо ني دي نيموك تبارك الله musuñu fi dégg benn pele boo xam ne bii fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagut waaw misaal la mu yàlla joxe foofu di wa fi dàq daw waaye gumba la diw mooy pele bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla nee na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy alkafir yin jubli ci njaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mune ñaar ñi ni gumma njaccar wute ci manan wax non lañu wote ñom tam ñu ñaan du jëm walazina amanu ñu demit du yam wa amil salihati tay def lu baax wala musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yam mukk dama dem nak japp ne ñi ñepp yam sa waxer ñi ñepp yam yalla neena duñu yam mukk walazina amanu wa amil salihati wala musii'u ñu gëm yalla tay def lu baax duñu yam ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tuddi ni sa jamm la sa jamm la sa doon

tadi kon musi ak muhsin bi yam ko musi moy ko xamni ci lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nek yak ko le beug ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a aani salihat ni moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yak mu defar lu nara tafaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi duñu yam ak li nga xamni dañu yak rek inna qalila ma tadhakkarun inna ngi waaw da bayut qalila ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bayut lu rek mo tax ibnu kasir mu ñu ñu mu ci wax joju ne gumbu du yam ñaccar mukk mu ñu naxte ñaccar mom day gis ba subatam yam mu ñu lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax duñu ñam ak ñu ñëb yalla te kacior mu ne waye li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofé la ibnu kasir te ci wax joju tabarakal sortu xaju ay juroom fuk ak juroom ñett yalla ne inna sa'ata mistunj inna sa'ata randi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni ngi ñew la rayba fiha amul werante ñu ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ni ngi ñew li gëna bari ci nit yi ci ñor bo wañ yi juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ni al-akhirah ngi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ni al-akhirah ngi ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ni al-akhirah ngi ñew nit ñi la gëm nañu dé la ci ginnaw dé lañu gëm nit ñi gëm nañu dé ndax bëtt bu sat yi gungé nit yobbu ko ci xamru ya gën ko ñew mu gis waat waye la ci ginnaw nak dé ci ga dañu la gën yalla dajalé jégg ci sirat ak sawara ak yoyu na nit ñi gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay dal ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaqal yow yag rek nga rel li fa far yi tek ci tal bi mu ñor xom nga dal def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem dina yërem tul walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghazi ay juroom fuk ak juroom ñent ar-razi بن فريكد لا من هو المراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة مدني لا خامن دي يدي دك يوم القيامة من نيو موي يفري تفسير كبير جوك نيار كي جورم نيار قتم جورم نيت فك لا واخ لول يالا نيل وقال ربكم سن برام يغنا واخ بدل ادعوني ñaan len ma ad'uni jamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len akthar mufassirun nañ ne al murad bi du'a al ibada ad'uni jamu len ma astajib lakum sunen ma ñaanate ma nangul al qurtubi ne wahiduni wa'buduni اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو مونتام القرطبي نون لاكو فيل با ديما كي الدكتور علي صابوني نك من موم ابن كثير واخ لولا موي لامو تان اك لا الفخر الرازي تك اي دي ني خامني تي لا ني نك تي ادوني استجب لكم دا ابن كثير دافني ندب تعالى عباده الى دعائه وتتحفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما ni yalla soñu na jamm ni jëme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fete wo di len nangul ñaan ni daali fere ad'uni jamm len ma jamm len ma nak man nangul len fu ñen ma ñaanate defar seenu bi mo di fimne ko ñaan lu kul lool dang koy la diggum ndax no gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamni yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yoy la nga dig ko sé loxone ko ñaanal ma ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jël ngena ko ñaanal ma motax bo talé sé loxo

mu tass ni ca do cheikh lu tafri dang koy ray ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolo nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina mawlan ni nga xamni yastakbiruna dañuy reereelu di jaay perek yu dool yi ko ana ibadati badul ma jam man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam daakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reey di reereelu ba su ne def len nangam ñoom duñ bokk ci ñay def su yalla ne bayyi len nangam ñoom duñ bokk ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokk ci ñay dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokk ci ñay tok yalla ne na mbolam ñi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaraw jahannama daakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi neena ñooñu ñepp sawaraw jahannama lañu dugg duñ tay maaya daakhirina fa lañuy nek ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir forcé nga xamni fa lañ suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaari nit ki teggi fiñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay naka ñu ko jub rek waa pénc mi toog ñëpp waa ji samp aw xilam ne tuul gaay yi takk ay der na dàq ko ba jot ko daal di koy dóor am mbéj téye ko ne ko looy daw mu ne leen mbéj nii ngeen na mbéj moom laa doon daw ñu ne ko ne leen lu tax ngay daw mbéj mi ñu leen mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ne nang ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkalla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarkalla benn nit dafa ànd ak morom di ñu rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siitu ñu li ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynee nekk ci biir da ko ci waa ji ubbee yërlu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay ni téyel ma fii ay cokkeera fi nag ma sàq la mu téyel ko mu defar ba jekk daw ne ko nag naar gaynee fi nekk naar bi yëg ne loolu pexe am mu wut ay pexe mu rëcc ca mbir ma daw ki xëyam far gaynde nga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak morom yi naka mu ko seen daane lañ góor gee di ñëw day su ma jógut fii ma toog bu ñëwee dana ma pex waaye moom la ko waxe ba mu accès de coltes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daakhirin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafiri aaya juróom benn fa yàlla ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunu fihi ngeer ngeen man caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu man caa noppalikoo min taabin wa anaail amal binnahar ndax bëccëg bi ñëpp ngi ci lëggéeyukaay yi am ñuy yendu di tabarkàlla añ ay ñuñ bëgg ca añ añ yu sedd ñii di añ ay gerte caaf ñii di añ ay dagg ci mburu ñenn ña duñ ca jot ñuy yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem

mom tam mu gëna neex dérëb geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ñu mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xam yi jokkale ay tiwa jël ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mune mu defal leen nit ay yoon yoon doom adama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamne fi da ngay jog rek xamne yoon wi mo jëm mur jog rek xamne yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamne yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kemtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye doom adama lu mu min ñaare dootu ko jappin li ak xewal la motax mune la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu duggon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yexte doona yi ndax fi ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mune wa alamat mu defal len nit ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamne yastabiluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alamat yi moy lolou ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amon na étage bu guddu fi kër gi dafa amon genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watun te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañuy xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kemtanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi te leg leg ñu gëj fi suñu ñewé ñaare fek fu amuton étage ñu yëkëti ko fek fu amuton kër ñu yëkëti fa kër ñaare lolu reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat yenn fu nek so fa jaare xamni fi fi la jaaroon bima jaare barap sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñewé barap sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nit ni ak ci bidini hit hum ñoom ñene ci geej ga yerté doon ci lañuy jibé mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barap sangam lolu nga xamne da ngay jogal lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamne ño nit geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallah yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu yu ñu tuddé jakka wudu nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daal di teen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñeenti bidiw ñi wax bunti kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñuy wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamne bo leen xolé xam fan la penku fété wa bin najmihum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang diñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñu jaar dañ xamne fi jaarun nañ fa defal ñu bidiw yu it buñu dé dox man ca jaar mune la'allakum tahtadun qayna ngeen mëna jëm yalla neena afa man yakhluqu mo ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mo ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax am na ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku nekk yi nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ko bindul motax kududi yalla yalla la upp sañ sañ ci ñun ñun fi nek ni da ngay jëndam xar rek dal di andi sa kay yew am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngenté dem japp xar ma dal di dag baat ba der di gel nga tagale der beug yap wi dal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga genn xaaliss dem joxe ñu jaay la ko tabaarak wa ta'ala war nga xamne am na ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindo xar mi da nga ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci keuy nga lek ba sa gerté tiaf jeex
da ngay am sañ sañu kayit wa nu man di mel nga boxom ko bam noy nga di koy sanni sañ sañ ba nga am ci kayit ba boxom ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu tol mom ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la ba mel nga melni gerte tiaf ñu la lay sanni ci birum pax da di ñew togg ay ceb lek kon afa man yakhluqu kama la yakhlu mo ndax ki bindu dana melni ki bindut mo ndax ki bindu dana melni ki bindut ndax kenn ëpp man na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi mom li nga xamne mo leen bind dede matax ba soxna si ngay denc sañ sañ di nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ sañ di nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis nit da lay jey loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ñi de say njabot do ko am ci sañ sañ njaboti jambul afa man yakhluqu kaman la yakhluq mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidu afala tazakkarun mo ndax du ngeen waru yalla mune mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bind sañ sañ ñim wara am ci kim bind ak ki bind ci ay sañ sañam yeb yow mi bindul doom adama lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yeb sañ jabat gi loolin yilif yilif yilif sañ lo diter di fappa kay tek ci baaji lo sañ wax dafa am foy yem ak ñom tabaaraku ta'ala nak mom mom ñi bind dafa am sañ sañu tabaarakaalla bu wessu sañ sañ yoy nga jam yalla neena wa in ta'uddu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi qawl yalla la tusuha du ngeen ko meuna tak wa in ta'uddu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi qawl yalla yimel qawl la tusuha du ngeen ko meuna tak luñu bëgg bëgg bëgg wagn xewal yalla yi mënu ñoo wagn ba tak ñaata xewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xewal mata xewalam gogu nak du jeex ba ba doom adamay joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom adamay ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom adamay kay moy am tayalu genné xewal gi waye xewal yalla yim fi def daf ni walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxukaay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko nan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoyal doom adamay du nango def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay degg ta law anzalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa la ilaha illa huwa al malik al qudus as salam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir ba tak subhanallah kon wa in ta'udu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi qawl yalla la tusuha du ngeen ko meuna wagn inna allaha yalla la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la kon bu ñeme ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla da doyatut yalla neena bu ngeen jéggelo di ma jéggel leen bu ngeen yeeramtalo ma yeeram leen waye bu ngeen wéré ci lool nak ma wéyel limay wéyel na nga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñent wallahu ta yalla nak ya'lamu khamna ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamni tusirruna yeen ngi koy neub dama dama bu nek ci ñun lo wedd wedd wedd fo meena nek ñoo meena nek li ngay neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko gogi ibsaxo yalla ne yalla yeeram ko bu dan fi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fa juroom ñent ak lu melni mom da lan wax ne da ngay fekk ben xacc dama adam yu top ko ñom ñep diko yu wax nan ko sacce ñep diko yu wax waye goor gi ibsaxu ne ci biir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxon nit ñi ñi bayyi sacce ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirruna kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu xamnako wa ma tu'linu li ngeen di feñal xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñi feñal xamnako liñ gëm diko def xamnako liñ gëmut te diko def xamnako yépp la xam mune wal ladhina ñi nga xamne nak yad'una yeen ak leen di jaamu min duni laay te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te du yalla al ladhina
dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsul la, lu ngeen di jaamu tudd yàlla. Ñu leen di tëralal, di leen seetal, di leen wax bàyyi leen lii, def leen lii, jóg leen fii, fii la, lii mooy doxal mbir mi, lii du ko doxal. Yooyu yépp ñu koy tëral, yàlla tabaraka taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna shay'an, binduñu dara. Waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna, dees leen a bind. Bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnaam ak al awsaan, moo di xërëm yaag yenn daan samp. Yooyu yàlla tabaraka taala di wax ne laa yaxluquuna shay'an, binduñu dara. ndax xam ngeen ne ak mat ak bant mënuñu bind dara, wuhum yuxlaquuna te dees leen a bind. defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla, loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwutut, waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA, lu mel ni ay dollar, lu mel ni ay ugiya, yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu, ay colin, ay doxin, ay waxin, yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam, nga xam ne moom moo ko moom, moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol, waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol, bu la neexut da nga ma sol. loola mooy kon laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna, mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol, waaye tiisi bi jëndu la fayu la ne la fokk nga sol ma, waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp, solal ko sa bopp. laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. te it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee, ay métti lañu, xayru axya dunduñu, xayru axya dunduñu. bu dee ca xërëm ya mooy bant ya, bant moom dundul ndax dafa deexee ca dimb ga mbaa mu deexee ca yiir ga, ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu, loolu xam nga ne am waatun dañoo dee, xayru axya dunduñu. waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu. wa maa yashcuruuna te yëguñu nag ayyaana yubaxasuuna, kañ lañ leen di dekkal. yëguñu ayyaana yubaxasuuna, kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu. kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi, waaye ba tey al abaratu bi umumin lafsi laa bi xususi sabab, moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis, jaamu lu mel ni daraja, jaamu lu mel ni am-am, jaamu lu mel ni yu demee nekk yooyu nga xam ne du jëriñ dara. yàlla daal nee na ilaahukum, seen yàlla ilaahum waaxidum, benn yàlla la. ilaahukum ilaahum waaxid, seen yàlla di jenn yàlla rek la, moo di laa ilaaha illahu, amul kenn benn yàlla bu dul moom. fa lazina, te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira, gëmuñu al axira, ñoom xulubuhum, seen xol yi munkiratun, dafa fakk, dafa fakk wéetal yàlla. wahum, te ñoom mustakbiruuna, foo leen fekk ñu ngi réeréelu. mustakbiruun, foo leen fekk ñu ngi réeréelu, bi maanaa mutakabiruuna mutaazimuuna an qabuli lxaq baadama sataxat dalailuhu. mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg. képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga. képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko, yow moom mutawaadi nga, ku oyof nga. kon rëy rëylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lànk te doon ci xam nga ne lii dëgg la, nga lànk ndax def na ni lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru nii. dina dem nag ci dama dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy feeñal ci ay barab fi maa fa war a toog. yooyu yépp istikbaar la, te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiroon lañ, ñoom bu ñu leen laa ilaha illa rek dañuy lànk yastakbiroon. yàlla mu ne laa jarama, amul sikk sàkk ne annallah, yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna, la ñuy nëbbu ñoom ñooy réeréelu, wa maa yuclinuna, ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réeréelu.
mbolam kuy reey reeylu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mo ne lepp la xam te legui la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey li yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggal bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggal innahu yalla nak la yuhibbu mustabig al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey motax ku woy fekk la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey yalla ko oyef la bëgg olaf daana wax ni bu ñuy roñ bagasi lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ku oyef raw gis nga boo dee gas janax boo fekkee janax ju réy réy lu ju bari tiitër day xóotal pax ma bu ko xóotal nag boo gasee ba àgg ca bu tëbee di génn moom bu tëbee plongé bëgg a génn pax mi du ko man day daanu waat ci biir su daanu waat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom pax ma sakk na janax ji kenn du ko mën a du raw waaye su fekkoon daf nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko tabaarkàlla boo gase ba àgg ci mu mbëkk ko génn xam naa bu rawati dana la sonal tabaarkàlla kon réy réylu baaxul safaan ba nag mooy oyof yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy réy réylu suratul nahli aaya 2:4 wa isa qila lahum buñ leen masaana wax ñoom ñuy réy réylu ak cëpp koy réy réylu wa isa qila lahum buñ leen masaana wax maza anzala rabbukum lan la seen borom wàcce ñu réy réylu xaaloo dañuy wax ne ah asatirul awalin nett li ñu njëkk a rek ndax ci réy réylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcc ak lii ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg ci misaal ñun ñëpp ñu def yaramu neen kenn solul mbubu kenn solul tubay ngeen baal ma ci baat boobu ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp ba fas ko yéenee taal dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi lu tax ndax xam na ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñu doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doo fi taal lamp bi mustakbiruna yi ñu réy réy lu ñoom it bu ñu leen ma sa anzala rabbukum lu seen borom wàcce muy alquran xaaloo ñu ne ah wàccewul dara asatirul awalina rek la wàcc mooy nett luy njëkk ya fi nekkoon nett luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiruna yi mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong tax koo jóg waaye xissa daa am solo boo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme yónnante yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran di jublu ci di ñu nettali waaye asatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah nettali la woon rek gaay jaaru nañ ca weesu na lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seen i bakkaar kaamilatan mu mët sëkk kañ yowmal qiyaamati bisu taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu di benn xam-xam doomu adama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee yow mi ko sànk da nga yenu say bakkaar kaamilatan yowm al qiyaama su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la
lu ñu war a seet la, lu ñu war a jox, ñu war a wax ci xam-xam lañu. Ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax, man ngaa sànk di xayri ilmin, ci lu dul benn xam-xam. Bu yomal xiyaamee nga yenu say bakkaar, yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu, te say bakkaar du wàññeeku, bakkaari gaaya du wàññeeku. Ala damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu. Baatu saa ñaaw na lay tekki, waaye yen bu diis tabaarakallah al maqsuudu bihi moo di al mubaalaqa ala saa maa yasiruuna lañuy yenu daal. Ñaaw na kon lañu yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo riiral gaaya yenu seeni bakkaar, yenu waale bakkaari gaaya. Yàlla nee na qad makara laloon na pexe, qad makara laloon na pexe fasin yéene contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi. Qad makara laloon na pexe fasin yéene fay lislaam, qad makara laloon na pexe façon yi ne delloo ginnaaw ñu baax ñi. Ku la doon pexe allazina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam, mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab. Fa atallahu yàlla dikkee bunyaanahum seen tabax ba. Loolu misaal la, loolu misaal la. Fa atallahu yàlla dikkee bunyaanahum seen tabax ya. Moom la ñuy jàngale balaaxa di wax al istiaara at tamsiliya. Moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax. Fondement na indi na fer, indi na ciment, fas yéenee tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk. Ba mu tabaxee ak ci pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk, fa atallahu bunyaanahum yàlla dikke seen tabax ba. Fu mu ko dikke min al qawaid ca fondement ba la yàlla dajjiti. Nu mu def fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba. Lan mooy téeg? Téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim, ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg, mu nga xam ne moom moo lay tiim. Loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan, loola moo këpp ci seen kaw. Moo tax foofu fekk mbokk yi lalkatu caaxaan. Bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés, ci misaal da ngay nekk sa kër, benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat. Kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy, muy wax ak kii lu ko boole kii, waaye di wax ak kii li ko boole kii. Bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhim saqfu, moom téeg ba daal na daal ci kawam. Fa ataahum al azaabu bëggal ma dikkal leen min xaysu ci foo xamee ne laa yashcuruuna duñu ko yëg. Ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moomee daanu ci kaw suuf. Suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineen ji. Mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii, mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii, nee na dana dikkal benn bis daani sa fondement, sa terrasse daanu ci sa kaw, pexe yëpp daanu ci sa kaw, mu ne min xaysu laa yashcuruuna foo xam ne dañ ko yëg. Suma ginnaaw ga yow ma la qiyaamati bisub taxawaay ba, yow ma la qiyaamati bisub taxawaay ba. Ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tuddee ko taxaw mooy kenn du toog. Bis booba kenn du toog, amul ay sées, amul ay fauteuil, amul basang, amul sajaada, tabaarakallahu ñëppay taxaw. Bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw, ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi, yuxsihim dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala. Gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la, bañ a def benn intervention. Wa yaqulu su keroo gee dana wax moom yàlla, laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya, ana ña ngeen ma daan boole di la di ma jaamu di leen jaamu. Ñu ne ko ñan? Mu ne allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fi jim ci ñoom, wala tushaquuna doon wuute fi jim ci ñoom. Kuntum tuqaasimuuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya. Qaala wax allazina utul ilma ña am xam-xam. Ñu ne inna al xisya gecci al yawma tey wa suua ak ñaawteef ala al kaafirina ci yéefar yi lay wàcc.
ala fi nu utul ilm ñoo wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñaka xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiq la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg leg koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg na xaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha ala alkafirin jallan jallan musa ana ñoo ñoy ñan allazina ñoo ñoy ñi nga xam ne tatawaffahum dana len ray almalaikatu malaikay ba len malaakai ray ña nga len fekk zalimi anfusihim ñu toñ seen bopp zalimi anfusihim ñu toñ seen bopp taqbidu almalaikatu arwaahum alqabisa حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر تفسير البحر قتم جروم ولا بك جكب جروم قتم ينت تمر أجروم يتفك أك ينت مالي ظالمي أنفسهم توان سن باب تتوان يجيتي جن ميت موي توان جيغا توان سباب غاتي تاجي موي توان جيغا توان سمرام نخ نيت توان نيو أم توان جيغا توان يالا توان جيغا توان سباب أك توان جيغا توان سمرام توان جي توان يالا يالا موم بالكات لا انه هو التواب الرحيم توان جي توان سا بوب نا اك جي توان سا مروم ñaar توني موم تبارك الله يالا داي باي رك ني رك بل ملائكه يري نيغا فك ظالمي انفسهم فالقوا السلام ني دادي ساني لاغا خامني موي غاناي استسلموا وانقادوا عند الموت على خلاف عادتهم في الدنيا فالقوا ني ساني السلام غاناي bimaana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti toñkatu yalla budede toñkatu yalla budede fa aqu salama leg leg boy setan film ka boy yeex yoyu ci tele dañu seen genn way ju ñu yëkati ngannaay te mi ngi yor ngannaay ñu joxoñ ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ko ëpp doole mba ëpp koy gaxe da ko di talal ngannaayam mom mu fatte ngannaayam mom dama adam ñuy toñ seen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñëwé ngannaay luñu yoron pexé luñu yoron lepp luñu yoron dañ koy daj tek ci suuf luñ koy tek ma kunna na'mal min su ñu musuñu def lu ñaaw ma kunna na'mal min su musuñu def lu ñaaw ñu musuñu bokalé musuñu carte musuñu nan sanga dilim rek lenn lu nañu wax ko ni musuñu ko def Allahu akbar tay ko ci deg lum am am doole lumu reere dañu bis yalla tabaarak wa ta'ala dañu yebal kenn kuñ wax malakul maut qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël ngeen waaw mom rek mom malakul maut mo sañ ñew ci kër jël fa ku ne motax baye Moussa ko mune lo xejje xejje du te de ñew sa kër bi sa gan te loko berndel lu du sa ru du genn sa kër ko man ak mune lo xejje xejje la du te de ñew sa kër bi sa gan motax leg leg nga deg tabarakallah ñu tagge diw nangam mo jitu won nangam diw nangam mo nekkon barf sangam diw mo nangam mo dekkon soxna diw diw nangam mo nekkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay dem nak waye sa bu ñewé dal bu fekke da nga toñen sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ni ma kunna na'mul min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ko xamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'mul don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggono neub seen borom ne daw ñu def toñ lol manes lu ko neub doom adama ni yow waye yalla manes ko neub li nga don def ndax sa ciir ya ngi fekk li ngay def malaaka ya ngi fekk li ngay def jant ba ngi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nek nek ay xéde ci li ngay def kon yalla ne bala hakay yag nga def luy toy inna allaha yalla alimun bima kuntum ta'malun ati fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy de rek dal di dug fa
fadkhulu dal len gi dug legi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama khalidina ngendi yag fiha ci sawara wa fala bi sabbanna fal

0: nit bu doone iman legi lamuy nañu koy fétal dal moy jang kamil tuddu xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune yonent yalla daoud dafa amone métier yonent yalla souleyman amone métier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nekk ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam mon ci métier momu def nekk ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nekk ab teug mon ci métier momu di am nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daoud kon mu di met mu wéccëm di lolu teug yonent yalla idriss di metti mo xamni yonent bo xamni bi metteem moy ëw ci der yi nek wude yonent yalla no nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan liggey li ngay liggey tabarakallah lo mëna liggey mënu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gal ga ñang koy fatte ko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkub teug yegal na yoonte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngoy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala mayna ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout sama aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dal koy jexal su xeye rek bala midi ngalawli jexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngalawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman daan tok rek fab derbi tek ñepp yek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daal di waxe bismillah rek yef ya daal di naaw ak ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر الى اخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فصلوني واحد كون دفه كون لي قمنا ني خاونا نيروك لول يني وار ليك موي افيون ياك دي دم سي كوا كنيو نдах نيرونا ليغا خامني سي لا ني نك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
1: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kong yu jot de kon nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen bayyi te bañu wéru ci seen bayyi wax la jam solo ne leen nag inni ma ta'muna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koko xam laa war a doole tey kon ci aya fukk ak ñaar wali suleyman ar-rih suleyman nga xam ne moom mooy doomi daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéeyu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki kay wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi suleyman dir di liggéey ginaaw im déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey bi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicma alsaabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu nett la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, xuduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem, su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lum masa xëy dox ko ci weer suuf ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasiroon yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fa taqtaw bihi masirata shahrayn fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasiroone yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu sereena ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la, mu cay ànd ak soldaar sa di jóge ci réew di dem ci réew, su xëyee dox dox weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi si dox dox weer ci xaaju bëccëg bi, daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg. Barkala bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko ayna al xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal bëtu beteex. Beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suude ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tolier bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñew nak masale ko benen weñ ba xam da fay masé tabarkal lolou nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolou nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari weñ rek tanxa ja sorti kon bayam da don ñew mbubu weñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak surewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu dañuy liggéey bayna yadihi ci kanam mom bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andilé an-nuhas gan lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanam mom lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinn yoy jinn nak dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seen mbir melu ñu suñu mbir alam biñu nek bokku ta alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarkalla mom boko togn sax bu ko nexe bol la ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinne yi ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessé lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi setti jiko yu bare mom bu len gisee du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ya alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gisul lolu nit societe lol jiw lol ci bax amna fofu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom jinn ji liggey bam yag ndag grew wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci ñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mune nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinn yi gude beccak ñi ngi daan liggey su ba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinn yi yalla mune ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi tekantal yejune daan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem beug ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu من القصور الشامقه محاريب موي اي ايتاس يو كوي تي خام لين جيني بودي تباخ ايتاس موم دو اديو موي اندي اي لينجيك اي يمي ييغا داج اي دنك نيوم سين يويو غيناو نيوم نين سي جاوجي نين سي بير ندخ مي نين سي فيب تبارك الله اج اب مول سي كو دولن جاخال تي خامنا ني خيت باخ نياري ايتاس بو موي تول جيني وار نانكو مان mu ne kon maayesaaw mim mahaariiba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw mu la ko laf di wax ñu ñu naan étage jamonoy tey wa tamaasiila ñu di ko liggéeyalit ay timsaal timsaal mooy monima ba mu xaraamagut monima wa tamaasiila al ajiba min annuhaasi wa zujaaj alxasan mu ne ولم يكن يومئس محرمة وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعة لئلا تعبد من دون الله منيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيم نيت دانا يور جيم بايما دانا يور جيم يوي بوبا شريعة نيوغول كين حراملكو اما فيم نيك ني نك منيما موم شريعة داف كو تيري ناخ باج ايلك ñu jox ko cër bu mu yeyowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy abubakarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluna lahu ma yashaa min mahaariba ci ay étage wa tamaasiila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkala ruq boo wéere gis te benn yi nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka wa taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël plaasam moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekketit bokkut ak laaxu plaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw kunda taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubaarkàlla muy rawe lekk li tey sànni plaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd desaan ndaw kunda bi di jël palaal yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sobe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu ngeen ndawko ndaay parce que da ngeen a woor mu ne wa jifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat bu sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci

waye bari wu ma shakur yalla shakir la bari la waye neena bari la wun shukur wa qalilun min ibadi shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu nexe mu ne merci su na xare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman al mauta fatu ma dallahum taktululen ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabatul ardi dukat katu suuf dukat katu suuf mom la olof di wax makh dabatul ardi mom la olof di wax makh olof ki diko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dawuda fatu sulayman makh ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba min ngab ben dok makh gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi dan ñu door yeug ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaib ni faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xamna li tambale fi baduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nem falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumba mos ñi bu won nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غايبو سليمان دي جولي سوكاندكو تا دوكبا بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان دي دورا ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey-liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëssa boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng bi suñ borom tabaraka taala nettilee Daoud ak Sulayman mi ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaya fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla
agi di tintal ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw lolu moy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañuñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degguutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya ngane ko lum dem mune jannatan ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoy muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara manki wu ci mbollem luy ne ci tol ma nga ci sen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ci tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yalla mën len ginaaw am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci sen wursugu borom washkuru lah ngeen sant ko gis nga ba mu tambule qissab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci qissab sulayman wax fa sant yalla mu ñew ci qissab saba wax fa sant yalla washkuru lah kulu lek len min rizqi rabbikum ci sen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci sen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw sen dekk neex na sen borom bari na njegal mooy len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaaral bi moy di ci mësal faqir ak miskin yi bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santu ñalla joxewuñ azaka mayuñ ci faqir ya

0: bu ñeen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratul zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaaluu ñu waxaat jeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala luñ wax ñu ne law saa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demee ca al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wa la yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law abadu llah badala al asnam la alimna anna allah arada minhum zalik tafsir al qurtubi jukki fukk juroom benn katum juroom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xeer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonu naa ci yàllaa nar ñu dëng waaye man sonu naa ci ñi de dañu ne law saa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñu mu ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nettileer na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ gu rëy bu ñaareel bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aya ñaar fukk yàlla neen am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ab téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomu jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitaabin munazzal qabla alquran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la alimam alfaqr ca altafsir alkabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yu wëteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikuun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet dede mom kay qalu dagne inna wajadna abaana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tanun sen dom yi sen sedi yi muhtaduna ala atharihi dañuy jup tegg ci sen kaw tank ya lool lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci liñu nak moy ci lañu fekkon sen baye fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ca ci yoon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank man yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakari lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñum day sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel jarul mulay naqari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yoni la la jitu min qablika bama tambule yoni ba legi la tambule ci nooh ba as ci yawmi musuma yoni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci waratak manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñe jekku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jekku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko ma sa naqari ci pench ñu ñoko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaare fekk len fu lu bari waye lu ko ma sa naqar rek mutrafu ha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun daño fekk aba'ana sunni mam ala ummatin tu dokalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen sedi yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtadun la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid sen manay ben ndax muhtadun moy ci lañuy jup muqtadun moy ci lañuy roy roy ci azarihim ak jup ci azarihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bok lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko nit ñi lañ mas nak nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamné limi jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir mom moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir mom moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dam ji nek école leg leg mu indi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legi indi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war wala ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi demi nik yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munakh ah day laaj muna walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaya wars ak riwaaya xas qaala qul yu deme ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yasla ak wa yusalla yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkaalla benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu ndax ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub dan koy yitte woowul qaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bi ma ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko innaa ñun ñii bi ma lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg diwër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji lin jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd dem àdduna si it noonu rek la waaye innaa bi ma ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarakàlla loolu moo gën am ndaw kondaa ngi nii boo xam ne kenn mësu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarakàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutoub li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ni kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi xaaloo ñu ne innaa bi ma ursiltum bii kaafiruun mbir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko innaa ñun bi ma ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruun lépp la ñu weddi qaaluu innaa bi ma ursiltum bihi kaafiruun surat Zukhruf aaya 24 yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatul mukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ba dema ci ñee nanguloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fii tudd al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ni nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu ko tu xeram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di len wonne ñi wax ne li lañ sekkon suñu mam bu ibrahima royon ci ñoom diir duñu fi tay te ibrahima royu kay la bo xane ba mu feñe ci ñooñam gis ñepp jëm sow ñepp jëm sow dafa tambali laaj xel wa lu leen jëmele sow ñu tontu ko mu ñew ci papam ne ko lu la jëmele sow mu tontu ko mu doora ñew ci burum rew ma ne ko lu la jëmele sow mu tontu ko ibrahima ñu leen fu ñukku ñoom ñepp xamne ñi ak mom duñu dajé mukk ludul ñoom ñoko fekk ci and ak mom ñu jëm tenku loolu la yalla jangale wa is qala fatlikul bam waxe ibrahim kum ko waxon li abeehi wa jurmu gor mom rek mu ne dedet wa qawmihi ak ñu dem ñep lim ñu ko gis ci kër gi dal moy li papaam di def jaamu bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox reer diko yenu yobbu diko delo ci wat mu waxtaan ak mom wa qawmihi ak nitam nya ba waxtaane ñom gis ne juba di gidu dañ ci ñom mu ne len innani man ibrahim bara'um mimma ta'budun dañ na ba sedd wecc ci lepp lu ngeen di jamm innani man ibrahim bara'um mimma ta'budu dajna ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xamne fatarani moma bind fatarani khalaqani wa ansha'ani min al-'adam fa innahu koku sayahdin mom rek moma meuna jubal ila ad-din al-haq wa yahdini ila tariqi sa'ada lolu ibrahim wax deuk ba yeb illa allazi fatarani moma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama alakhirah neex ndax sayahdin al-hidayah moy jural nit aduna su neex moy jural nit alakhirah ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal sa'ada du dara ludul te di nelaw yu neex yow am jam dox am jam bëgg jang bëgg liggéey bëgg faju loolu moy as-saada te loolu al-hidayah njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën ko seddo nañ ko wara seddo yi da ngay gis ne ku bëgg jang ku bëgg liggéey da nga liggéey tabaarakallah ku bëgg faju da nga faju loolu la ibrahim wax mu ne yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wakoy may loolé waja'alaha ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginnaaw ba fi ibrahima jóge laallahum xëy na ñiy dund baat bi yarjicuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bu ñuy wax mujahid mu ne waja'alaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feek suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jacalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjicuun suratu zukhruf aya 25 bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seeni bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran jii wa rasulun mubin ak yonent bu leer ne ab yonent la manam yow dal yow yalla ya banne khal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonent bi ñewé ali sallatu wasallam lim indi ñu xeb ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax buñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pom ak yoyu ñi ngi ñi nekk le na ben bis mo xnañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haulai wa abahu kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxajo wa rasulun mubin kazalik lutax al mata' rek wala an ni'ma muy xewal yoyé mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wa ittiba'i shahawat an kalimati at-tawhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al-haqq al-qur'an qalu ni hadha al-qur'an ji sihrun ak njabar la deg lool lañu nek taxna bi ba al-qur'an ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu dal di jëk rek dal di koy fitel ak njabar walamma ja'ahum bamul dikale al-haqq al-qur'an lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yeb mom rek ci dug benen tire bu fi am li fi al-qur'an am bo dajale borom xam xam bi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yu na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manké am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañoo wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci al ñu def ci alif ak lam qalu ñu na haza téré bi di alquran sihrun ak njabar la wa inna tanum nak kafiruna bihi dañ ko weddi dina ñoom weddi ñu alquran yittowuñu ko suratu zukhruf aya fanwer lolu mbokk yunitti bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko doon wax waye du yam ci ñoom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammu alquran sihran wa kafaru bihi واستحقروا الرسول عليه الصلاة والسلام فضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به ودما كثير من تفسير أبو سعود جكب جروم ختم ينفق أكنيت تلك أبو سعود وقت تبارك الله دي وقت جامسر من تدنين القرآن مي أكنجبر داري كي يودي خيب ينونك بي عليه الصلاة والسلام weddi gani weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga degg li ñu waxaat waxalo dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha alquran alquran ji ala rajulin ki ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dekk yi lolu lañ wax manam dañu xeb yonenti bi ali sallatu wasallam ndax ni may la tagane aduna way juram mu gor nekatul bimu gane aduna abdir way juram mu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul muttalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yonni mo fi nek legi nak biñ koy yonni wa makka gem nañ ne Al-Walid ibn al-Mughira ca Makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne boo demee Taif, Urwa ibnu Mas'ud Athaqafi moo gën a nekk kilifa. ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko, wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii. Allahu akbar. Sourate Zukhruf aaya fanweer ak benn ngo mu fasiru ne ñu ne Al-Walid ibn al-Maghira fi Makka ak Urwatu ibn Mas'ud Athaqafi fi Taif. Quraysh daal daag ne nuzulul quran ala muhammadin wa faqirun yatim daal wàccee woon ca ñaar ñee kenn alquran, loola mooy li gënoon. ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay moo di daraja ak alal, mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xamee ñoom daraja ak alal, nit ki baaxut nuñ koy xamee mooy daraja ak alal. fa amal insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. nun lañ di jéem a natte mbir yi. bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akrama nii teral na ma, bu xéewal ga fay wàññiku mu ne yàlla ahana nii doyalal na ma, waaye kàllaa la ci yàlla teg. ama nattukaayu dëgg dëgg dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi, mooy nit ki ni bakkanam toll, nit ki ni ruuxam toll, nit ki ni mbañam rusam toll. azamatu nafsi wa sumuwu ruux. te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna di tukki amul kenn koo xam ne asma ruuxan min muhammad ibnu abdullah alayhi salaatu wasalaam. loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuuna rahmata rabbika ñooy séddale sa yërmande borom. ahum yaqsimuuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom. waaw soo sorloo rahmata gi ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu, ñu tuddee ko rahmata taajoor. bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee, bii rahmata taajoor la. am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa, ñuy ñaari rahmata tabarkalla. ahum yaqsimuuna rahmata rabbi naxnu ñun yàlla qasamna baynahum ñoo séddale seen diggante maïsatahum seen dund fil xayaati dunia ci dund adduna gi. yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale, kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala. ak it wa rafana baadahum fawqa baad ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg, ci ay daraja yu wërsëg. liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya liyattaxisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn sukhriya surga. bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga, bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga. liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya fokk wërsëg yi rawante mu ñu am ay surga. waaw nga dem di liggéeyi fenn am fab seef mu seefu la, su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa weccat. nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ka passé, bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxom. moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tuddee ko mbindaan, moom tam am na kum seefu. mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yenn ca bopp ba di ko laxas di ko lett, ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko. oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gijewaay, wala jël la gijewaay jëme feneen. yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm, di seefu apparenté bi muuta la foo toog. yéen sang naa leen, ragg naa leen, sore leen, lu ne mu wax ko, waaye loolee du jariñ dara.
1: yalla neena walaw nashaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihi buñu neexon la tamashna danañu far ala a'yunihim ci seen bël ya fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañu gisse te far nañ seen bël ya no fa anna yubsirun ko yalla far ay bëtam yowmal khiyamati du mana dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jik fuk ak jurom khatum yeen fuk ak jurom ñent walaw nasha'u buñu neexon lamasakhnahum misaffilen ay golo 'ala makanatihim ci kenn ku nek fa nga taxaw fama yastati'una mudiyan dootuñu mëna wey wala yarji'una dootuñu mëna depp wa dem fo xane do mëna wey do mëna depp nga taga timbi kon nak wa man nu'amirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jëfëndiko wal seen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xalé nekk fi ba am ay at def bu amé témiré at ak nangam danaka nekkat goné ba goné guy nampotané ko yalla néna lool warna war ku né kok bo ci tollé xamné yaa ngi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri saxab wa man nu'amiru nu nakkihu fil qalb afala ya'qilun mu nax duñu jëfëndiko seen xel motax bu set nak yaa ngi gëna jëgé li nga xamné moy sa bis penc li nga xamne moy sa xabru kenn ku nak ñu sa fani bu de yok yaa yi gëna jage ji waaw inna lanfarahu bil ayyam naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajl mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag ne tan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay ji ñun ñep tabarkallah ñu bari ci ñun aksi nañu am nañ ñu aksi wu ndeysan waye gis nako ñu ak xefi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé te xamu lo defé yunus bi sallallahu alaihi wasallam biñu ne alquran dafa neex wala bok ñuko la deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangnañu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ni dem ak sen taquran way kadi dem ak sen way taxan waye mom wama allamna wa shi'ra jangul ñu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah mun wa innama al insafu ash-shi'ru kalamun والكلام منه حسن ومنه قبيح وهي القرآن من الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدل وارات فتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لطخ لينظر نرني من تيوار خبتي من كان حيا كويد دندندو ويحق القول دغو دغو على الكافرين تيفري كون سورة ياسين مومنونو دفنا اي اي نيو نيغي سي اي جوروم ñaar فوكيل ان شاء الله سبحانه وتعالى دي نانتي ديلوسي دي نان يالا مو ديفال ني جام دي زياره دومي سخناي نيغا خامني سا سو نيك نيغي اوبي سيني راديو دي ني دغلو دي ني توپ ني دي ني توپ تي سيني تفسير ni dañu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu ran boole radio bak radio jakk ja tabarakallah diko deglu amna ci iman jo xamni ji emission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala emission benen bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla nañu fekke deggal ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري
2: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي ميكروفون بي سن بوك عليون سال اندك تي والو خار لوي مارسيل كولي سي ديف ام سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم. تبارك الله دي نوكل نيب دي نيانل نيب يال ناني فك ديوين يال ناني بوك جارينو تي القران الكريم يال ناني بوك وارو تي واراتي القران الكريم يال ناني بوك خوب راغل يال تي خوباتي القران الكريم li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki njariñ yeb yalla ñu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natto ki yeb yalla ñu yalla feewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci jurom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin. Suñu borom fi dafay wax ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dub ta quran kat wa ma allamnahu shi'ra dub ta quran kat dub musicien du way kat du tabarakallah yoy yep du ci len wa ma allamnahu shi'ra tayit wa ma yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek lenn ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecc ka way wa ma yambaghila ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jamm fexe ba ku marati am lo naan ku xiifati am lo lekk ku bëgg tëdd am foo tëdd ku bëgg faju mën a faju ku bëgg jàng gis ku la jàngal yooya ki ka ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi la jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat fecc ka way rek tabarkalla lu yaqku yaqku yaq mune kon yonenti bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'an mubin mune li muy wax ne ko dul dhikr te moy fatli wa qur'an mubin ak alquran ju leer kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu man di mel du ay way alquranul karim la motax al allama ibn kathir rahmatullahi alayhi muné li nga xamné nak mo amone ca yawm al khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawm hunain bam maré baglam ga nan anan nabiyyu la kazib ana ibn abd al muttalib ak ba nga xamene fakastal won baram bay nacc muneko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yene menek yoyu yoyu du shi'r yoyu ay mbir la yo xamne neena dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafwan waye yoyu taxul ñu nan shi'r la rawatin nak alquran ji nga xamne mo la doon wax lolou bo demé ci mukhtasar ibn kasir jukib ñettel ba khatum temir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanke kon nak yunus bi ali salatu wassalam yalla mu ne jangaluma ko ay taquran andewuma ko fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wa ma yambaghi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalu ton sax jaadul mu koy jema jang mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'an mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran li ko tax ñew du way ko ci ay way li ko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran duggal ci bir tabarakallah ni mu xewé légui nga xamné nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma duggal ci bir lamay way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yok ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokkal yep ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xane yaq masya di sadde fuñu warta sadde di xecc fuñu warta xecc di gattal fuñu war ak guddal tabarakallah yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabatu tabarakallah lo ci xame xam ko ja e ci def na nga baye ko suñu borom tabarakallah neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzir man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqa alqawl ala alkafirin su ko defé wax ja daadi yeyu ca yefeur ya ñewed di yalla te moy duggal gem len na duggal sawar motax alquran ñi dund ñoo ci wara ëppale ñi dé man kana hayyan ñoo ci wara ëppale al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ño leen ci ëppale jenn waye ngi ni di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko su noppé noppé na ca duko jang duko jangale duko lijeenti du ci jema xam len bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ca xabru ya tabarakallah mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñet wala juroom malu ko upp té itam leg leg ñi nga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarakallah do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lumatum at nga ñew ne ko lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ngi jo xamni meuna am ñenti at yo xamni ben sar dong mu mokul ko ci ñenti at yoy falakh ak nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wut waye bu yomul khiyamate bañu wax tare len teye su boba ku xamni li nga mokal ñetti sar la sab etas du kowe motax alquran ñi dund ci wara eppele ñi fatu wa yahiqa alqawlu ala alkafirin bi yalla ni al hayy nak mën na ne al ma al amwat wala al ma al mayt waye wonen al hayy mi ngi jakar lok al kafirin te moy kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi motax al baydawi ci tafsir mom ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا نيو تاخاو دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خمو ني anna ñun yalla khalaqna lahum ñoleen bindal mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay diina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi ji ñoonte bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamne ño weddi alquran te ñu war leen ci war mu ne lu war gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amila al aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bo de gelem gelem gogu ne sa kër bo amé gelem kon ngeen bal bo de ku am aw nak nak wo ne ko sa kër an'aman yalla mu ne kiyam tan la nga ne ko luy kiyam tan gi mu ne fukum laha malikun ñom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga mom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la an'aaman fa hum laha maalikun ndax tabaski mi dangay ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkaalla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqireen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkaalla jëndal aawa ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàggee gaa ñu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bu tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muytuwul tabarkaalla dana am ay fan yu baree bari bari ci biir kasu bi yàlla mu nekkoon kay waay waay lii mu def na cee waaro womatum xar ne ko dekk ren bi ay mbokkam duñ jël yett

0: isharibin yalla mune li mal ko defal li manes na ci waro afala yashkurun mo ndax duñ wax alhamdulillah mo ndax duñ sante yalla mune li ma def lepp binal len ay jur ngeen mom jur gi ma tagatal len ko yatay war yan tay war nangou ko len war yan tay lek nangou ko len lek ngeen am te yenen njariñ tay nan ci seeni sow waaw afala yashkuru mu ndax ñom duñ sante yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fuñu tollu nan alhamdulillah rabbil alamin te buñu na hayya ala salat kenn duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñett yalla mu ne lepp ma lañ ko defal wa taghasu tewul ñu jël nak min dunillahi lenen luddul yalla alihatan def leen yalla yalla mu ne li ma lañ defal tewul jël nañ min dunillahi lenen luddul yalla alihatan def leen yalla nit ngi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rudd fa juroom ñenti rudd daan ni rudd yi suma ñibise fukel leen waaw juroom ñenti rudd ci buntu kër gi daan ni rudd yi suma ñibise fukel leen waaw legi denkatul yalla ruham gi ngir mu tiyel ko ko mu dem ñew mu ne rubbi ci buntu kër gi nga xamne bala ñew xalé far ko wala bala ñew ngar li far ko mu ne rubbi suma ñewé fukel leen daal di dem wa taqasu min dunillahi alaha den way ni joj mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi te ndox mom kat la yalla bolale won firawna tabarakallah lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wa taqasu min dunillahi alaha lay lay accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi alaha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mune la yastati'una nasrahum yoye mënu leen dimbele la yastati'una duñu man nasrahum dimbele len waaw nasrahum dimbele len li ben mbokk ndaysan ñu di sarax ay keuyit juroom ñaari keuyit mune dañ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bab mune ko juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyef ni keuyit oyef nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak juroom ñaari keuyit tut na ci tabarakallah bu fekkon juroom ñaari keuyit yi juroom ñaari keuyit 10000 man na am sax waye juroom ñaari keuyit yu wex yi tabarakallah mun ta dimbele ken la yastati'una nasruhu wu hum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu jundum muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fa yobbu tabarakallah waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fuñu dem ya ko fa yobbu momul la yobbu fenn tabarakallah mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xere mit kat xerem bi ci kër gi fuñu dem ya ko fa yobbu waye mom munta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne falay dem motax señ mi wax xata dama ne al-mushrikuna yaghdabuna lil-aliya fi dunya wa hiya la tasukhu ilayhim khayran wa la tadfa'u anhum sharra innama hiya asnamun wal-mushrikuna ka'annahum khuddam tabarakallah wax jojo atabari mom la tan tafsir tabari bo ca deme ca dukib ñaar fuk ak ñet mom non la firé wax jojo al-qurtubi mun al-ma'na إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يالا من قول لما دفرك يب تبارك الله بندلين أي بايم ñeen moom leen ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war ya ñuy lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca ay njariñ di ca naan xanaa kooko jarum sant ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag jàppe leen ay yàlla subhanahu wa taala suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom yàlla mu ne yonente bi nag lii boo ko waxee des na la mere mu ne ko ah mu ne ko lii boo ko waxee des na la mere waaye fa laa yaxzunka bum la tiitloo xawluhum wax ja ñuy wax ginnaaw ba nga leeralee lii innaa ñun yàlla naalamu xam nañu maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak lépp lu ñu feeñal lépp lu ñu nëbbu mu ne xam naa ko lépp lu ñu feeñal mu ne xam naa ko suñu borom tabaraka taala yooyu yépp la xam lépp lu ñu nëbbu yéen yow dong def ko xam na ko loo ne ci biir mbooloo mi def ko xam na ko suñu borom tabaraka taala surtout yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom benn awalam yara xanaa gisut al insaanu nit ci wedd yàlla annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind yàlla mu ne ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq toq ndox ndox gu xeebu ndox goo xam ne ñu ngi tudd almaniyu di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la tabarkallah suñu borom yi lépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kàddu yu jubut waaye bëgg na nit xam moom mooy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xanaa nit xamul ne annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toqmaniyu wallaayi ndeysaan toqmaniyu mu néew doole lool jóge ci barab jaar ci barab dem ci barab nekk fa diir bu yàgg lu mat juróom ñeenti weer jóge ca barab boobee ñëw àdduna mu ne fa isa bi mu màggee rek huwa moom xasiimun mu nekk noonu bi yàlla mu biin bu leer maanaam di xuloog moom lu yàlla wax mu ne waaw waaye lu ñu ne alquran ko wax mu ne waaw waaye waaw shadidul xusuuma wal jidal bil batil yuqaasimu rabbahu wa yaksibu bil baasi wa nusuur afalaysa al ilaahu alladi qadara ala qalqi al insaani min nutfa qaadirun ala an yaxluqahu marra ukra inda al baas aha kay loolu mën na ko moo tax mu fassiroona yi ala yàlla fay leen ñu ne aaya ji mi ngi wàccoon ci ku ñuy wax Ubay bnu Xalaf dafa indi woon benn yax bu furux daal di ñëw fettax ko ci kanam sallallahu alayhi wa sallam fettax ca baaram ba yax ba ne kelang mu daal di wax nag daal na yonente bi atazaamu ya muhammad an allaha yuxyina baada an nasbaha rufatan misla haha yow mi yàlla yónni wala boog mu ne ko yow muhammad ndax yàlla dinañu dekkalaat ginnaaw bu ñu deexee ba mel ni yax bii ma ngàbb yonente bi ne ko naam yabxasuka wa yudxiluka annaar mu ne ko waawaw dina la dekkal moom yàlla dugal la sawara ba demee ci albahr loolu lañ ci wax ñu ne nasalat fi l aas ibnu waail ba tey waaye bu demee ci ak docteur Ali Sabouni mu ne moom li wér daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci Ubay ibnu Xalaf ba demee ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir boo ca demee moom it ca buntu bañ tuddee asbabu nusul moom it daa ko ca gis maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubaarkàlla ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukki fukkeel ak ñett kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo daal di màgg nag di dëkk ci ko jaarle ci ndox bind ko nii wa daraba lana mathalan yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal wa nasiya xalqahu mu fàtte nañ ko binde woon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax suuf fu nu xëy ci suuf boo ko bëggee booleeg yàpp wi yàpp wi fan lay jógee di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique waaw tabarkalla wa daraba lana mathalan wa nasiya xalqahu xaala waa ji naan man yuxyi al izama kan mooy dekkalaat yax yi
1: gàddaay nañ lu bon dem ca lu baax jihaad nañ fi sabilillah yonte bi nee na gàddaay yimut rek ci jóge ci dëkk dem ci dëkk bokk na ci gàddaay bàyyi lu bon ñëw ci lu baax xale jigéen yi nga xam ne bàyyi nañu ngisketu loolu gàddaay lay tekki nga xam ne fu ne duutuñu nekk bisket insha allah ba ñuy dee loolu gàddaay la xale yi góor yi bàyyi ay caqa ci lama ki ceen ñëw yi gàddaay nañ xale yi góor yi bàyyi kole daraaye kermes yi gàddaay nañ loolu gàddaay yunt bi nee na al hijratu al muhajiru man haajara maa naha allahu anhu loolu gàddaay la bokk na ci jihaad fi sabilillah mooy kër këri ngir diine ji taxaw fexe ba nit ñi jàng ko ulaayika ñooñu day yarjawna sañ nañ yarjuuna sañ nañ yaakaar rahmatullah wallahu yàlla kafurun baalekat la rahim ku bëri yër mani la yàlla nañu baalte yërëm la yàlla ñëwaat ci beneen àtte muy karta sàngara am mbooloo ci waa lansaar dañoo toog toog ak Omar ibn Khattab Omar daal ne dem ci yonente bi daal ne ko waa yoo yonente bi ubbee ñu ci sàngara ndax moom da yóbbu xel di yóbbu alal yàlla daal ci njëkk wàcce ay ji dem ba am juróom benn weer daal di wàccewaat jeneen aaya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wàccewaat nag aaya di ko araamal ndax booba ñu daan naan sàngara ku leen ko xëyloo woon bàyyi ñu bàyyi la duñ bàyyi sàngara yow la ñuy bàyyi yàlla ñëw wax ak ñoom ci benn niveau dellusiwaat wax ak ñoom ba mu dellusee aaya ko rek ñu bàyyi ko waaw kuy aaya lu bon noonu ngay def kuy aaya lu bon noonu ngay def ñoo kon aaya sàngara mu ne wala boog mu tàmbali aaya ci ndëkk ji yasalunaka daañu la laaj anil xamri ci sàngara wal maysiri ak kàrt fii nag da nga fiy jànge balaaxa quran maanaam kéemtaanu waxinu yàlla yàlla di wax ne yasalunaka ñu ngi lay laaj an beer kon ku naan jooni wala keer mu dagan waaw wala yasalunaka daañu laaj añ bëy du wax loolu yàlla yi du wax wal maysir bi du wax woppii mi kon jooni jooni dagan bay wax ñaari baat yoo xam ne loo ko natt ba adduna tukki rek mu jox la kaarta sàngara alxamru lépp luy muur am xel rek xam maysar bépp xaalis boo xam ne da ngay wut xaalis dugal ko fenn keneen dugal sa xaalis laaw xaalisu gaa yi yët la carte la mu jeex kat ba mu demee nag ba ca kanam mu indiwaat ci dara ba mu demee ba maayida nag innama alxamru waaye fii moom daj ji wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil xamri ci sàngara wal maysir ak carte qul tontu leen ne le fiihima nekk na ci ñoom ñaar ismun kabir bakkaar bu rëy am na ñoo xam ne loolu leen tax a bàyyi bakkaar bu rëy rek ñu bàyyi ndokk yi xool leen mi yàlla rëy lu rëy rëy rëy ba yàlla ne ak a rëy yàlla neen xamulen yalla deug deug wal ardu jami'an qabtatuhu susi yeb mi ngi tolni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabtatuhu semene was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolen ko xamne aduna si yeb ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mo tolni afrique ko taxaw mom yamal xey c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda allah ben mo wara tol dari bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakar bu tal ni xobb bi do mo upp na xobb bi hein waaw ki rek upp na waxuma la nak bakar bu tal ni jakka ci waxuma la bakar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiima ismun kabeer wa wa manafi'u ak ay njariñ lin nas bakkar bi mo upp njariñ li bes bu fay joté mo xamna defu sun dara wa waji da dem gamu ci wawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci wawu ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñi carte noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi da nga jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel képp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ŋànne min yima ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ŋànne njariñ li ndeysaan saaba ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañoo bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du ranke daf ne ku desal joxeel mbokk yi da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo wala bëgg nga jox ko wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bare bari xulil afwa lu des joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des xulil afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñeleen al ayati luwaay al ayati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruun ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defar àlaxira walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saaba yi seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi dal leen ay defan jaaja tabarakallah wa yasalunaka daañu la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daañu la laaj anil yataama ci jërëm yi mooy saabay jamono yi yi ñu yàkkamti mooy luwaa ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor di soit qul sont le neral islahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoo ñoom fa ikhwanukum seeni mbokkal ngeen jaxaso ñom alal jaxaso ñom deret fa ikhwanukum seeni mbokkal manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deurumu jirim yalla mo ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alal ak al jirim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alal ak al jirim pour defal yalla xamé na len motax mo ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal la tax jaxase alal ak al jirim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ba par dana la duma walau shaa Allah bu neexon yalla la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna Allah yalla azizun kutadl hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroomel majusiyatu juroomi jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigen ni bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bulen ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna lutul dañu gëm mune wala amatul wat nani jam bu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am ba yem len hey wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fuf min mushrikin ci jëkër ju bokale yalla walau a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am ci jutt wax jangok te Dakar ko seen leen jangal ju manan sama tubab bi sama tubab bangi bëgg tej Dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabuk leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërëm bindan mo gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du sonn du tay du fal waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi bindan mi gën ko legi bindan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli do rek xaste surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jam sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dima ci njeggal bilis ni ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran neeku suñu andando ci aduna nakko ci alakhirah ak sinan ci ñenti waxtu genn wal aman rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dina bañ sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñewat ci walu tere suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxe wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci moy bayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لدي الصحابة الكرام نتعلم في جمعنا جد نتعلم لنا خمنا موي نسلي موي دفع انترفرانسي نتعلم جمعنا جد dañu doon laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek rek ñu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wéru jot mu am lu way gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangen sori an-nisa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu ber neegam tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam man ngeen bokk benn lal li la xaram ci moom dal mooy li tàmbule ji mbaxam ba ci ñaari bëti omam da la xaram leneen lu dul loolu ci luñ aramul toon aramul la moo tax suñ fa tollee mu ne fa'tasilu nisaa fi lmahribi wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege jote xata yatuhurna ba bañuy set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatahharna te moy su baba ba ñu sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jot ak mom wa ñi wax yatahharna moy su baba bu sété même bu sangul man def na jot ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat jot ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jot ak jigen yalla ne yunitib neena bu yom la xiyamé yalla dula xol dula tazkiya dula dugal al jann motax kenn du fa jot ak digen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bagna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bagna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuten rek nap napal tabarakallah tay duñ xaar ba xam yifi jeexnam deet ñom seen yoon neeku ci tubab jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañoo salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki baame soxnam walla gune man nako fete jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamne ñom ñaar ñoko bokale waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mu ne nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul lola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yoonte ne ko lo def mu ne ko bima jitté sama soxna ginnaw la fété yonent bi nako dedet xana deggo aaji ne fatu arsakum annashitum Omar dadi dora fiixal am xelam tabarakal yalla muni nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yonent bi moko firi waye mufassirun ñam dañ wax rek qaddimu salih al a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yonti bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji waqaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax gor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal sal yo xamne leg mu tassay ndax soxna fi xelam nekul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yoonte bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara joté sa bay nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal leen yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawatina li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba sen diko nek mune bu ko ken xeq ba sen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha ne yeen ragal yalla fofu واعلموا بالقمن أنكم ملاقون.